0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Tupac Shakur var en av världens kändaste rappare och i år är det 30 år sedan mordet på den här av då hiphop-historiens mest omtalade skedde. Och i måndags inleddes rättegången mot en 60-årig man som är misstänkt för mordet. Alltså man har ju aldrig haft det här i rätten tidigare.
2: Bättre sent än aldrig.
1: Bättre sent än aldrig. Men jag undrar ändå, varför fascineras vi av liksom av det här mordet 30 år senare? Ja. Så det ska vi tala om. Andrea, du ska prata om Svensk-Finlands egen sektledare Ior Bock och myten Bocksagan. Och det är ju faktiskt så att i konspirationsteoriernas tidevarv så har den här fått en revival, den här Bocksagan.
2: Ja.
1: Tror du på den? Ja, det kanske var en lite för en rak fråga.
3: Tror du på den?
2: Jag tror på att den är väldigt fascinerande.
1: Är fascinerande. Mm. Nästan lika fascinerande som Nolans Odyssé.
3: Ja.
1: Den innehåller, påstår du Elmer, en trojansk häst som kanske inte alla har lagt märke till.
3: Det påstår jag.
1: Okej, spännande.
2: Ooh.
1: Jag var i Lissabon i slutet av min semester. Och det där så ska jag köpa tuliaisia. Och då köper jag, alltså så här, vad heter det? Presentar hem. Då köper jag alltid till mig själv. Så det där, då hittar jag så här Tupac Shakur t-shirt, så här 90-tals t-shirt.
2: Den du har på dig.
1: Så jag har på mig. Ni ser, 90-talstrycket, det håller.
3: Ja, det känns väldigt
1: nyttigt. Den känns som kvalitet. Mm. Och det där, men så tänkte jag, varför? Alltså, det fanns massor av de här Tupac Shakur t-shirtarna. Jag köpte alla, jag så. Men så började jag, varför är de överallt? Och de är också överallt i mitt sommarflöde. Och det där, det är faktiskt så att han är rykande aktuell igen. För det är då 30 år sedan han sköts till döds. Den 7 september 1996.
3: Mm.
1: Och förra veckan inleddes rättegången om hans död. Det här är ju alltså ett fall som har varit fyllt av gåtor. Då som sagt i 3 decennier. Men det som jag tycker att det är så spännande är alltså att det har aldrig varit... Det här fallet har inte varit rätten tidigare. Men det där rättegången gäller nu då att här finns en kille... Davis, Duan Keith Davis Kefedi, och han är den enda personen som någonsin har gripits eller åtalats för brott i koppling till den här rapperens död. Men nej, nu måste jag ändå bara börja med att fråga, följer ni oss med där? Är ni sådär, oh god, jag sitter varje dag och kollar att vad har hänt här i rättegången gällande Tupac-mordet? Eller är ni sådär, herregud?
2: Alltså jag kan inte påstå att jag följer med, men jag har nog sett ganska mycket dokumentärer och sådär. Det är någonting ändå fascinerande med det här East Coast versus West Coast-grejen där, fast jag inte lyssnar själv på. Jag sitter hela Cartman i South Park och så, haven't you ever heard about the Emancipation Proclamation, svarar han. I don't listen to hip-hop.
3: Men nu har det väl bara en av de här långa...
2: Om
3: det inte den här Tupac & Biggie-dokumentären, men det är säkert 10-15 år sedan. Ja. Då var det, så nu har det väl alltid varit en fråga om det där.
2: Det har också liksom aktuellt.
3: Ja, nu intresserar det mig, men jag måste säga att inte har jag varit så insatt nu i den här rättegången. Jag såg nu, jag har nog noterat det.
1: Du har noterat, jag tänker att hade du noterat den rättegången? Ja.
2: Nej, men jag följer... Jag kollar ju aldrig på Somme och scrollar förbi de flesta nyheter.
1: Yep. Nåja, alltså... Kefedi, den här killen då, 63 år gammal, han som nu är i rätten, åtalad för mord. Den sista misstänkta också kvar i livet. Det är det att de dör ju snabbt, de här rapparna, eller liksom de som är kopplade till gängkriminalitet. Och det var så att Kefedi, han började skryta här på senare tid om att han har nog haft med det här mordet att göra. Och så skrev han också en självbiografi som heter Compton Street Legend, kom 2019. Och där liksom sa han typ så här att han hade en koppling till fallet. Då var polisen så här, all right, då återöppnar vi fallet. Och så...
2: Och för mord, det preskriberas liksom.
1: Nej, jag förstår inte heller, hur kan det inte preskriberas vid det här laget?
3: Det är så att mord inte...
2: Jag tror att det bara aldrig gör det.
3: Jag tror att det liksom inte det.
1: Och så griper man honom så här, 2023, Kefedi då.
2: Mm.
1: Och han bara, va? Nej, jag bara skröt.
2: Men vadå, varför har det tagit 3 år tills det kommer till rätta?
1: Jag vet inte. Så här, men säkert tar det väl en tid, för man måste ju vara så där, att kan vi på en bok... Kan vi liksom, för att han har skrivit det i en bok, är det tillräckligt mycket för att åklaga honom?
3: Det kan det väl inte vara.
1: Alltså, så är det nu.
3: Rättegången
1: pågår nu. Okay. Väntas ta slut här under september månad 2026.
3: Nu måste de väl ha något annat på honom än...
1: Nej, han anklagas alltså inte för att ha skjutit, utan för att ha tillhandahållit vapnet. Orlando Anderson var en av den man tror för fortfarande, han blev skjuten. Alltså det är att de blir alla skjutna sen.
2: Mm.
1: Men det där, han var Kefedis brorson.
2: Han skjuter i det intermezzo eller senare.
1: Nej, han blev senare.
2: Ja.
1: Men Orlando Anderson är alltså Kefedis brors son. Och han var den som sköt. Och man tror alltså att Kefedi var den som bara såg till att det här hände.
2: Mm.
1: Jag tänker inte prata
2: det måste
1: mer.
2: Vara beställt av någon annan.
1: Ja, eller var det beställt av Keffedi? Eller liksom, nej, beställningen kanske kommer någon annan och Keffedi tillhandahåll.
3: Hur gick det nu i den där, för det här är så länge sedan. Var det så att, vem blev skjuten vem först? Biggie blev skjuten före eller efter? Typ.
1: Biggie blev 6 månader senare.
3: Men, senare?
1: Ja. Men det där, vi kan ju spola tillbaka till den här ödesdigra kvällen. Ja. Kommer ni ihåg det här? Alltså det är 1996.
2: Tycker det är så svårt att jag kommer ihåg vem som är på vilken sida. Men var det inte ändå då Biggie och Sean Combs var på East Coast? Och sen så var Tupac...
3: Alltså Biggie och Tupac var ju bästa vänner. Bästa
2: fast de var ju ändå länge. Olika
3: kuster. Sen hade de... Kuster. Var de det?
2: Ja, men alltså herregud.
3: Tupac är ju West Coast.
2: Och Biggie är
3: East Coast.
2: Ja. Jo, okay. Herregud, har du inte sett alla P. Diddy-grejer nu när han har blivit...
1: Okej, okay, men lyssna, så här går det till.
2: Liksom.
1: Det är den 7 september 1996. Tupac Shakur befinner sig i Las Vegas. Han är där förstås med sin, för att se sin kompis Mike Tyson boxas mot Bruce Seldon. Nå, efter den här matchen så hoppade Tupac in i passagerarsättet på en BMW. En svart BMW.
2: De cruisar längs med The Strip, eller
1: hur? Ja, så vid ratten sitter Sugar Knight, den legendariska medgrundaren till det här Tupacs skivbolag som heter Death Row Records. Och de är på väg till en efterfest. Tupac ska uppträda där. Han var ju alltså det kändaste namnet liksom inom hiphop-genren, tillsammans med Biggie Smalls. Men under den här bilfärden så glider det upp en vit Cadillac och där på passagerarsidan, och sen börjar man att skjuta rakt in i den här bilen, och Tupac skadas allvarligt. Han blir liggande i en respirator i 6 dagar. Man tömmer honom på 2 liter blod, opererar bort hans högra lunga, men till slut så orkar hans kropp då inte mer leva det här thug life. Det står, kommer du ihåg att han har satt tatuering? Thug life. När ni tänker på Tupac, för ni är ju faktiskt vad heter, kids av den tiden. Vad ser ni framför er?
3: Alltså jag måste säga att det var en stor grej för mig också när jag kommer ihåg när han gjorde den här filmen. Det gjorde han lite innan han gjorde den här Gridlocked med Tim Roth. Var han ju jättebra. Och sen kommer jag ihåg att jag då liksom blev lite intådan på honom på nytt. För jag, alltså nu var jag inne på den musiken också. Men, och då läste jag att han var ju en sån där, han var ju i, liksom, i dramaklubben i skolan. Han var ju inte alltså någon gangster från början. Alltså det var väl något som han kom in i senare. Lite för att det liksom krävde för att man måste vara liksom ha på något sätt street cred. Men han var ju liksom en lite så här poet. Han var inne i mycket poesi, mycket drama där i skolan.
1: Ja, hans mamma satt ju honom i så här, alltså i skolan med de vita, och han skulle ha akademisk utbildning. Hon hörde till Black Panthers. Han liksom var det, så här, väldigt intresserad av konst. Alltså på, det är otroligt spännande hans resa. Alltså han, och
2: ja, så han kommer från mera någon slags konst eller mera klass kanske då.
1: Ja, no, vad har du?
2: Eller, jag tänker förstås på hur han såg ut, liksom den hela
1: bandanan,
2: rakat huvud, liksom där, bara överkroppen med den här tatueringen, svinstung obviously. Men sen, jag tänker alltid på det där att han uppträdde som hologram då sen senare på Coachella. Det är liksom en av dem, att han, det var den första gången som det var den tekniken som stort på något sätt. Och det är mycket senare, det var 2012.
3: Ja. Han var ju oförskämt snygg.
2: Ja, alltså,
3: världens vackraste ögon. Alltså den kombon, liksom den där bad boy med liksom, och sen liksom lite...
2: Men det var ju kanske det också, att han kunde appela till alla.
1: Eller han var kanske kontrasternas man.
2: Det kunde bli så liksom stort också, kommersiellt. Ja. Det inte var liksom subkultur.
1: Hade feministiska budskap i sina texter, blev också dömd för våldtäkt. Alltså han var mycket på en gång liksom. Men han blev bara 25 år gammal. Och det där satt enormt att tycker jag som lyssnar mycket på. Jag lyssnar så fortfarande på Tupac, och den har en revival. Mitt barn som är 11 lyssnar massa på Tupac. Jag köpte förstås några av de här t-shirtarna till honom också. Men just California Love. All Eyes on Me. Han har sålt 75 miljoner skivor och har 28 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Alltså fortfarande. Och det där, både han och då rivalen Biggie Smalls, alltså först kompis med sin rival, så är nu faktiskt samtidigt tillbaka på Billboard 200 med sina båda liksom greatest hits-album. Nå, det här handlar givetvis om att Tupac är i rätten. Han är igen populär, och då stiger de här. Men då börjar folk att lyssna. Han är på plats 124 just nu, och Biggie Smalls är på 184. Han är också alltså i någon rättslig strid om sina musikrättigheter just nu. Att det här spelar helt i händerna förstås på.
2: Eller ingen del av dem är ju där, de är ju döda.
1: De är döda, med deras låtar. Eller deras album. Det där, men ja, alltså, vi talar helt kort om det. Biggie Smalls gick då, eller Biggie Smalls och Tupac var kompisar. Och så gick de liksom, från att vara vänner så blev de huvudpersoner i kanske alltså hiphopens största fade, ska jag nog säga. Mm. Ett krig mellan västkustens Death Row Records, alltså Bloods, eller de allierade med Bloods, mm, och då östkustens Bad Boy Records, som då backades av Crips. Så det var Bloods mot Crips. Mm. Och de sköts till döds med 6 månaders mellanrum, och man säger alltså att mordet på Biggie i mars 1997 var helt direkt hämnd för mordet på Tupac. Och det, där, det här var helt, alltså det var Crips mot Bloods. Mm. Det var alltså helt gängkriminalitet där man hade de här hiphopsartisterna som sina galjonsfigurer. Mm. Tror ni, Andrea och Elmer, att Tupac Shakur skulle ha varit en lika gigantisk ikon idag om han hade överlevt eller om han inte skulle ha blivit skjuten?
3: Jag tror att han skulle vara en annorlunda, men jag säger att han var så pass begåvad att han säkert ändå skulle vara stor. Jag tror bara att vi skulle se på honom på ett helt annat sätt. Nu är han ju liksom cementerad i sin ungdom och i all del. Alltså det blir ju en annan ikon.
1: Det är 55-årig pappa som lagar.
3: Men jag tror fortfarande att han skulle vara stor inom musik, det tror jag.
2: För det beror så pass också på hur hans liv ska ha gått, för han verkar ju vara... Alltså att det fanns något, jag vet inte om man blir bara lurad av hans utseende, men liksom att han inte var helt jättefruktansvärd. Men man kan ju aldrig veta riktigt hur sådant, så han skulle kunna utvecklas till någon form av liksom P. Diddy-figur. Ja, det vet man ju.
1: Man vet inte.
2: Att liksom med makt och pengar så kan otroliga monster födas, men jag har jättesvårt att se det liksom. Att Tupac skulle bli sån. Men man kan liksom inte riktigt veta hur det skulle ha gått.
1: Jag tänker att många av mina kärnor från 90-talet är ju liksom fallna idag. Alltså att de som alltså ännu tyvärr lever då. Nej, förlåt, så får man inte säga. Men vet du, så man är sådär, aha, måste du säga sånt där? Alltså det är så pinsamt.
2: Ja, och liksom en människas hjärna är inte ens utvecklad. Nej. Färdigt för
1: man är 25.
2: Ja. Så att man vet liksom på riktigt inte hur det ska ha gått för dem som vuxen. Men jag hoppas att det skulle ha gjort, att han skulle ha blivit liksom någon slags elder statesman.
1: Mm. Så på något sätt
2: som tänker, skulle predika att man inte ska
1: fattas. Ja, exakt. Ja. Exakt. På något sätt tycker jag ändå att han är typ är större som död än han kanske skulle ha varit så levande.
3: Och sen alltså, har han ju på något sätt den här rebel-auran. Jag vet inte riktigt varför det, men jag tänker att liksom han, också när jag ser den där skjortan, det är liksom lite på något sätt Che Guevara, fast det inte har någon med Che Guevara. Alltså jag tycker att Tupac som symbol är någon slags rebellis som han har som ett väldigt speciellt, men det är väl också just att dö ung och så som han ser ut, men han har någon grej, eller jag vet inte vad, att ha en Tupac-skjorta, vad liksom betyder det? Betyder det någonting?
1: Ja, alltså nu när jag går med den här, vad betyder det då?
3: Ja, inte vet jag. Det är det jag undrar. Men jag tycker att han har en aura som är starkare än de flesta.
1: Jag tycker väl att det är jättekul. Jag måste gå till botten och vara helt ärlig. Så här, och ni får inte säga till någon. Så är det väl för att man vill vara så här cool. Man vill vara inne. Så jag vill vara så där. Men jag lyssnar ju på Tupac.
2: Ja. Inne, någon som då för 30 år.
1: Men jag bara, nu har jag Tupac Shakur. Ja, jag vill gå hem hos kidsen. Hej det där. Men alltså, helt kort. Han gav ju alltså ut 4 album under sin livstid. Men efteråt har man gett ut så här 6 album med då utgivet material. Han har varit på gästplattor och så vidare. Så alltså... Faktum är att mer än hälften av hans platinasäljande album har släppts när han redan är begraven. Mm. Och det här är väl liksom vad jag vill... Och ja, så uppträdde han då på Coachella 2012 som ett hologram. 2017 valdes han officiellt in i Rock and Roll Hall of Fame. Alltså att... Jag undrar så här, liksom, vad handlar det här om? Handlar det om att han är det här tortyrdrabbade geniet på något sätt? Men inte sådär som att Van Gogh skar av öra för konsten liksom. Nej, men, eller om vi tar till... Jag sa här tidigare nämligen att många av mina kärnor har fallit idag som jag tyckte om liksom, som tonåring. Så om man tar klubb 27, ni vet, där till exempel det här myntar man 1994 när Kurt Cobain tog livet av sig. Och Kurt Cobain är ju en av mina största alltså, idoler. Och inte vet, jag tänker om han skulle kunna vara hur som helst idag. Mm. Alltså att finns här någonting skevt och förhärligande i det här, de här kärnorna som är sen döda? Man är nu fortfarande idag sådär, wow.
2: Det är väl klart, tänker jag.
1: Och vad beror det på? Alltså är det kapitalism?
2: Nej, men du var ju redan inne på det, Elmar, att det liksom att man fryser sig.
3: Ja, man fryser,
1: man fryser
3: alltså, sen tror jag alltså på riktigt att det har jättemycket att han råkar vara så sjukt snygg. Alltså jag tror att det är det. Att, nej, men alltså att han är
1: så vinskön.
3: Alltså,
1: det kan man inte förneka.
3: Folk blir helt galna. Så jag tror att han var liksom en slags sinnesbild av den liksom mest attraktiva man du kan vara, plus då att jätteframgångsrik och rap och begåvad och allt. Så jag tror att, och då blir han ju frusen i det, just att om det nu ska komma fram att han skulle ha haft sådana här fester som P. Diddy och han nu skulle vara 55, så är det ju inte samma sak.
1: Nej, herregud vad man skulle bli besviken om han skulle ha varit på den där P. Diddys fester. Det vet vi ju inte, att skulle han ha farit på dem. Men han var
3: kanske
1: ju
3: inte med P. Diddy.
1: Nej, inte med P. Diddy, för han var ju
2: de var ju totala fiender. Men
3: kanske de inte. Fast med 30 år eller 30 år.
1: Men jag tänker liksom att det ung innebär att man på något sätt förblir också en sån här lönsam ikon som aldrig hinner bli obekväm eller, eller kanske ens irrelevant. Utan vi tycker fortfarande, jag menar, no, Michael Jackson är ju en annan sån här som har fått ett uppsving nu på grund av den här filmen. Och det där dödsboet förtjänar han massor med pengar. Nu förtjänar...
2: jag tycker det är helt otroligt.
1: Det är så otroligt att man sitter och tittar på det. Det är ju som en olycka som, som man sitter och tittar på. Och jag bara så här, men det här är helt galet. Hej, men jag tänker ändå så här. Jag tror ju inte att han är död.
2: Han sitter med Elvis någonstans.
1: Eller hur? Jag hittar otaliga konspirationsteorier om honom på nätet. Jag ska ta några av mina favoriter. Det var så att, Tupac var ju så otroligt intelligent. Så han läste, när han satt inne, så läste han Niccolo Machiavellis böcker. Och då inspirerades han till att fejka sin egen död. Och den som kastar om bokstäverna...
2: Fejka Machiavellis sin egen död? Eller nu fattar jag.
1: Jag tror att i hans...
2: Nej, han blev bara
1: hans böcker.
2: Ja, han blev bara inspirerad. Svart av att läsa.
1: Men alltså att Machiavelli använde hiphopparen då, som alias och artistnamn då, så blev det I'm Alive K.
2: Alltså. Yes, det här låter som Earbox ljud.
1: Jag vet, vänta bara. Sperma, arma,
2: ior.
1: Ja. Så, I'm Alive K, Machiavelli. Nå ja. Sen det här, men det här kanske ändå...
3: Tänk när någon har kommit på det där. Bara, gå ner!
1: Det här är min näst bästa är då alltså vittnesskyddsprogrammet. Alltså man påstår att skjutningen av Tupac egentligen iscensattes av FBI. Mm-hmm. Som använder rapparen just nu fortfarande som informatör, för man vill fortfarande sätta dit 2019.
2: Men hur ska man kunna vara informatör om man är helt hemligt gömd?
1: Jag vet inte, fråga inte om
2: det. Då har man för fan ingen kontakt med någon.
1: Också sådär att naja, okej, min sista, jag ska inte, alltså, det är ju konspirationsteori. Min sista är att han iscensatte sin egen död och nu bor han med sin gummor på Kuba.
2: Med sin gummor?
1: Ja, det är aktivisten Assata Shakur. Hon rymde från amerikanskt fängelse under 70-talet och beviljades politisk asyl på Kuba. Och det alltså finns en bild på rapparen, alltså Shakur tillsammans med Rihanna, som har cirkulerat på det nätet. Där de är på Kuba, men det var då förstås fake. I de här tiderna kan man ju inte tro på något. Alltså. Men det där, jag tänker att här finns många konspirationsteorier. Men sen, nu är det väl så här att nu ska han väl kanske göra något vettigt. Alltså jag menar, om man nu då iscensätter sin egen död. Och lever man då helt inkognito? Liksom,
2: vad är det för idé?
1: Det är ingen idé. Det är ingen idé.
2: Då är det väl ändå bättre att typ släppa material, men vara sådär att hej, ingen vet vad jag är.
1: Jag undrar något annat.
2: Göra något coolt liksom.
1: Ja, göra något coolt. I don't know. Men jag tycker att med de här konspirationsteorierna så kan vi gå hand i hand in i nästa ämne. Nämligen ditt ämne... Andrea, för du ska prata om Eobock, och det är nu verkligen... Ja, där finns nog allt.
2: Alltså, där finns allt. Just när det var såhär, Machiavelli, så där är jag också såhär, immun, ja. Jarlar, gå, karar, Oden, ra, ja, jag är nog någon gud, och så här fortsätter det. Jag kan ge lite mer exempel senare. Vi ska alltså prata om den finlandssvenska skådespelaren, guiden och sedan med sektledaren Ior Bock och Bock-sagan. Och det här är ju då alltså någonting som jag är född 78, så jag är liksom uppvuxen. Vi är ungefär lika gamla, så ni har säkert också några egna kanske minnen från den tiden och sådär. Men nu har det då kommit en fyra, hans storhetstid var 80-90-talet. Men nu har det kommit en fyrdelad dokumentär om honom på svenska Yle, och den här har jag alltså kollat på.
3: Ja.
2: Vad är er relation till Ior Bock, Elma?
3: Alltså just det där, att han har ju alltid funnits. Jag har ju minnen också från barndomen, men när var det de grev det? 80.
2: No, de börjar gräva i slutet av 80-talet.
3: Ja. Ja. Så att det kom med på något sätt jättevagt ihåg. Speciellt då när det var just det där att Lemminkäinen började ge grävmaskiner. Det blev, alltså ja. Jag kommer ihåg att det var i tidningarna. Ja. Och man var så här, vad är det här? Ja. Och Ior Bock. Och sen har jag ju levt med. Och sen började jag höra liksom grejer just när jag kom in där på teaterhögskolan. Och när teaterkretsarna började man ju höra om honom liksom mera.
2: Ja. Inom han var ju skådespelare på Svenska Teatern på 60-talet.
3: Guidingen han gjorde på Sveaborg är ju liksom så där legendarisk.
2: Ja.
3: Så nu har jag liksom hela tiden levt med. Och sen, han är ju jättespännande nog, ja. För vi har ju inte många sådana.
2: Men jag kan berätta mer om alla de här delarna som du nu nämnde. Ja. Hur är det med dig, Kia? Du är ju från Östnyland, som ju är mänsklighetens vagga. Alltså, nyländska är ju det första språket som fanns.
3: Ja.
2: Så du talar ju det första språket, nyländska.
4: Ja, jag talar ju nyländska, men det gör vi ju alla.
2: Ja.
4: Vi är nog alla från Odenma.
2: Ja, men vad är din relation till Jobbok?
4: Nej, alltså, exakt samma. Vi har vuxit upp med honom. Och jag kan säga, när jag såg den här dockaren också, den är ju alltså fyra delar i en timme lång. Fyra timmar går man in.
2: Ja, det, är tungt.
4: Det är både tungt och intressant.
2: Lite långdraget, ja.
4: Är liksom att man fascinerar sig, att jag sa wow, det fanns alltså människor som trodde på det här. Ja. För jag kommer ihåg att det var en sån där fullständigt, alltså att man skrattade.
2: Att redan då var man såhär, vad i helvete?
4: Nej, men vem tror på det här liksom? Alltså sån fel.
2: Ja, men ser du, nu har det ju fått dessutom en revival.
4: Nej, det är så galet.
2: Det finns då alltså amerikanska konspirationsteoretiker som nu, det är en av dem som är med i dokumentären. Alltså jag börjar inte nu droppa nästan någon namn för det här tonen. En av dem är sådär, när jag hörde om boxsagan, då föll alla bitar på plats. Man är såhär, vilka bitar?
4: Vilka bitar du har haft om allt faller på plats?
2: Om allt faller på plats?
4: Vilka bitar
2: du har? Det är så jävla... No, det jag tänkte att du kanske ska svara när jag frågar vad du känner liksom i och bak är då alltså att du kanske har varit på någon av hans psyt,
4: jag har inte kanske varit i Gubbostrand. Jag har varit på hans... de här raverna och träffa honom. Och när jag såg den här dockaren, speciellt den här första andra delen, då när han började starta den här, det här är ju alltså, jag hade just fått körkort.
2: Mm.
4: Bra plan, Kia, svett i en 18 år gammal mamma, jag tar bilen till Gumbostrand och får på rave till Jobbok. Och så jag kommer ihåg att vi kom dit 1998. Han blev ju knivhuggen några år
2: 99
4: senare.
2: Första
4: han
2: gången, sen blev han dödad 2000.
4: Så han blev förlamad. Det här är före, och vi kommer dit. Och jag är där med mina kompisar och det är sådär, jag kommer ihåg när man körde ner till Gumbastrand så var det liksom massa med sådana här likbilar, ambulanser, alltså, för det var de här människorna som kom på rave, hade liksom sådana här jippo. Alltså de hade hyrt bilar och kommit dit med dem. Och så var det enorma då, högtalare i skogen. Men vi var där alltså på kvällen, så den har inte börjat ännu den där raven. Men alltså det var massor med människor. Och så kom jag ihåg att, no, så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in. Och så sa han att vill du ha uppympte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
2: var han jag. Naken?
4: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och det var mycket hår. Han var ännu smal då.
2: Ja.
4: Och sådär. Men han blev ju alltså förlamad. Så att,
2: ja, det var ju.
4: Han var sådär smal och brun och spänstig, kommer jag ihåg. Ja. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
2: Och då är det mässa med inte mässa. SMS.
4: Nej, han byter sms han pratar.
2: Ja, men det är för grejen är där, när jag berättade att jag skulle ha det här ämnet så talade med min gymnasiekompis Jenny. Hon var såhär, jo men visst vad du menar vi var där på det där rejvet liksom. Jag sa, jag vet inte.
4: Du vet inte.
2: Jag vet, jag har läst så mycket kring det här hur minnen ska

0: kunskap och sådär. Man kan ju jättelätt hantera minnen att jag sa att kommer ihåg det. Men det hon sa att hon kommer ihåg att okej, att det var liksom generatorn gick sönder. Polisen kom och det gick rykten om att det var LSD i bålen. Jag tycker allt låter otroligt on-brand.
1: Och säkert var det så.
0: Säkert. Och det Charlotte Winberg skrev i sin recension i Husis, så var det liksom en mening som var så fan, det där är helt sant. För att i dokumentären är det någon som säger så här, jo, det var ju Earbox som tog psytransfester till Europa. Och det låter de bara liksom, den människan säga utan att följa det spåret.
1: Jag tänkte
0: det
1: exakt samma när jag såg den.
0: Alltså det är ju enormt gjort.
1: Det är, alltså,
0: det är inte en kultur som jag gillar, varken estetik eller musik eller någonting. Men det är ju en enorm grej som fortfarande lever.
1: Psytrans alltså uppstod igår.
0: Igår, okej. Nåja. Ior Bock, eller Holger Svendlin, som han hette på riktigt. Han var alltså då en finlandssvensk skådespelare på svenskis och sen var han guide på Sveaborg. Det är intressant. De nämner inte alls det i dokumentären, för det är det alla kommer ihåg.
2: Ja,
0: men han fick ju sen också sparken för att han började hitta på helt egna grejer där på Sveaborg. Och det visar ju att han har ett förgånget av att fabulera grejer. Så man tycker att det ska vara en
2: och alla sa ju också att han var helt briljant.
0: Att inkludera i dokumentären kanske på något sätt.
1: Alla ville ju ha honom som guide för att han var så bra.
0: Men det var ju fabulerat.
2: Det var helt pojt.
0: Men han började då i alla fall göra yoga säkert då på 70-talet, på 60-talet. Och så började han åka liksom till Goa i Indien över vintrarna. Och i början av 80-talet så började han där på sin veranda i Goa att berätta då den här bocksagan. Och det var så att det var alltid unga människor som liksom samlades runt honom. Och i den här dokumentären har de intervjuat hans dåtida flickvän som är intressant nog är så där liksom anonymiserad. Alla andra sitter sådär och
1: pratar. Men kanske hon alltså bara ställer upp.
0: Ja, därför. Men hon sa i alla fall att hon är säker på att han fick en haschpsykos och att han själv också fattade att han var så jätteorolig att tala med henne om att jag håller på att bli galen och sådär. Men sen så då liksom lät han det bara typ fara och han fortsatte ju röka helt sjuka mängder hasch. Och han blev mer och mer excentrisk. Så, alltså min definitiv tolkning av det hela att han hade liksom en livslång haschpsykos. Alltså haschpsykos är ingenting att leka med, utan man måste verkligen få hjälp och medicinering. Och jag har en vän som fick en haschpsykos i gymnasiet. Han har senare sagt att det tog typ 10 år för honom att känna sig som sig själv.
1: Så alltså, vad händer när man får en haschpsykos?
0: En psykos, det är, man tror att de, när de talar i radion talar de till en eller att någon försöker döda en eller att den talar i liksom, man ska tolka det på något annat sätt. Alltså sådana här saker.
1: 150 liksom, bloss om dagen.
0: Ja men alltså det var liksom
1: bara rökt,
0: helt otroligt. Och den här Bock-sagan som han började berätta, så det är då alltså enkelt uttryckt att familjen Bock var den första familjen. Alltså i mänsklighetens historia. Och det är också intressant för det finns ju då alltså inte ens någon familj som heter Bock för att han hittar på det där namnet. Men att de har genom alla tider då burit på den här hemligheten till livet liksom och hur man ska leva. Och allting kan förklaras genom ett ljudsystem och genom språket. Jag sa ju några exempel i början. Och sen så började han då snabbt att berätta. Jo, det finns också en sån här enorm skatt som gömts under jorden i Hastemärkelsen Gumbostrand i
2: Sibirland.
0: Av alla ställen.
1: Förlåt, Gumbostrand är där Helsingfors.
0: Ja, just det.
1: Var det därför
0: det var där Helsingfors stod det från Sibbo?
1: Nu,
0: här är bra. Här är konspirationsteori.
1: Nu har vi en ny konspirationsteori. Sällskapets egen.
0: Alltså, det här kan på riktigt. Det är det enda jag tror på hittills. Nåja. Och den här, det som är lite så synd att det i dokumentären så där hela det ljudsystemet går liksom inte igenom. Men alltså det som jag håller uppe på att det satt totalt svammel. Okej, då är det det här immun. Och så immun. I mun. Och då är det S, sol, P, perma, S, sperma, sperma. Ah, sperma i mun. Nej, men det här måste betyda att alla män ska dricka sin sperma varje morgon. Alltså är det inte jättelogiskt?
1: Alltså jag vet inte, jag tycker den där bastuknuten, alltså saunasolmo är alltså att man dricker sin egen, man ska kunna böja sig ner och suga av sig själv, svälja sin egen sperma.
0: Ja, och det här ska man då göra, det är en av hans följare där i dokumentären, han sa, jag har bara spilt min sed 2 gånger sedan 1987 och det var för att avla barn båda gångerna.
2: Det där var så spännande, för det där, nu när vi just när jag såg den där dokumentären så
0: blev du suga?
2: Nej, jag hade glömt, för jag kom ihåg att han drack sin egen sperma, men jag trodde att det var liksom en helt bara en sån konstig grej han gjorde, jag kom inte ihåg. ihåg att det var en så liksom stor del av
1: det är
2: hela
1: liksom grundläggande grej.
2: Och att de alla dricker sperma.
1: Alltså de säger det i dokumentären, men jag tycker faktiskt att, så att efter att jag har sett den då, alltså att han är ganska snuskig. Alltså jättesexualiserande. Ja. Hela tiden. Han ska hela tiden prata om kukar och sperma
0: Jag har nu kommer då det här personliga. Jag har alltså en kusin Bent och han har sagt att det är okej att jag pratar om det här i radions lärrummet.
1: Bent,
0: han har alltså varit igår på 80-talet och sen så är han på någon sån här fest på stranden och då kommer det ut en indier, en sån här riktig, alltså typ som ser ut som sån här stenålders bushman indier, liksom en jättelång dread, så liksom stort skägg och bara ett höftskynke och en finsk studentmössa på huvudet och han är så här, what the fuck, kommer ut från så här bushen liksom, rakt ut på stranden, vad roligt. Så började han prata med honom och han är så här, den där indien är så här, jo jag heter Porkarna, att jag har fått mitt namn av den här Ior Bokto, liksom. Han sa, vem är det? Ja, men du är från Finland och du måste ju gå. Så då går han liksom och besöker. Så han har suttit där igår och liksom lyssnat på Ior. Och sen en gång senare, sen så måste han låna så här pengar till honom och sånt, så att han liksom gick och träffade honom för att få tillbaka de pengarna också under sommaren. Det var några månader innan det här, de ska öppna då det här templet. Och då satt han där och sen så hängde de då liksom så här hela natten och sådär. Och sen på morgonen var Ior Bokto där, nu ska jag göra sauna som, vill du stanna och kolla? Och då var han sådär, där. Och det här är så typ hans största regret i livet. Att han ska kunna se Ior Bokto göra sauna som, men han gjorde det inte. Alltså jag förstår att han sa nej, men tänk hur legendary om han ska sitta det.
1: Ja, han ska ha, no, den är en helt bra historia ändå. Och jag måste säga att de där bilderna när han är i Svenska Teatern, kanske 70-talet. Ja. Gud, så han såg bra ut, alltså vilken kille.
0: Alltså han hade ju någon form av charm, och det sa också den här mentor, att han var liksom att han på något sätt var så här liksom gemytlig. Och också oändligt fascinerande, så här liksom magnetisk. Men att han inte var så där att fan han är helt galen, utan mer att det var
1: eller
0: så
1: här, man verkligen...
0: Som det är ju det många som sen tyckte.
1: Men jag tänker också, när han kommer, det är många gånger i den där dockaren, när han kommer så här hoppande och visslande, och var han så alltid bom bom.
2: Ja.
1: Bom bom.
2: Ja.
0: Alltså, jag vet inte, jag tycker nog att han framstår som galen
1: en lurifax
0: hela tiden. Alltså, jag undrar bara så här, vad känner du kring det? Alltså, känner man liksom skam eller är det någon slags stolt? För jag tycker det är ändå något coolt. Men det finns en sån dåre inom det liksom finlandssvenska.
2: Alltså, jag tycker att det är spännande att det finns en sån, just en mystiker. Alltså, jag tycker ju att, alltså, därför är det ju trevligt att de gjorde en dockare. För nu har det ju alltid varit Ior Bokto en sån här speciell grej. Och det som jag tyckte var extra spännande med att se den där dockaren var just det där. För det, man funderar ju själv på vad trodde han själv? Alltså det, för jag menar, det är ju en stor skillnad om han liksom hittar på saker. Mm. Men han måste ju nästan ha trott på det. För det finns en scen när lemmingarna säger att de kommer och gräver. Mm. Och då är han så här, yes! Och liksom, då tänkte man bara att om han skulle vara medveten om att det inte är något.
1: Mm.
2: Så, alltså jag tänkte bara, när de håller på och gräver, alltså borde han inte vara lite skraj?
0: Ja, men alltså det där, templet, det är som är så spännande. För att det är ju då fortfarande supposed liksom lite igång de här grejerna. Ja. Det finns en förening som heter Tempelberg. Ja. Och där är då alltså en finlandssvensk ordförare, Johan Rikberg.
1: Hur tycker ni med liksom överlag de här anhängarna? Alltså jag menar, inte har väl någon av dem?
0: Det finns som var med då som fortfarande. Och sen så finns det liksom på dessa nya anhängare. Och där är ju några som är liksom riktigt ledsamma exempel. Som den här kvinnan i Berlin som har förlorat vårdnaden om sina barn.
1: Nej, det är så obehagligt.
0: Liksom okej för att det är viktigare som, att följa Bokto-saga.
1: I slutet av första, hon är bara med i första delen. Då ropar hon, I just want peace, so drink your fucking sperm. Jag tycker det är bra.
0: Ja, det är en bra mening. Och det är också lite svårt att övertyga. Alltså jag tänker så att av alla saker, det är lite svårt att övertyga så vanliga människor om att det är bra. Det är kanske just den där grejen.
1: Mm. Också, jag kanske säger sådär som att, alltså att det är ju ett svammel, och det har jag tyckt alltid. Alltså, jag var där när jag var 18 år gammal på hans fest där, men jag tyckte nog också då att det var svammel. Alltså man gjorde ju det så att vem vågar gå in och prata, jag vågar. Men där, jag har en kompis som jag har fått nu på äldre dagar, som är alltså en sån här hippie, som var hippie. Hon är alltså några år äldre än mig. Och vi pratade om den här dockaren, och hon var bara så här, jag har min cover, vad heter så livrädd där. Och tittat, är de med i den?
0: Mm.
1: För att de har hört till de här som följde i Ior Bokto. Mm. Och det är ju liksom, alltså att det så kommer så nära en på något sätt. Och sen att han ändå var en sjuk människa. Det tycker jag väl att man ser att många av de där fälgarna mår ju inte bra.
0: Nej, nej. Att han lyckas ju sprida någon riktigt negativ shit hela tiden.
1: Ja.
0: Och sen så blir han ju då, alltså det blir väldigt mörkt. Han driver faktiskt flera människor in i vansinne. Det viktigaste, mest kända är då Kingston Walls sångare, ja. Petri Valli,
1: ja.
0: Som blev helt obsessed, och de gjorde en trilogi av skivor som handlar om det här, men sen så det där hoppar han till sin död från Töle kyrkas kyrktorn 1995. Mm. Det är helt uppenbart att han blev liksom galen av, ja. Det här. Och sen är det en annan av boxanhängare som inser att Ior Bock är djävulen, och så knivhuggar han honom 1999, och det är då blir han liksom förlamad. Och sen är det ju då till slut en personlig assistent vårdare från Indien som är där hemma i hans lägenhet som får en psykos och dödar honom 2010. Men det är också samma sak, ja. Kan säga. Mm. Alltså han blev ju, ja. Sen frikänd för att, ja. Han var liksom i en psykos. Så på något sätt fanns det här våldet hela tiden omkring honom. Det som ju också är en del är att när han var 20 år gammal så var han tillsammans med sin bror i ett rum, och så gjorde han någon sådan dans. Och sen så här förklarar han det då själv, att för att göra det mer spännande så gick han efter en pistol som han liksom höll på med, och så frågade den brorsan hur man laddar en pistol, då visade han det åt honom, sen tog han bort magasinet och så höll han på sådär, och sen så typ snurrade han på den där pistolen, och då gick ett skott av och sköt den brorsan rakt i hjärtat så han dog. Och en pistol går inte av så där bara. Alltså man måste verkligen trycka på. Alltså även om den är inte har säkringen på, så man måste verkligen trycka på avtryckaren. Så att den liksom olyckan är ju också någonting. Så det, man kanske tänker att det är ungefär där det kanske börjar hans.
1: Eller alltså att han inte visste att han var adopterad och fick veta det. Alltså det här,
0: och att, ja, och därför är det här brorsan eller något.
1: Ja, också att han ville väl vara den här grundpersonen, så den här stora brodern kunde inte vara.
0: Nej.
1: Men alltså det här är ju, det är så fruktansvärt sorgligt. Det som jag tycker att det är spännande i den här dokumentären är att de faktiskt har kunnat intervjua den här som knivhögg honom 99,
0: ja.
1: Och den här indiska caretakern, ja. Som sen dräpte honom,
0: ja.
1: 2010.
0: Ja, 2010. Ja.
1: Så
0: ja.
1: Det är alltså, det måste jag säga att det är jätteintressant, om man tycker så otroligt synd om på något sätt ändå den här,
0: ja, ja,
1: som dräpte honom, därför att det verkar vara helt fruktansvärt. Så han säger själv att det var som att vara i ett fängelse och han var instängd av djävulen.
0: Ja.
1: Han gör bak på så vidrig mot honom.
0: Ja, det är bara, det är hemskt. Men det är liksom... Ja, och som jag sa så finns det ju då sådana... Det finns ju mycket av de här anhängarna som var ändå. Många unga, snygga män.
1: Ja,
0: och det var helt intressant, för att jag frågade min kusin också, att fick du någon så här, liksom, homosexuell vibe av honom? Och han sa nej. Att det var mer det att han var jätte så här kukfixerad, fast det var liksom hans egen. Han var fixerad
1: sig
0: inte
1: själv.
0: Liksom andras, ja. På något sätt. Ja. Att det fanns ju hela tiden det där liksom att allt snurrar på något sätt kring det där könsorganet. Ja.
2: Men det är någonting där som jag tycker är liksom det mest fascinerande, är just det där att hur mycket... Vad är hans egen, liksom, eget förhållande? Att hur mycket manipulerar han och hur mycket tror han?
0: Mm.
2: Eller går men, de hand i hand?
0: Det är det som liksom? Gör att... Alltså, vad tror du att fascinerar fortfarande?
2: Ja, det, men, är det, det är någonstans fast, där.
0: Men,
2: och det är
0: men
2: väl
0: det
2: ofta med sektledare. Liksom,
1: som jo, han är jättemanipulativ vad han
2: gör. Men jag menar just den där kombon. För att om han inte skulle tro på det alls, så tror jag det är svårt att få andra sådär.
0: Men hur kan det finnas människor som fortfarande följer?
1: Men alltså vet ni den här Petri Väisänen hette han? Så ja. Det är ju med så mycket spännande
0: människor. Väisänen tror jag.
1: Så, ja. Så han som skriver en bok om honom, ja. Det var ju jätteskönt att det var han som skulle ställa alla de här knepiga frågorna. Alltså så att, för jag tänkte, hur ska man göra det här? Hur ska man kunna ställa dem till svars och fråga en massa? Men en anhängare själv började tvivla. Och sen när jag var hemma så började jag titta, för att jag har en bockbok, och så hittade jag den här i min bokhylla.
0: Wow.
1: Det är alltså Bockiperheen saga, Väinämöisen mytologia.
0: Och av Ior Bock själv?
1: Nej, den är skriven av en av hans följare också, Juha Javanainen, som alltså en av de här...
0: En av dem som var med också, ja. Där i en liten.
1: Som var med 99 när det här knivhuggningen skedde.
0: Som hittade honom där och ringde polisen.
1: Jag vill ändå säga att jag har Ior Bock namn.
0: Alltså det där är så otroligt. 1996 Ior Bock. Wow. Det där är något.
1: Han skriver det så här mäntigt.
0: Det där är något.
1: Men jag blev också lite rädd för mig själv. Jag tänkte bara så här, oh my god. Men jag kan säga att jag är inte alls sån här. Jag tycker bara att det här svammel. Sen är det ju intressant, och jag tycker också faktiskt att, så att det är både sorgligt, men man är väl lite ändå så där i Ior Bock. Och så att han var finlandssvenska från Gumpastrand.
0: Men det var, den grejen är ju inte, om man är någon amerikansk konspirationsteoretiker, då har man ju ingen sån koppling. Att liksom, vad är det som lockar?
1: Men de är ju så här att internet uppfanns för att vi ska få nå varandra.
0: Ja.
1: Tacka Gud att det finns internet.
0: Ja.
1: Och, men det sjukaste är ju hur hela dokumentären slutar. Då är man sådär, det här är det hittat på. Alltså för att då är det alltså någon slags typ medeltida orden från Schweiz med någon helt crazy sexledare som köper den här tempelberg.
0: Alltså och när Johan Rikberg vill gå och visa det där templet så är de bara nej, vi klarar oss själva. De har inte, de vill inte blanda sig med de här.
1: Ja.
0: De här
1: så man vet inte, alltså tänk snart kanske det öppnas.
0: Och någon av
1: och sen är det någon att skatta.
0: Ja, för den här konspirationsteorin, en av de här jänkerna, de säger ju det här är helt typiskt att det är något, eller inte vet, jag minns inte vem det är som säger det, men det är typiskt att det är något så här kristet order som kommer och liksom vill stänga det här nu, för att det här får inte komma ut, att det här är riktiga sanningen. Man blir ju helt galen av att lyssna på det här.
1: Ja.
2: Men sen tycker jag att det är spännande också att tänka just när man ser sånt här, att man tänker hur kan någon tro på det där. Men det är ju också intressant att tänka på vad man tror på. Eller jag menar, vad tror vi på i livet? Alla tror vi på några grejer. Alltså det tycker jag bara det är intressant för att hur det liksom.
1: Ja, men alltså, det,
2: men det är så extremt. Ja, jag menar det finns ett behov. Alltså jag tänker att det finns ett så stort behov av människor att tillhöra något och tro tillsammans på något. Och det gör vi egentligen alla, bara att vi tror på olika saker.
1: Men det är så konstigt därför att man skulle tänka att okej. Att någon säger att finlandssvenska, nyländska är ursprungsspråket. Det skulle man ju tänka att okej, det är fett, vi talar det. Men det är ju holländare och icke-finlandssvenska, alla de där följarna. Så det är ju liksom,
2: men det måste väl vara också det där att, vad heter det, att man är aldrig profet i sitt eget land.
1: No, ja,
2: alltså, han blir ju större. Alltså, Finland för någon därifrån är ju säkert jätteexotiskt. Som de säger, Finland är för oss som att fara till Goa. Vad är Finland, säger ju någon där med dockaren. Så jag tror att det gör det bara extra. Och att det är någon finlandssvenska som inte är, alltså någon svensk som man talar på ett konstigt sätt och sen finska, den kombon. Ja. Jag tror att allt det här egentligen för dem gör det mera lätt att tro på än för oss.
0: Skrämmande bara att man har så mycket liksom, jag vet inte, att det kom mycket nära. Mm. Mycket kom nära, men ja, på Yle Arenan finns det att se fyra delar.
1: Ja.
0: Det som inte finns att se på Yle Arenan tyvärr ännu, nej men det är Odysseus. Du ska prata, Elmer, mer om den här. Alltså, är det inte årets film?
2: Nu är det väl det. Alltså, Odysséen av Christopher Nolan. Nu kom den ut för redan en tid sedan, ungefär en månad sedan. Men jag skulle vilja gräva lite i den, för jag tror att där finns saker som är ganska intressanta, som kanske inte alla har fått syn på, tänker jag. Nå, jag tror att alla vet den här filmen, men om det är nu någon som inte vet, så är det alltså en film som är baserad på Homeros epos från ungefär 700 före Kristus, om Odysseus då, hans färdar med sina män. Jag tänker också, nu är det här väl den största filmhändelsen för i år.
1: Nej, det är i alla fall den jag väntar mest på.
2: Ja, så att det är väl den, och jag måste säga att jag gillar den ändå till slut ganska mycket, mer än jag hade tänkt. Och jag måste säga att egentligen av den enkla orsaken att den ändå kändes mer än vad jag tänkte trogen liksom sitt ursprungsmaterial. Och du menar, den här känslan i den, fick ni en sån känsla eller vad?
1: Jag har inte läst ursprungsberättelsen genom liksom hela. Nej, alltså, är det någonting sånt som man läser för?
2: No, men jag har, alltså, någon gång har jag bläddrat, inte tror jag inte har läst det i sin helhet heller. Men jag menar, den känslan på den, menar jag egentligen på det sättet. Att, alltså, den har ju tagit jättestora
1: friheter
2: med ursprungsmaterialet. Ja. Mm. Men då menar jag liksom, där finns en logik som för mig är mera då antikens Grekland än en nutida Hollywoodfilm. Alltså en scen som för mig, och nu är det då spoiler alert, men en scen är när de träffar den här cyklopen.
1: Mm.
2: Men när de är inne i den här grottan, och sen så sätter den här cyklopen en stenbumling för, och de är alla fångar i den här grottan. Och så äter den här cyklopen två av de här besättningsmännen. Mm. Och sen så lägger han sig ner och sover en stund. Och då tänkte jag så här, det här är en logik som inte existerar i en Hollywoodfilm. Inte skulle någonsin ha ett monster som äter två och sen lägger sig ner och sover. Alltså det kändes för mig sådär, det här är liksom den där epos, alltså mytologi. Alltså att han bara sover.
1: Det är en fruktansvärd scen, den är så skräckscen. Det är så bra, det är så geni att de har satt ögat liksom, vänt på ögat.
0: Jätteövertygande.
2: Men den liksom, där skulle jag säga att den känslan i den där filmen på något sätt för mig ändå var annorlunda än liksom, jag hade tänkt att de skulle göra det mer Hollywood än vad de hade gjort.
1: Och det ska vara det att han äter ungefär alla.
2: Nå ja, alltså att de skulle måste mörda honom tills han får äta. Alltså, jag tror att det är en logik att look, now he went to sleep. Är liksom en logik som känns mera, alltså längre ifrån så att säga vår verklighet. Och på det viset tyckte jag spännande.
0: Jag har läst Odysseus för att jag har läst litteraturvetenskap, så då måste man läsa den. Mm. Men det där, inte vet jag om jag kan nu jämföra här någonting. Liksom. Jag tycker att den var jätteunderhållande, den här filmen, men den var för lång och jag tittade många gånger nog på klockan under de här 3 timmarna.
2: Nu är det
1: 2 timmar 50 minuter.
2: Jag tyckte, så jag hade det ganska
0: trevligt. Jag var helt så underhållen. Och ja. Sen liksom när jag har hört senare folk som är väldigt engagerade prata, det var inte alls bra. Och liksom, jag tycker för att vara en sommar Hollywood film. Alltså jag tittade inte på klockan en enda gång och jag... Jättemycket bra skådisar och otrolig musik av det vi gör.
1: Ja, men det, musiken var nog...
0: Alltså, jag tycker bara så här, det var väl underhållande.
2: Ja, ja. Men det som jag liksom började tänka på, och det måste jag säga att det var... Jag lade märke till det, kanske... Alltså åtminstone tycker jag 15 gånger. Men alltså, efter 8:e gången när det upprepas... När det upprepas i den här filmen Zeus lag behandla andra som du vill bli behandlad. Kommer ni ihåg det? Alltså, det är genomgående, den kommer hela tiden.
0: Och, det var och också specifikt att man måste liksom öppna sitt hem för
2: exakt, gästfrihet. Yes, och sen verkligen det behandla andra som du vill bli behandlad. Och då började jag fundera på liksom hur stor del i den här berättelsen, alltså gudarna har mycket plats i den här berättelsen. Ja. Och det är ju något konstigt, för att gudarna hade ju mycket plats då i

0: älska din nästa som dig själv. Alltså det är väldigt plötsligt så kommer det liksom, den tanken kom väldigt starkt, speciellt när det upprepades väldigt mycket.
1: Ja, hela tiden.
0: Alltså jag verkligen tyckte att den kom för. Och sen fanns det ju vissa liksom tydliga förändringar i manuskriptet som är intressanta. Och det är ju det att i originalverket så har ju Odysseus alltså en sexuell relation med såväl Kirke som Kalypso.
1: Mm.
0: Om ni kommer ihåg den Kirke som gör dem till djur och Kalypso då som han är. Mm. Och det finns ju inte i filmen. Det finns ingen sex i filmen.
1: Nej.
0: Och han är totalt alltså
1: trogen. Och den där med den Kalypso man sa, han är så, oj jag har varit här i 20 år
0: ja,
1: och
0: har bara lotusblomma. Ja, de har ätit lotusblomma och suttit på beach.
1: Och hon ser ut som Charlize Theron för hon är spelas av Charlize Theron. Det är nog osannolikt att den ska förekomma. Ja.
2: Och var det inte så alltså att han var ganska otrogen?
0: Alltså i den där, i originalverket,
1: ja. Ja, han låg med andra kvinnor.
0: Ja, han låg, nej, han hade just, alltså både med Kirke och Kalypso åtminstone.
1: Mm.
0: Men där säger de också det att de är ju liksom på det viset gudar, att det kan hända att han var inte helt frivillig. Det står så där att man kan inte säga att han var otrogen per se, därför frågan är att om du har med gudar att göra, hur liksom... Ja.
1: Hur mycket
0: påverkan hon har. Men han var alltså helt klart otrogen.
1: Ja.
0: Men det är han då inte i den här filmen. Utan snarare så är den där liksom, den här tvåsamheten mellan honom och Penelope är ju liksom vad hela den här filmen liksom baserar sig
1: på. Det handlar faktiskt om en tvåsamhet.
0: Han har den här hårpinnen som han liksom krampaktigt har i sin
1: hon
0: hand.
1: Hon har gett honom,
0: som han alltid har haft. Liksom.
1: Ja.
0: Och det är inget fel på det. Alltså, jag tycker att det är ganska berörande när han kommer med den här hårpinnen till henne. Jag tyckte det var liksom lite fint. Men de är i alla fall båda extremt trogna varandra.
1: Ja.
0: Nåja, i alla fall. Och det tycker jag är intressant för att i grekiska myterna överlag så är det ganska mycket sex. Alltså, och då, om man tänker på Zeus kommer ju alltid i olika gestalter och förför också våld för sig. Alltså det är mycket, alltså det är både våldtäkter och så har han liksom sex och han har en massa barn och så blir Hera arg och skor. Men det är väldigt mycket sex i liksom antikens Grekland. Och så tänkte jag att i antikens Grekland är det jättemycket sex, men var är det då inte så mycket sex och var det liksom tvåsamhet och kyskhet då jätteviktigt? Och det är ju såklart inom kristendom.
1: Mm. Mm.
0: Så det var då jag började fundera. Och det är det här jag tror att det är liksom Nolans trojanska häst. För jag tror att han förde så att säga det religiösa in på diskussionsbordet igen. Och inte då vilken religion som helst, utan just kristendomen.
1: Är det här liksom propaganda då?
0: Nej, jag ska förklara varför jag tror att han gör det. Alltså klart man kan säga att det är propaganda, men jag tror att han har en mer specifik...
1: Jag tänker liksom, att det går väl längre än det. Alltså det går ett steg längre.
0: Men jag tror alltså att det är den här liksom, den moral och etik som liksom på något sätt religion och kristendom vilar på, det är den som serveras här. Mycket mer än antikens Grekland. Mm. Men jag tror att han gör det skickligt därför för att det handlar om antikens Grekland så blir de här gudarna också för oss något liksom mytologiskt. Alltså jag tror inte att när vi ser på den här filmen vi tänker på det som religion, utan vi tänker på allt som en del av den här myten. Liksom. Alltså om han skulle ha gjort en uttalat kristet film, kristen film, så finns det en massa människor som skulle vara... Mel Gibson, som ju också är jättepopulära, men det, alltså det är en viss... Liksom, vad heter det?
1: Målgrupp
0: som vi ser
1: och publik som älskar den.
0: Och de också tar det på ett annat sätt. Men jag tror att det här är just varför jag säger att det är en trojansk häst.
1: Mm.
0: Alltså jag tror att den har kommit in där. Och då är just som du säger, varför vill han diskutera religion? Nå, jag tror ju att en stor orsak till det är hur vårt samhälle ser ut nu, som är då liksom postreligiöst. Och då kan man ju säga att den där bristen på den gamla goda gudsfruktan har väl gjort att det inte finns så mycket moral kvar överhuvudtaget. Alltså, jag tänker i samhället, då tänker jag till exempel på det här som hände i VM med Infantino. Alltså, det var ju på ändå nya nivåer. Nu alltså fotbolls-VM och Trump ringer och säger att ta bort den röda kuppen.
1: Ja, han gör det.
0: Ja, alltså tidigare tänker jag på att, eller jag har varit chockerad länge nu att den här korruptionen, tidigare, alltså alltid hade ju funnits korruption. Mm. Men man försökte ju lite liksom påstå att det inte finns, nu är liksom... Det är ju allt öppet, liksom, allt för öppna. Och nu verkar han ju falla, den här Gianni Infantino.
1: Fan, då ska vi ut och räcka champagne.
0: Ja, för det, alltså, men det, jag var faktiskt chockerad över nivån. Men nu är man liksom, ja, så man är nästan stolt över den här korruptionen. Och det här, och så tänker jag också att folk är liksom öppet narcissistiska. Och det är nästan som man ser upp till någon som tänker att de är Gud själv. Jag tror alltså inte att Nolan säger sådär, nu måste vi bli kristna igen och religiösa igen. Men jag tror att han säger lite det att, vet ni, att vi har kastat ut barnen med badvatten.
1: Mm.
0: Alltså att det finns viktiga frågor om moral och etik som vi helt enkelt inte befattar oss med. Och att vi borde vara mer ödmjuka. Men sen tror jag att det liksom finns en ännu mer specifik.

0: fikorsak varför han gör den här filmen. Mm-hmm. Och det är därför, för jag tror att den här riktar sig till om man ska kalla dem The Lost Boys. Och då menar jag, som ni säkert också är medvetna om, så vet alla att alla kvinnor i västvärlden rör sig vänsterut, männen rör sig högerut, och kvinnorna är då mer liberala och männen är då mer konservativa. Och de unga männen är ju mer och mer religiösa.
1: Mm.
0: Ja, medan kvinnorna då är mindre och mindre, har mindre och mindre behov av religion. Så jag tror alltså att den här filmen egentligen är till de här unga männen riktad. Alltså, de som söker i det där att vad är det att vara man? Vad ska man vara? Vad är viktigt? Vad är inte? För att de hittar ofta svar i religionen. Och Nolan ger ju dem jätteklara svar i den här filmen. Han säger så här: brödraskap, heder, uppoffring, ett mål som är större än du själv, ödmjukhet, trogenhet, tvåsamhet och familjen. För att jag tror alltså att det här är en kamp om dem, för att vi är lite i positionen att vilken tolkning av kristendom ska de här unga männen te sig till? Jag tänker på det här när Giorgia Meloni och Mette Frederiksen gick ut för några veckor sedan och sa att vi är kristna kvinnor från ett kristet land som vilar på kristna värderingar. Mm. Och den betyder ju, och det sa de ganska uttalat, betyder ju att vi är kristna, ni ska inte ha något här att göra. Och om ni blir här ska ni bli som vi, så får vi kolla om ni får bli här. Och så säger Nolan då, älska din nästa som dig själv. Som du sa tidigare, det är jättemycket om gästfrihet.
1: Mm.
0: Det är jättemycket. Mm. Och alltså jag tror att han är inne och riktar sig in i den här grejen.
1: Vadå, liksom att han kämpar för migranters rättigheter?
0: Ja, han kämpar för det. Alltså, han kämpar för
1: den kristna.
0: Ja, nej, men jag tror att han kämpar för den kristendomen. För det här tänker jag också, att vad är kristendomen? Det här är ju jätteintressant att vi nu liksom säger att kristendomen handlar om att ni är inte som vi och ni har ingenting här att göra. Mm. Men om man nu går tillbaka till vad Jesus höll på att tala, så talar han ju inte på det sättet.
1: Nej.
0: Men jag tror att man måste tala till de här unga männen på något sätt. Jag tror att den här filmen är gjord för dem. Och som ett motverk. För att jag tror att problemet är det som vi kommer att ha helt snart, att de här männen kommer att ändå ha ganska mycket makt i samhället, för de röstar, de har en röst allihop. Och det är ganska viktigt, alltså om de väljer att vara kristna, vilken tolkning av kristendomen de så att säga väljer.
1: Mm.
0: Och där tror jag att den är, och det är den liksom filisen i den här filmen som är annorlunda än till exempel Gladiator. Alltså där är en underton
1: i den. Det här är ju ingen spoiler eftersom det här är flera tusen år gammal historia, men i slutet så när han kommer hem sen då, så då har ju, det är ju så mycket friare där som alla hänger runt och utnyttjar hans, hans gästfrihet, det är ju de facto Penelopes. Och de förtjänar ju då alla att dö bara för att de har varit där och lite så här hängt runt och varit så här, månne hon tänker gifta om sig. Mm. Alltså, det är nog kanske inte det mest omoraliska en människa kan göra.
0: Nej. Det är
1: att liksom fria till en kvinna vars man har varit borta i 20 år och inte finns det ju något telegram att skicka. Jag lever nog, jag bara chillar.
2: Ja,
1: jag
2: chillar
1: också liksom.
2: Jag här med
1: det är väldigt sannolikt att den här människan har dött.
0: Ja.
2: Och att hon orkar tro på det.
1: Och att hon liksom är fortfarande trogen. Och sen då, att då förtjänar de alla att dö.
0: Den
1: moralen är nog ganska spännande.
2: Ni känner till Ezra Klein.
0: Ja.
2: Skrev i New York Times liknande tankar här för några veckor sedan. Där han alltså också säger att den här Odysseus, eller han påstår att Odysseus är en lurifax, att han är en trickster. Och det där i USA är det liksom, alltså amerikaner älskar en trickster, därför att en trickster får kroppsliga saker som är sanna om Amerika, men som inte öppet kan deklareras. Och så säger han så att just nu lever vi i en tid av kaos, och då liksom jämför han då Odysseus. Nej, men så här, men man kan tala om tricksters som då Trump, Elon Musk, Andrew Tate, Nick Fuentes, alla så här tricksters.
1: De vill
2: tricksters.
1: Bara stir the pot.
2: Ja, nej, men alltså också så här, vad är allvar, vad är inte allvar? Varför säger de så här nu? Vad menar de egentligen? Och att Nolan vill nå kanske, eller vill få dem att tänka att vad är det de står för? Alltså samma som du nu talar om, det här med den här högermannen inom kristendomen. Men han jämför det också med faktiskt alltså det här, när Troja förstörs, så jämför han med Gaza. Alltså det här raseriet av Netanyahu, som är sådär, vad var det han sa då efter 7 oktober? Att liksom, Gaza kommer aldrig att vara vad det en gång har varit, att det kommer liksom att förstöra allting, vilket han ju gjorde. Att han gjorde exakt så som han sa, och att det på något sätt liksom skulle, alltså att hans hat och raseri var liknande som det här.
1: Mm.
2: Och Netanyahu beskriver Israels framtid som Aten och Supersparta. Mm. Så man kan liksom, här finns nog, det är obehagligt. Mm. Och de här, hur Trump bara, vet ni hur han bara går efter folk med de här tullarna. Och, alltså, vi lever ju i en galen tid just nu, den här filmen passar bra.
0: Mm. Mm. Men, och där är ju det som är också sant, som jag skulle, ja, nu kommer jag inte ihåg ursprungsmaterialet tillräckligt bra för att säga det, men de har ju, i den här filmen så blir just Odysseus, han gör som du säger, han ångrar sig efter det där Troja. Och han tycker att det där raseri, ja, han säger det uttalat.
2: Det
0: och det tror jag också är något som liksom har lagt still, skulle jag tro.
2: Men därför kommer han väl inte hem. Det är ju historien att han blir att fundera på, alltså han blir att fundera på vad han har gjort, för att han ju på det sättet fäller hela den här tankesättet som de hade. Alltså att man gör inte så här mot andra.
1: Ja.
0: Men det är nog liksom, det är intressant just det där att det är så starka sådana moraliska grundgrejer. Alltså jag tycker ändå att det finns, som nog alltid finns i de här filmerna. Alltså jag menar just i Gladiator också. Det finns, men den här var på en, jag tyckte den här smakade annorlunda.
2: Mm.
0: Alltså dels för att den liksom mera hörde till den antika Grekland och dels för att det känns som att det här är liksom religiösa undertoner.
2: Mm.
0: Tycker jag. Så jag tror inte att så Nolan, jag försökte också kolla det, han liksom, han är uppvuxen katolik, men alltså han verkar inte vara liksom troende, så jag tror alltså inte att det här är på det viset liksom att han har gjort en religiös film.
2: Nej.
0: Men jag tror att han liksom på något sätt vill föra fram de här tillbaks och faktiskt nå, för det är lite det som de här unga männen tror jag mycket letar efter, alltså något konkret som man kan tro på. Och då blir det ju det lätt, alltså då är det också lätt det där som Fredriksson och Meloni, ni är kristna, de är inte, det är jotton.
2: Mm.
0: Men det är liksom, vad är då att vara kristen?
2: Men blir det liksom så att vad han vill säga då är att civilisationen, alltså Nolan vill säga i den här filmen, civilisationen kollapsar om man inte följer Zeus lag. Och är det någonting han vill säga till höger Nick Fuentes?
0: Alltså jag tror att han har gett upp för Nick Fuentes. Alltså inte kommer möta omvända Nick Fuentes och Elon Musk och Trump. Alltså jag tror väl att det är just det att vi lever i en tid var de härskar därför för att folk är förvirrade. Och sen tänkte jag på den sista som jag tyckte var så fin. Det stannade med mig. Alltså då när de ska åka förbi sirenerna, kommer ni ihåg?
2: Ja!
0: Och då säger Odysseus att liksom fjättra mig vid masten för jag vill kunna lyssna på sirenerna. Liksom, men ändå inte då. För att då är det ju det att man går lockas, till dem som man drunknar och sådär.
2: Ja.
0: Och de där andra sätter ju sådana egengjorda öronproppar. Och då säger han ju efteråt, jag tyckte det var så fint, han säger efteråt att det var sirenerna påminner dig om är det som du längtar efter allra mest, men som du kan få liksom allra minst. Och det som du längtar efter allra mest är det som du redan hade och sedan förlorade.
2: Mm.
0: Jag tycker det är jättefint.
2: Ja. Det har nog varit en resa idag från Tupac Shakur till Iorbock till Nolans Odysseen. Tack Elmer Bäck.
0: Tack.
2: Tack Andrea Reuter.
1: Tack.
2: Jag heter Kiesvetihin, det här sällskapet. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Martin och jag gör en dålig parodi på replokalen, alltså en otrolig streamsändning som gör musik under 2 timmar på torsdag kvällar. Vi gör musik på kanske en halvtimme på fredag morgonar. Titus har börjat som man hör.
1: Hör man gör det? Nu har du gjort det.
0: Jag hör det. Ja, man kan lägga lite högre än nu kanske. Det här är bra.
1: Ja, kanske lite högre här.
0: Ja, lägg lite högre kanske. Det här är nice.
1: Du kan presentera medan jag spelar.
0: Okej, okay, yes. Det vi kommer göra idag är efter tips från Vera så kommer vi göra en

0: 25 åren. Och det är ju röd man säger stopp, det stannar grön man säger gå. Trafikregler ändrar, tiderna ändrar. Det är dags att göra en ny version av den etablerade Sås och Kopp-låten. Vi ska inte riktigt göra en rip-off på Sås och Kopp, men vi ska gå igenom lite trafikvett, trafikregler. Vår inspiration är ju bred i svensk Finland. Vi har Arne Alligator och Djungeltrumman. Vi har Sås och Kopp. Vi har alltid i bakhuvudet Fork a cappella group. De stora fina svenska musikinspiratörerna. I alla fall för mig personligen. Det som kommer hända är att Titus, som man hör, är ansvarig för knapparna. Titus på knappar!
1: Hurra! Ett solo nu! Oj, vänta, hur kommer jag till tommarna? Var är tomtommarna? Oj, oj, vänta.
0: Titus
1: okay, vänta.
0: Och på...
1: Vänta, okej, okay, en gång till. Ett, två,
0: tre,
1: nu.
0: Titus på knappar!
1: Nej, på nytt. Nu kan du fortsätta. Nu kommer vi tillbaka till vanlig bit.
0: Okej, okay, tack. Ja, så har vi Alma på text.
1: Nu måste du köra någon solo.
0: Text är kiva, text är bra. Ja, jag gillar den jag. Okej, och så ska vi försöka knåpa ihop en barnsång så snabbt som möjligt. Till hjälp har vi också såklart dig där ute. WhatsApp är 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till extra imorgon. Där kan du tipsa om hur du tycker vi ska göra. Kanske ord, kanske textrader, kanske instrument som Titus kan använda. Men om vi går vidare till Titus på knappar. Vad tänker du i instrumentväg när du tänker barnsång?
1: No, det viktigaste som finns är att ha en kabel. Men var är nu kabeln? Här, nej, det var en ride. Här! Det här känns som en sån där Sås och Kopp-jotto.
0: Ja.
1: Och sen så har vi ju definitivt, nu har jag ju inte tagit fram alla instrument, men jag får ju inte fuska. Men vi har en kabel här, som ni kan höra. Men det som alltid Pasi Hiihtola spelar är ju
0: Pasi,
1: en...
0: Pasi som sås, eller är han kopp?
1: Nu blev det en kinesisk flöjt. Men han brukar ju alltid spela...
0: Nu är det ju Mulan. Det här är verkligen Mulan. I'll make a man out of you. Det som började med landet där.
1: Ah, just det. Okej, okay, men det ska alltså det där vara faktiskt tvärflöjtspela. Men vad heter tvärflöjt på engelska?
0: Tvärflöjt.
1: Tvärflöjt, kanske piccoloflöjt. Han har haft piccoloflöjt.
0: Jo. Jättebra. Okej, okay, men där, det är där vi jobbar då. En koklocka, en tvärflöjt.
1: Ja, och sen lite bas and guitar.
0: Yes, skräplokalen inleder vi med alltså riktigt strax. Eller tidigare så han får börja jobba bakom kulisserna redan nu.

0: skräplokal.
1: Skräplokalen, vi håller på att skriva en barnsång för skolstarten. Titus har jobbat med instrumenten, jag har jobbat med texten. Nu när klockan är 8:08 så ska jag se hur långt vi har kommit. Titus, vad jobbar du med?
0: Vi har kommit faktiskt ganska långt. Vi har en hel del olika delar här. Vi har alla ackordföljden på plats, allt utom själva liden, alltså flöjten.
1: Mm.
0: Men så låter det hittills. Det låter lite motigt. Låter det så motigt.
1: Oj, varför är det så ledsamt?
0: Det är ju dur.
1: Men var det liksom

0: improvisation.
1: Du kan ju alltid börja med sådana. Oho. Sen tänkte jag att vi går hit någonstans. Och här kunde det komma någon sån här fin flöjtgrej. Jag vet inte.

0: Nej, vad ska hon månne spela? Den där basilurifaxen.
1: Vi tar inspiration från sås och kopp.
0: Men sen måste väl vara lite populärt och modernt också, så alla kids vill lyssna på det. Oho. Något som nämnts, men jag vet inte riktigt vart den ska gå, den här flöjtliden. Men det finns olika delar färdiga som man kan sätta okay. lite ord på.
1: Jättebra. Jag har fått stor hjälp med texten av Björn som har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180. Han har bidragit med lite radar och bars. Och sen är jag knoppar vidare baserat på det. Om du vill hjälpa mig med texten får du gärna göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller i vår arena-chatt. Är du tidigt redo för det som har hänt hittills?
0: Absolut. Vill du ha bakgrundsljud eller?
1: Ja, jag kanske måste läsa upp först och sen får du känna efter. Just min det. Uppbyggnad är lite... Det ska ju bli den nya trafikvisan.
0: Ja.
1: Så den är uppbyggd så att det är som en pappa som berättar till sin son eller dotter hur man ska bete sig.
0: I trafiken.
1: Och i skolan.
0: Är det första dagen för sjuan, ettan börja?
1: Det har inte kommit så långt.
0: Okej.
1: Okay. Okay, men det här har vi hittills.
0: Ja.
1: Glada vi till skolan går, men det var då. Nu sitter jag bekvämt i mammas Renault. Pappa sa att man måste bete sig i trafiken, annars kan man bli både skadad och besviken. Nu ska jag lära både du och dig vad pappa har berättat till mig. Och sen kommer det vad pappa har sagt, så det här kan vara någon slags refräng. Jag vet inte riktigt.
0: Okay.
1: Vid övergångsstället så bör du stanna, annars blir hem och skola förbanna. Det var Björn som skickade in det. Tusen tack Björn, jättebra. Polisen är din bästa kompis och din kära vän. Vänta tills du fyller 15, de får köra på dig sen. I korridorerna där kan du springa i kapp, men är du bort från jumpan, då måste du ha lapp. Sådana är livets regler och sätt. Grattis, nu kan du skolans etikett.
0: Wow.
1: Jag tänker att det måste vara lite sånt och sen, men jag kanske måste jobba lite mer på någon slags. Eller jag vet inte, det är ju alltid att jag har för mycket ord. Jag måste jobba med kortare, va?
0: Nej, men jag tror faktiskt att det är jättebra. Senast okay. när vi hade freestyle rap så då hade du för lite ord.
1: Ja, det är aldrig rätt.
0: Jag tror det är bättre att ha för mycket och sen kan du skala av.
1: Men kanske mera i en vers. För att det är ju helt klart en pre-chorus. Nu ska jag lära både du och dig vad pappa har berättat till mig.
0: Jo, och det, sen då kunde man ha någon sån klassisk vet du, jag får mirror i huvudet och kortare karburator. Yeah. Vet du, någon sån där pappa pratar på ett visst sätt.
1: Det var straight up rip-off.
0: Och sen vet du, kommer det någon sån som alla kan sjunga med i.
1: Exakt.
0: Skola, yeah.
1: Annars blir hemma och skola förbanna.
0: Ja, just sånt. Ja.
1: Okej, nej, men lite mer ska jag jobba på versen. Kanske.
0: Ja.
1: Jag har ju bara mammas Renault där hittills, jag har inte så mycket.
0: Det var jättebra, det var faktiskt clever.
1: Det var för att vi fick in ett meddelande från Marcus på WhatsApp som skrev att glada vi till skolan går är väl den stora hitten och inte rör man sig stopp och stannar. Jag tycker de båda är stora, men det är ju, man ska ju referera till sina hjältar.
0: Sant.
1: Ta inspiration. Så kanske
0: jag
1: måste ge lite homage också till kortare karburatorn som ju låten heter och inte glada vi till skolan går. Eller nej, Grönman säger. Jag ska jobba vidare på texten. Titus, vad ska du göra nu när du har lite koll på vad jag vill uppnå med texten?
0: Jag skulle säga att det här är ganska långt vad vi har här som låter bra. Men sen är det bara den där flöjten som borde fixas.
1: Ja.
0: Vid refrängen. Men annars så kan vi bara...

0: just sånt.
1: Okej.
0: Vet jag, glada bit i skolan gå, men det var då. Oho.
1: Glada bit. Det är ju en vers. Det måste ju vara annan än refrängen.
0: Glada bit i skolan gå, men det var ju faktiskt då. Nu sitter jag bekvämt i mammas Renault.
1: Yeah!
0: Det ska
1: nice!
0: Vara sådär långsamt. Och,
1: ja,
0: sen, okay,
1: ja, ja. Och sen i versen är det: pappa sa att man måste bete sig i trafiken, annars kan man bli både skadad och besviken.
0: Det här är nice! Så som Popmeets JVG. Men på svenska.
1: Fruktansvärt crossover.
0: Och då kunde det gå dubbelt så snabbt sen vid, vänta, vad sa du för refrängen?
1: Vid övergångsställe.
0: Var vi? Ja, vid övergångsställe. Vid övergångsställe så bör du stanna, annars blir hemma skola förbanna.
1: Ja. Polisen är din bästa kompis och din vän. Vänta tills fyller. Nej, det måste vara. Jag måste ta bort ord där. Okej?
0: Ja.
1: Jag ska jobba lite nu när jag vet vad jag jobbar med.
0: Ja, men det är ju bra om vi har JVG i versen och sen har vi snabbare.
1: Ja, och det här är versen då.
0: Versen. Jag skulle säga det här är versen, ja. Så det blir

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Enligt uppmaning har jag nu jobbat vidare på texten. Det har förkortats lite och vi fick in ett tips från Jenny att vi borde inkludera att man inte ska titta på mobilen, vare sig i trafiken eller i skolan såklart. Telefonförbud gäller. Så jag har slängt in raden. Telefonen den lämnar du i fickan och klappa om någon tappar brickan.
2: Mm.
1: Det är väl bra.
2: Det var nog starkt och roligt. Jag hade glömt att man ska klappa när någon tappar brickan.
1: Det är inte alls roligt. Det var helt hemskt.
2: Ja, sån sadist hemsk grej.
1: Yes. Så sen har jag försökt ta bort lite ord. Men jag skulle vilja testa lite om den funkar i takten nu eller om jag måste jobba om mera.
2: Det var så roligt det där med att tappa brickan, för när jag studerade och var på utbyte typ när jag var 25, ja, så var vi i Sydafrika och där var ganesa också med. Och ja, sen så var vi i skolan och åt och så tappade de brickan och någon av de 30-åriga ganesarna började applådera jättehårt och vissla. Så att wow, we used to do that when we were younger, but not in this age. Och man sa, no, yeah, he dropped it, yeah, wow!
1: Okej. Okay. Jag vill höra takten och sen får vi försöka testsjunga och se om vi kan jobba med det här. Jag behöver ha lite mera, jag ska ha ännu lite mera i versen kanske, men vi ska se.
2: Just det, ja, vi får ju inte ha för långt. Oj, shit, vänta.
1: Jag skriver in vad som är vad här, vad som är bridge, vad som är refräng. Refrängen blir helt för lång. Nåja, vi får se.
2: Och vänta, refrängen var vilket jag tänkte. Ah, du skriver in, tack ska du ha.
1: Titus har alltså ett dokument framför sig, men han bara tycker inte om att titta på den.
2: Jag hinner inte med.
1: Okej.
2: Okej, nu har man väl musik. Ja. Så jag tänkte att börja lite lugnt och så är det väl

0: ja, okay. Vi får jobba på det lite.
1: Ja, den kan ju vara nästan dubbelt så snabbt faktiskt då. Nu ska jag lära både du och dig.
0: Jag kan ju ha mig och dig sagt, kanske. Nej, du och dig blir bra.
1: Vad pappa har berättat till mig och sen

0: tänker ju refrängen Pama, som skulle vara det här.
1: Refrängen ska Pama?
0: Ja, vet du, det Pama alltid
1: när refrängen kommer. Nice.
0: Och då måste vi sätta in ett litet mellanrum så vi kommer ihåg att det är bridge. Eller sen kanske vi får bridgen dit.
1: Ja, kanske.
0: Men det är så här saftig lead här.
1: Ja.
0: Kanske lite mer flöjt där.
1: Nice.
0: Fjärt i Sahara. Men det här är refrängen.
1: En fjärt i Sahara.
0: Flera gånger så bör du stanna. Annars blir hem och skola förbannad.

0: Oh, nej, det var inte så snabbt när jag skulle gå.
1: Hur långsam
0: var det?
2: Men vi kör väl bara vers, bridge, refräng och sen ja, den här, bra. Vad heter den här refrängen, repeatar i slutet?
0: Två gånger refräng.
2: Main, lead. Vad heter det? Hook?
0: Hook, kanske. Ja. Kanske det heter så.
2: Det heter hook, tror jag.
0: Det kanske låter gott.
2: Namn. Hej, nu är vi på gång. Det känns bra. Vill du ha, vad vill vi ha mer eller mindre? Behöver vi en kort? Jag vet inte vad vi behöver göra nu.
0: Jag tror det är ganska bra.
2: Okej.
0: Okay. Ska vi ännu öva en gång?
2: Åh, men vill inte vi ha en till i versen? Eller är det tillräckligt bra att den är sådär kort bara?
0: Jag tror det är helt fine.
2: Okej, okay, då låter vi det vara så.
0: Ja, för att sen måste jag börja göra så hemskt mycket musik. Där får man faktiskt sätta in en till bridge här.
2: Ja.
0: Och det kan vi göra före vi testar. Hur skulle det... Vad vill du ha för instrument i bridgen? Jag menar cowbellen, den här klinket i klonk-klonk. Kommer du ihåg den?
2: Jag vet inte. Telefonen, mobilen. Är mobilen färre stavelser?
0: Jag vet inte. Den här kabeln måste ju definitivt...
2: Telefonen och mobilen. Ja, det
0: och sen också kanske trummor. Fast oftast är det inte trummor i bridgen, utan det är bara typ kabel och kanske bas. Vad skulle ni tycka om kabel och bas?
2: Vad skulle ni tycka om kabel och bas?
0: Kabel och bas.
2: Vad skulle ni tycka?
0: Får det vara lite kabel och bas? Det är ju fint, ja.
2: Vi fick in ett meddelande också. Det går bra nu, mina barn tycker det låter bra.
0: Yes!
2: Nice! Okej, fortsätt med barnrecensioner. Det kändes jättebekvämt.
0: Det känns som att det är rätt, vad heter det nu?
2: Man ska uttala med publiken.
0: Target audience.
2: Exakt, målgrupp heter det på svenska.
0: Så heter det.
2: Nice, du var nära.
0: Okej, så det ska vara refrängen. Eko, bridge.
2: Eko.
0: Okej, jo, är du färdig? Ska vi köra en gång igenom?

0: Jaha, det var ju för långt.
1: Vad min pappa har berättat i mig. Går det så?
0: Ja, det låter jättebra.
1: Okej, det är för många faktiskt, så jag måste ändra om.
0: Jag kastar in faktiskt hela tiden. Det är bara för att få det längre. Men jag vet inte riktigt vad som händer nu och vad vi är. Men kanske det här går bra.

0: detta till mig. Något sånt, det är ju en bridge.
1: Ja, det är sant.
0: Jag måste ju ändra takten lite.
1: Ja.
0: Och sen kommer det. Melodi.
1: Vi övar, hur gick refrängen?
0: Vi övergångsställ.
1: Vi övergångsställ. Just det,
0: så bör du stanna.
1: Ja, just det.
0: Eller något sånt. Sen hade du paus emellan. Nej, du är det förvirrande. Nu är det svårt.
1: Jag tror det var liksom, alltså. Yep. Du...

0: Rosett. Vi har ju helt ändrat melodin, säger jag nu. Men
1: jag kommer inte ihåg vad jag
0: tappar refrängen.
1: Sjöng.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag glömt vad vi sjöng.
0: Vi övergångsstället så bör du stanna. Annars blir hemma skola förbannad. Sjöng du så snabbt? Nej.
1: Ja, ja, faktiskt.
0: Jo, det gjorde
1: ja,
0: du. Du sjöng så snabbt.
1: Ja, vi övergångsstället så bör du stanna. Ja, just det. Ja, för det var JVG. Det var pudi, pidi, pidi, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade, pade,
0: pade,
1: pade, pade, pade, pade.
0: Vid övergångsstället så bör du stanna.
1: Just det.
0: Annars blir hem och skola förbanna.
1: Just det, okej. Okej, färdig. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Just nu.
0: Vid övergångsstället.

0: din bästa present.
1: Men vad är det du vill? Jag förstår inte vad du vill. Du måste prata med mig.
0: Det var jättebra så det som du gjorde. Det är bara att sända vid mobilen och den lämnar du i fickan och klappa händerna när någon tappar brickan.
1: Korridoren kan du springa i kapp, men du bort från jumpa så måste du hålla upp.
0: Jo, men sen kanske
1: den... är livet. Nej, vad vill du ha då? Vill du ha bort den där korridoren?
0: Bort. Vi måste nästan pröva att banda in och se hur det går.
1: Ska vi ta bort en?
0: Nej. Det är bra. Det är jättefint.
1: Det är så stressigt nu. Vi ska börja banda. Okej, vi bandar. Ja. Jag tänker att det också är så koppstil så är det som lite som en barnkör. Så vi får väl bara båda sjunga.
0: Absolut.
1: Det är väl lite så det blir det i så kopp. Okej, skräplokalen lyssnar du på. Tito Salma i studion. God morgon.
0: God morgon.
1: Vi håller på att skriva en låt så snabbt som möjligt. Tema är skolan börjar, hur man beter sig i skolan.
0: Trafikvet.
1: Så kopp meets JVG meets whatever. Vi

0: I 30 år har vi haft Kottar i karburatorn som den enda låten för trafikhuvudet och skolbarn. Tills idag, Skräplokalen presenterar dagens barnsång.
1: Oh yeah! Och före det i kanske 300 år hade vi Glada vi till skolan gå. Blev utmanad av Kottar i karburatorn, man säger.
0: Jeps.
1: Men som du sa, historiskt stund idag.
0: Historiskt stund idag. Skräplokalen skrev en låt. Vi börjar för under en timme sen från noll. Vi fick ett tema av Vera, en barnsång när skolan har börjat. Sen fick vi ännu mer lite text av Björn. Jag har jobbat med text, Titus har jobbat med tracken. Vi har bandat in vocals. Han har mixtrat så det har glött om datorn. Datorn var det också att lägga ner i ett skede. Och nu är det startat upp igen.
1: Jo, eller tydligen var det din datorn. Vi får inte skilja på datorn för den var oskyldig. Det var mixsladden som var dålig.
0: Okej, så Steve Jobs är oskyldig.
1: Ja, Steve Jobs är oskyldig. Men vem gör sladdar? Gryninget Meyer tror jag.
0: Ja, Gryninget Meyer, FU.
1: Det är deras fel.
0: Big F. Jo. Vi har skrivit en låt för hur man ska bete sig i trafiken i skräplokalen där vi gör musik så snabbt och så dåligt som möjligt. Inte så dåligt som möjligt, men så snabbt som möjligt.
1: Så snabbt som möjligt, men det leder ju ofta till att det inte kanske blir så bra som möjligt.
0: Jag har inte nu hört finished results. Det var verkligen one hit wonder. Alltså vi tog det på
1: one take wonder.
0: One take wonder.
1: Jag bandade in lite för jag tänkte att det kan gå och sen lyssnar du Alma och du bara sjöng med.
0: Eller jag lyssnar ju inte, jag bara körde rakt på.
1: Körde över.
0: Så det låter som det låter. Men jag är jättespänd för att få höra dagens skräplokals visa. Tusen tack alla som har varit med oss. Det har betytt mycket. Tack till mamma, tack till pappa.
1: Tack för all inspiration. Tack Jorvas.
0: Yes.
1: Tack Kyrkslätt.
0: Ja.
1: Tack Nyland.
0: Tack Nyland.
1: Tack Finland.
0: Tack Finland, tack Svenskfinland. Tack Fork.
1: Tack Tellus.
0: Tack Redrama, tack IVG.
1: Tack Universum. Teatergruppen.
0: Tack artister för tolerans och öppenhet för att ni banar väg för finlandssvenska artister.
1: Det var det faktiskt. Vårt land, vår tid. Det finns i mitt hjärta. Okej, är du färdig?
0: Jeps.
1: Jag måste lite redan mixa här live sen, men vi kör hårt.
0: Okej, det är som en DJ-set.
1: Det är ungefär Skrillex.

0: Nice! Wow!
1: Man hör mig ropa nice där.
0: Det var bra, det blev glad. Mm. Nu ska jag andas ut.
1: Applåd.
0: Jag väntar, applåd. Otroligt, otroligt bra. Jag ska andas ut, jag ska äta min frukost. Jag har inte haft tid att andas på en timme.
1: Det går hett till när det ska produceras bangers som den här.
0: Ja,
1: vad
0: gud,
1: tyckte du?
0: Otroligt.
1: Kan du snälla reviewa vår sång på 044-780-0180?
0: Bra, tydligt och klart. 044-780-0180. Berit Barn reviewa vår sång.
1: Absolut.
0: Som att det här är en barnsång, så vi måste se att vi träffar målgruppen rätt. Vi ska ta och lyssna på en annan finlandssvensk musik. Vad heter det? Musikskapare, artist.
1: Musiksång. Har du hört den här musiksången?
0: Jag är så trött. Nelly som sen är extrem eftermiddag i vanliga fall kom in och jag

0: år så sa jag till en kompis att det nu är sommar och därför behöver man inte ha rutiner. För det är någonting som kommer med hösten. Den 1 september närmar ju sig tjejnyåret. Är det bekant för Titus?
1: Tjejnyåret? Mm. Inte riktigt.
0: Det är nyår för tjejer. Nej, jag skojar. Det är det försöker förklara en tid som betyder förändring, förnyelse, omstart. För att 1 januari betyder inte så mycket. Utan det är så här, det var vinter och nu fortsätter det vara vinter, whatever. Det blir inte så mycket så här nystart. Men på hösten, man kommer tillbaka till skolan, man kommer tillbaka till jobb. Man tänker att nu ska jag ha ny stil, ny personlighet, nya rutiner, nytt sätt att leva, jag blir en ny människa.
1: Ja, är det då som det går hett till hos frissan när alla får dit och klippa hår för att få förändring?
0: Bra, du är helt med.
1: Gissa det, alltså för det är ju en sån klassisk förändring. Vill någon ha förändring, far till frissan.
0: Ja, ja, exakt. Det klipps luggar på ett sätt för tillfället.
1: Det känns som speciellt kvinnor gör det.
0: Mm. Klippa lugg.
1: Ja, men det vet du, nu vill jag ha förändring i livet så ja. Nu ska jag helt redo my hairstyle.
0: Och det är lite det här med tjej New York försöker rama in, det är inte ett så etablerat begrepp. Det har uppstått lite så här i bloggvärlden. Men typ att man köper nya häften är väldigt tjej New York grej att göra nya pennor. Så, jag är en ny människa så jag är en sån som kommer använda häften och pennor. Men det är inte ännu här, men det är på kommande.
1: Och finns det ett specifikt datum för det? Var det i september? Men
0: det brukar sägas vara 1 september, men det kan vara i princip när man själv kommer tillbaka från semester eller när man kommer tillbaka till skolan eller någonting.
1: Just det.
0: Det kan vara individuellt. För mig är det som att jag är nu i sommarmode, så därför till exempel, då när jag pratade med kompis igår så sa jag att jag behöver en träna regelbundet för det är inte hösten nu. Nu behöver jag bara träna lite la la la la.
1: Det var samma när vi åkte båt igår och sen skulle vi fara hem efter att vi hade ätit och sen ville Ellen, min fru, stanna ännu på ett glas vin och så sa hon, det är samma lav ännu.
0: Exakt.
1: Och hallå, vem är här och stiger upp 6 på morgonen och kommer till svarven och bryter malm och hugger kol och svettas hårt medan Ellen ligger hemma och sover säkert fortfarande. Hon steg upp 12 igår.
0: Men här är en artikel för både dig och din fru Ellen, Titus. Husis har talat med Martaförbundet. Och det finns nu 6 enkla sätt att få ordning på hemmet igen efter semestern.
1: Nice!
0: Alltså, vi ska snacka lite om hur man kan tjejnyåret i ära få hemmet i skick, få

0: höst, vi börjar på nytt. Läsåret, terminen, skolåret börjar om och det, därmed också livet. Och alla rutiner och allting kan bli nytt och föras på nytt och man kan bli en helt annan människa än vad man var före semestern. Det här har Martaförbundet insett och de ger 6 tips för att få ordning hemmet igen efter semestern.
1: Mm, det låter faktiskt spännande. Vad har de sagt?
0: Du måste inte vara så där sarkastisk.
1: Nej, men jag tänkte att det bara var ättika och bakpulver och vädra.
0: Och straight up, okej, vi börjar med ett tipset.
1: Mm.
0: Börja med att vädra ut sommaren. Boom.
1: Boom, vädra ut sommaren.
0: Ja, vädra sovrum, filtar, täcken, kuddar, frisk luft gör skillnad. Damma av mattor och textilier som samlat damm under sommarmånaderna.
1: Men jag tycker det är ett konstigt tips, för jag har i alla fall typ när det börjar bli varmt i maj så öppnar jag fönstret och sen stänger jag fönstret i kanske september.
0: Ja.
1: Så men man har ju färdigt vädra en hel del.
0: Har du piska? Har du damma?
1: Nej, det har jag faktiskt nä.
0: Det menar de också, att man ska liksom ta ut saker och vädra ut dem.
1: Mm, men är inte bästa då när det är jättekallt ute på vintern? Jag tänker att Martaförbundet skulle ha ett sånt tips istället.
0: Ja, alltså för det är kvalster, men det måste vara typ under minus 20, så man kan inte alltid vänta på det.
1: Ah, nu är det ju röt månad, så du får ut dina tecken och sen börjar kvalsterna rutna i ditt täcke.
0: Alltså, jättedålig attityd gentemot Martaförbundet. Är du ledsen för att du inte är med?
1: Nej.
0: Okej, tips nummer 2, ta hand om kylskåpet först. Efter semestern gömmer sig ofta halvfulla burkar, rester och bortglömda grönsaker längst in i kylskåpet. Gå igenom, städa, tvätta.
1: Det där är ett fint tips, det tycker jag om.
0: Mm. Sen kommer Titus favoritrum vad gäller städning.
1: Mm, är det självaste badrummet?
0: Yes.
1: Är det klä av dig naken? Spruta vatten runt i badrummet? Slida omkring? Häll ut all såpa? Ha rotborsten i handen? Skrubbe till skrubb, skrubb?
0: Typ. Rensa golvbrummen. Golvbrunnen. Byt handdukar och ge duschen extra omsorg. Om strålarna i duschen blir ojämna, lägg munstycke i några timmar i en blandning av etika och vatten.
1: Det sker ju faktiskt förkalkning här också, fast man skulle tro att vi inte har kalk i vattnet, så finns det ändå lite små grejer här också.
0: Tips nummer 4, organisera om tamburen, ta bort sommarskor, se till att det finns plats för all-

0: alla vinterkläder när de kommer, ta bort sommarjackor, allt sånt här. För att tamburen är ju inte så aktivt i användning på sommaren, eller den är mer så här, jag dumpar en väska och nu gick jag vidare. Så nu ska man se till att, det här säger de Martaförbundet, att på hösten när det kommer bli regnigt och ruskigt, så måste man se till att man har en användbar tambur.
1: Jag skulle säga att jag har dubbelhaxade där, för jag tog aldrig bort vinterskor och vinterrocken, så de är färdigt där.
0: Jättebra! Tips nummer 5 är att man ska organisera om sitt städskåp. För att det är jobbigt att städa om allting känns att jag måste gräva fram dammsugan från längst bak i skåpet eller något liknande. Så man ska se till att liksom, medan man städar, så organisera om var du har dina städgrejer, så det känns lätt att hålla det städigt sen.
1: Mm, det är liksom lätt att ta fram dem.
0: Ja.
1: En jättesvår utmaning är ju dammsugans slang.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du har upplevt det, men...
0: Jag har upplevt på ett sätt.
1: Alltså, jag har försökt hitta på otaliga uppfinningar och grejer. Ja. Jag hittade på loppis en sån här kurvad metallgrej som du skulle veta hänga slagningen
0: ja,
1: på.
0: Ja, för vi hade, en sån när jag bodde hemma, och då hade vi ju tillräckligt stort hem för att man kunde ha ett skåp för typ dammsugaren. Och då kunde man ju hänga slangen, och då var det helt nice. Men nu bor jag ju tight, så nu är det bara, alltså det är våld. Jag begår ett våldsbrott på dammsugarslangen varje gång.
1: De borde liksom uppfinna samma grej som de har till sladden, att du kan rulla in den, så skulle du kunna rulla in dammsugarslangen in i dammsugaren.
0: Mm.
1: På något sätt, vet du, en sån här dragspelsmetod.
0: Patent. Patent på det. Varje gång man ska ta fram dammsugaren låter det.
1: Om du drar den in och ut.
0: Sen ger de ett sånt här tips. Det här är ett jättebra tips, jag brukar använda det här tipset. Om man inte får det städat, sätt en timer på 15 minuter och bara gör det du hinner på 15 minuter. Och då tänker du, jag behöver inte göra mer än 15 minuter, jag behöver bara 15 minuter. Det är ingenting.
1: Det är knepigt, för att när du börjar städa så brukar du öppna Pandoras box och sen börjar du reda ut allting.
0: Och sen kommer du aldrig till dammsugningen. Exakt.
1: Och du blir trött och hungrig och sur. Och sen blir det rajvostädning och du slår i allting.
0: Exakt. Sen ska man satsa på sovrummet. De menar att det är ett rum som får lite uppmärksamhet men påverkar vardagen väldigt mycket. Rena lakan, vedertäcken, dammsug ordentligt under sängen, vädra med kors. Det är mycket med det här vädring. Och sen om man har speglar, så ska man då spruta gissa. Vatten och etika.
1: På spegeln.
0: På spegeln.
1: Är det för att hålla borta onda andar eller?

0: Är vuxna bara barn som drar sig till de mest färgglada och plastiga sakerna som finns? Det är det man försöker testa nu i och med att man ändrar utseendet på snusdosorna eller nikotinpåsardosorna.
1: Ah, ska de bli tråkiga och gråa?
0: Ja, de har redan blivit.
1: De har blivit det?
0: Eller det håller på att byta för tillfället.
1: Som man köper i Finland?
0: Ja, i början av augusti trädde den senaste begränsningen gällande nikotinpåsarna i kraft. Och de färggröna förpackningarna förbjöds för att minska användningen bland barn och unga. Och nu är de alla standardiserade. De är en mörk, brun, grön färg. Och nikotinpåsarnas märke och smak får bara anges i en grå text med typsnittet Helvetica.
1: Det är ju som det här, alltså, de blir krigsfärgade. När jag var barn och man åt lutfisk på julen och sen äter du alltid ärtor med det. Och du frysta ärtor är gott, men ärtor på burk är ju sådär krigsfärgade och de är inte goda. Ibland var det såna och då brukar jag fråga som barn alltid att inte det är väl krigsfärgade ärtor? Så nu är det krigsfärgade snusburkar.
0: Exakt. Och de ser alltså på riktigt ut som att de är någon slags i något arkiv eller någonting. Just det, det är en helt enfärgad dosa och så är det lite typsigt. Det ser ut som en mega hipster skulle starta ett snusdosemärke.
1: Men de ska väl göra så att de inte ser så spännande ut. Samma hände ju med tobaksaskarna. Australien var jättetidiga med det här. Det var redan 2010 när jag var där, så hade de gjort tobaksaskarna jättetråkiga.
0: Ja.
1: Och det fick mig så att sluta röka det där. De askarna var så tråkiga.
0: Man hade sagt, jag hade lust, men nu, oj vad tråkigt.
1: Oj, jag vill ha rök i nu, visst det skulle vara gott. Sen tog du fram paketet och var, nej, aj.

0: Det är fredag så man kunde ju tänka sig att man skulle ha lust att ta en liten nikotinpåse. Men sen får man till butiken så att, oj nej, det var en jättetråkig krigsfärgad dosa. Jag hade inte ändå visst ändå lust heller.
1: Det var lame.
0: Det är så i alla fall som regeringen hoppas att man ska tänka. Sen början av 1 augusti så ska man nu ha bara tråkiga nikotinpåsedosor för att inte barn och unga ska bli liksom taggade av färgen. Det är liksom oklart. Det är som, jag tror att de flesta som snusar inte gör på grund av färgen på burken utan på grund av att de tycker snus är nice.
1: Ja, säkert på grund av nikotin skulle jag tro.
0: Ja, exakt. Det
1: var
0: nice.
1: Som jag drack alkoholfri öl häromdagen och så var det helt, det här är ju helt inte okej. Okay.
0: Ja, och det var inte liksom för att du tyckte dosan var tråkigare.
1: Nej, utan det var bara att det inte var öl.
0: Ja, och jag älskar, alkoholfri öl. Shoutout alkoholfri öl.
1: Alltså, det är ju gott.
0: Men det är ju inget, det är inte förpackningen som avgör, det är det vi försöker säga här nu. Jo. Utan det är ju smak och tycke.
1: Men det är ju spännande också, för sen som barn var jag jättefascinerad av alla de här olika layoutarna som gjordes på alla paket. Och speciellt ja. Om det var en snygg, tobakspaket överlag brukar ha ganska snygga. Ja. Marlboro jättesnygg, Camel jättesnygg, Lucky Strike var också snygg,
0: men då,
1: North State var snygg.
0: Men då är det ju kanske en bra förändring.
1: Ja, men ni ska säga att inte var det, inte rökte ju som barn. Jag bara tittar på dem och tänkte att det där ser snyggt ut.
0: Ja, men
1: och
0: tror du inte att sen när du blev äldre så blev det så här nice sist jag kan äga det?
1: Ja, det är därför jag röker nu för tiden. Eller jag röker inte, bara feströker.
0: För att du tyckte att det var fint typsnitt.
1: Ja då, men inte tror jag det. Det kan låta jättekonstigt.
0: Och det är ju inte bara det att man är lite skeptisk till dess effekt, utan det är också så att det har blivit jobbigt både för de som ska köpa och de i kassan. För förr kunde man säga den där blåa och sen märke. Mm. Men nu måste man veta exakt milligram nikotin. Man måste veta märke och man måste veta smak.
1: Just det, jag brukar ju köpa från Sverige jag. Men
0: okay.
1: En gång gick jag till butiken och så frågade om listan och sen sa hon att nej, vi får inte ge listan mer utan du måste säga vad du vill ha. Men sen sa jag något och sen sa hon men inte har vi det där. Så sa hon, men hur ska jag veta vad ni har om jag inte får se listan? Så måste jag rabbla upp något andra och till sist fick jag något.
2: Det här är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
3: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
2: Nej.
3: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Butikspersonalen river ur håret när de ska försöka förstå vilken snusdosa eller nikotinpåsedosa som kunden vill ha. För de är alla likadana nu för tiden.
1: Och de har ju svårt, för de brukar oftast bara ha sina lådor under kassan och sen kastar de in alla puckar och sen kan de se från hur de ser ut vilka, från hur de ser ut vilka som de ska ge.
0: Men jo, jo.
1: Nu kommer det bli en enda krigsfärgad massa där inne.
0: Ja, de kommer
1: eller så måste de börja bygga bra arkiv så de kan bläddra i snabbt.
0: Det är bra med arkiv. De kommer ha en mappsystem, ett filsystem.
1: De går in i de här rullar på hyllorna istället.
0: Men man funderar ju verkligen att vad allt som förväntas av butikskassorna. För förr i tiden gick man ju fram till en kassa och så sa man jag vill ha ett 8 hektomungöl. Och nu gör man det igen. Men problemet är ju det att det förändrar ju hela kösystemet. Det blir ju kö. För att de måste sitta och leta efter sin dosa.
1: Ja, eller för stora kassan så att de kan ha plats för hela det här arkivet.
0: Ja, och också att vad de måste ju ha koll på nikotinpåsar. Alltså jag skulle ju inte kunna jobba i kassan av den enkla orsaken att jag skulle inte kunna förstå slang. För folk har ju verkligen kommit dit med slang också.
1: Det är sant. Densi, paridensi, bro.
0: Ja, och jag kan inte, I don't know the lingo liksom.
1: Men varför kan de inte lösa det då med att de tar tillbaka de här, jag tycker de har försvunnit konstigt nog. Kommer du ihåg de här först, det var de här tavlorna som hade bild på tobakspaketet. Så kunde du trycka på det och så fick du den. Sen bytte de ut bilderna mot nummer, så du måste veta vilken nummer du ville ha för via deras lista. Men jag tycker hela den här maskinen har försvunnit. Varför kunde de inte ta samma maskin tillbaka och så kan du få tobak ur den och så kan du få snus.
0: Min gissning är att det är tobakslagen som har ändrat.
1: Att det måste vara bakom lås och bom.
0: Ja, typ
1: inte bakom
0: alltså.
1: En knapptryckning.
0: Men det känns ju som att det är verkligen bakom lås och bom. Husis har pratat med olika personer då angående det här beslutet att ändra nikotinpåseburkarna till att bli krigsfärgade. Och de har pratat med en som har en kompis som jobbar i Lidl och tycker det är väldigt besvärligt. Det tar länge att hitta rätt sort, det blir stressigt, det är lång kö.
1: Är det Husis kompis som jobbar i Lidl?
0: Husis kompis som jobbar i Lidl.
1: Ja.
0: Och att man måste nu veta exakt namn och styrka för att få rätt dosa, medan förr kunde man liksom lära sig färger. Det funkar inte mera.
1: Lära sig färger.
0: Grön, blå och röd. Och sen är det största beslutet av dem alla är att man har valt att köra med Helvetica. Jag tycker också att det är någon slags helvetika propaganda.
1: Har du en favoritfont? Jag skulle säga att det är en av mina favoritfonter, för den är så neutral och trevlig.
0: En av mina favoritfonter är Futura.
1: Är det så? Inte Comic Sans eller Papyrus.
0: Inte Papyrus.

0: När jag var i högstadie, så då hamnade, eller min kompis Elsa var ofta i faser, och de faserna var alltid serier som hon sträckt tittade på. Alltså med en intensitet. Det här var ju också i de tiderna när man Pirate Bay-a ganska mycket.
1: Mm, det var en trevlig tid.
0: Det var en väldigt trevlig tid, och då laddade man ju, kunde man ju liksom ladda ner, och sen laddade man ner hela säsonger.
1: Mm, och det var jobbigt alltid för internet var långsamt, så det tog ganska länge att ladda ner. Fast när filerna var hemskt stora. Nu för tiden är ju internetrally, så om man ännu skulle hålla på med sånt så skulle det gå så här snabbt.
0: Du är för gammal för att säga saker som nu för tiden är internet. Det åldrar dig enormt.
1: Det var jättelångsamt förr.
0: Ja, förr måste man vänta. Det tänker jag på att liksom, det var tur att man inte som kunde scrolla, för att det jag skulle ha gjort under tiden jag väntade på att internet laddade ju att scrolla telefonen. Men tänk att man bara satt och vänta.
1: Men kanske det är det som skulle bota hela den här scrollepidemin.
0: Ja.
1: Att man ska göra internet långsamt. Så det skulle vara så otillfredsställande och tråkigt när det måste ladda hela tiden.
0: Jättebra spaning. Vi ska tipsa det här till pitchat till Mark Zuckerberg. Men då hade min kompis alltså då olika faser, ofta med olika serier. Och en fas jag minns väldigt tydligt var Heroes-fasen, alltså serien Heroes, som började tydligen väldigt bra och sen liksom i något skede fallade den av. Den höll på i flera säsonger. Och då minns jag att Elsa hade sagt på en måndag att hon hade börjat titta på Heroes, och sen på en tisdag så sa hon, jag är på andra säsongen. Och då har vi ändå haft så 8 timmar skola däremellan, så jag förstår inte riktigt hur tiden har använts. Men då, för att då för tiden var ju också serien så här 21 avsnitt. Alltså en säsong.
1: Är det här också några vampyrer som är utan skjorta och springer runt och
0: Nej, det är Vampire Diaries, men vi kan också prata om det
1: senare. Just det, eller Twilight.
0: Twilight.
1: Jag tänkte alla serier var sån här då för tiden.
0: Mm, Heroes är ju en superhjälte serie. Det hör man ju på namnet Heroes.
1: Aha, okay.
0: Men Ear Heroes...
1: just det, det förstår jag. Det är logiskt.
0: Ja. Det var en superhjälteserie, och i Heroes är en av huvudskådisarna Hayden Panettiere. Och därför minns jag liksom Hayden Panettiere på något sätt så bra som skådis, också känd från Scream 4. Men det var specifikt det här att Elsa var besatt med Heroes, och veckorna kunde vara ganska intensiva i tonåren, och då var hon liksom i en vecka väldigt intensivt tittade hon på Heroes. Så jag blev helt chockad när jag kom till jobbet i morse och slår upp nyheterna att hon har dött, bara 36 år gammal. Lite oklart hur det här har gått till, men hon har ju offentligt pratat de senaste tiden om att hon har mått väldigt dåligt, haft väldigt mycket problem med psykiskt illamående, missbruk, förlossningsdepression och liknande. Och det är ju alltid så här överraskande när unga människor dör överhuvudtaget. Och sen är det någon kändis som man just så här, jag har inte tänkt på det på flera år, och sen dök det upp, och sen finns det inte mer.
1: Hon är bara 89, 91, det betyder att man måste förstå att livet är kort.
0: Man måste, det är det jag försöker säga. Mm. Måndag morgon och 11 minuter över 20, och jag försöker ge den lektionen.
1: Kanske du har varit på fest hela helgen, och du måste också förstå att livet kommer att ta slut ändå.
0: Betyder det att man ska festa hårdare?
1: Nej, jag vet inte. Det beror på hur man tar det. Vissa kommer säkert festa lite mindre hårt, vissa kommer festa hårdare.
0: Mm. Du gör vad du gör med den lektionen. Men jag tänkte bara säga att Hayden Panettiere, otroligt bra skådis. Heroes kan jag tipsa om, i alla fall kan Elsa tipsa om det.
1: Scream 4, det är som en rolig film.
0: Det tror jag också är en bra film. Om man vill tänka lite mer på Hayden, så kan man ta till sig dem.

0: morgonen med att prata lite om att Hayden Panettiere har gått bort. Hon är oväntat dött, ganska ung, 36 år gammal. Och att hon är bekant för mig från serien Heroes. Och att Heroes är bekant för mig från tiden när man Pirate Bay. Och därför har vi tänkt en del på Pirate Bay. Det är olagligt att torrenta och ladda ner piratkopior.
1: Ja, det var olagligt då också. Det är fortfarande olagligt om man strider mot en massa hemska lagar. Och det kan gå jättedåligt. Och jag kommer ihåg en kompis som fick verkligen stora böter.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Det här är ju typ aldrig i Finland.
1: Nej, men det här faktiskt, det här hände, och det var inte alltså via torrents, utan det var via, vad heter de här, LimeWire och FrostWire.
0: Ja, nej.
1: Det var som du laddade ner musik, för sen om du inte slutade dela ut av det, ja. Det var det som var det stora problemet. För du kunde ladda ner, det var lite brottsligt och tråkigt.
0: Ja.
1: Men sen så fortsatte den ju liksom skicka ut det till andra när de laddade ner.
0: Ja.
1: Om du inte stängde av det, så då gjorde du stora brott. Och det var det som hade hänt.
0: See, det är
1: sen
0: bra.
1: Kom polisen.
0: Man kan få sådana jättearga brev, så man ska absolut inte göra det här. Men apropå det och barndomen, så man har ju föräldrar som ibland ska lära en om världen. Sådär. Att min mamma lärde mig tvätt. Och min mamma har också lärt mig städa vässor.
1: Mm.
0: Och det minns jag. Det är sådana saker. Jag städar ännu vässorna på det sättet som mamma har lärt mig städa vässor. Och man kanske tänker att det är inte rocket science. Men det var ändå sådär att så här städar man en vässa. Det här är liksom stegen man går igenom. Sådana medel använder man och så här gör man. Och då lärde jag mig viktiga saker från mamma. Och sen så skulle pappa också göra sin beskärda del av det här arbetet, det stora uppfostringsarbetet. Och då vet jag att jag har suttit bredvid pappa och han har lärt mig Pirate Bay.
1: Hur du ska torrenta.
0: Hur jag ska torrenta. Att jag vet att jag fick sitta bredvid honom på hans dator. Och så har han varit så här, att här går man och så här gör man. För att det började med att pappa, när jag var yngre så...
1: Eller vad sa han?
0: Jättefint tyska. Det började med att han laddade ner för mig, att jag kunde be honom ladda ner, för jag hade ingen egen dator.
1: Just det var ju bra, för du kunde ha kontroll på vad du tittar på.
0: Ja, det var mest musik det handlade om i början.
1: Okay.
0: Man kunde också pirate med musik. Så det var mycket musik. Min pappa har ju introducerat Taylor Swift till mig. Han tyckte att det här kommer du gilla.
1: Via Pirate Bay.
0: Ja, Taylor Swifts första, nej, andra album. Första gången hon blev på något sätt globalt etablerad. Love Story och alla de här. Då var pappa så här, ah, det här kanske Alma kommer tycka om. Little did he know. Jag älskar det. Men då fick jag det som från honom och sen laddade jag ner det till min iPod som oh, jag saknar musik på iPod, det var så mycket bättre då. Men sen i något skede fick jag göra en egen dator, och då skulle man som lära sig hur man gjorde. Så man sätter så här, det här ska man kolla en efter. Och, för det var väldigt, det är ju en väldigt ologisk sida, eller var i alla fall i tiden.
1: Jo, det fanns mycket reklam och mycket spam och mycket konstiga saker man kunde trycka på här och där.
0: Exakt.
1: Som man inte ville trycka fel på.
0: Så då vet jag att jag har suttit med pappa och han har lärt mig Pirate Bay, och det har varit liksom en process. Så det var ju fina lektioner.
1: Det var ju fräckt alltså, för att din pappa lärde dig på riktigt nyttiga saker. Min pappa skulle ha sexualundervisning, så var det ett frö i rumpan.

0: Titus har just avslöjat att han fick lite bristfällig sexualundervisning hemifrån.
1: Du fick åtminstone lära dig Pirate Bay. Jag fick bara sexualundervisning.
0: Jag fick lära mig Pirate Bay och Titus fick lära sig sexualundervisning som inte grundade någon slags fakta.
1: Nej.
0: Vänta, det var lite så här stela ord.
1: Ja, fröjrumpar.
0: Jätteroligt.
1: Och sen hade vi några bilderböcker. Perida minimum var en. Och sen var det några andra böcker också.
0: Okej.
1: Okay. Som var någon sån här att hej. Så här kommer kids till.
0: Yes.
1: Så här funkar det.
0: Och det är ju en viktig del av barndomen, eller av mångas uppfostran, är ju sexualundervisningen. Både den man ger till småbarnen och ska förstå hur barnen kommer till, och sen den man ger till lite äldre inför sexualdebuten när man försöker förklara the essentials. Och jag har då inte fått någon där av de här.
1: Bara Pirate Bay.
0: Jag har bara fått Pirate Bay. Och det är faktiskt roligt, för att i somras så var jag hos min mamma då, och sen pratade vi en kväll. Och så bad hon mig recensera min barndom. Eller vi gick igenom liksom uppfostran.
1: Hur många? Var det 5 av 5 toasts eller vad gav du?
0: Jag är väldigt nöjd med min uppfostran. Den är nog nära 5 av 5 toasts.
1: Nice.
0: Men då kunde också mamma säga vad hon liksom tyckte och kände. Och då förklarade hon att en sak som hon i efterhand tycker är lite... på något sätt kan hon ångra det eller liksom fundera över det, var att det aldrig gavs en sexualundervisning. Hon beskrev det sådär som att jag tänkte alltid att i något sätt ska jag göra det, och sen gör det aldrig.
1: Sen glömde jag.
0: Nå, inte riktigt så, men man har ju massa sådana saker i livet som man tänker att i något skede ska jag säga det här. Och sen säger man aldrig det, för tillfället kommer det aldrig. Man har ju det i vänskaper, i relationer, i föräldrarrelationer också. Man tänker att i något skede ska jag säga till min mormor vad hon har betytt för mig. Och sen dör hon. Och sen var det sådär, oj nej, jag sa det aldrig. Och så var sexualundervisningen för min mamma. Och jag vet inte, pappa var tydligen inte delaktig i det här, för att han var på Pirate Bay. Men då frågade just mamma att om det ändå var okej. Jag sa att jag tyckte det var okej, för jag läste ju KP, alltså Kamratposten. Och där finns väldigt mycket sexualundervisning. Och jag upplevde inte att jag liksom gick miste om någon information, och man hade ju det i skolan och sådär.
1: Jo, man fick det ju kollektivt ändå sådär. Man var ju nyfiken med sina kompisar och tog reda på grejer. Mm. Du kunde gå till biblioteket, det fanns mycket i skolan och så. Så det är ju inte heller som att man på det sättet hade så hemskt mycket hemma egentligen.
0: Nej. Eller,
1: jag hade inte något minne annat än fröjrumpar och de här bilderböckerna.
0: Det var ju också så att när du har suttit med dina kompisar och försökt förstå det här, så har ditt bidrag varit att är det så att det är en
1: fröjrumpar?
0: Så har Pekka sagt.
1: Som tur att det är äldre bröder som börjar fnissa och då i skratt när han sa det. Jag antar att det bara var en vits.
0: Men då tänkte jag på det här med sexualundervisningen. För mig var det en grej också, som att jag lite beva inför det. För att jag hörde runt omkring mig att folk var sådär att åh nej, att min pappa hade snackat med mig igår. Vet du? Mm. Det var en hemskt pinsam grej som man tänkte att hur ska jag överleva det här? Jag har liksom distinkt minne från att mina scoutledare som är några år äldre än mig har kommit till scoutmöte och varit såhär åh, min pappa hade snackat med mig. Och liksom på riktigt när de har pratat om det, hur pinsamt det var, hur jobbigt det var. Det kallades just liksom snack. Eller det där, the talk tror jag också man pratar om.
1: Jag tycker det här låter som sådana fake stories som alla berättar om, som inte egentligen händer. Som att på sjuan när pojkar börjar högstadie, så sen var det någon t-sked och det var kul och sen var involverade.

0: Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Herregud, god morgon på riktigt. Vad händer?
1: Nej, jag måste läsa om någon förstod min t-shirts historia, men det är faktiskt, nu har någon skrivit in mig, jag hunde inte läsa upp, Freddy har skickat.
0: Vad är det? Fint. Vänta, nu måste du backa, Banne.
1: Okej. Okay. Nu backar det.
0: Bra ljudeffekt.
1: Ska jag berätta nu?
0: Ja, men jag, den där meningen du sa var obegriplig.
1: Det gick en sån här urban legend för pojkar på lågstadien. När de börjar sjuan så kommer du gå till hälsovårdaren, hälsosystern, vad ska man kalla det, på högstadiet, och på sjuan kommer hon ha en t-sked, sätta den vid några kulor på din kropp.
0: Gröna.
1: Kulor. Ja, gröna kulor. Det finns ju olika smaker nu för tiden. Och sen det där, ska kolla om grejer funkar eller något sånt. Och det här blir ju
0: om den vaknar till liv.
1: Ja, om björnen vaknar ruidet. Och då det blir ju alla stackars 13-åriga pojkar helt traumatiserade, inklusive jag.
0: Utan att det här någonsin har hänt alltså.
1: Ja,
0: traumatiserade av tanken.
1: Ja, av tanken. Och sen måste man ju ändå gå på någon hälsocheck. Och så var det typ, vet du, ett vaccin och väga sig och kolla längden.
0: Ja, du stod, du hade dragit ner byxorna och var redo liksom.
1: Sånt, jag hade med min egna t-shirt.
0: Ja,
1: du
0: hade övat hemma så du visste att den här t-shirten gör tricke.
1: Ja, ja, jag funkar.
0: Tittills hade gått igenom olika t-shirten och vissa så gjorde inte tricke. Men vissa gjorde tricke.
1: Mormors träslev var inte så bra.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I helgen har både Titus och jag varit på Flow-festivalen, en musikfestival som ordnas varje år i Helsingfors. Och Flow-festivalen är också känd för att den lite blir som en catwalk för de mera modeintresserade.
1: Mm, och det är ju också, jag känner att det är en dag som man, eller ett veckoslut som man får klä ut sig till roliga grejer.
0: Mm,
1: och verkligen pröva på nya grejer utan att man blir stämplad som konstig.
0: Ja.
1: Så får du klä dig i spännande grejer.
0: Ja, och det är väldigt mycket andra kläder än man kanske har till vardags. Testa lite outfits, testa lite trender. Och sen är det absolut de som är väldigt modemedvetna. Och sen är det väldigt, väldigt många som

0: pröva lite spännande grejer, så jag personligen tycker att det är häftigare med de som vågar pröva något nytt och testa och inte sätta på det basic. Det här är flow outfiten det här.
1: Det är klart att det är roligare, men det är ju inget fel på att se vanlig ut heller.
0: Nej, det är sant.
1: Och en av de stora modetrenderna nu som har kanske kommit in de senaste 2 åren och som lite letar sig in till Finland, men den känns lite out there, så man ser den kanske mest bland de mer moderiktiga, modiga människorna. Och det är ju scarfen. Och inte bara den allmänna scarfen. Scarfen kan man göra med oss väldigt brett. Jag har för tillfället en scarf runt halsen. Man kan knyta en scarf i byxorna. Det var ju väldigt trendigt i ett kedje när man skulle rocka.
0: När man var rockstjärnslivets levde. Rockstjärnsliv.
1: De orden. Mm. Och nu för tiden är ju den här nya scarftrenden den att den ska vara på huvudet. Och jag kan inte beskriva det på något annat sätt än som i Office, som Prison Mike har scarfen på huvudet.
0: Oh, men talar du om amerikanska Office nu?
1: Jo, men jag kan förklara det nu i ord för de som inte har sett amerikanska officen. Prison Mike, han har scarfen på huvudet på det sättet att man viker en trekant av sin scarf.
0: Snackar vi kommunistbabuska nu som är ute på fältet och jobbar? Det är en sån.
1: Nej, inte att du knyter den under hakan och...
0: Nej, men på huvudet.
1: Ja, men du knyter den på huvudet så att du lägger långsidan längs med pannan nedanför hårfäste. Och sen knyter du bak en knut. Så lite så här som...
0: lite piratigt
1: av sig. Jag är flint och jobbar i trädgården.
0: Just det. Ja. När vi var i Paris för kanske 10 år sedan med Ellen, min fru, så var vi ute på en nattklubb och dansade till dunk-dunk-musik.
1: Ja.
0: Och hon hade duken på huvudet 10 år före. Yeah. Nej, men det var inte som pointen.
1: Trenda utan
0: pointen
1: var det.
0: Ja. Och så var det någon som kom och talade med oss som var från Östeuropa och så sa han, in my country, when women go to church, they have the scarf like that. Och men vi var på nattklubb då istället.
1: Just det. Men scarfen ska alltså specifikt inte knytas under hakan, utan den knyts bak och den ska inte sitta så här som en fin bondflicka som har liksom lite pannluggen framme, utan den ska sitta ner på pannan.
0: Mm.
1: Så alltså att man ser ut som att jag ska gå på fängelsegården och lyfta tunga vikter.
0: Mm, piraten är här. Mm.
1: Och jag har nu ett och annat att säga om den här scarftrenden. Och det är att det här är hot people propaganda.
0: Hot people, varför då?
1: För att det här är typ av look som bara väldigt, förlåt, och du får säga emot det, men jag orkar inte höra på det. Det här är en trend för snygga människor. Det här är en trend som snygga människor kan pull off. En vanlig kan inte på riktigt med pockarna lägga scarfen på huvudet så att du har kanten nere ovanför ögonbrynen och du knyter den bak och du ser ut som att du har en bald cap på och sen kommer håret ut utanför.
0: Du knyter just den där scarfen på ditt huvud på det sättet som den ska knutas. Ja. Och det såg ju riktigt trevligt.
1: Nej, det ser så fruktansvärt ut. Det har också ett par hörlurar under.
0: Det är extra fint.
1: Och jag förstår att du är en sån här friare människa som tycker att stil i sig är intressant och roligt. Men väldigt många klär ju sig för att vara snygga. Och scarfen hjälper inte. Jag tror att scarfen är hot people propaganda. Det är för att snygga människor vill att alla ska ha på sig scarfen så att det ska bli tydligare vem som är ful och vem som är snygg.
0: Aha.
1: För att i den här scarfen så är fula människor fulare och snygga människor är fortfarande snygga. Så jag tror att det här, jag säger det nu, det är hot people propaganda. Ta av dig scarfen om du är ful, det funkar inte.

0: trendmedvetna människor, och därför har vi nu satt varsin skarf på huvudet, så som de flesta såg ut på Flowfestivalen i helgen.
1: Nu för de satt ju den på det där otuffa sättet som du visar nyss.
0: Christian Mike sätter, viker din trekant, sätter det på huvudet lite som att du skulle vara en bondflicka som ska gå ut och mjölka, men du sätter inte den lite bak på gässan, utan du sätter den mitt på pannan, så att det ser ut som att du har en bald cap och sen kommer håret ut.
1: Och lite sådär piratigt av sig. Men jag måste ju också rocka...
0: Fox people propaganda.
1: Just det, för du tänkte att då blir alla snygga extra snygga för att de inte är fula.
0: De snygga blir ju inte fula, men de fula blir definitivt fulare. Och jag kan ställa mig till den skaran. Men...
1: Det låter inte som att du har en skarp på huvudet, eller det är fulig att du har på huvudet.
0: Men nu har jag satt skarpen på huvudet inspirerad av hur Titus såg ut under helgen. För att en skarf är ju ändå en skarf, den har ju hemma på festival.
1: Jo, jag hade en sån här vit trevlig skarf. Jag måste ha den båda dagarna på huvudet för den var så trevlig. Och det var alltså Big Up Edvin, kära morfar som är uppe i himlen nu. Hoppas du har din skarf på huvudet där också. Och det var så att man knyter fyra små knutar i varje hörn. Jag antar att det här är lite sådär Lucky Luke, Mami Luke, med du pyjamasbyxor från Vilda Västern som har lucka i rumpan. Kommer du ihåg dem?
0: Jag vet vad man luckar det, ja, faktiskt.
1: Nej, det känns sådär som det samma era. Vi snackar 1850-tal till 1900-tal, typ.
0: Ja, du ska ut och byka.
1: Ja,
0: den känslan.
1: Just en sån känsla.
0: Med sån här drivjärn i kön. Men jag har lärt mig skarfen och knyta varje hörn i en dubbelknut bara. Från att när man var ung och det var sommar och det var hett, så då sa mamma och pappa alltid att knyt din bandana och doppa den i en regntunna som man hade då såklart vid hörnen, för att man är ju en sån. Och sen så ska man slänga det på huvudet. Så på jättemycket av barnbilderna så har man en sån drypande blöt bandana på huvudet med de här fyra hörnen. Så sen blev det en sån här TB när jag såg att Titus hade haft samma look, så jag på din Instagram.
1: Ja, men jag hade ju in den, var tyvärr inte våt för det var ju inte så hett, men det är ju jättesmart för att mycket hetta går ju ut ur huvudet.
0: Ja, och alltså jag kan
1: mycket
0: just...
1: Mycket hetma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu när jag ser på Titus,
1: ja,
0: som ju alltså har den här skarfen på huvudet, så jag förstår ju nog den där idén om att så här, man blir fri och mode är till för att lekas med och det finns inga regler. Men liksom, alltså, inte på något sätt så kan man ju definiera det som du och jag nu tittar på, alltså varandra, som snyggt.
1: Nej, men vad är snyggt nu egentligen?
0: Nå, inte här.
1: Det är ju hur man bär det. Men... Om vi bär det här snyggt så kan det bli snyggt.
0: Tycker du vi bär det snyggt?
1: Jag tycker vi bär det snyggt. Du tycker det är sådär relaxed och chill och trevligt och sympatiskt.
0: Det är bara att fortsätta nu då.
1: Absolut.

0: Sjukrådslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggrådslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2 juni.

0: Igår så kom EM i friidrott till sin enda. Det är slut för den här gången och Finland kan lämna med 3 medaljer. 2 guld.
1: Torget.
0: Två guld, en i slägga och en i maraton. Alisa Vainio sprang inte bara maraton och vann, utan sprang typ 4 minuter före tvåan. Och nytt EM-rekord på det som har kallats den tuffaste maratonbanan någonsin i EM-sammanhang.
1: Det var ju så tufft när hon sprang så hårt att det där till och med Alexander Stubb ringde henne före hon hade gått ut och talat med pressen.
0: Ja.
1: Det var Husi som skrev det här, men det hade varit svårt att höra vad Stubb sa i samtalet. Nice nyhet!
0: Sa Alisa Vainio det. Det var svårt att höra Stubb.
1: Ja, det var svårt att höra för det var så mycket oljud där.
0: Men Alisa Vainio sprang alltså hem EM-guldet. Det andra har vi ett silver i stavhopp av Vilma, tidigare Mort och numera Heltele, var det så? Men bara damer såklart som har gått hem med medaljer. Men Alisa Vainios den här maratonguld är ju kanske den största bedriften nu för Finland i det här EM, för det var så överlägset.
1: Ja, hon hade väl varit långt före den andra som var bakom.
0: Jo.
1: Var det 10 minuter eller hur?
0: Nej, inte 10, men 4 någonting. Två timmar
1: före.
0: Ja, exakt. Hon sprang ner på 2:20, vilket är så insane. Och när man jag såg lite av den här målgången sen. Och det har kallats en jättetuff bana där i Birmingham, för det här var väldigt backigt, så här typiskt engelska backar i städer. Och det ser alltså sjukt ut på den här videon när hon springer upp och så springer hon brant ner och så springer hon upp och så springer hon ner. Och tydligen är det ju så, man springer väldigt hårt, att det där med att springa ner, så tänker man, vitsi vad nice. Det är ju inte alls nice, för det är sjukt ansträngande för benen.
1: Ja, det är samma sak när man har fjällvandrar. Det är nästan lättare att gå upp än att gå ner.
0: Det är när man vet att man blir gammal. När jag var 7. Vi hade alltid så att när vi var och vandrade med familjen så kunde vi barnen säcka efter på vägen upp. Vi var alltid, vi orkar inte, vi vill inte. Och sen på vägen ner så måste man vänta på mamma och pappa i typ en timme. För att de var, aj, mina knä, aj, mina höfter.
1: Det bästa var att springa slalom, för då delar du upp knästötarna passligt. Så att du inte går rakt neråt, för att då tar knäna mycket damma. Men exakt. Om du svänger av och an,
0: ja,
1: så går det på höfterna istället. Där lärde jag mig som 20-åring.
0: Bra. Att de inte tagit det till en anstalt direkt. Grattis Alisa Vainio, alltså helt sjukt guld. Och i lågstadiet så lärde jag mig den fina ramsan: ettan förlorade, tvåan vann. Trean kom till himmelen, fyran försvann. Och ettan förlorade, tvåan vann gäller lite också för det här maratonet för damer. Och jag förstår att det låter oroväckande nu eftersom att vi har haft en finländare som har vunnit. Men jag ska dra mitt argument för att ettan förlorade.

0: Tvåan vann, trean kom till himmelen, fyran försvann. Den ramsan lärde jag mig i lågstadiet och den ska nu applicera på EM, damernas maraton.
1: Det låter som en ramsa för förlorare, för att den som är först vinner ju.
0: Det var en ramsa som användes alltid om man rejsar för att hinna någonstans. Vi hade ofta sagt att vi rejsar för att komma till klassrummen när man gick mellan olika klassrum i skolan.
1: Så sprang man i korridoren. I dörren,
0: ja.
1: Just det.
0: Och sen var det alltid de som kom, alla som kom efter ett, när man sa ett för ordet var vann, för att man ville dra ner den där som vann på jorden.
1: Just det.
0: Och sen direkt om man hade vunnit och någon drog den ramsan, så var man såhär, jaha, då går jag och avsluta det här. Men jag vill prata om tvåan i maraton. Alisa Vainio, finländska Alisa Vainio vann, grattis. Ungerns Lili Anna Vindikstott kommer tvåa. Och hon springer då in, och Alice hade ett stort försprång, men tvåan hade bara ett ganska litet försprång för trean, så att de hade liksom mer av en fight to the end för att komma då två. Och när hon springer över mållinjen, eller hon liksom är på upploppet, så tänker jag, vad är det som händer nu? För de har ju alltid sån här, de var ju alla trosor BH, det är ju deras look. Så tänker jag, okej, hon har trosor BH, har hon liksom någon slags tatuering? Hon har skitit ner sig.
1: Alltså, syns det på ben eller bara på byxorna? Eller hade...
0: Nej, hon har ju trosor, så det som syns mest av att det är liksom något slags brunt hela vägen ner till skorna.
1: Nej!
0: Skita ner sig, queen. Och det är ju helt möjligt att när man tränar väldigt hårt och springer speciellt just sån här långdistans, i triathlon kan det hända. Alltså, hon har skitit ner sig.
1: Får man inte stanna klockan och byta byxor och fortsätta?
0: Hon har haft...
1: Jag måste bara vänta lite pausa.
0: Hon har haft renskita. Och efter att hon kommer i mål så är hon så glad och hon sätter upp händerna, och då funderar lite så att kanske hon inte har märkt det här på något sätt. För man kan vara så in the moment. För sen kommer någon och snabbt lägger en filt runt henne.
1: Mm.
0: Kommer någon och springer med sån här äcklig polyesterfilt och censurerar det som har hänt. Och då är det som att hon lite märker. Och sen när alla andra står där och tar sina bilder för, vet du, pressen, de är i det här målområdet, så sitter hon alltså på golvet, eller på marken på asfalten, med en vattenflaska och liksom tvättar kakor.
1: I målet!
0: Liksom, där står den här som kom trean, en britt, så hon står liksom med Union Jack där och fotas. Och sen sitter ungens till Anna Vindikstott med en vattenflaska och försöker liksom, med sina bara händer, hon har inte fått en handduk eller någonting. Så torkar av sig, tänker, shit. Och på något sätt är det ju en jättesorglig bild. Men sen tänker jag att hon går ändå sista slutligen och lägger sig med ett EM-silver i maraton.
1: Det är sant.
0: Så att mitt råd nu är att om du har en måndag där du bara vill ge upp, innan du har skitit ner dig, så har du inga bra skäl för att ge upp.

0: Förra veckan fick vi lära oss att det har funnits en SS-soldat i Danmark som på 1960-talet har, eller ex-SS-soldat då, för att nazisterna fanns inte så mycket av då, just då, aktivt från Tyskland. Men gammal SS-soldat från Danmark som har donerat mycket CD-svätska. Och speciellt då till Finland, Stockholm, Sverige och Danmark. Och lite väl i Norge också.
1: Tyskland var det.
0: Tyskland också.
1: Tyskland, Danmark, Sverige, Finland.
0: Just det, så nu kan det finnas lite nazistiska halvsyskon till det här barnet.
1: Det är de bekräftade. Det finns 15 bekräftade barn hittills, men det har ju kommit via sån här DNA-testing, så det finns ju flera säkert ute där.
0: Och då tänker man att man skulle lära sig då, för nu råder det brist på CD-svätska i Sverige. Så det där, då har de funderat vad ska vi göra, och då har Sverige börjat köpa in CD-svätska från Danmark. Och det är speciellt då, de hade ju donerats mycket till Karolinska i Stockholm.
1: Ja.
0: Från Mr. Frisch, vad hette han?
1: Walter Frisch.
0: Walter Frisch, så hade donerat till Karolinska. Och nu är det då så att Stockholm fortfarande köper in CD-svätska från Danmark. Så det känns som att de inte har lärt sig så hemskt mycket.
1: Trots den här nazi-incidenten så fortsätter de ta den danska nazist-sperman.
0: Nazist-seden in i landet. Förutom då Skåne, och det är ju ganska spännande. Skåne vägrar, och de har istället...
1: De vägrar ta emot den danska.
0: I den danska vätskan. Ja, vilket är ju spännande, för de är ju grannar med varandra.
1: Ja.
0: Och istället har de valt att rekrytera människor.
1: Okay.
0: Men vad betyder det?
1: Att rekrytera CD-donatorer.
0: Gillar du att hacka tatt? Sök jobb till Skånes centralsjukhus.
1: Vi har skaffat nya tidningar. Vill du vara först med att bända pärmen?
0: Och donerar du en halv liter kan du få en padda på köpet.
1: Det är sant. Hej, i Norge, om man donerar blod så får man ju en Muminmugg. Så är det liksom det de har i Skåne. Men vad är det man får då? En iPad känns ändå lite att ta i, nu ska vi inte överdriva.
0: No, men jag tänker, vet du, för då får du titta på levande bilder och inte måste bläddra i tidningar.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: I Sverige finns det brist på sed, inte hos människorna, men i sjukhusen, de som jobbar med inseminering och donationssperma. De har brist på sperma, samtidigt som ett uppmärksammat fall cirkulerar där en dansk tidigare SS-soldat har donerat en hel del sperma som har använts åt minst 15 barn, har honom som pappa, och det är oklart hur många de är, och det här är lite obehagligt såklart för vissa. Så trots det här så vill Sverige alltså importera dansk sperma. Men Skåne säger stopp.
1: Fast de inte har förstått att det kan ju finnas några spännande kandidater där.
0: Spännande ideologier i simmarna.
1: Ja.
0: Skåne satsar på alternativ rekrytering.
1: Ja, Skåne har då istället gått för att hej, vi vill inte ha dansk vätska hos oss. Vi ska lösa det här på annat sätt. Och då har de tänkt att vi tänker rekrytera människor som kan komma och hacka tatt till sjukhuset och fylla på skafferiet. Men då är det ju spännande att hur blir man rekryterad till något sånt här?
0: Ja.
1: Och är det ett heltidsjobb? Kan du få sjukledigt? För det kan ju vara ganska tungt om du håller på 8 timmar per dag.
0: Ja.
1: 5 dagar i veckan.
0: Jag tänker att kanske inte heltidsjobb, mer så här bisyssla. Spontant tänker jag att studerande, jättebra.
1: Bra extra knäck.
0: Ja, de önskar ju göra lätta saker för pengar. Muminmuggarna som man får i Norge när man har donerat blod, det tycker jag också var ett bra alternativ. Alltså kapitalismprylar.
1: Något kul, men kanske pengar skulle vara det bästa. Och det är sant, studerande ju, eller arbetslösa överlag kunde ju hitta ett nytt sätt att tjäna kosing på.
0: Jag har förstått att ett av problemen, jag vet inte exakt hur det är i Sverige, men ett av problemen eller utmaningarna med att donera sperma är att få folk att donera sperma är att man som barn när man växer upp har rätt att få veta vem ens föräldrar är. Det hör till liksom sådana rättigheter barn har. Man har rätt att få veta vem sin förälder är. Jag tror att om det skulle vara helt anonym så kanske folk skulle vara mer villiga och slänga runt sig lite sed.
1: Ja, sprida sin vätska. Men man måste ju granska sig ändå på något sätt då.
0: Absolut.
1: Tydligen inte med ideologier och så, men jag tänker att en studerande kan ju ha dåliga livsvanor och dricka mycket och ha det kul. Så det där, du vill ju inte...
0: Dåliga livsvanor.
1: Du vill ju inte ha barn med dåliga livsvanor.
0: Nej, och då, men då är det ju svårt att ge betalt till människor, för jag upplever ju att man ska ha liksom ett jobb, på tal om bra livsvanor. Om du då inte har ett jobb och därför går och försöker extra knäcka, så betyder det att du har dåliga livsvanor.
1: Jag tänkte genast på att man kunde ju gå till ett kloster. De får ju inte hålla på med sånt, så skulle man kunna få...

0: Jag är feminist, skulle jag nog säga. Och jag vet ändå, eller jag har lärt mig med tiden att handlingar pratar mer än ord. När jag var yngre kunde jag verkligen käftas med människor om liksom den här själva kallandet sig själva av feminist. Att jag tyckte det var det viktiga. Och sen med tiden har jag lärt mig att det kanske handlar om vad man gör.
1: Att actions speak louder than words.
0: Straight up. Och det är ju någonting kanske som kommer med åldern, att man liksom får lite mer, man fastnar lite på detaljer som ung, speciellt så här politiskt och ideologiskt. Och sen ju äldre jag blir, desto mer mjukare tycker jag att jag blir, och jag ser mer gråzoner.
1: Och man är ju överlag mer inriktad på extrema grejer när man är yngre. Sen när man blir äldre blir man trött och orkar inte med så mycket.
0: För jag börjar se det lite så här på samma sätt som att människor som gör rasistiska saker sällan kallar sig själva rasister. Att det är ändå han handlingarna som räknas. Och då vill jag komma vidare till en insikt jag har haft på helgen om det här. Och jag har haft en insikt om min pojkvän. vi var på Flow-festivalen tillsammans. Och där finns mycket olika scener och mycket olika musik och musik som spelas samtidigt och sådär. Och då kunde han emellanåt föreslå lite olika artister. Att jag var så, jag vill gå hit, och sen sa han, ja men jag har hört om eller de här spelar här. Inte så här, jag har hört dem, utan alltid de här spelar här. Och sen är det så här, ett random band som jag aldrig visste att han har lyssnat på, liksom överhuvudtaget helt obekant för mig. Och sen insåg jag att i något skede att det fanns en röd tråd här. För att om han sa att hej, jag skulle vilja få hit och lyssna på de här, så då frågar man ju alltid, vad är grejen med dem? Vad är liksom pitchen här? Varför ska vi få hit? Och varenda en av hans pitchen börjar med, det är sådana all female band.
1: Aha! Han försökte sälja det extra bra till dig.
0: Nej, det handlar ingenting om att sälja det för mig. Utan det är som en grej med min pojkvän. Jag skulle absolut säga att han är feminist. Och han skulle säkert också kalla sig en sån. Men det är liksom någonting med när han hör all female något, så är han alltså, det är så kova. Liksom, enligt min pojkvän rate, det finns något coolare än en all female någonting. Alltså vare sig det är band, alltid om det är liksom kvinnor i mansdominerade grejer, så är det såhär, visst, man måste störa, det här är så bra, det här är så sistigt.
1: Men är musik mansdominerat?
0: Nej, inte, men specifikt liksom vissa genrer.
1: Ja, det är sant,
0: det här är all female punkband. Och i band så är det ofta kanske just att många av de som spelar instrument.
1: Ja, a bunch of bros. Och sen är det en tjej som sjunger. Ja, sant, det har varit att gå till recept länge.
0: Så jag vet inte vad jag riktigt ska tolka in i det här, att han är väldigt besatt med någonting all female. Igår var vi då på ett all female Korean punk band.
1: Ah, jag ville säga det, men jag hade ingen biljett igår, för jag måste rehabba mig för att må bra idag. Och inte mår så bra idag heller.
0: Men jag tycker det är så lustigt, det är någonting med det. Och ibland tänker jag, ska jag känna mig hotad? För att det är ju just det som är frågan då, som man blir att stanna kvar med i huvudet. Att är det så att han är hardcore feminist, eller är det så att han bara är jättehetero?

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Ja, jag tyckte vi skulle börja band här för att jag tänker att det här kanske ger en sån här, heter det in medias res, när man börjar mitt i ett skeende. Mm. Jag höll på och drack mitt morgonkaffe och ställde fram inspelningsutrustningen och så, ja, ringde du och så välte jag kaffekoppen över datorn, sängen och vår handknutna afghanska matta.
1: Jag måste säga att det är länge sedan jag har hört dig svära på det där sättet som du gjorde. Alltså en lång sån här kapten Haddock harang kom det ur din mun.
0: No, jag har ju ett sånt förhållande till svordomar att jag svor ju inte en enda gång under mina första 22 år. Jag hade aldrig sagt en svordom för att det var synd och jag... Och sen blev det till en grej att om jag nu aldrig har sagt satan, så varför skulle jag nu säga det och slösa en sån sak?
1: Ja.
0: Men sen då så sa jag ju satan och så började jag ju som säga satan mycket ett tag.
1: Mm.
0: Men sen slutade jag igen. Men nu kanske det kom. För det här, alltså just att det for över datorn som ju är mitt arbetsredskap och dyr elektronik, och jag har någon gång i tiden också förstört en dator på det här sättet att det har fallit kaffe över den. Nu verkar den vara okej, ta i trä. Men sen också över vår säng som ju är bekant för poddlyssnarna. Det är ju inte en billig säng.
1: Nej, men jag sa ju direkt att du skulle lyfta på lakanet och trycka på de här 112-knapparna som säkert finns inbyggda i sängen, och så skulle det komma en helikopter från Sverige med sån här mikrofibertrasor, och så ska det komma som en hel pluton med karar i uniform som ska städa sängen.
0: Det finns
1: sängen.
0: Ju förstås inte någon elektronik i den här naturmaterialsängen. Den är ju bara liksom hästtagel och naturmaterial.
1: Ja, men någonting så här, alltså så där när det just, om man spiller någonting, så det måste ju finnas någon sån här red alert-knapp som man kan trycka på.
0: Det ni hör här är alltså att jag tar mera hushållspapper, för det rinner och det tar aldrig slut. Nej, det finns ingen sån knapp, men det borde ju finnas, för att vad ska man göra? Alltså, är den förstörd nu då? Alltså, för man kan ju inte sätta den i tvättmaskinen.
1: Nej,
0: men jag tänker om det finns något sån här husmorsknep att man kan, när du häller, det är ju ofta soda som löser allting.
1: Men hur ska ni göra? Alltså, för ni måste ju typ slänga den där nu i soptippen. Alltså, den är ju obrukbar. Men ni måste ju flytta sen då. Alltså, för ni får ju inte ut den ur sovrummen och mer.
0: Nej, det har varit mycket med det här. Inte kan man, ja, det stämmer. Och sen den här mattan då ännu till. Alltså, en sån här, alltså, det har ju tagit flera år för nå afghanska, säkert är de myndiga, de som har gjort den. Att,
1: ja.
0: Säkert 18 år.
1: Ja.
0: Och de har fått bra betalt också. Men nu är det som en, nu är det en halv liter kaffe här på den. Och den kan man ju inte heller tvätta.
1: Nej.
0: Och jag som just höll på då, jag satt och läste morgontidningen och jag tänkte jag skulle prata med dig, men så kom jag av mig och började med mina Captain Haddock haranger här, men för jag läser recensioner här, och det Hanna Ylöstalo har skrivit en ny roman, det är hennes andra roman, jag har inte ännu hunnit läsa den här, den heter Solårens slut, men man är ju nyfiken förstås, när det kommer en ny roman så läser man recensionen då först, för att ofta har jag inte hunnit läsa den först, och nu står det i HBL, om jag, när det står mycket fina saker om den här boken, men jag ska läsa ett stycke här. Solårens slut är en allvarlig och välkomponerad och framförallt vacker helhet. Och så hoppar jag lite. Det är en fröjd att läsa ett så färdigt finlandssvenskt verk utan en enda språkgroda och syftningsfel, vilket tyvärr idag är sällsynt.
1: Mm-hmm.
0: Då blir man ju som författare, hajar man ju till att jaha, är det så illa ställt med den finlandssvenska litteraturen att det är en massa språkfel i alla böcker, så pass att recensenter menar att det är sällsynt att det inte finns ett enda språkfel.
1: Ja, det var lite ovanligt nog.
0: Ja, men eftersom nu recensenten väljer att ta upp det här i en ändå ganska kort text, så måste det ju vara något som kändes viktigt just att nämna om den här boken, att den har då inte tydligen en enda språkgroda eller syftningsfel.
1: Ja.
0: Ja, sen går jag vidare till Svenska Yle och läser nyheter där, och de har recenserat samma bok, och det är ju bra att man får olika perspektiv på boken.
1: Mm.
0: Och då läser jag här, och det står ju jättemycket fina saker, men så kommer det här stycket. Dessvärre lider min läsning av att texten tyngs ner och belastas av rätt omfattande språkliga utmaningar och otympligheter. Jag hoppar lite framåt här. Hur kommer det sig att en redaktör inte reagerat på återkommande prepositionsfel, syftningsfel, krångliga meningsbyggnader och uttryck som är starkt påverkade av finskan? Och det är ju som intressant just att det till och med är samma ord som används här. Att HBL menar att det finns inte ett enda syftningsfel, medan Svenska Yle menar att det finns återkommande syftningsfel.
1: Ja.
0: Så vad ska jag som läsare nu tro här?
1: Jag tänker ju, alltså grammatik är, alltså, det är ju sådär objektivt, alltså rätt eller fel. Alltså, man kan ju inte ha olika åsikter väl om att är det här ett syftningsfel eller inte, utan att det är väl nog antingen är det fel eller så är det rätt.
0: Nej, det är som om Patrik Back skulle skriva då om lördagens Kajkons här att de inledde med klassikern, den bejublade fantastiska låten Tango Tas. Och sen skulle HBL skriva att de inledde med karar i arbete.
1: Ja, alltså att
0: det är som,
1: man kan inte, det går inte att ha olika åsikter.
0: Nej, alltså man blir ju som att det är som att de har läst olika böcker här, eller att om det finns två olika versioner. Såg Patrik Back den konserten eller var han i en annan dimension, vet du? För att jag tänker att hans kärlek till Kai tar honom, vet du, till någon sorts dimension som vi andra inte kommer åt.
1: Till ett högre plan där de spelar andra låtar. Men jag tänker på Hanna. Jag tycker ju synd om Hanna. Jag tänker som författare så kommer jag bli galen av det där. Alltså både för att jag vet ju liksom att hur mycket tid man sätter på att korrekturläsa och försöka fixa allt det där. Och sen på något sätt att få så där olika besked, alltså gör ju att man vet ju inte, det känns ju som att man blir liksom gaslightad. Man vet ju inte vad man ska tro sen.
0: Ja, no, alltså på något sätt så bara bevisar det ju det här med att kritik som ju har olika funktioner, inte minst att lägga saker i en större litterär kontext och större samhällelig kontext. Men att det ändå handlar om läsningar och att alla upplevelser är olika. Och också det här, även om jag håller med om att grammatik förstås och språk är ju objektivt, det finns regler, så är det ändå, om man riktigt försjunker i en bok så märker man ju inte språkfel på samma sätt som om man dras ur sin rytm och läser kanske ett stycke i taget och kanske koncentrerar sig lite så här ryckigt. Så man skulle kunna, utgående från dessa två analyser här nu då, utröna kanske då att HBL har läst boken som i ett enda flöde, vet du, att man var helt uppslukad av den och så märkte man inte ett enda syftningsfel, medan då Svenska Yle-recensent har då kanske gjort annat emellan, vet du, kolla på Downton Abbey medan hon har läst och sen då när hon har liksom återvänt till texten så har hon hittat då ett syftningsfel som alla andra har missat för att de har varit så försjunkna i flödet.
1: Tänk om det finns en tredje recension där det står att liksom att boken var jättebra men att läsupplevelsen förhindrades så mycket av att det var så mycket spilt kaffe på sidorna. Alltså att det rann kaffe från varje sida i boken så att det gjorde att det var nästan omöjligt att läsa.
0: Men det borde ju vara i så fall min recension då av boken eftersom det, eller vad menar du? Alltså att någon annan har spilt kaffe då över sitt skrivbord. Alltså det är nog, det är en katastrof. Alltså det ser ut som Kebnekaise av hopknölat kaffeindrängt hushållspapper här bredvid mig nu. Men jag tänkte att det är bra att ta med vardagen kring poddinspelningen också ibland. För att visa att det här sker mitt i livet.
1: Under oprofessionella omständigheter. Boen burmo puto sarvotning som talas dit så popna popkum så hörde vi popnu denna popkum så hörde vi lys på tätt och kaj. Jag är lite nedstämd idag. Det har varit en tung helg. Det har varit jobbiga dagar. Det hände en sak i torsdags som jag funderar väldigt mycket på att men ska jag ta upp det här i podden? Ska jag berätta det här?
0: Jag vet ju vad det handlar om nu. Och det här, jag tänkte ju också att är det här något som du vill prata om? Och så tänkte jag också att om du pratar om det här så det här blir ju en riksnyhet, tänkte jag.
1: Ja, jag vet
0: inte. Och det måste du kanske vara medveten om då?
1: Ja, och det var väl lite därför också som inte jag riktigt vet hur jag ska prata om det här. Men jag tänker att jag bara berätta vad som hände och så ser vi vad det blir för diskussion. För att det här var ändå någonting som var väldigt otippat och sorgligt. Det var i torsdags när skolorna skulle börja på morgon en åtta tiden så hade vi hade just vaknat. Jag hade varit och släppt ut hönorna och Steven och Svartbert hade fått mat och jag hade just släppt ut dem också.
0: Förlåt, men alltså släppt ut dem väl från sitt eget hus, inte från ert hus?
1: Nej.
0: De sover väl utomhus nu?
1: De sover utomhus ännu, ja, så ur hönshuset. Och på morgnarna när katterna har fått mat så brukar de oftast gå ut i skogen. Alltså att vi har på baksidan av vårt hus så finns det liksom åkrar och så går det en skogsväg upp till en skog och dit brukar de få och komma hem med möss. Och det gjorde de också den här morgonen. Framförallt Steven så såg jag att nej, men han ska få efter en sork så han gick där på vägen. Och så började vi med våra vanliga morgonbestyr och så plötsligt så sa Janika, vad är det där? Och så tittade vi på åkern och så var det en varg på åkern, alltså en stor varg som hade någonting i munnen, ett byte. Och det såg stort ut det där. Vi började direkt att först bara liksom att är det där faktiskt en varg, och vi kollar med kikaren och vi konstaterar jo, det där är en varg som hade någonting. Och vi tänkte att det var kanske ett litet rådjur, det var kanske en hare, någonting. Och vi började direkt, men vad ska vi göra? Vi öppnar dörren, vi börjar ropa, vi försöker skrämma bort den. Den tittar på oss med en dum min och så tog den sitt byte och lunkade iväg i skogen. Janika tittar med kikaren, jag får ta filma och så konstaterar vi att oj, tänk att vi fick se en varg. Alltså, jag har aldrig sett en varg i Pormo förr. Jag vet ju att här finns vargar och folk har ju sett spår av vargar och andra människor har sett vargar, men jag har inte sett. Och så sa Janika åt mig lite så där tyst sen att hon tyckte att det var någonting orange som han hade i munnen. Och så fortsatte vi med morgonbestyren och det blev ju som en rolig grej för Lo. Att, oj, tänk, nu får du berätta i skolan att du har sett en varg. Wow! Vi har alltid haft liksom försökt ha ett positivt förhållande till vargar. Jag tycker vargar måste få vara vargar, precis som alla andra djur. Men lite obehagligt var det ju ändå. Alltså att, jag menar, vi har en treåring, vi har höns, vi har katter. Och den här vargen den var liksom 200 meter från vårt hus.
0: Ja, och det är ju någonting som är fel om den kommer så nära bebyggelse. Alltså ja. Då är det ju en varg som har blivit för modig eller för djärv eller för tam, jag vet inte.
1: Eller för hungrig.
0: Nå, det också, men det finns ju så mycket smådjur i skogen att man skulle tro att de inte måste komma så nära människors boningar.
1: Nej, alltså nog, man reagerar på det. Och sen får Lofot till skolan, Janika förde igen till dagis och det här. Men sen började man ju fundera, vad var det som den hade i munnen? Jag gick ut och locka på katterna, inga katter kom. Det gick någon timme, Svartbert kom in till sist. Och sen efter något senast på kvällen, för att katterna kommer alltid hem till kvällen. Det är någonting som jag varit jättestolt över, att de vill alltid komma in och sova. Men Steven kom inte in. Nu efter några dagar så har vi kunnat konstatera att det som vargen hade var alltså Steven. Han hade vår katt. Han hade tagit honom när han var på väg upp i skogen. Jag vet inte om vargen färdigt var där eller hur han, jag på något sätt så. Jag kunde inte liksom tro det först, för att jag har alltid tänkt att men en katt hinner ju upp i ett träd och katter är snabba. Men ja. Samtidigt så vet jag ju också att de är ju ovana bytesdjur. De är inte liksom så försiktiga av sig. De är ju alfa-predatorn här på åkrarna. Så att sånt där kan ju hända.
0: Ja, då när du sa det här så då tänkte jag ju också att men det finns ännu hopp, alltså för att han, alltså en katt, när de blir skrämda så då får de ju gömma sig och just klättra upp i något träd, och de kan ju hålla sig borta länge tills de upplever att nu är faran över.
1: Ja.
0: Men nu har det gått så pass lång tid här att det känns ju som att han borde ha kommit hem vid det här laget.
1: Så är det. Och jag menar, vi gick ju dit på åkrarna och tittade, och vi tänkte att liksom oftast när katter slåss så ligger det ju liksom så här pälstovor överallt, och man liksom, att ens vi ska hitta någonting som ska vara, nej men det här är Stevens hår, men ingenting, inget blod, inget, att den här vargen hade liksom far iväg med det. Och det är jätte ledsamt. Alltså Steven var en så viktig katt för Lo. Det var hans katt. Det var katten som vi skaffade när vi flyttade hit till Pormo. Han har varit tröst och vän och allt vad en katt kan vara åt Lo. Och det är liksom första gången för mig som man måste hantera den här sorgen genom ett barn. Jag är ju själv jätteledsen. Alltså, Steven var en otroligt bra katt. Han var bara 4 år. Han skulle ha haft många år kvar. Men att nu ha den här, hantera sin egen sorg över vad som hände, plus att hantera Los sorg över det, plus också hela det där att han såg när en varg for iväg med hans katt.
0: Ja, det är ju ett formativt minne, kan man tänka. Det kommer ju aldrig att glömmas bort.
1: Nej, verkligen. Och jag vill ju inte heller att han ska ha... Jag vill ju inte att det här ska på något sätt forma hans syn. Alltså, djur är djur. De måste få vara det. Och större djur äter mindre djur. Det är inte liksom frågan om det, men att det är liksom så jättetudelat. Inte vill jag ju ha en varg på gården som tar husdjur. Jag tycker de ska få vara i skogen, men jag tycker inte de ska vara så här nära hus. Men den skulle ha fått fara med alla hönor och liksom bilen. Men inte en katt, inte Steven.
0: Ja, jag är jätteledsen och jag beklagar. Det är ju det här, alltså dels är det ju att hitta ett husdjur, men sen också kommer ju hela den här vargdebatten upp här också, för att det är ju någonting som skrämmer människor av goda skäl när de börjar röra sig så här nära bebyggelse, och att liksom råka ut för det där, ni har byggt hus där, ni har barn och allting, att den där ändå vetskapen om att det finns då en hungrig varg där, så måste ju vara ganska obehaglig som förälder.
1: Ja, alltså man börjar ju tänka. Och jag menar, vi har ju liksom anmält det här vidare liksom det, till de ställena som det ska anmälas och sådär. Men att det är ändå... jag är ju en jättestor djurvän. Men om jag skulle se den där vargen igen så jag skulle ju inte vara glad. Utan att jag skulle ju jättegärna vilja ha ett vapen och göra någonting med det då. Det är ju liksom känslan som man har kvar.
0: Ja, men alltså tjurvän, det måste ju gå att ha flera tankar i huvudet här samtidigt. Ja, vargen måste få vara en varg, men människan måste också få vara en människa, och till det hör ju att man skyddar sina egna, och till det hör ens husdjur och så här, och vargen kan ju inte komma och vara varg med liksom på er bekostnad så här. Så att det är ju nog som någon sorts åtgärder som måste göras så att vargen ska hålla sig dit ute i skogen. Det finns ju gott om skog i Pedersören, den måste inte gå på er bakgård.
1: Nej, så är det.
0: Det är ju den här känslan nu som du har nu som inspirerar Stephen King till att skriva Djurkyrkogården. Just att du konfronteras då med döden genom ett barns upplevelse, liksom att ett älskat husdjur då försvinner och dör, och att den där pottenlösa sorgen då som skulle få föräldern då att göra vad som helst då för att kunna lindra den. Och i boken så begraver ju pappan kattresterna på en indian kyrkogård, och så kommer den tillbaks från de döda.
1: Ja,
0: för att han kan inte motstå det här möjligheten att liksom lindra barnets sorg.
1: Jag har full förståelse för det nu. Alltså, alla former av mörk nekromanti så skulle jag begå nu. Alltså blodsoffer, vad som helst. Det är klart.
0: Ja, men bokens lärdom är ju att man inte ska börja leka med svart magi för att lindra sorg.
1: Eller så är lärdomen att man måste vara tillräckligt bra på svart magi för att kunna utnyttja den.
0: Det finns ju också sen en annan aspekt av det här som ju gör att det också blir en nyhet, är jag rädd. Att Steven är ju förlagan till en omtyckt litterär katt som ju fick Runebergs pris och allting här. Och det är ju, ger ju som ett extra lager av sorg för att så många människor har läst om en katt som heter Steven och som väl är inspirerad av den här Steven.
1: Så är det.
0: Jag tänker på när, alltså jag vet inte om du känner till historien bakom Peter Pan. Det var ju alltså en man, han hette väl J.M. Barrie tror jag, som skrev de här böckerna. Och han var ju alltså inspirerad av riktiga barn, och speciellt då en pojke som hette Michael tror jag. Och den här pojkens föräldrar så dog, och så tog den här mannen hand om honom, och så skrev han liksom Peter Pan utgående då från det här, hans upplevelse då av den här pojken och pojkens olika äventyr och upptåg och utvecklingsfaser. Och det här Peter Pan är ju då en pojke som aldrig växer upp, och den här pojken då också så dog som 20-åring under lite oklara omständigheter också. Och att det på något vis är ganska så här poetiskt ändå att liksom den här pojken som aldrig växer upp, så förlagan så fick aldrig heller riktigt växa upp. Men att just att publiken reagerar så starkt då också när den här inspirationen till Peter Pan dog. Att man på något vis var som att, ja, men nu dog ju Peter Pan.
1: Mm.
0: Fastän Peter Pan är en påhittad figur. Så lite grann så nu då är det, känns det ju som att Steven som ju Kajus till exempel också känner väldigt bra till, för att vi läser den här boken så ofta. Så att han på något vis nu då har råkat illa ut.
1: Det ändrar ju lite mitt förhållande till boken. Jag tänker, jag brukar ju uppträda på bibliotek och läsa den och sådär. Där jag ju berättar alltså att Steven finns på riktigt och att han är vår katt och att han är jättehungrig. Så det här kommer nog att ändra. Det kommer nog att vara svårare för mig att läsa den här boken nästa gång, tror jag.
0: Jag kan ju säga också att om det skulle finnas en sån här indiankyrkogård någonstans i centralparken här i Helsingfors, dit man skulle kunna fara och gräva ner en säng, och så skulle den komma tillbaks ren och ny.
1: Mm.
0: Kanske lite förändrad. Kanske lite, jag vet inte, magisk. Alltså det är ju det med den här djurkyrkogården, att de kommer ju tillbaks från de döda, de här husdjuren.
1: Ja, de var, men de väl, är förändrade. De var väl ondskefulla nog på något sätt.
0: Ja, de blir besatta av en ande, det heter Wendigon, som bor ute i skogarna i Maine.
1: Jaha, vad det sa jag.
0: Så jag vet inte vad det skulle påverka den här sängen då, att skulle man bli så här, mardrömmar skulle man ju säkert ha. Mm. Man kanske skulle...
1: Men jag tycker nog det skulle vara värt, alltså om man det ändå, att det inte skulle vara fläckar på den.
0: Men det är någonting med så här, vet du, bruna fläckar i sängen när det liksom är kaffe. Det, ja. det är inte så här fräscht.
1: Men hade du tänkt att borde du koka mera kaffe nu snabbt, och så skulle du hälla kaffe över hela sängen så att den skulle bli liksom, alltså att du färgar den brun.
0: Ja,
1: man kan ju alltid göra så när man klottar.
0: Jag minns en gång när samma sak hände på ett hotellrum och jag spillde alltså kaffe då på sängen, och jag förstås tog bort lakanet och liksom madrassen var lite våt också, men inte så farligt. Men att sen det här lakanet var som där då i rummet i en hög, och det var någonting så, vet du, pinsamt just med att det var så här bruna fläckar, att jag tänkte att då kommer städpersonalen hit och säger dem att nej, men nu har någon shit i ner sig, nu slutar jag med det här
1: nu
0: jobbet.
1: Nu har författaren shit i sängen.
0: Ja, nu får jag koll i boken vem som bodde här. Jag Kai Korkeaho, jaha. Okej, han har skitat ner sig i hotellsänga tydligen.
1: Ja.
0: Ja, nej, men så att jag gick sen och gömde det här lakanet i en korridor på ett annat våning. På en annan våning.
1: Att du försökte få någon annan. Alltså så att man tror att det är någon annan som har skitat i sängen.
0: No, jag ville inte att det skulle ligga där i mitt rum.
1: Nej, men det lyckades då. Att det var inga frågetecken eller någonting, utan att det var the perfect crime.
0: Nå, säkert finns jag på någon övervakningskamera där jag smyger liksom dit på åttonde våningen då med någon

0: stort bulte under armen.
1: Tror du det skulle funka så där åt försäkringen? Alltså att om du skulle förklara åt dem att nu har din säng, din otroligt svindyra säng, som ju, jag menar, den hör ju säkert till din hemförsäkring, men att du skulle förklara åt dem att du försökte gräva ner den i en kyrkogård för att få bort den här fläcken, men att det funkar ju inte, och nu är den ju liksom helt smutsig och du får inte in den i sovrummet och mer, och att nu skulle du vilja ha pengarna tillbaks så du kan köpa en ny säng.
0: Så pifogar jag en pill när den är helt liksom lerig och trasig och den har som så här mossa och delar av gravstenskors på sig och så här.
1: Den sticker upp där i rotopojs då.
0: Jag säger att jag läste det här i en sån här Martaförbundet sån här sista chansen nödlösningstipsruta, att om inget annat funkar så gräv ner den på en indiankyrkogård.
1: Mm.
0: Det beror väl på vem som handhar det här ärendet.
1: Ja.
0: Lite grann är det nog så, har jag upplevt med försäkringar, att en del ska ha utredningar på minsta skråma i bilen och andra är så här att ja, no, men okej, vi litar på dig.
1: Det är väl lite som recensioner. Det kan vara väldigt olika.
0: Nej, de kan inte vara så här olika som de här två recensionerna är. Det här är faktiskt anmärkningsvärt. Och jag tycker att den som nu påstår att det finns en massa fel så borde komma med bevis här, tycker jag. HBL påstår att det inte finns ett enda fel. Det är ju svårt att bevisa. Hur ska man bevisa att det inte finns ett enda fel?
1: Mm.
0: Men Svenska Yle som nu är så här att det här är som att det här är kännetecknande för boken, att det är jättemånga fel, så de borde ju komma med en lista.
1: För att skriva något sånt, då ska det nog vara väldigt många fel. Alltså man ska nog vara så säker på mängden fel innan man skriver det i en recension i så fall. Men tänk om det på riktigt är fel, alltså tänk om det faktiskt finns två versioner. Tänk om en har läst alltså en icke-språkgranskad version.
0: Det skulle vara en ganska rolig alltså grej när man ska släppa en bok, att man skulle göra fyra olika versioner och skicka till olika tidningar och se vilken debatt som skulle uppstå då när recensenterna har markant olika läsningar.
1: Ja.
0: Att boken handlar om olika saker i de olika versionerna. Det är olika huvudperson, olika miljö, allting är som annorlunda.
1: Det är en jätterolig idé, och sen så ska själva boken på något sätt också handla om kritik eller recensioner eller diskussion om litteratur.
0: Och så skulle den recensionsdag skulle vara 1 april också. Ska man som liksom spela kritikerkåren ett spratt.
1: Ja.
0: De är ju kända just för att ha sån humor att de skulle säkert uppskatta det här.
1: Det tror jag. Och så när man skriver till Kulturfonden varför man vill ha pengar att skriva en bok, att man har det som syfte.
0: För avancerat fitteri med Svensk-Finlands kritikerkår ansöker jag om stipendium A 200 mark.
2: Beviljas!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

God morgon, mina kompisar, och välkomna ska ni än en gång vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Vi spelar alltid det senaste som har släppts här i Supernova från de mest omtalade artisterna. Men nu och då hittar jag även några deep cuts som jag tycker att världen behöver vara medvetna om. Så här är lite ett och annat här i Supernova. Vi diskuterar också olika fenomen och populärkulturellt skvaller som händer i musikbranschen. Så det här är precis rätt program för dig som känner att du vill hålla dig lite uppdaterad. Idag är jag kanske lite mer moloken än vanligt. Jag är inte deppig eller någonting, men jag är lite sådär slö. För det är 25 grader i min jävla studio. Och det här beror på att det är värmebölja i Stockholm just nu. Säkert kul om man är ledig och inte arbetar, tänker jag. Men nu är inte fallet för mig, så jag sitter här och lider. Jag är jättedålig på att hantera värme. Jag är liksom så finsk född som är bara finns. Och det här gör sig alltid påmint när temperaturen stiger över 25 grader. Vad som inte gör det här bättre är heller att imorgon så ska jag hoppa på ett flyg och åka till Milano. Don't ask! För jag såg just att idag är det 34 grader i Milano. Så om jag mår så här skit vid 25, så tänker då 9 grader till på här. Det kommer inte vara nådigt. Men jag ska i alla fall iväg på en kort semesterresa i Milano. Har aldrig varit där. Hitta billiga flyg och nu blir det dags att åka dit. Det är ju lite storstadsvibe nu. Jag vet inte riktigt. Det här kanske var det sämsta resemålet egentligen att göra i mitten av augusti, när medelhavsländerna upplever sina varmaste tider någonsin. Men sånt är nog fallet. Vad ska inte jag överleva? För oavsett hur varmt det blir så har man alltid moretti på kran. Så vet ni, det här kommer gå galant. Supernova då, vad ska vi göra idag? Jo, jag har en otroligt god nyhet som jag vill inleda det här avsnittet med. Alltså det här känns som ett pregnancy announcement, för så awesome är det här. Det är nämligen så att en av mina favoriter of all time, Mr. Worldwide, Pitbull, ska släppa ett nytt album. Och det här albumet kommer heta Pitcoin. Alltså, take my money. Jag investerar allt jag har i Bitcoin. Och vi har redan fått några låtar från det här albumet. Det är självklart så att vi ska ta och lyssna lite och också spekulera lite kritiskt. Hur kommer det här albumet gå? Är världen redo för 25 stycken nya Pitbull-låtar när det som streamas mest egentligen bara är hans gamla diskografi? Så det här ska vi prata om en liten stund. Sen har vi också fått en annan trevlig nyhet. Troye Sivan har släppt en ny låt och det kommer också komma ett album här i höst från honom. Jag är dock inte helt övertygad om den här nya låten, och det är till och med så pass illa att jag nästan anklagar honom för lite sexism. Och det här är någonting jag inte vill göra. Jag är ett stort fan av Troye Sivan, men jag har lite synpunkter på den nya låttexten, och vi ska reda ut allt det här om en liten stund. Det blir också ny musik av bland annat Orville Peck, George Smith, Madonna, Young Lean, som har gjort en fin tolkning på en av Robins gamla låtar. Och ska vi också prata lite om rapparen Quavo. Det är ju så att nu i veckan så drar rättegången för mordet på Tupac igång. Och det här är ju alltså 30 år efter att det här mordet skedde. Quavo har gått ut och sagt att han kommer bli större än Tupac. Och jag har lite åsikter, så vi ska prata mer om Quavo om en liten stund. Men först här ut idag kommer Mirage, en ny låt av MPH och Skrillex. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Skrillex och MPH var det här med låten Mirage. Oj hörni, jag är så excited, för vet ni vem som ska släppa ett nytt album i oktober? Ingen mindre än Troye Sivan, och I can't wait for this. Vi har inte fått ett nytt album från Troye sedan 2023 när han släppt Something to Give Each Other. Och det här var ett toppenalbum i alla fall om man frågar mig. Fanns fantastiska låtar som Get Me Started, otrolig sample. Och det han gjorde med den låten och den samplen, Love It. Det är liksom, ja men det är titelspåret för den hösten i mitt liv. Jag älskar den låten. Rush fanns också med på den skivan och massa andra låtar som klättrar upp på topplistorna. Nu är Troye tillbaks alltså, och den här gången så har han utlovat lite andra teman än det han sjöng om på den förra plattan. Då handlade det mycket om pojkvänner, brustna hjärtan och manlig och queer identitet. Den här gången så säger han, nu vill jag skriva om kvinnorna i mitt liv. Den här skivan kommer heta She's the Best, och även titelspåret, första singeln från den här skivan heter She's the Best. Och jag har faktiskt inte lyssnat på det här alls, utan jag tänker att vi liksom river av plåstret tillsammans i Supernova och tar en titt på hur det här låter. Innan vi gör det så måste jag bara säga, det är ju någonting med main popartister och hur det mest är kvinnor som är intressanta. I'm sorry, men snälla någon, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Somber, vilka har vi nu? Ni har ingenting på Ariana Grande, på Beyoncé, på Rihanna. Alltså vet ni, det är tjejerna som har regerat poppen de senaste 20 åren åtminstone. Och jo, det är klart, det finns ju jättebra manliga artister, det är inte jag säger. Men när jag tänker popartister specifikt, så är det någonting att tjejerna, de sätter bara fan in en extra växel. Dels kan ju det vara på grund av att man måste som tjej för att sticka ut i den här branschen. Man är lite tvungen. Man kan ju inte riktigt göra en Ed Sheeran som tjej och bara ta på sig en hoppare, borst hår och ställa sig på scen med gitarrn. Det är inte lika långlivat, utan de kvinnliga popartisterna bygger ju upp väldigt komplexa visuella identiteter, de har olika eror och känns generellt bara mer påkostade och genomtänkta än de manliga popartisterna vi har idag. Och igen, nu snackar vi om några tiotal personer som befinner sig in the upper echelons, men sak samma, jag tycker ändå att tjejerna håller en högre standard generellt där. Troye är dock en artist som jag tycker är väldigt intressant. Jag är faktiskt, jag är ju en millennial / Gen Z. Jag vet inte riktigt var jag befinner mig på skalan. Det beror lite på dagsformen. Men jag har ju växt upp med YouTube. Och jag minns ju till jag skådade på Troye Sivan på YouTube. Han hade en YouTube-kanal alltså för jättelänge sedan. Nu snackar vi början av 2010-talet. Och där började jag följa honom. Och det var ganska märkligt att se hur plötsligt bara hans musikkarriär tog fart. Bland annat Charlie XCX tog honom under vingarna och har ju haft med honom på sin turné här nu också när hon var på Brat Tour. Och det utlovas en liten cameo av Charlie den här låten också. Den är delvis producerad av Troye själv, men också Charlies husband George, eller vad fan han nu heter. Han är som är trummis i 1975. Han är också med som producent på den här låten. Och jag måste bara säga, jag tycker att She's the Best, och att skriva en låt och ett album som tangerar vänskapsrelationer tycker jag känns väldigt fräscht. Och jag är glad att inte vi får en till breakup-platta, för det har vi fått tillräckligt av. Här kommer Troye Sivan med She's the Best.

Royce Ivan var det här med nya låten She's the Best från albumet som också kommer att heta She's the Best som kommer i oktober. Jag älskar Royce Ivan. Jag tyckte kanske inte att det här var så hittigt. Och det är ju kanske inte det han försöker göra heller. Men med det sagt så tycker jag kanske att det här var en lite svag första singel. Även om jag uppskattar att det är lite mer quirky, det låter lite mer indie rock. Och det märks ju verkligen att han är kompis med Charlie XCX som också är på någon slags rock wave här på senaste tiden. Så jag känner nästan att det här är liksom Charlies töntiga kompis som är sådär, oj, jag vill göra exakt det du gör. Och med texten så blir det ju också lite extra tydligt på något sätt att det här är en hyllningslåt till henne. Som sagt, rent låtmässigt så tyckte jag det här kanske var lite trist, men det kommer absolut inte hindra mig från att få in och lyssna på det här albumet när det väl släpps. Det krävs nog en extremt dålig låt från Royce Ivan för att få mig att inte lyssna på hans album när det släpps. Men jag har en liten annan kritik kring den här texten, och det är en grej som jag har sett har blivit ganska populärt just nu att prata om bland popartister. Och för det första, nice, jag älskar att tema är tjejkompisar och hur fantastiska kvinnor är, och det är ju liksom en liten fin feministisk hyllning. Problemet jag har med den här texten och med andra liknande texter är bara att varför måste de här tjejerna som hyllas alltid vara så sexiga? Det är alltid samma typ av tjej i såna här låtar som hyllas. Och också en ganska elak tjej. Okej, vi börjar med det här utseende grejen då. Men det här är en tjej som har contour on her tits, eyeliner in her waterline, och hon har ett otroligt vackert leende och är bara skitsnygg, och alla vill ligga med henne för hon har cum stains on her dress. Okej. Okay. Och sen då, hon är DJ på något ställe och fuck no att hon tar requests från folk som kommer och frågar henne. Det är alltså en dryg partydiva. Som sagt, jag gissar att det här handlar om Charlie XCX. Fair enough. Men jag vet inte, det är liksom lite synd att när man hyllar kvinnor så det är det här hora Madonna-komplexet igen som kommer igen i allting. Antingen har man någon sån här tråkig Benson Boone-ballad som hyllar en tjej som är liksom Christian values och är snäll och söt och god, liksom en så här en good wife-arketyp. Eller så är det just den här typen av tjej som är då helt åt andra hållet, väldigt sexuellt frisläppt och klär sig hur hon vill och så vidare. Och fine, båda typen av kvinna är ju absolut inte något fel med. Problemet är väl bara att det finns ju extremt mycket däremellan. Och någonstans så skulle jag väl lite vilja ha en hyllning till en vanlig tjej. Alltså en tjej man ser på gatan. En random. Som kanske inte är så här jätteutseende fixerad. Eller jättefixerad på prestige och att jag ska leva mitt liv på de här sätten. Och jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Att ofta när manliga artister gör musik om kvinnor i popmusiken så tycker jag ofta att det rör sig mellan de här två stereotyperna. Det är antingen en baddie som du vill ha sex med och liksom kast pengar på, eller så är det en, ja, men liksom en din nya wife. En kvinna får liksom aldrig bara vara. Alltså, du kan bara inte vara en nice person, utan du måste alltid passa in i något av de här facken så att man kan placera det. Det som Troy förstås då gör lite annorlunda här är att han skriver ur ett kompisperspektiv. Han är ju gay, och ja, då blir det ju uppenbart att hans tjejkompisar är ju inte objekt som han vill ha sex med. Men fortfarande tycker jag att han hamnar i lite samma fack, för att här sjunger du ju om att orsaken varför du tycker så mycket om den här kvinnan är för att hon har en viss estetik. Hon ser ut på ett visst sätt, hon har ett visst jobb, en viss social status, och det är därför du tycker hon är cool. Det har ju egentligen inte någonting riktigt med kvinnlighet att göra. I don't know, jag känner i alla fall inte mig sådär jättepepp som tjej. Jag känner ju inte att det är mig han sjunger om, vet ni. Känner ni här, tjejer? Tycker ni att det här var liksom, wow, let's go? Jag vet inte, alltså jag känner mig bara jätteful och lame när jag hör på det här. Så, sorry Troy, det här var kanske inte min cup of tea. Men som sagt, håller upp ögonen inför albumet och hoppas att det finns bättre musik.

Becky G var det här med nya låten Chula, som på spanska betyder ungefär sötis. Och det är en feminin form av ordet chulo, som man kan säga att en kille då, antar jag. Och är det en söt tjej så säger man hola chula. Se vad jag kan, helt otroligt. Det märks att det är någon som ska till Italien imorgon här. Så anyway, nu ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska gå tillbaka till Sverige, vår nordiska granne, och prata lite om Young Lean, som har fått en kanske lite otippad men väldigt gullig vänskap med artisten Robin. Jag älskar Robin sedan så många år tillbaka. Alltså hon är en av de där få artisterna som verkligen har varit med och shapea hur jag ser på musik, vilken typ av musik jag gillar. Hon har gett mig confidence, hon har hjälpt mig genom heartbreaks, och hon är bara en sån där artist som jag alltid kommer hålla varmt om hjärta. Robin var i alla fall hemma i Stockholm när hon sprang på Young Lean. Så här står det i en Aftonbladet-artikel om hur den här låten som vi snart ska lyssna på kom till. Och det här låter så jävla romantiskt. Det låter som att hon var på Ica och skulle köpa grönsaker typ. Och så kommer Young Lean från mjölkdisken och sådär, hej morgens, är du här? Jag vet ju nog inte riktigt om det var så det gick till. Men i alla fall så träffades de och började diskutera musik. När Robin frågade om Young skulle vilja lägga en ny version på hennes låt Robot Boy. En riktig Robin-klassiker från 2005, och Young Lean sa absolut ja. Den här ska vi ta och lyssna på nu här, alltså i ny tappning av Young Lean.

okej, det där var en fin låt, men whatever. Är ni redo för lite goda nyheter? Det är så att Pitbull precis har annonsat att han kommer släppa ett nytt album. Och det här albumet kommer den 8 oktober nu i höst. Och alltså, guys, jag vet inte vad jag ska säga ens. Det sjuka är, alltså, han är så smaklös och underbar. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Jag orkar inte med den här mannen, han är så otrolig. Men vad är det här? Han är helt sjuk i huvudet. Och okej, lyssna. Det här albumet, vi har fått liksom en sån här pre-save-lista här på vilka låtar det kommer innehålla. 24 tracks! Alltså förstår ni, 24 splitter nya låtar från Pitbull kommer vi få i oktober. Och när jag tittar igenom listan på vem som featurear på det här albumet, för det är klart, Pitbull klarar inte riktigt att släppa ett 24 låtars album på helt eget bevåg, utan han behöver lite hjälp på traven. Bland annat så har han med sig, och det här är ju liksom healing, jag vet inte ens var jag ska börja. Han har med sig Jason Derulo på en låt. Börja säga något mer, och klart, lugna ner er, vi ska höra på den om en liten stund. Sen har han också en spansk låt där han har med sig Enrique Iglesias. Och kanske det mest märkliga här, han har med sig Bon Jovi på en låt. Och den här är faktiskt släppt redan. Det finns ju så sakerligt många låtar på det här albumet, så jag antar att han är sådär, men ni får fem i gången ungefär. Det var så spännande när jag var på Pitbulls konsert här för någon månad sedan. Det var jättemycket rockinslag. Och just Bon Jovi, liksom ibland innan han skulle börja en låt så kom det någon märklig liksom AC/DC-refräng. Och man bara, dude, vad är det som händer? Men han är ju en sån pappa. Och han älskar sin papparock. Och jag tycker det är så fint. Och att han nu har fått med sig Bon Jovi himself på en låt är ju bara, alltså, it's healing. Jag känner hur stolt och glad Pitbulls inner child är för det här. Och på grund av det så blir jag också stolt och glad för honom. Det här är fantastiskt tycker jag. Pitcoin kommer ju bli spännande av en lite speciell orsak. Och det är ju att Pitbull är en artist som trots sin storlek just nu och hans världsturné I'm Back har hovat in massa med pengar och är liksom på ett sätt mer populär än någonsin. Så är det här ju på grund av hans gamla låtar. Alltså man får ju inte på en Pitbull-konsert för att höra Satalana eller Work. Och nu kanske någon av er är sådär, vad är hens? Ja, exakt. Det här är Pitbulls nya musik som ju jag som ett diehard-fan har koll på. Men jag förstår ju, det här är ju inte låtar som har blivit i hits eller någonting, utan Pitbull släpper ju ny musik hela tiden, men ingenting har ju slått så mycket som hans hitlåtar från 2010-talet. Och därför blir jag ju nervös nu. Ett helt nytt album med Pitbull-låtar och dessutom ett ganska extensive album. Alltså 24 låtar är lite till ta i. Att om han nu ens får en eller två hittar ut från det här så då är jag faktiskt väldigt stolt och nöjd över honom. Jag har ingen aning. Men hörni, vi skiter i det här och så tar vi och lyssnar på hans nya låt alltså tillsammans med Jason Derulo. Oh my god. My two special guys. Här kommer Privacy. Derulo.

Jag trodde att jag skulle måste dö och kom till pärleporten för att Gud skulle se mig i ögonen och säga: Fanny, vet du vem som väntar er på hans sida? Och jag sa: nej, jag vill inte dö nu, snälla, släpp tillbaka mig till jorden. Och han är sådär bara: Fanny, Pitbull och Jason Derulo är här. Okej, okay. Men vet du vad? Vi tar det. Vi tar evigheten i himlen här nu. Let's go. Det skulle liksom vara en bra morot för mig. Men vet ni vad? Jag måste inte ens dö. För här har vi fått den. Jason Derulo och Pitbull var det här. Med deras nya låt Privacy. Och det här är alltså ett spår från Pitbulls kommande skiva Pitcoin. Alltså, det är så dåligt och smaklöst att jag kan inte annat än att älska det här. Den här skivan får vi alltså i oktober. Och best believe att jag har satt det här i kalendern, Ray. Jag är redo. Så vi ska se om Pitbull klarar sig att hålla sig relevant även med ny musik. Jag är väldigt intresserad av den här Bon Jovi-collaben också som man har på gång här. Så att det är både gott för pittan i år. Och jag vet ju inte ett skit om ekonomi och pengar. Men om någon skulle komma och fråga mig: Fanny, vill du investera i Bitcoin? Så skulle jag säga absolut. Ta allt vad jag har. Gör kontokort i mitt. Bara kör. Jag lägger allt. Pitbull är faktiskt en artist som skulle kunna skämma mig. Ganska hårt. Det saknades bara att han skulle börja berätta om sitt pyramid scheme på den här konserten jag var på i somras. Och jag skulle ha varit såld. Han stod ju där och pratade om att oj, oj, oj, om sina fina välgörenhetsprojekt som han har på gång i Miami. Han har byggt någon skola och liksom allting är ju så amazing. Men skulle han berätta då att vill ni vara med och hjälp till min nästa skola, så är det Bitcoin ni ska investera i. Jag ska, alltså min mobile pay ska komma upp direkt. Det är bara QR-koden, vanera. Bra att han inte gjorde här. Nu hörni, ska vi gå vidare från Pitbull med hjärtat i halsgropen, men det finns annan musik på spellistan idag också. Och till näst så ska vi höra på en av mina nya favoritartister. Hon heter Molly Santana och är en amerikansk sångare och låtskrivare, artist. Hon fick väl kanske rampljuset på sig som mest när hon precis var med i Drakes nya låt Ran to Atlanta. Den här låten släpptes alltså i våras och där var hon med som feature. Och jag måste säga, jag hade inte koll på hur jäkla bra musik hon har på eget håll också. Men vi har fått en ny singel, Live Your Life heter den, som jag tänkte att spela här till näst. Och det här är så jäkla bra. Hon låter som Rihanna. Och det här får mig att känna att Rihanna behöver inte släppa ny musik. Folk säger ju alltid det här: åh, nu ska Rihanna släppa sitt nya album, jag kommer aldrig komma. Vet ni vad? Det är fine. Vi har Molly Santana.

Fantastiska Molly Santana var det här med hennes nya låt Live Your Life. Nu ska vi hoppa från Molly Santana till min favorit cowboy, nämligen jätte fantastiska Orville Peck. Och han är kanske den mest bögiga av cowboys, and we love him for it. Han slog igenom med låten Dead of Night. Den här kom 2019 och han chockerar hela världen med en otroligt djup och vacker röst och fantastiskt låtskrivande. Det här är en sån här låt som var jag än hör den så kommer jag till tårar. Alltså jag blir alltid berörd av den här låten. Den är så fantastisk. Har du inte hört Orville Pecks Dead of Night ska du lyssna på den. Och det andra som var väldigt intressant med honom är att han dels bär en mask och blandar den här cowboy-estetiken med BDSM. Det är lite Tom of Finland-vibe på hela Orville. Och det här var någonting som var väldigt nytt 2019. Då hade vi ännu inte fått Lil Nas X och Billy Ray Cyrus som ju Old Town Road, utan då, alltså vad jag minns i alla fall, så var cowboys någonting extremt liksom macho, maskulint, väldigt straight. Och Orville kom och sa, hörni, vet ni vad? Hell no! Nu kommer nya versionerna av cowboys. Och nu vet jag inte, kanske det är, jag känner att jag är liksom så långt från cowboykulturen som man kan komma. Vilda västern är inte riktigt liksom mitt specialområde. Det kan ju vara att cowboys generellt sådär historiskt sett har varit ganska homosexuella av sig. Alltså Brokeback Mountain, vet ni. Så att det kanske inte var så nytt. Men i alla fall i mainstream-poppen så var Orville Peck extremt fräsch när han kom. Och det kändes som en helt ny take på cowboy-estetiken. Han är dock inte från Vilda Västern han heller, utan också som jag, nästan från andra sidan jordklotet. Han är född i Johannesburg och en sydafrikansk kanadensisk countryartist. Snart får vi ett nytt album av Orville och det här albumet kommer heta Mule och släppas i september. Vi har fått några singlar och jag tänkte vi ska ta och lyssna på en singel härifrån. Already Gone heter den. Och som sagt, nu får ni höra vilken otrolig röst han har. Jag måste ju säga med sorg i hjärtat att jag tycker inte att Orville har släppt så mycket bra grejer sen Dead of Night från debutplattan Pony när den kom. Den var så otroligt bra så att toppa det så var nog svårt. Han släppte liksom någon jättelökig platta 2024 där han bland annat hade med sig typ Elton John var med på någon skiva. Det var Kylie Minogue och Diplo och Teddy Swims. Det var liksom alldeles för mycket. Det var en sån här feature-platta där varje låt hade en feature-artist. Och det är det senaste jag har hört från honom. För sen dess så sa jag, nej hörde, nu räcker det här tycker jag inte var något bra. Men förhoppningarna finns för den här nya plattan alltså. Och vi tar och lyssnar på Already Gone här med Orville Peck.

man ska bli mördad så ska man se till att vara känd först. För då har man störst chans att få upprättelse i vem som faktiskt dödade dig och hur saker och ting gick till. Jag pratar om Tupac Shakur som ju blev mördad för 30 år sedan. Alltså det här är länge sedan. Men folk har inte riktigt kunnat glömma det här, och nu på måndag så har faktiskt rättegången börjat för det här mordet. Det är inte så att man har en specifik suspect, men man vet ungefär vem som ska ha beställt det här mordet på honom, och det är alltså den här personen som ställs inför rätta. Tupac blev alltså mördad i Las Vegas. Han hade varit och sitt på en boxningsmatch med några kompisar och kollegor, och det uppstod någon form av gräl när Tupac satt sig med vännerna i en bil och körde därifrån. De stannade sedan i en korsning där det avlossades skott, och de här skotten träffade Tupac. Han får in på sjukhuset men avled dessvärre någon dag efter det här, bara 25 år gammal. Och ja, det var väldigt mycket konspirationer kring det här. Man har alltså inte hittat vem som har avlossat de här skotten ännu. Men den här personen som nu ska upp i rätten var en av dem som satt i bilen tillsammans med Tupac när han träffades av de här skotten, och han har förstås nekat att han ska ha någonting att göra med det här. Och jag är ju inte jätteinsatt i old school rap. Det var ju en stor beef mellan västkusten och östkusten. Där hittar ni säkert någon som kan mer om det här än jag. Men jag vet i alla fall att de inte drog sig från att döda varandra. Det var ju gängkriminalitet. Och idag så är det fortfarande ingen som sitter dömd eller har blivit dömd för det här mordet på Tupac. Den här mannen som nu är anhållen, han är 60 år gammal och är faktiskt den enda kvar av dem som satt i den här bilen när Tupac blev mördad som fortfarande lever idag. Jag vet inte, alltså det är klart att det är jättebra att få uppklarning på ett gammalt mord. Tupac var ju faktiskt

feministiska, så hade han också blivit dömd för sexuellt våld bland annat. Så att det var en knepig karaktär, men de grejerna som jag har sett av honom när han har snackat så har varit väldigt vettiga. Och med tanke på att han bara var 25 år när han gick bort, så var han en voice of his generation. Så det var liksom en jättestor förlust när Tupac dog. Även om man kanske inte vet vem Tupac är idag eller känner till någon av hans låtar, så är det minst många rapartister som finns idag som har blivit inspirerade av hans sound. Till näst här i Supernova tänkte vi ska ta och lyssna på en ny låt av Quavo, som inte bara har sagt att han är inspirerad av Tupac, utan han har till och med muckat med Tupac. Han har varit sådär, jag kommer bli större än dig. Och det vet jag nog inte riktigt om stämmer. Jag kan inte ge honom den, men vi ska i alla fall ta och lyssna på en ny låt av honom. Här kommer Trans Walk It Down med Quavo.

jag försöker bli bättre på mitt jobb, ja. Jag vet att jag är helt okej, men man kan alltid improve som radiopratare. Och ett av mina största problem är egentligen kanske just orsaken varför jag fick det här jobbet. Jag kan tala i oändlighet. Och jag har märkt att de senaste veckorna när jag spelar in Supernova så pratar jag alltså jättemycket. För mycket. Normalt så brukar jag spela ungefär 10-11 låtar. Nu har jag liksom hunnit med 8. Så att jag tänker inte prata så jättemycket här nu på slutet. Jag vill hinna med 2 stycken låtar ännu som jag vill att ni ska höra, för jag har njutit av dem här de senaste dagarna. Och vi börjar här med en ny fantastisk låt av George Smith. Det här är I Lied, You Lied, och så ska jag hålla käften.

kompisar, Supernova börjar tyvärr vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man jätteenkelt och gratis lyssna på arenan. Tänk he, du behöver inte subscribe nåstel. Här bara att gå in på arenan och där släpps alltså ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5. Man kan också samtidigt lyssna på dig i etern i Radio Extrem såklart. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Jag har en sista låt till er idag som är från ett av mina favoritalbum från senaste tiden. Madonnas Confessions 2. Och jag var superskeptisk till det här albumet. Jag tänkte bara så här, Madonna, du måste gå i pension. Jag tror till och med att jag döpt ett gammalt Supernova-avsnitt från i vintras till Madonna, gå i pension. Men jag har tagit tillbaks allt det här nu, för Madonna har kommit tillbaks större än någonsin och visat att fast man är 67 år så kan man fortfarande släppa sitt allra bästa album någonsin. Den här låten heter One Step Away och en hyllning till klubben. Inte bara som ett ställe att ha kul och typ få flört med folk, men som ett ställe för spiritual awakening och att det finns någonting mer djupt med att vara på klubben. Jag måste säga, jag kanske låter jättefånig nu, men jag relaterar Madonna. Jag hade väldigt stora, nästintill religiösa upplevelser när jag fick börja gå på klubben. Jag tyckte det var totalt fantastiskt. Man kan ju också argue att det var alla 9 White Russians jag hade fått i mig under kvällen. Men det fanns någonting i luften som är svårt att hitta någon annanstans. Så hörni, vi tar och lyssnar på lite Madonna här till sist idag. Jag hoppas att du har en fin dag och att du tar hand om dig. Ge dig själv en stor kram och så hoppas jag vi hörs nästa gång. Puss och kram, ta hand om er. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är fint väder men kallt väder där ute. Det är den 20.8. Det är min näst sista dag. Snart så är ni inte längre med mig. Eller snarare så är jag inte längre med dig. Sånt händer. Kjell återvänder på måndag. Idag så har jag tryckt in en liten extra tävling åt oss så att, för att hålla upp moralen även dessa sista dagar. Och om man vill prata med mig så är det bara att skicka in på 044-2800-180 eller att skriva direkt i streamchatten. Jag tar väldigt gärna emot alla möjliga saker som ni har att säga. Jag tar emot bilder av vad ni gör för jobb, bilder av vad ni ska äta för lunch. Det är bara att go right ahead och chatta med mig. Vad heter det? Annars så är det som en helt vanlig dag. Vi har en ny genre, vi har lite fun facts. Jag ska snacka om livet och allt där mitt emellan. Här kommer Midnight Sun, Girl Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

Idag så har vi återigen tre stycken dagar. Först och främst så är det honungens dag. Så om er honung är slut så rekommenderar jag att ni får köpa en ny. Om ni är veganer, that's fine. Jag rekommenderar om man vill köpa honung att man ska köpa den på en marknad. Jag har just köpt en ny honung från 1700-talsmarknaden och den är jättegod. Och så kan man ju, skicka ut sin mentala tacksamhet till alla bin runt om oss som skapar vår honung. Sedan så är det också internationella myggdagen. Jag är väl personligen kanske av åsikten av att myggorna faktiskt inte behöver en egen dag. Men jag antar att det är någon sån här, vet ni att myggorna behövs väl säkert också till någon grad i vårt ekosystem, something. Jag är inte riktigt helt insatt i exakt hur de behövs, men jag antar att de gör det, för annars skulle inte de bara där. Men vi får se, oavsett så är det deras dag idag. Ja, sedan sist men inte minst så är det också surströmmingens dag. Så, alltså... Ja, om ni vill veta någonting om surströmming så kan ni gå in på Yle Extrems konto på Instagram, för att nu i somras så Kasper och Rasmus som var med och Jo Somme, så de var och testade surströmming och Kasper tyckte nog inte jättemycket om det. Jag har inte testat surströmming. Jag är också inte about att testa surströmming, för att we all know att jag klarar inte av syltlök min första sändning, så jag misstänker att surströmmingen skulle take me out. Och det skulle inte vara något bra. Så, men that's it. Det är de tre dagarna idag. Ni kan berätta för mig på WhatsApp 044-2800 eller direkt i streamchatten om ni gillar honung, myggor och eller surströmming. I've been

Answer Phone av Banks and Ranks, Ella Eerie och Young Bane. Idag, nu är det dags för dagens nya genre. Idag, du och jag, vi upptäcker varje dag en ny genre for fun och för att det är spännande och kul. Och oftast så är de nya genrer till mig. De kanske inte är nya till dig alla gånger. Ibland är de inte nya till mig, ibland är de nya till dig. Och så vidare och så vidare. Men så idag, dagens nya genre är... vad står det här nu då? Jag tappar bort min text. Kawaii metal. Och innan jag berättar mycket mer om kawaii metal för er, så ska jag spela Gimme Chocolate av Baby Metal, så snart den har laddat in. Här kommer den.

kawaii metal är en fusion av metal och J-pop som blandar tung instrumentation från olika metallsubstilar med J-pops upplyftande melodism och låtstrukturer med kawaii lyrik. Här vill jag påstå att vad exakt vad som händer här. Metallinfluenserna sträcker sig från power metals flashiga gitarrspel till industrial metals mekaniska ljud och tyngden i thrash metal och death metal. På grund av dess införlivade av elektroniska dansmusikelement kan kawaii metal också överlappa med trance metal och electronicore. Vanligtvis har kawaii metal hög registrerad kvinnlig sång, det hörde vi ju definitivt här, även om den också kan inkludera enstaka skrikande och eller morrande sång influerad av extrem metall. Kawaii metal tar efter den japanska idolmusikens framträdande stil med artister som bär gulliga kläder och utför koreograferade dansrörelser. Det kan man också se lite om man söker på det här bandet som heter Baby Metal. Att de har lite sån här, vad jag skulle i alla fall kalla lite Lolita-aktiga kläder. År 2010 så sammanförde talangagenturen och skivbolaget Amuse Soft Entertainment de framtida medlemmarna i bandet Baby Metal, som växt snabbt och blev populära. Då så myntade de så småningom termen kawaii metal för att beskriva sin musik. Tack vare deras framgångar nådde de snart världsberömmelse och media började stämpla andra grupper som hade en liknande stil som kawaii metal. De har också gjort en vad ska vi kalla det, en collab kanske med Bring Me The Horizon. Men nu är jag lite osäker. Jag har glömt, jag tycker väldigt mycket om den där låten, men jag har glömt vad den heter. Jag ska se. Kingslayer heter den. Den rekommenderar jag om man vill lyssna vidare. Så, och det är helt enkelt om kawaii metal. Nu tänker jag att vi får vidare och lyssna på lite sedvanlig pop. Här kommer Brand New Chanel av Slater.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Won't Stand Down of Muse. Igår så såg jag en kille på sparkcykel. Och innan ni säger, ja men man säger ju hela tiden folk på sparkcyklar, elsparkcyklar är ganska populära. Så nej, jag såg en vuxen man, probably äldre än mig, om jag, eller no, ja, men typ min ålder lite äldre, på en fully liksom en good old classic sparkcykel. Och det var inte ens så här, nu är jag bara ute och testa den här och jag ska styla lite, utan han använde den fully som ett fordon, som ett färdmedel. Han hade cykelhjälm, han hade ryggsäck och han hade en jättegul, helt vanlig så här, vad heter det, liksom vristdödare till en sparkcykel. Och jag var, honestly, jag blev ganska inspirerad av att se honom, för att jag har så här, jag upplever sparkcyklar som icke-elsparkcyklar som lite klumpiga, att man sparkar, det är sådär att mängden man sparkar översätts inte riktigt till den mängden fart man får, att det är som för mycket ansträngning för att det ska vara värt det. Men han var liksom, han var going, det får ganska snabbt. Och det kände, det var som, men det var nog någonting lite sådär humoristiskt över det här på något vis, cykelhjälmen, ryggsäcken och sen bara sparkcykel. Men jag börjar nu fundera om jag skulle get back into sparkcykling. Men sen igen så tror jag att jag skulle skit på mig i nedförsbacke om jag stod på en sån, för att jag skulle vara helt övertygad om att jag kommer liksom köra på en grus eller i minsta lilla hack och så kommer jag flyga överallt, jag kommer bryta båda handlederna, närmsta bröllop kommer explodera, världen kommer gå under, allting kommer bli liksom fruktansvärt jättehemskt. Så jag tror att jag håller mig till cykel, för det är ungefär hur mycket jag vågar helt enkelt.

Rain av Dagny. Jag har ett, vad ska vi kalla det, ett återkommande problem som är nästan, alltså det är lite pinsamt att ha det här problemet, men okej, så jag, no, det syns inte så bra nu för att jag är vanligt brunt, men jag tycker om att klä mig ganska färgglatt. Jag lovar, mina skor är neon at this moment in time. Men jag tycker om att klä mig väldigt färgglatt. Jag är alltid på jakt efter något coolt mönster, någon, en statement piece of some kind. Och algoritmen, min algoritm på olika sommaren har liksom plockat upp det här. Och de är som nästan där, men det funkar inte riktigt. Och det är det att det har hänt nu, alltså jag tror att nästan, alltså mer än 5 gånger, jag kan räkna det på 2 händer kanske, att jag har scrollat någonstans och så hade kommit upp så här, vet ni, sån här typ reklam för kläder som man kan så här swipa igenom. Och jag har swipat och jag var så här, shit vad snygga grejer alltså. Och let's say ett par skor. Och jag har, eller en, ja men anyway, jag så klickar jag på någon av dem och jag är sådär, det här vill jag ha, jag vill veta hur mycket det kostar. Klick, det är barnsidan på Zalando. Det är allt, eller barnsidan anywhere. Det är bara fucking barnkläder. Klick igen, det är igen barnkläder. Klick igen, det är igen barnkläder. Det är så här, den är nästan där. Algoritmen har nästan fattat vad jag tycker om. Den har bara inte riktigt fattat att jag är inte så här en mamma med ett barn som gillar färger. Jag är en vuxen person som klär mig som ett barn. För det händer samma sak. Jag tror att min algoritm på grund av det här tror att, eftersom jag är 27, så de tror att jag är så här en mamma till ett litet barn. För jag har också börjat få jättemycket så här blöjreklam på så här videogrejer. Så ja, och typ så här diskmedel och sånt, mycket så här familjegrejer. Och det är så här, ja, okej. Alltså jag kan ju köpa diskmedel, det kan jag ju. Blöjor har jag ingen användning av. Och framförallt så är det alltså jättefrustrerande när jag vill ha en snygg tröja och den finns i liksom max storlek för en 2-åring.

Visste du att? Visste du att? Den grå fläcken bakom en späckhuggares ryggfena är formad per individ. Lite som ett fingeravtryck. Vilket betyder att man kan identifiera dem via den fläcken. Nu vet jag, hej?

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift. Klockan är 11.38 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Vad skulle jag säga? Jag tappar tråden totalt nu. Ja, det var det jag skulle fråga. Vad heter det? Jag har läst på lite, som vi har kommit fram till tidigare i sommar, är att jag förstår ingenting om sport. Men jag har haft ganska roligt med att läsa om den här killen, vad heter han? Gianni Infantino. För jag upplever det som att han lever upp till sitt efternamn och beter sig som en bebis. Och jag förstår inte riktigt hur deras system funkar, var de är så här att ja, han är chefen och han försöker sälja FIFA typ till privata investerare. Alla är så där, nej, det är en jättedålig idé. Jag tror inte att du kanske skulle vara chef längre. Och han är så där, actually, jag tänker inte avgå. Fuck you. Och sedan så är det så där, någon säger någonting, nu minns jag inte vad det var han sa exakt, men han sa någonting emot den här Infantino då, och Infantino var sådär, actually, du får sparken. Och det är sådär att, varför låter vi honom fortsätta sådär, är vad jag undrar. Det känns som att jag inte riktigt förstår hur FIFA funkar, för det känns som att om alla, jag läste idag en artikel som var att alla basically har tappat förtroende för honom, så varför byter de inte ut honom då? Jag känner som att jag liksom missar någonting. För de kallar honom presidenten av FIFA. Och det känns som att det som definierar presidenten, alltså, man kan ju liksom avsätta en president. Kan inte de bara vara sådär, actually, den här killen är, han är running amok. Nu är han envisas, är betesen som en bebis, sparkar människor som actually är vettiga. Varför är vi inte bara sådär, hej då, försvinn. Det är någon av er som har ett svar på det här. För varje gång jag läser en artikel, läser att det är någonting jag missar här. Det är någonting som jag inte förstår över hur det här fungerar.

0: My Body Isn't Ready av Somber.
1: Extremkväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det började vara ett år sedan jag var på resa till Norge och jag tog med mig två saker från min resa till Norge. Och det var ett, att det gick förvånansvärt lätt att vara på roadtrip med min mamma och min syster så länge som vi var. För att jag har vant mig med att hela vår familj åker på resa. Och jag tror att det är någon sorts, alltså det måste vara något släktfel, att vi blir alla jättehangry. Att vi får liksom, och det känns som att om en av oss är hangry så redan det drar ner energin. Men det är som att vi blir nästan alltid lika hangry på samma gång. Och det blir till en liksom total mess. Och då är det så här att jag har sett jättetydligt minne, eller flera tydliga minnen, av att vi är någonstans och vi kan inte for the life of us bestämma oss var vi ska äta. Och alla är sura och jag börjar alltid så här, jag hamnar in i så här disassociativt tillstånd var jag kind of bara stirrar och följer efter dem som att jag är en liten dammrotta i luften. För att jag har som ingen energi kvar och jag måste bara fight through it. Jag måste bara deala med, jag kan inte lyssna på vad de säger. Jag kan inte liksom ingenting. De måste bara få bestämma vad de ska äta och så äter vi. Och så har det hänt så här several times att vi har satt oss ner för att äta någonstans och sen så har vi typ, alltså det är så där, alltså man, det är bara bråka. Och sen så äter alla typ en tugga mat och sen plötsligt är feelingen jättebra. Och så där har det alltid varit. Det är som it never ends. Och så var det inte när vi var i Norge, vilket var interesting enough. Kanske vi åt tillräckligt. Kanske alla bara var på lite bättre humör än vanligt. Who knows? Men det var trevligt oavsett. Sedan minns jag också att vi började vår resa ungefär i mitten av Norge. Var kan det ha varit, någonstans nära Trondheim, om inte jag minns fel. Och sedan körde vi liksom hela vägen upp till Lofoten och hela vägen över till Kiruna och sedan ner tillbaks. Och jag minns att för varje liksom 100 kilometer som vi kom längre norrut så tänkte jag, ah, men nu kan nog, alltså shit vad höga berg, de kan nog inte bli högre än så här. Och det bara fortsatt hela tiden och jag var sådär, oh my god, kan de bli högre än så här? Nej, det är nog inte möjligt, det här är nog de högsta bergen jag har sett. Well, sure enough, 200 meter senare, meter, kilometer senare, oh my god. Och så blev de spetsigare. Jag var sådär att jag hade inte insett vilken stor skillnad det kan vara mellan berg och berg. För att så här på Lofoten var de så här jättehöga och spetsiga. Och man måste köra runt och runt och runt dem. Och det fanns jättemycket vattenfall, minns jag. Och sedan var jag sådär, okej, men det här måste väl ändå vara de högsta bergen jag har sett. Så körde vi över till Kiruna och vi körde genom Abisko. Och sure enough, där var det ännu högre berg. Men de var inte spetsiga som i Lofoten, utan de var så här fina släta. Och så fanns det den här, den hade som en port, ett hål i mitten. De här bergen i Abisko, det finns en bild av dem. Så jag var continuously impressed av hur stora berg kan vara. Och jag var också på något vis relieved när vi kom tillbaka till Österbotten, till Pampas, var allting är platt. För jag var så där, oh gud. Jag var nästan lite så här, jag hade inte liksom insett att jag var så här nästan typ lite rädd för de där bergen. För de var som för stora. Att de kändes nästan lite hotfulla. För att de var så här över dig. Jag var så där, så att komma hem tillbaks var allting är platt och man kan se allting man letar efter var nog ganska skönt. Plus att man inte måste köra runt fjord efter fjord efter fjord, utan man kunde faktiskt bara köra rakt på en motorväg. Så det, I could never forget it. Här kommer Circo Loco av Drake och 21 Savage.

0: Klockan är 11.55 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag hade också en fruktansvärd insikt häromdagen, typ igår eller förrgår. Och det är det att, för det första, jag har inte simmat någon hela den här sommaren. Det har helt enkelt inte varit tillräckligt varmt. Jag har gått och väntat på en värmebölja för att jag har liksom vant mig med att det ska komma en at this point. Och jag simmar bara alltså om det på riktigt är så här, alltså 25 plus grader i en vecka. Då är jag sådär, okej, nu. För att jag väntar på att vattnet ska bli varmare. För att jag är en riktig badkruka i själen. Och jag har inte badat någon hela den här sommaren, men jag också tycker typ lite om att simma så länge det inte är iskallt. Och jag är sådär, nu ska jag till Italien, det ska vara 30 grader varmt, vi ska vara där, ni vet ni, Medelhavet, Amalfikusten, vattnet, havet, simningen, och så hade jag insikten att jag har tatuerat mig. Och de är inte tillräckligt helade för att jag ska kunna få eller borde simma. Så det kommer bli många kvälls kallduschar och en stor längtan efter det turkosblåa havet. Men vad kan man? Hörni, nu börjar det vara dags för nyheter. Men först så ska vi lyssna på För nära solen av Genom natten.

0: Utmarschen vid postens kontor i Böle fortsätter idag på torsdag. Utmarschen började igår på onsdag kväll och berörde alla kvällsarbetare på plats. Ordförare för Böles departement av Post- och logistikunion, Filip Georgievich, säger att omkring 80-90% av arbetarna igår kväll och idag morgon har deltagit i utmarschen. Och orsaken till det här är att posten har då satt igång omställningsförhandlingar som enligt arbetarna är totalt överdrivna. Utmarschen kan påverka utdelningen av papperspost och hemleveransen av små paket. En fjällstuga i italienska Alperna har överhopats av turister på senaste tiden. Orsaken är att turisterna är ute efter berlinmunkar som bakas färska i den här fjällstugan. The Guardian skriver att turister lockas dit av matbloggare som hyllar bakverken på YouTube. Och det här lett till kaos på platsen och personer som jobbar vid den här fjällstugan så säger att de inte gillar mängden människor som dyker upp. Organisationer som företräder bergsbyarna ser också på det här som en negativ utveckling. Fjällmiljön förstörs nämligen av folkmassorna och de menar att det urholkar bergens själ. Det här säger då ordförande för en alpförening som heter då Francesco Abruscato. Man kan inte längre njuta av naturen och vyerna när alla platser är fulla av människor som tar selfies, säger han.
1: Det där är så, det händer så ofta nu för tiden tycker jag. Att det, alltså det är sådär, vet du, att de far dit och de tänker att de gör liksom en god sak när de ska dit och hjälpa den här lilla stugan upp för att det är så synd om dem för att de inte har några gäster. Så att obviously har de gäster, det är bara att de tänker att de är kanske lite sådär, lite viktigare kanske. Men det kanske är jättegoda berlinmunkar.
0: Alltså det måste ju vara det, men sådär att också att springa efter... Alltså bara de här munkarna, så att därför man far dit, så känns det också lite sådär att
1: hej, lite extra.
0: Ja, lite extra. Men det är väl nutid just att det som det är, att om det är någon influencer som har varit på något ett ställe och ett café eller någonting och så den här ena bakverk eller den här ena kaffen eller någonting, så springer folk dit för att det blir så här hets.
1: Det är lite, ja.
0: Det är otroligt för dem som jobbar där. Stackarna där i fjällstugan.
1: Ja, jag hoppas att hypen dör. Jag tänker nog att de får helt tillräckligt berlinmunkar sälda för att vara nöjda.
0: Ja, och man kan få berlinmunkar annanstans också. Ja, ja. Den här ena fjällstugan i Alperna.
1: Exakt, det är okej. Okay. Den finns nog, jag lovar.
0: Ingen blir utan.
1: Yes, vad hittar man mera info?
0: Man hittar mer info och nyheter på Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Happiness Is So Sad av Swedish House Mafia och Lykke Li. Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Jule Westman.

Jag blev ju onekligen lite snål på berlinermunkar nu. Problemet är den. Alltså jag tycker att berlinermunkar är jättegoda. Det, vet ni, den har allt som ett bakverk som är menat att vara onyttigt behöver. Vilket är en mjukt bröd, mycket olja, sylt, hallonsylt specifikt. Och någon sorts så här, liksom topping, vad är det typ? Alltså inte frosting, men sockerglacé, if you will. Det är allt som behövs. Mitt största problem är att jag skulle önska att hallonsylten var liksom mera jämnt utspridd. För every now and then, man äter en berlinermunk, man får en bett så har man så här passlig mängd. Och sen nästa bett är så här bara sylt. Och sedan så har jag så känsliga tänder, så jag måste äta berlinermunkar upp och ner ibland för att mina framtänder börjar ila så mycket av det sockret ovanpå. Men still, jag ska ju trots allt till Italien, så kanske jag far via de italienska alperna, who knows?

Tänk om av Victor Lexell och Molly Sandén. Jag råkade gav min mick. Jag hade ju för kanske lite över ett år sedan min första gråhårsskräck. För att det var, jag minns inte vem det nu var, men det var någon som tog bild av mig bakifrån. Och det var ett så här utrymme som hade lite besynnerligt ljus. Och jag var sådär, holy shit, jag är gråhårig bakom öra och i hobot. Och sen var jag, i en halv sekund, alltså jag var genuint liksom lite orolig tills jag tittade mig själv i spegeln och mindes att jag har liksom mörkblont hår. Och om mitt hår är tonat minsta lilla rött när jag har färgat det, så ser min utväxt grå ut. Och jag hann vara sådär, oh my god, nu är det här, det händer. Men också att det skulle ha kommit sådär mycket utan att jag märkte det. Skulle kanske inte vara så troligt. Men sedan så gjorde jag lite research. Och by research menar jag att jag frågade min mamma när hon började få grått hår. För att min pappa var kanske 45 först när han började få någonting. Och turns out att mamma var kanske 35. Så det är ändå ett tag innan jag kanske började få mina gråa hår. Och alltså en del av mig, så jag var ju lite skräckslagen då när jag trodde att jag hade grått hår. Men jag tror inte att problemet var att håret var grått, utan snarare problemet var att inte jag hade insett att det var så där grått. Det var ju inte sen heller, men för att jag tror nämligen att när jag börjar få grått hår, så kommer inte jag vilja färga håret längre. För jag tycker att det är ganska charmigt. Eller så att jag tycker att det är alldeles för stor så här på något vis stigma runt det. För att jag har också sett jättemycket nu videon av kvinnor som är liksom så här, de är embracing sin gråhårighet och färgar håret så att det matchar utväxten, och de ser typ 10 år yngre ut. Att det clearly har ingenting att göra med färgen på håret, utan snarare det att man ser naturlig ut som gör att man ser yngre ut. Så jag hoppas att mitt hår inte faller ut förrän jag får grått hår, för det skulle vara lite kul nog att få ha det, tycker jag. Här kommer Morning Dew Donk av Beyoncé.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag.

Last Last av Burna Boy. Det är dags för tävling. Jag har ingen jingle åt er, så det fick bli det där. Jag har satt in en tävling eftersom det är min näst sista dag. Vi kommer ha samma tävling som vanligt imorgon, vilket är julerimmar på rulle. Men idag så ska vi faktiskt uppliva. Vi ska göra en sanning av det segment jag föreslog här tidigare i sommar, vilket är socker eller mugg. Men, hold on, give me a second. Socker eller mugg? Den här tävlingen går ut på det här. Nå, först och främst, börja med att ta fram era telefoner och öppna WhatsApp, knappa in 044-2800-180 så att ni är redo att svara. Man får också skriva i streamchatten, men den är 30 sekunder efter, så då kan det hända att ni inte vinner. Så jag rekommenderar WhatsApp på 044-2800-180. Och den här tävlingen går ut på det. Jag kommer läsa 4 citat. Eran uppgift är att gissa om citatet kommer från om citatet i fråga har stått på ett par sockor eller på en mugg. Och det här är inte så här att vi går en citat i gången, utan jag kommer läsa upp dem allihopa. Och din uppgift är att skicka in då till exempel sockor, mugg, sockor, mugg. För att ni tror att den första är sockor, den andra är mugg, den tredje är sockor, den fjärde är mugg. Eller då, vad ska vi säga, mugg, mugg, sockor, mugg, om ni tänker att det är så. Eller mugg, mugg, mugg, mugg, eller sockor, sockor, sockor, sockor. Helt hur som. Men jag vill att ni skickar dem i den ordningen, 1, 2, 3, 4. Och den som får kombinationen rätt, den vinner. Kan ni gissa det? Sockor eller mugg? Okej. Okay. Är ni redo? Ta fram WhatsApp 044-2800-180. Citat 1 är: If you're reading this, bring me a beer. Och det ska vara på svenska. Om du kan läsa detta, hämta en öl åt mig. Citat nummer 2 är: I'm not for everyone. Eller på svenska skulle det vara: jag är inte för alla. Citat nummer 3 är: Shh, no one cares. Eller: shh, ingen bryr sig. Och citat nummer 4 är: like a boss. Som inte vet hur jag ska översätta det. Som en chef. Så, med andra ord. Citat nummer 1: If you're reading this, bring me a beer. Citat nummer 2: I'm not for everyone. Citat nummer 3: shh, no one cares. Och citat nummer 4: like a boss. Okej, okay, här kommer det in mycket svar nu. Vi har socker, mugg, socker, mugg. Nej. Sockor, sockor, mugg, mugg. Som är rätt svar. Och det betyder att nu ska vi se, vänta, vem var det jag hade här som vann. Jag ska skicka ett meddelande till dig som vann. Yeah, vänta, jag ska mera ljudeffekter. Okej, okay, nu ska vi se. Så svaret var alltså sockor, sockor, mugg, mugg. Jag har också fått sockor, mugg, mugg, mugg. Sockor, sockor, mugg, mugg var någon som fick här, som svarade rätt men som inte hann. Och socka, socka, mugg, socka. Sockor, sockor, mugg, mugg fick jag där igen. Men tyvärr så var det, har vi redan, det var en person som hade rätt och var snabbast. Så det var alltså: if you're reading this, bring me a beer fanns på ett par sockor. Och det brukar stå under sockorna, så att om man ligger med fötterna upp så står det. I'm not for everyone är faktiskt från ett par av mina egna sockor som jag har, men jag använder dem inte ofta för de klämmer runt mina fotleder. Så om det är någon som vill köpa ett par I'm not for everyone sockor av mig, call me. Sedan den tredje var shh, no one cares, och det finns alltså på en mugg. Och sedan like a boss, som också fanns på en mugg. Tack så mycket för att ni har varit med och tävla i sockor eller mugg. Det var mycket trevligt att ha er med här. Här kommer en stupid sång av Olivia Rodrigo.

Inte för att skryta, men för er som inte visste det, så jag träffade alltså Tarja Halonen förra sommaren. Och alltså, det var pretty cool actually. Vad heter det? Vi hade jubileumsår på teatern och vi hade funderat på vem vi ville ha som beskyddare, för man brukar ha beskyddare på teatrar, och det är egentligen en person som har någonting att göra med ämne i fråga, som liksom helt enkelt ställer sig på vår sida så att säga. De har inte någon så här väldigt specifik uppgift så att säga. Och vi satt och funderade och vi funderade och vi kunde inte komma fram till någonting, och till sist så var jag så där, vet ni vad? Tänk om vi frågar Tarja Halonen. Och det var lite sådär ett semiskämt. Men så blev det så här tyst och alla var sådär, ja, alltså hon skulle ju passa ganska bra. För att den här pjäsen i fråga, så det var en musikal som heter Spring Awakening, som handlar om så här liksom ungdomars rätt till sexualhälsa och sexualutbildning och liknande. Och Tarja Halonen har ju grundat en förening som heter Sexpo, som handlar om just exakt det. Och hon har också varit republikens president, hon har också suttit i Zeta. Och så vidare och så vidare. Så jag mejlade, jag har aldrig skrivit ett mejl med så mycket fokus i mitt liv. Och var så där, hej, vill du komma och vara beskyddare? Och hon ville det. Och så kom hon till teatern i Veikkaus förra året den 20 juli eller något i den stilen. Det var jätteintressant, det var jättekul för det första, för att hon kom dit och det var jättevarmt och hon är 80. Och vi frågade, vill hon ha någonting att dricka? Och hon sa, ja, saft, men bara ett halvt glas, för annars måste jag gå på vässa. Och vi sa, det är klart, du går bara. Och hon var sådär, jo, men det är kö och presidenten har många privilegier i republiken Finland, men presidenten får inte gå för det i vässakön, så hon ville bara ha ett halvt glas saft. Och sedan så hade jag planerat ett tal. Jag var med på scenen och jag var också ordförande, så jag skulle hålla ett tal då i slutet som var sådär, tack för att du kom hit, president Halonen. Och jag, mellan varje scen så gick jag igenom mitt huvud vad jag skulle säga, för jag var så nervös. Och allting gick åt stöpet, för att hon liksom, hon hijackade mitt tal och berättade för oss hur bra det var och att vi måste fortsätta med det här, och jag blev helt ställd. Men det var värt varenda minut. Så stor shoutout till president Tarja Halonen som kom dit och hälsade på. Det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Här kommer Paracetamol Blues av Sea Girls.

Det var ju en lätt humble brag det där med Tarja Halonen. Jag beskrev också vårt ställe som en pastoral i mitt mail, och jag har mailat jättemycket med hennes sekreterare. Men det var överlag en väldigt intensiv händelsesommar förra sommaren, för att jag var inte bara ordförande, jag var också med i musikalen. Och det är inte så bara att lära sig en musikal, speciellt som en person som inte, well, är väldigt musikalisk. Så jag minns att det var verkligen så här: stig upp, far till jobbet, svara på en massa mail, skicka en massa meddelanden i styrelsechatten, var rädd att föreningen ska gå under, fast det egentligen inte alls var nära att det skulle hända. Var bara stressad över allting hit och dit. Fara från jobbet, far och hämta någon mat, far direkt till teatern, byta om. Det är imagine this, det är 35 grader varmt, du har svettats hela dagen i allmogekläder, du byter från yllebyxor och en polyesterskjorta till en ylleväst och polyestershorts istället. Du lägger så mycket gel i ditt hår att det är mera gel än hår, det är som en hjälm. Du vet att nu har du 2,5 timme av sjungande och dansande framför dig. Du börjar svettas av bara tanken. Tarja Halonen ska komma hit. Det är 40 grader varmt. Allting händer på en gång. Sist och slutligen så var jag ändå ganska stolt över mig själv. Det fanns vissa stämmor som jag aldrig actually lärde mig att sjunga. Men Spring Awakening-musikalen är också notoriously svår sjungen. Så considering that så tyckte jag det gick ganska bra. Jag är inte liksom fullständigt så här, vad heter det, tondöv heller. Jag skulle kanske inte kalla mig själv att jag har ett fantastiskt gehör heller, men jag lärde mig väldigt mycket om sångteknik, vilket är ett fascinerande koncept i sig själv när man är liksom busy med att väl planera att Tarja Halonen ska komma på besök, vara ordförande, ha på sig sina, vara med i musikal, lära sig sjunga sångteknik. Och det var så här också, om du inte är med i föreställningen så då ska du på övning på kvällen före själva föreställningsperioden börjar alltså. Och övningsperioden är ju allegedly eller fairly mycket mer stressig än själva övningsperioden är stressigare än föreställningsperioden. För på övningsperioden, speciellt den sista så här 2-3 veckorna, du är literally på plats varje kväll. Det är dun, dun, dun, dun, dun, och du är där flera timmar, du är going, du lär dig sjunga, du ska dansa också. Du lär dig först att sjunga och sedan att dansa. Du tänker, hej, det här går bra. Proceeds att börja sjunga och dansa på samma gång, allting faller isär. Allting faller i spillror runt dig. Ditt självförtroende sipprar genom fingrarna som sand. Och sen sist och slutligen så kommer premiären och så har du gjort det. Så lätt var det.

Det här med att lära sig sjunga var också en väldigt brant inlärningskurva, om jag måste säga det själv. För jag har ju liksom gått från att vägra sjunga framför anyone till att våga sjunga i bilen, till att kanske börja tänka att jag är helt okej, men ska aldrig våga sjunga liksom framför någon, till att göra en allegedly relativt svår musikal på scen. Och det var mycket att lära sig, för att jag kan ju ännu inte heller riktigt läsa noter, vilket är en relativt stor så här, vad ska vi kalla det, ett relativt stort hinder när man får 18 låtars noter och man tittar på dem och man är sådär, ja, det kör en noter, här ser jag det, de går upp och ner, en är högre upp, en är längre ner, här är en som är ihålig, här är någon liten figur som betyder någonting. Och den här noten har en prick efter sig. Det betyder säkert någonting. Frågan är vad. Och jag måste börja lära mig allting det här liksom literally from scratch. Vilken not, när jag, alltså vet du så här, man kan ju räkna ut att om noten är längre ner på pappret så är den lägre ner annars också. Men turns out, en annan sak jag lärde mig, cool och svårt, är att det finns någonting annat än en G-klav, och det är en C-klav. Och då plötsligt så är inte noterna på rätt ställen längre. Och då är förvirringen allmän, speciellt för någon som är ny. Jag har lärt mig att man tydligen kan sjunga framme i munnen. Jag har lärt mig att jag kan träffa en betydligt högre ton än jag trodde att jag kan träffa. Jag har lärt mig... jag har fått bättre lungkapacitet. Jag har lärt mig att kunna dansa och sjunga på samma gång. Alltså, it never ends. Och det var verkligen så här, att vara runt mycket människor som kunna läsa noter och sjunga gjorde att jag och en annan av skådespelarna, vi hade several bonding moments över en specifik låt som var jättesvår. Och vi var sådär, oh my god, nej, nej, nej. Varje gång vi skulle göra det var vi så, oh my god. Och det fanns en, alltså det är just så här, att problemet med att sjunga i stämmor är ju att jag börjar ju lyssna på dem som är runt mig. Och flera gånger så var det så här att specifikt min karaktär så att jag sjöng, för att det var en tenorfigur. Och att sjunga honom betydde att jag ibland sjöng med tjejerna och ibland sjöng med killarna. Vilket betyder att mina stämmor var så här, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Det var så jättekonstigt att lära sig det utan till. Men vet ni vad? Man kan lära sig vad som helst, bara man försöker, vilket jag for sure gjorde.

0: Baby T av Ramon och Olivia Lobato.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 12.49 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddag med mig?
2: Jo du!
3: Moin.
0: Hallå, hallå!
2: Hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, bara bra ska jag säga.
0: Känns det som eftermiddag?
3: Ja, det gör det. Det känns nog som eftermiddag.
0: Ja, lite så här, hur definierar vi eftermiddagskänslan?
3: Jag tycker inte jättemycket om den.
0: Okej, shit.
2: Det brukar bli bra feeling sen när vi kommer igång, tycker jag.
3: Ja.
2: För då, alltså, när man får prata med lyssnarna, när man får lite så här, okej, men nu sitter vi här, nu är man redo. Men det blir lite så där timmen för att man bara sitter och väntar på att få gå in hit.
0: Ja, man blir lite så där, kanske varm i kläderna.
2: Ja,
3: man blir trött också. Mm.
0: Ja, vad ska ni göra idag då? Vad händer?
3: Vi ska prata.
2: Ja.
0: What? Det var nytt.
3: Och sen tänkte vi lyssna på musik också.
2: Ja, för omväxlings skull.
0: Ja.
2: Jag har också veckobrev från Åland. Det är ny knarkhärvar på G, så vi ska prata lite om det.
3: Det är sant. Och vi ska
0: klassiskt Åland.
2: Jo, faktiskt. Tror det eller ej.
3: Vi ska också testa en ny tävling idag.
0: Okej, berätta om den.
3: Den heter Sällskapsresan.
2: Ja.
3: Och den går till på det viset att jag och Nelly, det är vi som är besättningen på flygplanet Extreme Airlines. Så alla som lyssnar är då passagerare.
0: Det var ett stort flygplan.
3: Det är ett superstort flygplan. Det är typ världens största. Och uppgiften är att man ska veta vart vi är på väg.
2: Ja.
3: Så det ska vi testa idag lite senare i Extreme eftermiddag.
0: Destination unknown.
2: Mm. Ja.
0: Okej, men det låter ju jätteroligt. Så man ska stanna kvar på kanalen. Jag slutar klockan 1, men då tar ni över. Och ni är där till klockan 5 ända, om inte jag minns fel.
3: Halv 5.
2: Halv 5. Sen brukar vi kida härifrån. Mm.
0: Okej. Så mellan 1 och halv 5 så får man lyssna på era fagra stämmor.
2: Mm.
0: Så är man inte alldeles ensam ute i världen.
2: Men precis.
0: Yes, men ni ska ha det bra.
2: Detsamma, hörde. Tack.
0: Vi ses.
3: Hej.
0: Vi
3: gör så.
0: Här kommer Uno 2 av Viagra Boys.

Där var den. Och den slutade så plötsligt så jag var inte med. Det var Uno och Tua Viagra Boys. Hörrni, nu har vi... Det börjar vara slut för idag faktiskt. Det känns som att eftermiddagen får ta över här strax. Det har snackats allt möjligt som ni märker. Mina så här saker som jag vill prata om är lite så här... Det känns lite som ett lapptäcke för att jag börjar bara prata om vad jag nu har kvar i mina anteckningar som jag skulle vilja prata mer om. Ikväll så ska jag inte göra någonting skilt. Jag ska väl få hem och ligga. Jag ska tvätta kläder för att få till Italien. Vet ni, det är så här, jag har sökt igenom alla kläder. Alla mina smutsiga kläder. Titta på dem, var det så här, det här skulle vara någonting som jag potentiellt kan ta med till Italien. Tvättar dem, hänger upp dem på tork och sedan går jag igenom och bestämmer vad jag actually packar. Mitt current dilemma är också, ska jag ta med en eller två böcker? För vi ska fara ganska mycket ut och så här, se på saker. Vi ska få en dag till Pompeji, vi ska få upp till Vesuvius, vi ska få en dag ner till Positano, vi ska vara i Rom. Så det kommer ju inte finnas egentligen mycket tid att så här läsa. Men sen å andra sidan så ska vi också åka mycket tåg. Vilket ju är en ypperlig situation att läsa. Unless jag vill sitta och titta på de italienska landskapen. Så jag kan liksom inte riktigt bestämma mig om jag ska ta med boken som jag håller på med. Bara för att jag är bara halvvägs genom den. Eller om jag ska ta med en extra backup just in case. För jag vill ju också inte packa för mycket så att jag kan köpa souvenirer och sånt. Så det är ett återkommande dilemma det där med hur man riktigt ska packa när man ska fara. För jag har också bara en sån där litet handbagage med. Eller inte handbagage, vad heter det? En sån där liten resväska. Så, men hörni. Ni ska ha det bra, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Sköt om er, drick och ät ordentligt. Sov gott. Och så syns vi väl helt enkelt imorgon för min allra sista dag här. Hej då! Det här är Lost Boys av Phoebe Bridgers.

0: Jag är så glad, det är typ första gången i mitt liv kan jag säga att jag äntligen har blivit människan jag vill vara.
1: Oh ja! Vad stort! Mm. Nej, vet du vad? Mm.
0: Det tog nästan 32 år att komma dit.
1: Nästan 32 år, men nu är vi äntligen här. Hur känns det?
0: Det känns ganska bra. Inte då på alla fronter. Man har ju liksom många punkter, vet du, i sin personlighet och som människa som man borde kanske uppfylla. Och man kan inte uppfylla dem alla på en gång, utan man kan ju börja någonstans. Och en väldigt viktig faktor för mig är att jag hela mitt liv har haft ångest när jag vaknar för sent.
1: Och nu inte mer. Vänta, när du vaknar för sent?
0: När jag vaknar för sent. Vet du, när jag sover bort halva dagen, känns det som.
1: Okay.
0: Så har jag grym ångest. Fullständig ångest. Dagen är förstörd. Jag är på dåligt humör. Jag måste, vet du, rusa upp från sängen och maxa dagen. Och fast ingen har sagt att jag måste göra det.
1: Nej,
0: det
1: bara, nej. Vet du,
0: och jag har märkt att det har varit så hela mitt liv. Sen jag var liten.
1: Men har du inte haft sådana föräldrar då som har varit sådär, men jaha, till vem som kommer upp här klockan 11.30?
0: Nej, utan för de har ju också sovit till 11.30. Vet du, det är ju det att det har inte varit ett, de har aldrig kunnat säga det till mig, för att de sover också länge.
1: För annars skulle man ju kunna tänka sig att den ångesten kommer därifrån. Mm. Att den är så djupt rotad från när man var liksom 13
0: det är ju det.
1: År.
0: Så det är ju spännande, för att egentligen den kommer ju någon annanstans ifrån. Den kommer inte hemifrån.
1: Nej.
0: För att under den här semestern, sommarsemestern som jag hade, så hade jag bestämt mig att nu är det sen som så att jag kommer inte att sova bort min semester, för det har jag gjort hela mitt liv.
1: Mm.
0: Vet du, oj, här vaknar jag 12.30, vet du, en onsdag. Och vet du, vill skjuta ut hjärnan, för att det mår inte bra. Så jag bestämde mig för att jag ska börja vakna tidigt på semestern, och så gjorde jag. Jag var till och med, vet du, upp 5, steg jag upp 6, steg jag upp 7, steg jag upp.
1: Det har ju varit på hela din semester, man sitter på Instagram, ute med båten, 06.09.
0: Det är just det. Och vet du, någonting, för att jag har alltid strävat efter ett lugn i mitt liv, och jag har alltid haft jättesvårt att hitta ett lugn. Utan det är alltid, vet du, fullständig kaos, och jag är inte riktigt nöjd, och ingenting är riktigt bra, och jag vet inte var jag ska hitta det där lugnet.
1: Och man söker det på alla ställen där man inte borde söka.
0: Det gör man, och så har man ju fullständig ångest, och man försöker springa iväg från sin ångest, men man förstår inte att ångesten är i kroppen, utan man tror att ångesten är i sängen. Men det är ju så.
1: Det är bättre här, det är bättre här, jag sover 2 timmar till.
0: Men jag hittade ett lugn.
1: Ja.
0: Och jag har aldrig mått så bra som när klockan var 06.09 och jag var ute med båten, vet du, under sommaren.
1: Jo.
0: Och nu också, nu hade ju bara gått en vecka och 3 dagar som jag inte haft semester.
1: Ja.
0: Men så här, man vaknar 7.
1: Ja.
0: Gud vad kul det.
1: Ja. Vaknar du utan larm nu också? Nu menar.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, larmen måste
0: jag
1: ha.
0: Det kommer jag, tror jag, aldrig i mitt liv att göra. För att när jag sover så sover jag.
1: Men har du tuppen?
0: Tuppen.
1: Mikael, Conny. Tuppen Conny. Står han hemma hos dig och skriker?
0: jag tänkte att du nu mitt i att skulle prata sverigesvenska, att vi skulle prata om vässan.
1: Jaha.
0: Men jo, vässan kan väcka mig.
1: Ja.
0: Då säger jag brr i magen.
1: Ja. Nu måste jag upp, annars så blir det gick och gert i sängen.

0: Varför får man ångest av att sova bort halva dagen? Nadde har klurat ut nu att hennes ångest låg i att hon låg för länge i sängen om dagarna.
1: Så alltså, en av 100 ångestar.
0: Jo, precis.
1: Så nu är ju 99 kvar ännu att lösa.
0: Ja.
1: Men en löst.
0: Mm. Och skönt är väl det. När jag frilansade förut när jag bodde i Schweiz så tänkte jag, nu ska jag också. Jag får välja precis hur jag vill göra mitt schema hela tiden.
1: Mm.
0: Jag stiger upp när jag vill, jag går och lägger mig när jag vill. Men sen så insåg man ganska snabbt att man är ju beroende av att ens kunder är vakna och jobbar kontorstimmar. Och,
1: ja,
0: och alla andra byråer och vet du, myndigheter, de är också bara öppna med kontorstid.
1: Mm. Alltså så, hela samhället är ju uppbyggt under vissa timmar.
0: Precis, och det är där som jag undrar om ångesten ligger. Att är det liksom det då, att man känner att man, nej, jag är så utanför samhället så att jag märker ingen skillnad.
1: Alltså det, jag tror inte att det är där, att det är orsaken till varför jag har ångest.
0: Nej.
1: Om jag sover bort hela dagen. Det är inte det, vet du, att oj nej, butiken är bara uppe till 9 på kvällen så nu är jag bara 7,5 timme kvar att gå i butiken. Så det är inte det. Utan jag tror att det är mer det att jag har, alltså jag har ju en konstant FOMO. Nu när jag är här så har jag FOMO fast jag inte har någonstans att vara. För jag säger, tänk om det någonstans skulle vara roligare än vad vi har här. Så ska jag fara dit så märker jag, nej det var inte. Så då får jag ju FOMO tillbaka. Nej, jag måste tillbaka till studion för det var roligare här.
0: Ja.
1: Och det är också ett lugn som jag gärna skulle vilja ha. Och det har jag också lite.
0: Mm.
1: Vet du, klara av vad sådär. Jag bryr, vet du, får mig helt samma. Jag har det jättekul för jag var klockan 6 på morgonen.
0: Ja.
1: Och då, men det är det att hela dagen far. Vet du. Och jag älskar morgon. Alltså morgon är ju den bästa tiden på dygnet.
0: Det är bäst.
1: Och jag förstår inte hur någon inte kan, eller okej, okay, jag kan förstå. Men sen förstår jag inte. Mm. Men sommarmorgon, det finns inte något bättre än en sommarmorgon. Det är lugnt, det är inte blåsa, det är inte stekhett.
0: Nej.
1: Det är tyst.
0: Och så när klockan är 9 så kanske,
1: det är för sent.
0: Nej, men då kanske du har varit vaken 3 timmar ännu.
1: Ja.
0: Och då kan du ta en liten napp. Och du kan vakna upp en halvtimme senare och det är fortfarande inte sent liksom. Att du har fortfarande hela morgonen framför dig.
1: Mm, det är det. Men sen får jag ju också, alltså jag, det är fullständigt panik om jag tar en napp för då är, det, då är vi ju där igen.
0: Ja. Du måste ha varit på varenda en vaken timme.
1: Ja, att jag måste ha gjort inte något, jag behöver inte ha gjort något produktivt före klockan 10.
0: Mm.
1: Men jag måste ha klätt på mig. Jag måste ha vaknat, jag måste ha druckit kaffe, jag måste ha hunnit fånga dagen.
0: Tömmat armen och sen, ja. Nej men alltså, jag vet inte om, för jag kan känna igen mig mycket i det här, men jag tror, undrar om det är mycket av det som jag känner är nog just på grund av att hela samhället är uppbyggt enligt den här klockan. Lol, vad bra beskrivet. Speciellt på Åland, för där är det ju, vet du, sådär, om du ska någonstans. Vi har öppet måndagar mellan 8 och 9.
1: Ja.
0: Ja, och så vaknar du upp.
1: Ja.
0: 12:30. Du har ingen möjlighet, du måste vänta en vecka till nästa gång.
1: Ja, det är sant. Tur, så vaknar man inte upp på Åland.
0: Nej, åh, tack gode gud.

0: Jag hittar botemedel till en av mina ångestar och det är att vakna tidigt på morgonen.
1: Mm.
0: Varför man har ångest när man sover bort hela dagen, det har jag ingen aning om.
1: Nej.
0: Kanske inte alla känner det. Jag känner det i alla fall.
1: Mm.
0: Och då så märkte jag att botemedel är för mig att vakna tidigare.
1: Mm.
0: För att då har jag hela dagen framför mig ännu.
1: Ja.
0: Mm, och vår vän och kollega Emilie, så hon hörde också av sig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180 och sa amen Nadine, morgon är bäst, är man vaken tidigt blåser ångesten bort.
1: 100%.
0: Ja. Och jag började faktiskt tänka på en, det var en incident som hände på semestern. Jag hade vaknat 5.
1: Mm-hmm.
0: Som man gör.
1: Ja.
0: Och så var jag hemma, jag hade, och lyssna på det här också, jag hade klippt gräs. Alltså före klockan 6:30 på morgonen klippte jag gräs.
1: Det är tur att den där stugan är ute på en helt skild ö, eller holma, att det inte vet jag. Mm.
0: Jag hade bakat 2 stycken pajar.
1: Och innan klockan 7 på morgonen.
0: Ja. Ja, och sen innan då, liksom lite före 9, så då så tvättade jag också en maskin med byke. Problemet när jag tvättade en maskin med byke var att jag också hade, det hade råkat bli en hel tobaksask där inne i en av mina hopparen. Och då såg ju byke ut som det gjorde. Men sen när jag skulle gå på vässen så började jag, nu är det jättemycket tobaksporron där inne.
1: Men det var ju inte klockslagets fel.
0: Det var inte klockslagets fel. Men om vi säger så att om jag skulle ha vaknat 10:30 på dagen och jag skulle ha fullständig ångest.
1: Ja.
0: Jag stressar och har med, jag måste sluta byka, vet du?
1: Ja.
0: Och så gör jag det och så märker jag ännu till att dit har fått en hel tobaksask med. Ja.
1: Man slänger...
0: Ska jag säga.
1: Vi har en sån här skriktelefon här som hade nu har skrikit.
0: Men jag tog det här, vet du, jag har aldrig tagit någon med så ro i själen. Jag bara, ja, så är det.
1: Oj.
0: Och det förstörde inte ens min dag, för att jag hade vaknat. Alltså. Jag hade vaknat tidigt och jag hade inte ångest. Och det var inte sämst. Men kan inte du som lyssnar också höra av dig till oss på WhatsApp, där numret är 044-2800-180.
1: Typ som Frippo har gjort här, att morgon är bäst, ledarhäst.
0: Aj Frippo, du vet nog du vad som är bäst. Men gör som Frippo och hör av dig, WhatsApp 044-2800-180. Och säg att märker du att om du vaknar tidigare på morgonen, så märker du att du ska ha mindre ångest?
1: Ja.
0: Eller bryr du dig inte?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi får mindre ångest av att stiga upp tidigt på morgonen och vi frågar dig där ute hur du känner. Och om du märker någon skillnad, kanske att du blir lite av en bättre person när du stiger upp tidigt på morgonen istället. Mm. Och CSR-dagen. Och vi har då alltså bett dig skicka in till WhatsApp nummer 044-7800-180. Och här har det skrivits. Jesper skriver, man vaknar ju utan klocka 8 senast fast man skulle vara ledig. Men inte har jag ångest för det. Men 8 är väl ganska bra tid, eller?
1: Oj Jesper, jag skulle vilja ha din kropp.
0: Alltså, om det skulle vara möjligt. Och det är nog inte för att Jesper skickar någon bild här. Nej, utan det är bara sådär att...
1: Det är ingen kroppsbild som har kommit in, men bara att jag skulle vilja ha Jespers kropp för att den väcker honom på morgonen.
0: Mm.
1: Dit har jag ju inte ännu kommit. För att jag ska ju inte klaga för att jag sover jättebra. Förlåt till alla som har svårt.
0: Humble brag.
1: Men det är inte ett problem i mitt liv att sova. Utan när man stänger ögonen somnar man och sen så vaknar man nästa gång när klockan ringer. Inte en gång under natten.
0: Nej, för det är så knäppt. För du kan ju sova med gardinerna uppe också. Mm. Vet du, klar just. För annars så skulle man ju naturligtvis vakna när solen går upp. Och sådär sommartid så är det 04:30.
1: Mm.
0: Men nej, nej. Nej, nej. Du sover vidare.
1: Nej, jag sover tills någonting väcker mig. Något annat väcker mig.
0: Ja.
1: Så då har jag ju ställt in min klocka på att den ska ringa 8.
0: Mm.
1: Och då vaknar jag. Mm. God morgon.
0: Hej, hej.
1: Bussia.
0: Saida skriver också in. Hellre upp tidigare så man får mer gjort och kan njuta på eftermiddagen. Allt blir bakvänt och fel när man sover för länge.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo, det är ju det.
0: Alltså, amen.
1: Jo, jag blir så glad också för att oftast har pensionärer har ju det här tankesättet också.
0: Ja.
1: Att ska man få något gjort så ska man vakna tidigt.
0: Ja.
1: Och det är också alltså ute på sommarstugan där jag bor. Så där bor liksom jag och mina föräldrar. Sen har vi också vår så här kompisfamilj som bor där. Och så min mus-

0: dotter och hennes familj. Så vi är liksom tre familjer som hänger tillsammans där. Mina föräldrar kan jag inte räkna med att skulle vakna tidigt. Utan de vaknar 10. Och sen så vet ni, kommer pappa ner i kalsonger och
1: god morgon.
0: Varför har du sovit bort hela dagen?
2: Varför är de 15 år gamla? Vet du, de har nyss kommit in i puberteten, typ helt hormonstinna och bara sover jättelänge.
0: Ja, det är då. Jag menar, min pappa är 60 och min mamma är 58. Så, och de har inte ännu börjat lida av det här, vet ni.
2: Nej.
0: Som äldre människor får.
2: Nej,
0: att
2: du
0: kan inte sova mer. Utan de sover också som stockar. Oh, så det är ju därifrån jag antagligen har fått det. Men så då under sommaren så har jag ju liksom umgåtts med vår, den här andra kompisfamiljen som bor där då också på vår holme, med Ulla och Mange, för att de är sådana som vaknar jättetidigt och Mange är ju då pensionär, 64 år gammal, så det är vi som har varit så här: god morgon, sitter klockan 7 och dricker en kaffe och sen är de helt att, jag har inte mamma och pappa vakna, nej.
2: De har inte. Nej, de där barnen.
0: Som har blivit, det är mina föräldrar som har blivit ungdomarna på holmen nu. Och jag kokar kaffe åt pappa på morgonen.
2: Och har köpt kikare för man ska kika på fåglarna på ön intill.

0: Nu kommer jag låta som att jag ska ha rökt ett kilo cannabis och ätit jättemycket svampar.
1: Oho,
0: okay. Men jag har inte.
1: Nej, jag tror dig. Jag lyssnar gidelöra.
0: Jag behöver inte göra det för att ha såna funderingar. Jag har funderat på en grej. Mm. Du vet ibland när man börjar fundera på någonting före man ska gå och sova. Och sen när man
1: det är sådär, många tankar som snurrar.
0: Det är jättemånga. Oftast är de sådär som att du ska vara hög.
1: Jo.
0: Fast du inte är, utan du är bara fundersam och vill veta. Men vet du vad jag nu har funderat på?
1: Nej, berätta.
0: Hur vet fåglar vilken melodi de ska sjunga?
1: Ja, det var ju det här med instinkt. Men
0: det är absolut. Ja, det är,
1: men det är nog faktiskt sant. Men hur är det för varje fågel?
0: Det är ju det för att alla fåglar sjunger olika grejer. Mm. Och alla fåglar har inte en melodi som de sjunger. Måsen har ju inte en melodi, utan den låter bara hemsk. Kråkan låter hemsk. Och vet du, pollon är lite så här. Men sen de här, vet du, mindre fåglarna. Som på riktigt, vet du.
1: Men hur är det, är det liksom med fåglar? För när vi växer upp, så vi plockar ju upp dialekter beroende på var vi är från. Och flyttar man när man är 3 år gammal till någon annan ort, så snappar man ganska hastigt upp den dialekten.
0: Är det men så nu bor också alla fåglar i Finland.
1: Ja, men är det så att de, för de bor ju i fågelholken. De hyr fågelholken av Helsingfors stad.
0: Ja.
1: Och betalar 700 euro i månaden. Och där hör de bara mamma och pappa fågel kvittra.
0: Ja.
1: Är det så att de säger, men mamma och pappa säger alltid så här.
0: Så därför hör de också det.
1: Ja, så därför ska jag också säga så.
0: Men är det också så för att sen, för att flickfåglar och pojkfåglar av samma art så sjunger ju också olika sånger. Man hör ju skillnad på att om det är flicka eller pojke. Så vet då babypojkfåglarna att de är sådär, okej, jag är pojke, så pappa sjunger så här.
1: Så här låter pappa när vi ökar med mamma.
0: Ja, exakt. Ja. Så att, och jag också sjunger så.
1: Ja, så då vill mamma också.
0: Så då brukar, och när mamma vill knusha med pappa, så då svarar mamma alltid så här. Så är det då därför liksom att flickbabyfåglarna lär sig mammas knushande melodi.
1: Ja. Och hur skulle det vara om man ska applicera det här i människors liv? Att sådär, Lisa, nu får du komma ihåg att prata som mig, inte som pappa. Nej, som mig måste du prata, säger mamma.
0: Men sen är det ju också olika arter. Så vet du, jag menar, de hör ju nog andra. Om vi säger nu, vet du, vi är människor och bor i höghus också.
1: Vet du vad, vi ska behöva ringa till naturväktarna.
0: Jag tycker att det här är så spännande.
1: Vi skulle behöva ringa och fråga. För men, det här...
0: Förstår du hur stor den här frågan är?
1: Jo. Jag menar, det liksom finns inte bara två fågelarter.
0: Har de perfekt gehör? De är liksom,
1: och när börjar de sjunga? Hur unga är de när de börjar sjunga?
0: Ja, när exakt. Och hur är det? Ifall den, för att alla fåglar kan ju sjunga. Alla fåglar träffar ju tonen.
1: Ja.
0: Men finns det någon fågel som någon gång föds med att den inte träffar sin fågelsjungston?
1: Och blir den då liksom utstött? Alltså, när vet du är så dålig på att sjunga.
0: Att är den tyst då?
1: Ja, men då får den ju aldrig para
0: sig. Sjunger alla fåglar?

0: Hur vet fåglar vad och hur de ska sjunga och hur har de alltid liksom rätt ton? Det är just det som vi sitter och funderar på här i Extrem eftermiddag. För Nadde har det är sån här kvällstanke som hon har legat och funderat på. Mm. Och vi i Extrem eftermiddag är också väldigt taggade på att alltid ringa upp en massa folk.
1: Ja.
0: Däribland så har vi ju nu ringt naturväktarna. Jag slängde, gjorde en snabb pling här till Joakim Lax som är naturredaktör på Naturväktarna och så sa jag, kan du snälla förklara det här för oss? Mm. Så sa han, jajamän, det kan jag. Så vi ska ringa upp honom.
1: Vi ska göra det, vänta, jag har hans nummer här framför mig, telefonen är framme.
0: Mm, han sa också till mig att jag är ju ingen expert men jag har absolut saker jag kan säga om det här. Så att, jag tänker att Joakim kanske vet mer än vad jag och Nadde vet i alla fall. Här i Arena-chatten skriver, vad heter man, att nya fågelungar hör på föräldrarnas sånger och så börjar de lalla på sen. Och det var det som jag också sa. Men jag vet inte om det är det som sen stämmer.
1: Jag vet inte, nu ringer vi Joakim Lax.
0: Ja.
1: Vi ska se.
0: Pling, pling, pling.
1: Vi ska se om han svarar. Vad han säger.
2: Jocke.
0: Hej Jocke. Ska vi säga Jocke eller Joakim?
2: Ja, man får säga Jocke.
0: Okej, Jocke.
1: Hej Jocke.
0: Det är så här att Nadde har, vet du, när hon ska sova så hon sitter sen och funderar, tankarna har snurra, att hur vet fåglarna vad de ska sjunga? För det är ju olika sång mellan olika arter.
2: Mm. Ja, det är det. Väldigt.
0: Och hur vet de det sen då? Så tänkte vi att du kanske vet mer än vad vi vet.
2: Jag vet inte hur mycket ni vet, men så mycket vet jag. Att, jag menar, dels så sitter ju sånt här i generna. Fåglar vet det här från födseln ganska långt. Men sen så plockar de ju också upp av både sina föräldrar och andra fåglar och liksom lär sig den vägen. Precis som barn lär sig ett språk så är man mer mottaglig ju yngre man är. Så att de liksom snappar upp nyanserna och stroferna i väldigt unga år.
0: Ja.
2: Och sen så är det ju främst då hanarna naturligtvis som sjunger. Honorna är inte så intresserade av att sjunga, utan det är främst hanarna som vill sjunga för att berätta att här är jag är livskraftig. Jag kan få se dig med mat, jag har ett revir, kom och göka. Och honorna är mera de som lyssnar och tycker att ja, lite kuckelikuk kan vara helt okej.
1: Okej, för vi satt och spekulerade om det att jag sa när jag hittade på hur fåglar fungerar, att pojkfåglarna sjunger ju en melodi och så sa jag att sen så sjunger ju flickfåglarna en annan melodi. Men så de bara liksom chirpar. Liksom säga.
2: Ja, de chirpar och kan lite mer komma med sån här lockläten som att ja okej, okay, no, men här är jag.
1: Ja.
2: Liksom att så där kan liksom bekräfta. Men främst så är det hanarna som står för sången. Och det är ju under en väldigt kort period egentligen som den här sången är intressant. Sen har ju fåglarna massor med andra läten resten av året. Liksom andra form av liksom sån här mera skrik och gälla läten för att varna andra och liknande. Att den här sången är ju väldigt koncentrerad till våren och försommaren.
0: Men om man sätter en kråka eller ett kråkägg i en talgoxens bo och så börjar kråkan då sjunga som talgoxen om den liksom blir adopterad av talgoxen.
2: Nej, den kommer att äta upp dina talgoxarna. Men det men vi har ju andra fåglar som beter sig på det där viset. Gökar till exempel som kan, det är väl gökarna som sätter ägg i andras bon och så tvingas de då att föda upp den här gökungen och sånt här. De lär inte sig de sångarna utan de ägnar sig åt sina egna sånger. Men sen så har vi ju många andra fåglar som är väldigt duktiga på att härma. Allt från koltrastar och näktergalar och allt möjligt sånt här. Som kan lära sig alla möjliga olika ljud. Så, men de använder ju inte egentligen de ljuden nödvändigtvis som den här sången för att locka till sig en hona. För hon kan ju vara fullständigt ointresserad av att veta hur ett bilalarm låter eller någonting sånt här. Utan hon vill ju höra de där vackra stroferna.
1: Det är ju det, okej. Okay. Men om vi nu ännu till går in på det här med de här honorna. Så hur vet då talgoxhonan att nu är det talgoxhanen som sjunger? Att hur vet hon vilken sång hon ska gå efter? Att hon inte går till gökens koko?
2: Ja, precis. Ja, men där också att det sitter i generna, att hon liksom känner igen sin egen art. Mm. Men sen så finns det ju då lokala variationer och att sånger ändras och sånt. Talgoxen till exempel är ett intressant exempel här. För talgoxens läte har ju ändrat med åren i vissa delar av landet och vissa länder och sånt här. Från att ha låtit tititu, tititu, tititu, så är det ofta nu bara titu, titu.
1: Nej, är det sant?
2: Ja.
0: Är det nu som vi får 30 års kris och blir fågelintresserade här, nu känner jag kanske. Men...
2: det kan hända. Jag har gått igenom den krisen själv, det är inte så farligt.
1: Det där är jättespännande. Sen så att vi också funderar på här, för att när fåglar sjunger, så alla fåglar har en jättefin sångröst. Men finns det någon gång så det är också som människor, vet du. Alla människor kan inte sjunga, men de människorna som kan sjunga, sjunger fint. Så är det lika då för fåglarna, att kan det ibland vara så att det föds en liten fågel och han har ingen sångröst som är bra?
2: Fullt möjligt. Jag menar, men det kanske inte är ett så stort problem. Även tondöva har en tendens att hitta någon partner åt sig i något skede. Att den där sången är kanske inte lika finslipad hos alla individer, men nu träffar de rätt i något skede de också.
1: Ja, då är det personligheten som är viktigare.
2: Ja, exakt. Man kan ha humor istället. Eller
1: ja, man kan juxa till det.
0: Ja.
1: Eller något.
2: Ja, exakt.
1: Wow, vi är jättemycket klokare. Eller jag i alla fall.
0: Jo, jag också. Tusen tack, Jocke. För nu kan också Nadde sova. Nu kan den också Nadde sova lugnt på kvällarna och inte behöva fundera så mycket på det här.
1: Nej, och nu kommer jag faktiskt att lyssna efter att talljuxen nästa gång. Att se den bara titt ut.
2: Du får vänta till våren, misstänker jag.
1: Samarit.
2: Men då ska du lyssna.
1: Då med jag lyssnar då.
0: Ja.
1: Wow.
0: Tack så mycket.
2: Gör det.
1: Tack jättemycket att du pratar med oss.
2: Ha det gott.
1: Yes.
0: Ha det gott.
1: Yes.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Det där var superspännande.
0: Alltså jag är så upplyst. Ja, det här var helt otroligt. Se vad man kan lära sig här också i Extrem eftermiddag.
1: Det var ett litet intresse för fåglar som nu faktiskt väcktes hos mig.
0: Nej, det är 30-årskrisen.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nu är det som så att Erika Perssons pappa kommer inte hem för att han har gått och dött.
1: Så är det.
0: Erika Persson är ju dotter till Gunilla Persson. Gunilla Persson är en av de här huvudpersonerna från svenska Hollywoodfruar.
1: Ja, precis.
0: Och hon är väl egentligen bara känd för att hon har knullat med rika män.
1: Alltså, hon har ju varit lite modell, har jag förstått, ja, när hon har varit yngre. Men det, jag har också sett någon intervju, för det låter som att jag inte sitter nu, för att jag har försökt hitta den igen och jag kan inte hitta den. Men när hon var kanske 23, ja, och så är det sådär att hon sa att hon söker en man, och de sa, vad söker du en man? Och så hon sa, men han måste vara rik. Och så sa de, men måste han vara rik? Ja, det måste han. Och det var enda gången som jag verkligen har hört henne säga att hon bara vill ha en rik man.
0: Ja.
1: Men det har ju hela det här liksom, eller del av hennes personlighet i den här svenska Hollywoodfruar har ju också gått ut på att men jag och Pierce Brosnan var på den här festen en gång 84. Yeah. Och man är sådär, ingen vet vem du är.
0: Men, ja. Nej, det är det. Men hon har i alla fall fått vara med i det här programmet och svenska Hollywoodfruar då. Mm. Och till skillnad från de andra svenska Hollywoodfruarna, så de har ju haft sina män oftast vid sina sidor ändå, det här programmet.
1: Ja.
0: Men Gunilla Perssons baby daddy var aldrig vid hennes sida.
1: Nej, och det var väldigt hysch-hysch om vem det var också.
0: Ja, och det är att han har inte varit, nu är det ju inte som att jag är familjebekant med dem och kan uttrycka mig, men enligt vad man har sett i media eller på Erikas Instagram eller Gunillas Instagram, så har han inte varit en jättestor del i deras liv.
1: Nej.
0: Utan han är bara Erikas pappa.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Erikas pappa gått och dött, vilket betyder att Erika Persson kommer bli en av Sveriges rikaste unga kvinnor. För nu ska vi ju inte tro att Gunilla Persson har förökat sig med Lars.
1: Nej, från Larsmo.
0: Utan nu är det då alltså en stenrik, framgångsrik man.
1: Mm.
0: Miljardär har han varit också. Han har till och med varit med på listan, eller den här Forbes-listan över 400 rikaste personer i USA.
1: Mm.
0: Och nu kommer ju då Erika Persson få ärva en del av den här egendomen. Jag tror ju inte att hon var ensamt barn.
1: Nej, det var hon inte. För att han hade ju då bott sina sista år i livet med sin familj någon annanstans. Och då inkluderas ju då Erika inte som liksom i familjen när man skriver det här på Expressen, säger jag.
0: Nej, och sen har ju Expressen då också, nu vet jag inte, det är Expressen som har ringt Gunilla Persson eller Gunilla Persson som har ringt Expressen. Det kan vara båda vägarna.
1: Jo, onekligen.
0: Ja, och Gunilla har ju då uttryckt sig lite, eller Expressen har ju frågat diverse frågor av henne, och hon har ju då berättat om att nu kommer Erika bli stenrik.
1: Ja, och det liksom, jag förstår att Expressen sätter den rubriksättningen. Det är om man går in på Expressen hemsida så står det såhär, Hollywoodfrun i chock, Erikas pappa är död. Sen är det citat från Gunilla Persson, hon kommer bli stenrik.
0: Gunilla är inte i chock, kan jag berätta.
1: Nej, hon är så, jajamän! Och sen går man in i den här artikeln.
0: Ja.
1: Om det här nu är ordagrant vad den här journalisten har skrivit, av vad Gunilla säger, så säger Gunilla då så här: jag var väldigt förälskad i Erikas far och han är den rikaste mannen jag någonsin träffat. Det är inte så där.
0: Ingenting om att han var snäll.
1: Nej.
0: Han var omtänksam. Han var snygg.
1: Han var generös. Nej.
0: Ja, han gav med blommor.
1: Ja. Nej, för 100 000 dollar eller 100 000 kronor i månaden i barnbidrag, det räckte inte. Det var liksom inte generös nog. Utan han var bara rik.

0: Nu säger jag inte att jag inte skulle vilja att min pappa är min pappa. Mm. Men sen när man hör sådana här stories, som till exempel om Erika Persson som nu då ska bli stenrik för att hennes pappa har gått och dött. Erika Persson är då dotter till svenska Hollywoodfrun Gunilla Persson.
1: Mm.
0: Och då tänker man ju så att om... Det här är så osakligt. Förlåt.
1: Ja, det är okej.
0: Men att om Gunilla Persson har lyckats leta till en miljardär, mm, så skulle också min mamma ha lyckats göra det, vet du.
1: Ja.
0: För att det är så att nu har jag ju det då bättre ställt, för att jag har ju min pappa i mitt liv och mm, han är närvarande.
1: Mm.
0: Han är inte miljardär, fast jag gick omkring när jag var liten och sa att pappa är miljardär och så fick jag inte se så mer, det var inte okej.
1: Okay.
0: Men sen så blir man ju ändå lite så här, ja ja. Nu ska då Erika Persson bli en av de rikaste i Sverige.
1: Men gud, det där är... det är tunn is, känner jag nu.
0: Mm. Men gå bara. Gå ut på det,
1: så jag har ingen livlina. Jag har inga, vet du, sådana dobbar med
0: bronder.
1: Mig. Nej, ingenting.
0: Nej.
1: Men det jag undrar är det värt pengarna? Eller liksom, om man lägger det i relation till varandra. Mm. Traumat att ha en pappa som inte vill ha med mig att göra... pengarna. Och också känner någon slags sorg för att pappa gått bort, men jag fick aldrig ha en relation med honom.
0: Ja, och pappa var också 95.
1: Det var just det.
0: Mm. Jo, ja. Självklart om vi går in i det.
1: Mm.
0: Så då
1: vill man ha pengarna.

0: Jag har nåtts av ännu en ny trend och den här gången är det inte för tjejer, det är för killar.
1: Men jag tycker att det är mycket trender som har funnits för killar nu.
0: Är det det? Förutom att slå sig själv i käken.
1: Alltså look maxing. Ja. Och sen den där att du skulle dofta mera.
0: Ja, allt som är maxing. Doft maxing.
1: Ja, doft maxing. Ja. Ja. Och vad är det nu för killar? Vad är det till då?
0: Ja, nu sitter det en massa killar som sitter och tränar på flygen. När de flyger. Ah! Alltså, tjejer har ju nu de senaste vad kan det vara, 4 åren så har tjejer suttit på sina de här, inte ens i business class utan är helt i trånga sätt bredvid varandra på flygen och gjort hela sin ansiktsrutin. Man har vet du, med olika serum och sådana här patches som man ska ha under ögonen och hårrullar och
1: riktigt.
0: Ja, allt vad det nu är. Det blir lite äckligt också för att det är samma luft som vet du ventilerar. Och så håller man på att smeta in alla bakterier i ansiktet. Nej, men nu är det killarna som sitter och tränar under flygresan.
1: Men det här är ju som vet du, för det var ju också då tidigare så skulle man ju raw-dogga allting. Ja. Och då var det ju folk som raw-dogga flygresan.
0: Ja.
1: Och det känns som att träna på flygresan är det också. Fast nej, men då gör du ingenting.
0: Nej, precis. Då gör du ju något.
1: Men berätta.
0: Och jag menar, i vissa fall, speciellt kvinnor som äter preventivmedel, hormonella preventivmedel, så uppmuntras de att ställa sig upp lite för att man inte ska få blodpropp.
1: Ja.
0: Men det som de här killarna gör är att de lägger upp träningsrutiner på TikTok typ. Mm. Och sen spänn benen så här 2 gånger 15. Eller vi... Hur de tränar bicepsen.
1: Och det här är liksom gjort för flygresan.
0: Ja, för de visar liksom att, för att om du sitter med benen under sätet framför dig, så om du spänner benen uppåt så har du ju motstånd från sätet. Liksom.
1: Jo, för det, vad heter det nu när man gör sånt där?
0: Sådana leg raises, vad heter det?
1: Ja, men alltså den där träningsmetoden när du bara liksom använder, du ska använda din egen kraft emot det där.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det heter...
0: Något. Något. Mm. Så nu ska man liksom sitta då på ena sidan så sitter Tobias som sitter och spänner benen konstant.
1: Ja.
0: Och på vänster sida så är det Matilda som sitter och lockar håret och liksom har ansiktsmask. Och så ska man sitta där i mitten och sådär. Oh, gud, jag vill bara komma fram till Teneriffa.
1: Men nu när du pratar om det här så jag såg faktiskt någon sån här video eller någonting. Och det var en kille som satt på planet och höll på med någon sån här träningspass.
0: Ja.
1: Och då använde han ju alltså det där bordet som finns framför en alltid i flygfält. Så den var liksom ner och där ska man klämma fingrarna eller någonting.
0: Jo.
1: För du skulle liksom träna fingermusklerna.
0: Mm.
1: Och sen var det bälte. Användes det för att, vet du, där ska du träna bicepsen.
0: Ja, precis. Jag ska hålla på att dra i det.
1: Ja.
0: Kan ni vänta 2 timmar med att gå till gymmet?

0: dagen har försäljningen av mineral- och källvatten växt betydligt under våren och sommaren i år här i vårt land. Och jag hamnar ju bara med och bidra till det här.
1: Är det för att man ingen måste ha koka vattnet där ett tag? För att det var i kackbakterier i vattnet.
0: Vänt lite. Jag ska söka upp ett litet.
1: Ja, nu jag väntar. Oj, sådär!
0: Rätt! Yay! Det var rätt svar till Nelly Björkqvist. Jag är alltså under semestern, jag bor ju i Ingo och vi har ju eget vatten i Ingo. Så som många kommuner och städer har.
1: Ja.
0: En dag så stod det på Facebook. Nu får ni inte dricka vatten från kranarna. Stopp, ingen får dricka det. Jättesnuskigt, äckligt. Det måste kokas, liksom stormkokas i 5 minuter innan man sätter det i magen.
1: Ja.
0: Att det har hittats föroreningar i vattnet.
1: Mm.
0: Ja. Berätta till mig vad för det första, jag vill veta vad det är för förorening. För att nu var ju grejen den att jag hade ju druckit 3 stora stop av det här vattnet och kokat kaffe på det. Alltså vet du, använt det till exakt allting. Så jag skulle gärna vilja veta vad det är som jag har fått i kroppen. Och också för att jag vet att vad det är för men med det. Nå, inte tog det ju länge så läckte ju ut sen. Det är E. coli! Det var E. coli i ingångsvatten.
1: Ja, så du märkte ju egentligen ingen skillnad. Alltså
0: nej,
1: precis. Nej, det du mådde var, precis som innan.
0: Jo, det var liksom ingen skillnad. Och jag kommer ihåg där först, vet du, man var hurjatarka, men nej, usch, man ska inte dricka det här vattnet, man ska inte använda det när man vet du ska tvätta tänderna.
1: Ja.
0: Och så går jag på att, vänta, man skulle kunna fara till butiken kanske och köpa lite vatten.
1: Ja.
0: Alltså det var mayhem i butiken.
1: Nej, på riktigt, det var det.
0: Men för att alla skulle ju ha vatten.
1: Jo.
0: Det var liksom, folk var galna, bar ut vatten efter vatten, kanister därifrån.
1: Det var liksom så här covid-19, början på pandemin, alla köpte vässapapper.
0: Lite så var det.
1: Men snälla.
0: Ja, och sen så blev det ju då vattenbrist där i byn i butiken. Och hastigt och lustigt hade då den centralaste matbutiken av dem alla in. Och hade sen fått in ett jättestort lass med vatten. Så att det var så mycket vatten så de visste inte vart de skulle placera det. Det var vatten vid kassan. Det var vatten vid brödhyllan. Det var vatten vid kötthyllan. Det var vatten vid osthyllan. Det var så att de hade fyllt upp varenda en gång med fullt med vatten.
1: Ja.
0: Och det är också för när man skulle måste koka det där vattnet så hade de sagt, eller de hade det stod, vet du, i de här beskrivningarna att nu får man inte dricka det, att nästa prov ska tas om 3 dagar kanske, att ända fram tills dess så får vi se sen att om det kommer nya, liksom vad det kommer få uppmaningar nu, att om man får börja dricka det om det ska fortsätta kokas. Nej, så kom det nya svar och det var fortfarande någon som hade kackat i vattnet. Så det hamnade fortsätta kokas. Men jag gav ju upp alltså efter dag 2.
1: Så du började fortsätta dricka det?
0: Jo, jag drack det och jag diskade med det och jag tvättade tänderna med det. Jag orkar inte bry mig.
1: Nej. Men får man duscha i det?
0: Alltså
1: i det? Ja. Så att på det viset var det liksom inte någon fara.
0: Nej, det var ju inte syra i vattnet.
1: Det var ju, vet du, sådär.
0: Det var ju Lasse som hade shit i reningsverket.

0: nyligen då så återkallades en läsk som säljs i Sverige.
1: Ja!
0: Jag vet inte om den säljs här. Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Nej, det säljs. I kanske en butik kan man hitta det. Vet du, en specialbutik.
0: Precis. Det var nämligen så att den återkallades för att man, det kunde finnas öl i de här paketen. Ja. Och mycket riktigt. Oliver Dixon från Växjö i Sverige. Ja. Han hade köpt en sån här 24-pack med läsk. Och där inne så fanns det flera stycken starköl.
1: Wow!
0: Ja!
1: Tänk dig, alltså man har ju fått det mycket billigare.
0: Jo, du har inte behövt visa i det. Du har kunnat köpa det i matbutiken, vilket du annars inte kan göra i Sverige.
1: För jag skulle liksom egentligen säga, det är ju den här, det är den här svenska festdrycken. I Finland har vi den finska festdrycken för barn.
0: Ja.
1: Men jag skulle säga att det här är den svenska festdrycken för barn.
0: Precis.
1: Det påminner lite.
0: Mm. Något sånt, ja. Mm. Men så fick han vuxen festdryck där i paketet istället.
1: Men tänk det.
0: Jo, och vet du, Oliver sa att... Ja. Det känns som att vinna på lotto.
1: Det är ju det att han har ju inte blivit arg.
0: Nej, nej, nej.
1: Tur det.
0: Ska du bli?
1: Nej.
0: Nej, nej.

0: Oliver Dixon från Växjö i Sverige var inte ledsen när han... Dixon.
1: Yes.
0: När han såg att det fanns öl i hans läskförpackning.
1: Mm.
0: Som, det var en sån här svensk läsk som återkallades ganska nyligen för att det just kunde finnas öl.
1: Tror du människor har fört tillbaka den för att när de, vet du då, det där bryggeriet har ju återkallat dem och varit såhär, hej nu, stopp, nu har det har skett en så stor, det är, liksom, det är ett stort misstag som har skett att ni måste hämta tillbaka det. Har folk fört tillbaka dem?
0: Alltså jag skulle, grejen är att jag skulle inte föra tillbaka, jag skulle inte säga någonting.
1: Inte skulle jag heller, för nej. Det skulle inte vara ett problem för mig.
0: Förstår man skulle vara 16 och ha köpt den här, vet du, och så har man kunnat köpa öl och sådär.
1: Eller, man skulle få till butiken och köpa ännu mer.
0: Jo. Men för att besvara din fråga då, så Oliver hörde ju faktiskt av sig till det här läskföretaget.
1: Men var han alltså först på bollen? Han var först med att öppna en sån där...
0: Det vet jag faktiskt, det kom aldrig riktigt fram.
1: Nej.
0: Men kanske det då.
1: Ja, okay.
0: Men han hörde ju av sig till det här läskföretaget och berätta att nu har jag fått öl här.
1: Mm.
0: Han har ju som sagt då till SVT Nyheter, det kändes som att vinna på lotto, så han är ju inte ledsen för det.
1: Nej.
0: Och så har de sagt, ja, kan du skicka tillbaka ölen?
1: Nej.
0: Och han säger, jo.
1: Va?
0: Så han säger också, ja, nu ska jag skicka tillbaka den här ölen.
1: Varför det?
0: Varför det? Och vet du vad han fick som tack då?
1: Det riktiga, den här limsan.
0: Han fick ett presentkort på 50 kronor.
1: 5 euro?
0: Ja.
1: 5 euro?
0: Han lämnar tillbaka ölen och får 50
1: kronor.
0: Ja.
1: Nej,
0: nej, det skulle man ju inte själv ha gjort.
1: Men var han enkel?
0: Kanske han var det då.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: ganska prick ett år sedan så berättade jag här på jobbet när jag satt i en sändning att igår blev jag utan bensin i båten. Och det har liksom lämnat lite spår i mig, för att jag har ju överdrivit med reservbensin i båten hela den här sommaren, och ända sen jag blev utan bensin då.
1: Ja.
0: För jag var ute och köra, det är typ ett år sedan som jag köpte min båt som jag har nu, så var jag ute och köra med den och så tänkte jag, behöver man tanka?
1: Nej.
0: Jag kör lite till. Det är onödigt att tanka. Och så tänkte jag, men jag har ju reservkanister. För jag har alltid reservkanister med.
1: Ja.
0: Men då hade mitt minne lite svikit mig, för då hade jag tydligen använt reservkanister.
1: Nej!
0: Ja, så bara liksom lite utanför Ingohamn blev jag utan bensin. Men paddlar nu sen emot vind, vet du, med den. Så då hamnade någon och boxera mig i land. Då, så.
1: Också vad var det, vet du, 50 meter eller 100 meter?
0: Typ. Ja. Alltså typ. Men det var alltså omöjligt att ta sig i land.
1: Men måste man betala för det?
0: Nej, det var en privatperson.
1: Nej, det var det. Precis.
0: Det var inte sjöräddningen. Då skulle det kosta 450 euro.
1: Vad värt.
0: Och jag tänkte att jag räcker hellre upp på, vet du, stenarna och gryddorna och så att jag betalar 450 euro att sjöräddningen ska rädda mig 50 meter från tankstationen. Idag när jag kom på jobb så tänkte jag att jag nästan kommer hamna och berätta samma story igen, men att det här handlar om min bil den här gången.
1: Alltså det var alltså, vi hade ändå ett möte som hade börjat vid den här punkten. Och du var liksom med via länk sådär, men att kameran var nog avstängd. Och då så säger du att jag har typ slut på bensin.
0: Jag skickar till dig.
1: Jo, då skickar du till mig. Att jag glömde tanka. Jag har kört och varit nöjd.
0: Ja.
1: Och jag var så här, och grejen, står hon still nu?
0: Ja, jag köpte en ny bil, en ny gammal bil i början av året, en sån här Toyota Caris har jag. Och jag älskar den här bilen och den är jättebra. Det finns ett litet problem med den, och det är det att den här metartavlan är i mitten av bilen. Den är inte framför mig. Vet du, så kan det vara normala bilar. Den är så att också medpassagerarna ska kunna titta på bilen.
1: Alltså, det låter typ som att man har lagt den, vet du, i bakluckan på höger sida.
0: Alltså, den är placerad i bilen så att alla passagerare ska kunna se på den. Så att jag inte, vet du, kan ha något för mig själv. Och då är också tankmätaren längst åt höger. Och den här grafiken är ju 8-bit. Det är inte så här som, vet ni, min gamla fina bil som jag hade.
1: Nej.
0: Den meddelar var så här, din älskling gulle, nu måste du börja stanna riktigt just att bensinen riktigt just slut. Att ska jag rita upp på navigatorn åt dig var det, vet du, billigast och bäst bensin.
1: Jo, nu är det lite mer primitivt. Det är fullt eller inte.
0: Ja, nu är det fullt eller inte någon, man måste hålla koll på det själv.
1: Ja.
0: Och jag blir så tankspridd. Jag är så tankspridd att jag är så irriterad.
1: Det är en liten ordvits där nu. Att du är tankspridd.
0: Jag låter som att jag tror det. Och då är liksom den här tankmätaren går att det är så här streck, det är så här pluppar så här, liksom klossar på varandra. Och så har ju solen lyser, vet ni, där på den där fula instrumentbrädan.
1: Jo, så ser man inte.
0: Nej, det här sitter något. När jag kör in i Helsingfors då ser jag att det blinkar, och det betyder att nu är det riktigt just slut. Jag bara, panik. Alltså, panik.
1: Ja.
0: Och jag var inte långt ifrån Yle. Jag var nog kanske 5 kilometer från Yle. Och så började jag trycka på knapparna och säga, hur mycket bensin har jag? Hur långt har jag kört att den har blinkat?
1: Ja.
0: Jag kan ju kört från 7:e, vet du, med att den har blinkat.
1: Jo.
0: Och jag har ju kommit, la la la la la. Men på motorvägen 120. La la la.
1: Räknade varför går det framåt med? Varför går det så långsamt?
0: Ja, och så kollar jag. Så började jag trycka där för till Sivet, att hur långt kan jag köra kvar? Nej, det var streck. Så jag visste inte att kommer jag hit, kommer jag slippa till närmaste bensin.
1: Du körde riktigt på gaserna bara?
0: Jo, jag körde bara. Och när jag kommer till bensinstationen som jag råkar då hitta 700 meter ifrån var jag stod, så, vet du, börja bilen.
1: Nej, på riktigt?
0: Ja,
1: och så är det 4 euro litern, vet du, för det.
0: Jo, det var det. Ja, så jag tankar 20. 20 år, tankar jag.
1: Så du klarade dig Yle?
0: Jo, för jag ville inte tanka så jättemycket, för det var så dyrt.
1: Nej.
0: Men så jag klarade det. Men på riktigt.
1: Jo, men det där.
0: Man får ju ta på
1: ska du ha extra dunken med i bilen nu också?

0: Det pratas ju hela tiden om att man måste, vet du, tagga ner och man ska sluta vara så mycket på sociala medier. Och man ska inte vara så tillgänglig hela tiden.
1: Nej, ja, det är så. Man ska lämna telefonen hemma.
0: Jo, det ska man göra. Mm. Nej, men nu har jag hittat, alltså jag älskar ju nya appar som är lite sådär pointless, men som ändå tillför något.
1: Appar.
0: Och nu har jag hittat...
1: Har du laddat ner en ny app?
0: Nej, jag har inte laddat ner den ännu.
1: Ja, okej, men du har bara hittat.
0: Jag har hittat en app som skulle kunna hjälpa med det här.
1: Mm. Men det är också, man måste ladda ner en app för att det ska hjälpa. Vet du, du måste, vet du, göra mer saker på telefonen för att vara mindre saker på telefonen.
0: Precis. Mm. Och det här är alltså en kommunikationsapp som man ska kommunicera via. Så det innebär ju då att de vänner som du vill kommunicera med måste ju också ladda ner den.
1: Ja.
0: Och det är ju sig svårt.
1: Är det WhatsApp du har laddat ner?
0: Jo, har ni hört om den här appen Instagram? Man kan prata med varandra där. Nej, men det är alltså en app som ska funka som en brevduva, inom citationstecken. Så man skickar brev till varandra via den här appen. Men sen så måste man tänka att det tar länge för en brevduva att komma från punkt A till B.
1: Ja, det är som att skicka snigelpost.
0: Jo, så när man skickar det här brevet eller meddelande så kommer det en nedräkning. En dag och 4 timmar. Och sen så räknar den ner tills den andra får meddelande.
1: Och då, men hur länge är det tillgängligt sen det där meddelande?
0: Ja, när man har fått det. Ja. Ja, men det måste ju vara. Det gjorde det alltid. Vet du, så måste du ju ha någon slags arkiv, tänker jag. Vet du, som att du har chattar liksom.
1: Ja.
0: Och då blir det ju inte här hela tiden att man måste liksom nå någon hela tiden. Att man förväntar sig. Problemet är då med duvor.
1: Ja, att, vadå?
0: Att de kan ju dö.
1: Nej!
0: Så ibland kanske man inte ens får meddelande.
1: För den dör på vägen.
0: Ja.
1: Jag ska rekommendera det här som intern kommunikation här på jobbet.
0: Det är lite så det funkar just nu, kan jag säga.

0: Nu när det är så supertrendigt att man ska leva jättelångsamt och man ska leva så enkelt och, mm. och det ska inte vara så jättemycket bekymmer, så är det ju här under sommaren och redan från våren och nu under hela sommaren och fortsätter ännu, så det är ju en ny maxing-trend i Sverige i alla fall.
1: Jaha, nej men nu, du måste sluta med det här maxande. Det var mm. lux-maxing och nu är det vad för maxing?
0: Nu ska man en nonna-maxa.
1: Nonna.
0: Jag undrar varför man i Sverige pratar så jättemycket om nonna. Pernilla Wahlgren, hon är ju också nonna, fast hon absolut inte är italienare.
1: Alltså, så nonna, men, tänker jag, det är en italiensk mommo?
0: Jo, det är ju vad. Jaha. Det är. Liksom, det är ju en mommo eller en fammo.
1: Okej.
0: Okay. Så nu ska man alltså nonna-maxa, man ska alltså famo-maxa. Man ska alltså leva som famo. Som en italiensk famogärna.
1: Röka cig och dricka vin?
0: Ja, det är det som jag tänker att också skulle vara grejen. Men det var inte alls vad man lyft upp i den här trenden.
1: Nähä.
0: Utan man ska ju då, man ska laga mat från grunden. Man ska leva långsamt.
1: Men förlåt, men vem har tid med det?
0: Och så ska man lära sig att sticka.
1: Ja, men det kan jag köpa.
0: Och så ska man inte vara på telefonen. Och så ska man inte vara tillgänglig. Du vet. Så nu är det, vet du, nonna-maxing. Mm. Nya skin routine maxing.
1: Tänk om vi skulle kunna det i vårt yrke, att inte ha telefoner och inte ha sociala medier. Vad bra det skulle vara.
0: Jag skulle inte vilja ha den där datorskärmen framför mig.
1: Nej, jag kan inga jobba med datorn. Jag behöver, nej, och det här ju... jag har ingen aning om vad som händer i världen, för jag kan inte läsa något.
0: Oh, jag sitter bara hemma och stickar, jag hinner inte nu. Jag måste laga mat från grunden, så jag vet inte riktigt om arbetstiden passar.
1: Nej, jag ska ha långkok ikväll.
0: Jag ska ha långkok. Jag ska börja 7 och så ska jag köta i koka kanske till 4.
1: Ja.
0: Så jag vet Nelly, du får klara dig riktigt själv, för att jag är hemma och famomaxar.
1: Ja, vad rimligt.

0: några dagar sedan så föddes det en baby här i Esbo som fick barnmorskarna att riktigt chippa efter andan.
1: Nej, nej men nu, var den, såg den märklig ut?
0: Nej. Eller jag vet inte.
1: Nyfödda ser väl aldrig särskilt trevliga ut. I och för sig, de är ju alltid lite skrynkliga.
0: Nej, men det var så stor gjort och så att det till och med blev nyhet om det. För vet du vad?
1: Ja.
0: Det här barnet var som Alexander Stubb.
1: Va? Det här var det presidenten som föddes?
0: Och jag tänkte ju, när jag läste om det här. Ja. Då hade fötts en baby Esbo som är helt som Alexander Stubb. Så tänkte jag, nej men han kom ut med stora framtänder och glasögon. och sprang han triathlon genast.
1: Jo,
0: han president nu?
1: Jo, men jo. Nej, är det så pass nu?
0: Nej, utan okay. Vet du, och så tittar jag på bilden. Där låg ett nyfött barn och så försökte jag säga bara, nej men han liknar ju inte ens Alexander Stubb.
1: Nej, den är ju nyfödd, ja precis.
0: Vet du vad som var grejen? Det här barnet som föddes vägde 5,5 kilo.
1: Lika mycket 5,5 kilo?
0: Nej
1: men vänta nu, innan vi går vidare nu. Vet man om den knackade på dörren och gick ut eller var det någon som öppnade dörren uppifrån, liksom hus?
0: Jag vet inte om det kom ner ut från källaren eller
1: liksom,
0: men
1: vad i hela friden?
0: Och orsaken till varför den här babyn då är som Alexander Stubb, vår president. Ja. För att när Alexander Stubb föddes så vägde han också 5,5 kilo.
1: Va?
0: Då vet du varför man vet det här. För att Stubb, han har ju då skrivit en bok, eller varit med och skrivit en bok om sig själv, ja, som heter Alex.
1: Förstås. Och där så inleder han den med.
0: Utan där berättar han då om sin mors upplevelser och sina egna första ögonblick. Så han berättar alltså om förlossningen, mammas förlossning.
1: Nej men snälla vän. Nej vet du, det känner jag kanske lite
0: överskämt. Som tog 13 timmar för att Alexander Stubb vägde 5,5 kilo när han kom ut.
1: Och, det här, och där gick man liksom via källarvägen?
0: Jag vet när det verkar ju så. Eller nu vet jag inte. Nej, jag var ju inte där.
1: Vet du vad, skulle det vara så någon gång att jag skulle behöva föda ett barn och så säger de den väger 5,5 kilo, då säger jag, alltså knock me out. Jag vill inte vara här för det här.
0: Ge mig en rak.
1: Jag vill inte vara vaken, jag vill inte känna någonting.
0: Och nu vet jag inte hur det är då, att om det finns, eller vad det finns för statistik på det här. Mm. Men i alla fall, när Stubb föddes så var han det tyngsta barnet på kvinnokliniken på 20 år som han fött. Så jag vet inte, att är det nu så att Stubb är senaste stora klote som kom till världen? Och ja, nu är det sen då det senaste är den här babyn i Esbo.
1: Vägde den på pricken 5,5 kilo?
0: Nej, eller det var typ, vet du, 5,515.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men att det var samma.
1: Gud, det skulle vara intressant att veta ju, om det har varit några andra stora barn.
0: Ja. För vanligtvis man
1: skulle det inte ha varit lägligt då för presidenten att åka dit och vet du sådär?
0: Jag vet inte, han kanske har något annat att göra. Säkert kommer han att träffa det där barnet, inte vet jag. Sen vet jag inte om han det har fötts eller inte.
1: Sen vet jag inte om man har pressat ut en 5,5 kilo hunge om man vill att presidenten ska komma dit. När man,
0: när man ligger och ser ut som en tuba i den där våningen. God knows. I am. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need a heart.

0: skrabbla.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Jag listar ut vad som får män att prata om känslor och att gråta.
1: Mm, tell me everything.
0: Fiske.
1: Och fotboll.
0: Ja, det också.
1: Herregud vad det var många som grät.
0: Ishockey fotboll kanske?
1: Ja, men inte vet du när de slåss, utan nej, det är när man förlorar bara.
0: Ja, när man har förlorat eller vinner.
1: Ja.
0: Då. Men i alla fall fiske.
1: Jo, ja.
0: För det är som så att Leif och Tore, för de bor uppe i Finland, någonstans vid Torneälven.
1: Ja.
0: Och problemet är det att man har under många års tid nu börjat märka att när laxen kommer dit och ska börja leka, den kommer då från Stora havet som ligger mellan Sverige och Finland, så får den in där i Torneälven och så ska den börja leka. Men att problemet är det att de är lite så här, det är så här zombielaxar. De har beter sig på ett jättekonstigt vis och de är jättesjuka, de här laxarna. Och man har börjat märka av det allt tidigare på åren nu.
1: Mm.
0: Och det slutar ju med då att de här laxarna dör och flyttar upp vettu på land. Och så ser man att de har vettu så här, att man ser ute på kroppen att de har sjukdomar. Och de beter sig jättekonstigt också. Att de beter sig som att de skulle vara döda, fast de lever. Så de är lite sånt zombin.
1: Nej, men vet man vad det här beror på då? Eller vad det är för någon som är det där?
0: Nej, jag vet inte vad det beror på. Det är HBL som har skrivit om det, men hela HBLs sida ligger nere, så jag kunde inte dubbelkolla det nu.
1: Perfekt, ja.
0: Men i alla fall, och det här har nu då fått både Leif och Tore. Att de, är liksom, de har varit gråtfärdiga hela året.
1: Nej!
0: De är jätteledsna över det här. Att vet du, fiskar mår på det här viset. Och det är ju jättehemskt.
1: Men är de fiskare?
0: Ja, nu brukar de väl kanske fiska lax.
1: Så de är ledsna att fisken själv dog, att de inte fick döda den själv? More or less, då?
0: Ja,
1: är det?
0: Nej, utan det är att fisken är sjuk. Det är ju inte bra, liksom.
1: Vet
0: du, det sprider sig sjukdomar.
1: Ja.
0: Och sen till slut så har vi inte sån där lax mera.
1: Nej.
0: Och så kan de inte komma dit, vet du, att det är helt hemskt.
1: Och så går de hem till frugan och så gråter de.
0: Ja, så att det här liksom då resulterar i att Leif och Tore, de liksom har måste hålla om varandra.
1: Nej, men det här är det finaste jag har hört.
0: De har liksom hållit om varandra.
1: Nej.
0: Och så har de kommit fram till att de är gråtfärdiga. Att vi gråter.
1: Nej.
0: Liksom för det här.
1: Nej, men varför? Vet du vad? Det här känner jag att vi behöver som motvikt till the manosphere. Vet du, när man ska gå på sådana läger när man ska så skrika och typ slå varandra för att bli manligare. Men här behöver man gå och kolla på sjuka laxen och hålla om varandra och ömma. Jo, jättebra.

0: Jag har ju varit och rest under semestern.
1: Herregud vad du har varit borta.
0: Flängta. Jag har varit i Wien och jag har varit i Zürich och sen har jag ju varit hemma på Åland också. Men när jag är på Åland så är jag ju hemma.
1: Är det hem-hem?
0: Det skulle jag nog säga ju, för okay. Att det är hem-hem.
1: Ja.
0: Och sen är liksom, i Wien var ju inte alls hem.
1: Det var inte.
0: Och Zürich,
1: från hem.
0: Visst, det var hem, men inte hem. Riktigt. Ja, nu har jag ju inte ens nycklar till lägenheten längre där för att...
1: För att du bor inte där.
0: Nej, och jag har ingen där. Ja, men, ja. Men jag, i alla fall när jag checkade in då ensam på det här hotellet i Wien, så var det en jättesnäll receptionist som tog fram en så här, fysisk karta och vecklade ut den. Och, här är det här ska du se, och här är det här, och ikväll är det evenemang här, så dit kan du gå. Och sen så sa han också att här brukar det finnas mycket grejer att se när man liksom inte har varit i Wien förut. Och så frågade jag så där, men är det mycket turister där?
1: Ja.
0: Och han sa, nej men det brukar vara okej. Varför håller man på det här viset?
1: Att man är själv turist men man vill inte
0: vara turist. Ja, och det är ju så pinsamt att vara turist också.
1: Ja.
0: Att när jag har varit med min tidigare partner i Frankrike, som han är då halvfransos.
1: Ja.
0: Då har ju han fått sköta all snack för att han pratar franska. Och jag har många gånger har jag sett så där, mött servitören med blicken och nickat. Och servitören svarar och jag sa, och ingen aning om vad de säger. För jag vill absolut inte att de ska tro eller förstå att jag inte förstår vad de säger.
1: Eller att du är turist.
0: Nej, för det är så pinsamt. Jag vill inte vara turist.
1: Är det sant?
0: Nej, det är så, jag skäms.
1: Alltså, vad roligt, för jag känns ju inte alls över att vara turist.
0: excuse me.
1: Excuse moi.
0: Where is... I need to, you know.
1: Sen är ju grejen att det är ganska lätt att se också att man... Okej, kanske inte på dig. Jag tänker att du kan smälta in, vet du, om du nu då är i Frankrike.
0: Kanske det. Men är man från Östermalm i Stockholm, då ser man nog att du är turist, liksom.
1: Ja.
0: Nej, alltså, om man kommer från Östermalm i Stockholm, där har du inte hemma.
1: Det gör vi inte. Men sådär att om jag far någonstans, så jag ser ju, jag är ju redan turist när jag i Helsingfors ser ut som. Nu kan jag ju Helsingfors faktiskt, så ni kan inte lura mig. Men att jag kan inte lura dem.
0: Kan det ha att göra med Ingo-tröjan?
1: Kanske den...

0: Jag har ingenting emot att människor vet att jag är turist om jag är i deras land.
1: Nej.
0: Det är jättefint för mig. Mm. Och för att jag oftast pratar jag inte språket i det land jag är i. Och så förstår jag ingenting om valutan. Och så vet jag inte vart jag ska gå. Och jag vet just vad jag är.
1: Ja.
0: Så det är jätteokej. Mm. Men en sak som jag har problem med är andra turister. Och det är när jag märker... Jag vill inte att... Om jag vill säga nu att jag är i Grekland...
1: Ja.
0: Och så träffar jag på andra finska turister.
1: Mm.
0: Då vill jag inte att de ska veta att jag är finsk turist.
1: Jo, nej, jag håller så med dig.
0: Utan då måste jag prata ett annat språk. Vet du?
1: Jo,
0: och så måste jag se bort.
1: Mm.
0: Och det är för att man hör ju genast finnarna när de är utomlands.
1: Mm.
0: Moi, missa sina, vet du.
1: Jo, nej, jag håller nog med. För då har man ju rest bort för att komma bort. Man vill ju inte liksom se.
0: Det. Och sen, jag blir så, för att det är någonting också som händer med det finska folket. För att när vi är i vårt land, så då vill vi inte prata med varandra och vi är inte så jättesociala. Men sen när man är utomlands mitt i allt och när man stöter på andra finnar, nej, då skulle de vilja vara kompis och umgås hela resan.
1: Jo, herregud.
0: Nej, det vill jag inte.
1: Också att alla, vet du, så här, men typ svenskar eller finska, alla samlas typ på så, Teneriffa. Alla flyttar ju dit sen.
0: Ja.
1: Och sen är det små liksom, samhällen med bara typ finska och svenska vinterbonade liksom personer.
0: Ja, alltså mina föräldrar.
1: Ja, men typ. Och deras finska kompisar. Och då går det bra att bo med varandra och äta middag tillsammans.
0: Ja, men det är en helt annan sak, för då känner man varandra också i landet. Vet du varifrån man kommer.
1: Ja.
0: Men att det är någonting, det tycker jag är problematiskt. Samma sak, vet du, alltså om jag är på kryssning till Sverige.
1: Mm.
0: Så då vill jag gärna att de tror att jag är svensk.
1: Är det så?
0: Nej, men för jag har orkat med de här finnarna.
1: Brukar du göra dig till då?
0: Nej.
1: För att låta lite svensk.
0: Nej, men gud vad trevligt!

0: ändå det mesta att så har jag ju levlat i det här. Jag brukar sälja grejer på den här appen. Det har jag ju hållit på med i år.
1: Det är liksom, det är ditt side hustle.
0: Ja, det. Jag älskar att göra det. Och sen är jag inte mer att ha något själv att sälja. När jag typ sålt. Jag säljer till och med saker som jag tycker om och som jag vill ha.
1: Ja.
0: Men jag får såna kicks av det så jag bara sälja, sälja, sälja. Så då är det nästan så att jag säljer mig själv och åker till Polen.
1: Du säljer också andras grejer.
0: Ja, det gör jag också. Jag säljer mina egna grejer, andras grejer, ännu mer andras grejer och så vidare och så vidare. Men nu har jag liksom levlat i det här.
1: Ja.
0: Och jag har blivit ganska bra på det. Och det som jag har levlat i att nu när man ska paketera de här paketerna så jag liksom börjar sälja jättemycket grejer.
1: Mm.
0: Och alltså porslin och glas. Och vet du när man ska packa dem?
1: Mm.
0: Så det är ju inte bara så att jag kastar in det här i en sop och så far det.
1: Nej, utan, vilket ju i folk bland gör. Jag har fått någon sån här friterad kycklingrestaurang papperspåse. Mm. Har jag fått runt lindat ett klädesplagg en gång. Och var sådär,
0: alltså, men okay. Det är helt fint. Så där ser ju paketen ut som jag också skickar. Men att när du då ska skicka hela vinglasservisar så måste du ju fundera ut det lite. Och det är också att man vet ju att posten kastar på varenda ett litet paket som finns.
1: Och hoppar på och vet du, smäller in det i väggen.
0: Exakt, och kastar ut det från bilen, kör över det, backar på det, kör över det igen en gång.
1: Ja.
0: Och sen är de så här, va? Hur kan det här vara sönder? Så jag kanske nu 25 paket har jag kanske skickat här inom senaste månader.
1: Ja.
0: Och i nästan alla paket har det funnits jättemycket glas, eller tallrikar, eller muggar, eller kippor och koppor.
1: Har något gått sönder också?
0: Ja, det här är ju saker som nu får mig att ligga vaken på nätterna. För att enda från att jag då skickar iväg det här paketet till att köparen har fått det och har godkänt det att det är bra, så har jag lite ångest i bröstet och jag vet inte att om jag kan sova eller inte. För att ett paket som jag måste skicka iväg så var det en brud som köpte av mig 12 stycken mattallrikar, 5 stycken vinglas, 5 stycken dricksglas, 3 stycken skålar och ett skärbräde.
1: Nej, men hon har köpt hela inredningen.
0: Nej, men förstår du när det är mitt ansvar att packa det här?
1: Och har du markerat då de här paketen med så ömtåligt? Eller denna sida upp?
0: Nej, det har jag inte gjort, för att de bryr sig inte.
1: Nej, okej. Okay. Nej, de ska ändå backa över det.
0: Men hittills så har nästan allting kommit fram.
1: Så,
0: till och med i Sverige hade farit, vet du, en så här bålservis.
1: Oho.
0: Med 12 stycken glas. Ett jättestort skål. Alltså, och en sån där skopa med alltid glas. Och man så här, ja, nu ska det åka flyg, det ska åka buss, det ska åka frakt, det ska åka allt och det här ska hållas. Och nu så hade det kommit fram och hon godkände så att allt var bra. Samma sak med det här som jag skickade hela köket.
1: Men vem har du mer ångest då, du eller köparen, undrar jag? För de är också så här, snälla packa det här ordentligt nu.
0: För att jag får inte pengar i så fall.
1: Nej, det är sant.
0: Och sen är det för att när det 2 paket har varit sönder, och det är inte mitt fel, det är postens fel.
1: Mm.
0: Så nu var den där appen då gjorde en utredning på mig.
1: Nej, och så blir du portad sen där. Ja. Du blir portad från bilen som säljer glass och från second hand-appen.
0: Ja, det vill inte jag. Och sen ser jag något dumt där på jobbet så får jag inte komma hit. Eller...

0: här är min första sändning på 7 veckor.
1: Ja, välkommen åter.
0: Alltså tack faktiskt.
1: Ja.
0: Det har gått en halvtimme nu och nu börjar det kännas som att man har varit här hela tiden.
1: Ja.
0: Det är liksom ingen fara.
1: Nej.
0: Men i alla fall då när jag sände morgon tillsammans med Fanny och Kjell, så det var en så här, det var en liten rolig grej. För grejen är den att Kjell älskar att resa.
1: Mm.
0: Kjell som nu då sänder extremdag. Så han älskar att resa och han är gärna hela tiden utomlands.
1: Ja.
0: Jag hatar att vara utomlands. Det är liksom, jag på riktigt, jag tycker inte ens att det är roligt. Det är liksom, det är noll roligt. Det kan vara roligt lite, tanken är lite rolig, men sen...
1: Ja, det är tanken.
0: Ja, alltså. Mm. Men tanken tycker jag också är lite jobbig. Mm. Och sen tycker jag inte om den är en annan valuta.
1: Nej, så du kan bara åka inom liksom EU-länder.
0: Men jag vill ju inte ens det.
1: Nej, precis.
0: Jag vill inte ens fara någonstans. Så Fanny tycker också om resa och så här, och de skrattar alltid åt mig. Och bara sådär. Nej, men alltså, att skulle jag någon gång kunna fara utan Västra Nylands gränser? Ja, så helst inte.
1: Helst inte, nej.
0: Och vet ni vad, jag har haft semester då i cirka 6 veckor den här sommaren. Under mina 6 veckor så rörde jag mig inte en gång utanför Västra Nyland. Yes! Alltså, och det var inte sådär att det var mitt mål. Nej. Men jag bara älskar att jag behöver inte. Under min semester, jag bor ju då i Ingo och jag har också sommarstuga i Ingo. Och 90% av min semester spenderar jag på sommarstugan.
1: Det är också roligt att både ditt hem och stugan är i samma, liksom, på samma plats. Det är som att den skulle... Ja.
0: Det är liksom, min sommarstuga är 10 minuter med båt ifrån mitt hem.
1: Ja.
0: Och det är så som jag tycker om att det ska vara. Vet du, cirkeln ska vara liten. Men under min semester då 6 veckor så om jag inte har varit i Ingo så har jag då varit 3 gånger i Lojo, 3 gånger i Kyrkslätt, 1 gång i Ekenäs och då var jag också via Karis.
1: Ja, för jag vet ju att du har ju också varit inbjuden till saker.
0: Jo.
1: Du har varit inbjuden på fest, vet jag.
0: Mm.
1: Du har varit inbjuden till pubquiz och grejer.
0: Mm.
1: Och dylikt. Och det har alltid varit, jag kan inte komma.
0: Ja, jag har varit inbjuden på AVN här i Helsingfors. Sen fick jag också inbjuden att åka till Lappträsk, till Kjell.
1: Mm.
0: Till hans ställe han brukar vara på. Nej, tack, säger jag.
1: Jo, när jag fyllde år var jag också så här, vet du, jag är inte ens frågan hade för att jag vet att hon kommer inte att komma in.
0: Nej, och jag märker ju att jag blir bara värre och värre. Jag är på riktigt 70, alltså jag har varit 70 år i Kjeller den här sommaren. Jag har inte rört mig utanför min hemkommun.
1: Nej.
0: Då, de här några gångerna som jag måste, och det var när jag måste köpa lite båtdelar.
1: Det var tvång.
0: Ja, båtdelar och sen har jag köpt målfärg. Så då hamnar jag.
1: Det kommer bli att vi måste bygga en studio i Ingo.
0: Ja,
1: dig, så att...
0: det tog nog emot idag när jag skulle måste ta mig utanför Ingo idag på morgonen. Jag tänkte att nej, ska man in dit i huvudstadsregionen? För nu också på sommaren, jag umgås ju då med gamla gubbar på semestern. Det är min pappa, det är min mosters man och så är det min andra pappa Mange.
1: Mm.
0: Så det är jag och dem, jag blir ju som dem. Så jag har ju tagit fast mig själv många gånger den där semestern. Jag står ju liksom ute på bryggan,
1: jo,
0: på stugan.
1: Jo,
0: och så far det då en prom förbi.
1: Ja.
0: Och så undrar jag, att är det Jespers prom eller är det den andra? Och mina de två gångerna jag har bjudit kompisar till min sommarstuga nu under sommaren, de har helt, du måste umgås med någon i din egen ålder. För jag bryr mig inte om det Jespers prom. Va? Hur kan du inte bry dig att om det Jespers prom?
1: Men man måste ju kika. Och så, det var också när vi var hemma hos dig och så tog du fram kikaren. Satt där. Vad kikar du på? Jag måste titta.
0: Ja. Jag måste se.
1: Vad ska du? Okej. Okay. Ja, ja.
0: Jag ska få 2 kikare nu den där semestern.
1: Ja. Ja, du hör.
0: En hemma, en i båten.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var 2 levande.

0: Som att i det här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det är ju inte riktigt över med festivalsäsongen nu. Och Timbaland!
1: Det var det mest åländska.
0: Timbaland! Timbaland har varit och spelat.
1: Det bara, han har haft spelning, koncert.
0: På en polsk festival. För några veckor sedan. Så det här är inte, pinfärskt, men roligt, för jag har nåtts av hans uppträdande. Ja. Du vet väl vem han är ändå?
1: Jo, jag vet. Det är han som har gjort We belong to the music, we don't answer to you. Med Miley Cyrus och One Republic och Timbaland. And, it's too late to apologize.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och i den musikvideon har han jättestora nackkorvar. Och det är den jag tänker på när vi pratar om Timbaland.
0: Men nackkorven Timbaland har i alla fall uppträtt i Polen. Och jag gillar hans musik. Den är, men det är ofta liksom, tillsammans vet du, med någon annan. Som du sa, Miley Cyrus. Han, med Nelly Furtado.
1: Han var ju jättepop då när vi var yngre.
0: Jo.
1: Och nu är han liksom musikproducent nummer ett.
0: Ja. Jag vet inte om du har tänkt på hur hans musikrader brukar gå. Men han uppträdde alltså själv på den här polska festivalen. Han hade ingen av sina medsångerskor eller liksom sådär med sig. Och då lät det så här. Nelly Furtado är alltså inte här.
1: Men det är ju han. Men inte i låten, inte han som, det är ju han som skriker.
0: Det är just det, men det är också det enda han säger i hela den här låten.
1: Han säger ju inte något annat.
0: Nej, och sen så fortsätter han med en collaboration då med Justin Timberlake. Mm. Fortsätter han.
1: Va? Nu när du sa det här, så är de andra låtarna som jag nämnde.
0: Ja.
1: Och varje låt jag tänker på som Timbaland har varit med i. Så det andra han säger det.
0: Ja, it's too late to apologize. Är det det?
1: Ja, it's too late. I början.
0: Och det är alltså att de har inte ens försökt boka då Nelly Furtado och eller Justin Timberlake och Timbaland. Utan de har så bara... Nej,
1: han själv. Jo, och han har varit där med datormaskinen.
0: Det är lite samma som när Justin Bieber var på Coachella och spelade upp memes. Liksom. Att, Timbaland måste ju ha fått den här bokningen. Sådär, herregud, det är första bokningen på 15 år.
1: Men det också,
0: jo.
1: Kanske han hade glömt bort att när han funderade tillbaka på sin musikrepertoar. Så han sa, oj, jag har gjort bangers på bangers på bangers.
0: Ja.
1: Sen så kom han på att det var ju de andra som sjöng.
0: Ja.
1: Att han har ju bara producerat dem och sagt,
0: hä? Jo, det är ju verkligen så.
1: Men det höll.
0: Folk var ju glada.
1: Eller vadå?

0: Jag var hämtat ut medicin igår från apoteket.
1: Vad var det för medicin?
0: Antidepp.
1: Oh, nu ska vi bli glada.
0: Tredje gången gilt.
1: Är det tredje gången nu?
0: Ja, vet du vad.
1: Det är disk vad det är disk.
0: Ja, det är precis vad det är.
1: Ja.
0: Jag skulle gå dit i alla fall. Och, jo, jag är finsk medborgare, men jag har ingen finsk ID om det inte är mitt pass.
1: Nej.
0: Och jag hade, vet du, för det här apoteket ligger bredvid mitt gym, så jag var sådär, ja, men jag hämtade på hemvägen, men inte brukar jag gå runt med pass safe, liksom, i fickan.
1: Nej.
0: Så det hade jag ju inte.
1: Jag vet inte ens vad mitt pass är nu när du frågar.
0: Nej.
1: Eller du frågar, det inte, jag tänkte
0: berätta. Jo, jag frågar. Det är också utgången för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Jo, vet du. Mm. I alla fall så gick jag dit och frågade, kan jag ändå hämta ut det? Jag har en massa olika idén, men inget av dem är finskt. Det är schweiziskt och det är, vet du. Ja, hon var sådär, ja, att har du loggat in någon gång på sådär Omakanta?
1: Ja.
0: Nej, eller nej, det tror jag inte att jag har.
1: Herregud, man är ju aldrig där inne. Man var bara där under coronan.
0: Mm. Mm. Så går jag in på nyheterna, på åländska nyheterna idag, när jag ska läsa nyheterna,
1: ja,
0: i morse.
1: Ja.
0: Och då så står det att kanske till hösten 2027 att man skulle få det till Åland. Så är inte konstigt att jag inte har loggat in.
1: För det finns inte på Åland. Hur kan Åland vara så efter? Alltså på riktigt. Nej, men, hur kan de vara så bak i historien?
0: Det har att göra med självstyrelselagen och att.
1: Men är det de så jättebra då?
0: Nej, kontroversiell fråga, så jag ska inte uttrycka mig, men jag har mina åsikter.
1: Ja.
0: Men ja, men det är för, vi kan inte heller se våra journaler om man är i Åland, man kan inte riktigt se något där.
1: Ja.
0: För att det har med patientsäkerhet att göra, och självstyrelselagen är där och roddar och det blir fel och vet du, man försöker göra något åt det. Men jag kände mig så dum när hon frågade att, har du loggat in? Jag sa, jo.
1: Visste hon att du var ålänning?
0: Nej.
1: När du har berättat inte.
0: Nej, men det är inte.
1: Va? Ja. Är du alltid riktig ålänning?
0: Och så loggade jag in där, vet du, så kunde jag hämta ut medicinerna. Men inte tänkte jag nog mer på det. Jag tänkte, ja, det här var helt normalt. Nej. Hösten 2027. Till Åland.
1: Nej, men. Alltså, vet du, och det här.
0: Också, kanske. Eventuellt. Det är under utredning.

Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

touch. My lips can touch here.

0: här sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll!

0: Lateria.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att extrem kväll är här och håller ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag tycker alltid att det är på fredag kvällar som det blir så liksom obvious och så självklart att jag jobbar med kvällsjobb. För jag känner mig aldrig så ensam som under de här 2 timmarna mellan klockan 5 och 7 på fredagskvällen. För det är ju som att ingen av mina kollegor jobbar övertid på en fredag eftermiddag, vilket man fattar. Man kanske väljer att man jobbar lite längre på torsdagen då, om det är någonting sånt som krävs. Så alltid när jag liksom sänder extrem kväll på torsdagar så känns det ändå som att här är människor och det är typ, vet du, fint väder ute. Alltså, det känns typ som att jorden ännu finns. Men alltid på fredag eftermiddag när inte en enda människa kvar på kontoret. Det är typ lite duggigt där ute. Det känns typ som att det är mörkt här på kontoret. Det känns som att det är typ jordens undergång varenda fredag kväll. Så lite så här små kris och lite smårädd är jag alltid när jag sänder extrem kväll de här fredagskvällarna. Men som tur är jag ju egentligen inte själv, för jag har ju dig som lyssnar som sällskap. Du och jag kan ju chatta med varandra hela kvällen lång genom WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Men det finns ju ändå alltid, alltså det finns ju pros and cons med allting. Alltid finns det minussidor, alltid finns det plussidor. Och det som alltid är som jätteskönt när man jobbar med kvällsjobb är ju att man hinner ju göra saker på morgon. Eller om man känner att man inte orkar göra någonting på morgon så får man ju ha den där sovmorgonen som kanske många drömmer om. Och jag har faktiskt en ganska så här hektisk period på kommande i mitt liv. Det känns som att de här 2 kommande månaderna så kommer vara... Alltså, jag kommer nudda väggen. Alltså, jag känner det redan nu. Det var så roligt när jag kom till kontoret. Så frågade mina kollegor. Alltså, jag hade inte ens sagt någonting. Jag hade inte ens sagt hej. Men mina kollegor frågade direkt att oj, Malin, är det någonting? För jag var så locked in i min telefon för att få reda, eller liksom få lite koll på mitt liv, för att få min kalender uppsatt och bara liksom alltså jag var så locked in bara för att försöka på något sätt typ ta reda på vad det är som sker i mitt liv. Så att man redan märker det nu före ens de här sakerna har skett är egentligen inte jättebra. Så faktiskt det var en kollega som sa till mig att oj Malin, det var precis så där som det började för mig när jag blev utbränd. Vi ska fortsätta här med Elisa Rose, Interplanetary Criminal. Gud, vilket svårt ord. Elisa Rose och Interplanetary Criminal med låten BOTA, alltså Baddest of Them All.

Jag berättade här precis att jag har en lite så här stressig höst på kommande, känns det som. Jag har mycket på gång, vilket innebär att jag måste verkligen tidsplanera mina dagar. Så idag så valde jag att jag inte tar en sovmorgon, som jag har möjlighet att göra när jag jobbar med kvällssändningar, så börjar jag ju alltid lite senare, så det finns möjlighet att ta sovmorgon, men idag så kände jag att nej, nu jag liksom måste ta tag i saker så att det inte blir för stressigt och så här. Så bestämde jag mig igår på kvällen att jag vaknar tidigt och åker och storhandlar 8 på morgon. Att jag får som den där storhandlingen fixad så att jag inte behöver göra det ikväll, liksom på en fredagskväll efter min radiosändning. Så jag vaknar i morse vid 7:00, fixar mig i ordning, egentligen inte så mycket annat än att äta frukost, borsta tänderna, dra på sig några kläder. Och så tog jag bilen till affären. Och jag hade inte tänkt någonting på det här förrän jag kom till affären. Och precis liksom typ före jag skulle gå in i affären, jag hämtade liksom min korg och allt sånt här. Och det är då jag inser att bara som så här, Malin, vad håller du på med? Att jag är inne i mataffären 7:53 en fredagsmorgon för att storhandla. Det kändes så fruktansvärt fel. Det kändes som att jag var på helt fel plats. Det kändes typ smått olagligt. Att så här, det här får man inte göra. Man får vara i en affär så där tidigt, absolut. Om du typ ska köpa en energidryck före ditt arbetspass eller du typ verkligen måste ha någonting på morgon. Men att storhandla, för att storhandla för mig är ändå ett projekt. Alltså det är ju ett veckoprojekt. Och det krävs planering och det krävs liksom järnkontoren måste vara på. Och det tar ju ändå en stund. Det är ju inte bara så där att gå och storhandla. Och att jag valde att göra det 7:53 en fredagsmorgon. Jag blev typ lite smått skrämd för mig själv, för det kändes lite alltså som att jag skulle vara en psykopat. Men jag är typ helt seriös. För jag tycker inte det är okej att man gör det där så där tidigt på morgonen. Och för det första, jag var ju nästan själv i affären. Det var ju jag och typ 3 pensionärer. Of course, det bara var pensionärer. Men jag märkte ju också, jag hade som skrivit ner en matlista då på vad jag ska köpa. Så packade jag ner det i min lilla korg och är sådär att, men gud, det här går ju jättebra. Jag har gått igenom halva butiken. Jag tänker för mig själv att, oj vad snabbt det gick idag för matlagning, eller liksom för att köpa mat. Det är att jag inser att jag hade som inte scrollat ner på min lista, så jag hade bara köpt liksom de första 8 produkterna. Att jag hade som glömt att man också behöver scrolla ner på telefonen för att se resten av listan. Vilket innebär att jag behövde börja från början. Så jag behövde backa tillbaka till början av butiken för att sen gå igenom butiken igen och plocka på de här andra produkterna som jag hade skrivit, men som var lite längre ner på matlistan. Så det funkar ju inte heller som människa att man ska vara så där alert på morgonen. Och här igen kommer jag till den här teorin att jag fattar inte att folk säger att de är som piggast på morgonen. Hur kan man vara som piggast på morgonen? Det är på morgonen som man är absolut mest hjärndöd. Så det bara kändes jättefel i morse att vara i butiken, och det fick mig också att tänka på som så att finns det andra grejer som man absolut inte typ får göra förrän klockan 10 på morgon. Om du har någon sån grej, hör jättegärna av dig på WhatsApp, var telefonnummer är 044 28 00 180.

Jag berättade precis om att jag i morse har varit och storhandla. Och det känns så jäkla fel att lägga storhandling och i morse i samma mening. För mig är storhandling en eftermiddagsaktivitet eller en kvällsaktivitet. För mig är det också en helgaktivitet. Men bara det här att jag i morse har stigit in i affären 07:53 för att storhandla. Det var en uppenbarelse för mig att jag var nästan som så här, nej, du ska typ backa ut från den här affären och få hem igen. Att du får typ inte vara här. Det var en liten sån känsla. Det kändes också som att typ alla stirrar på mig. Och var sådär att girl, det är bara pensionärer tillåtet den här tiden på dygnet här borta. Så det fick mig lite just att fundera på vad som typ är okej att göra så där tidigt på morgonen och vad är inte okej att göra förrän typ klockan 10 på morgonen. Och no, jag har ju det här då, storhandla kan man absolut inte göra för klockan 10. Sen så tycker jag också att det är helt sjukt att det är så normalt som det är att köra bil före klockan 9 på morgonen. Ja, alltså, förlåt. Men att det är som mest rusning i trafiken i Vasa typ klockan 07:40 en onsdag morgon är för mig sinnessjukt. Att man väljer och att man typ har så mycket hjärnceller att man klarar av att sätta sig i en bil så där tidigt på morgonen. För jag skulle ju absolut inte göra det. För jag tror också att det kan bero på att jag inte har så jättebra självförtroende i trafiken. Det har blivit jättedåligt på sistone för att jag har fått höra så många gånger att ingen känner sig säker när jag sitter bakom ratten. Jag hörde senast igår av min sambo när jag var sådär att jag kör. Han sa, nej Malin, jag vill köra. Så jag, varför det? Varför kan inte någonsin låta mig köra? Säger han, nå, jag är inte trygg när du är bakom ratten. Helt tydligt så är jag, folk tycker att jag är nervös i trafiken. Att jag så här skuttar fram med bilen och det är därför folk känner sig osäkra. Alltså, kom igen.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Klockan är 21:05 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Hej på dig!
1: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
2: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
2: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Vi fortsätter här med Holly Humberstone och låten To Love Somebody.

Oj, jag kanske ska borde ha på micken. Jag pratar om saker som jag tycker att är fel att göra före klockan 10 en vardagsmorgon. Jag var alltså i morse och storhandla klockan 07.53, vilket känns skrämmande. Jag typ känner inte igen mig själv. Jag är typ lite rädd för vad jag gjorde i morse. Man ska inte vara storhandla klockan 07.53 en fredagsmorgon. Men jag var och gjorde för att jag är stressad och jag vill då liksom verkligen vara effektiv och få saker gjort. Men det fick mig just att fundera som sådär att vad är typ inte normalt, men vad känns fel att göra så där tidigt på morgonen? Jag sa också att jag tycker att det känns jättekonstigt att det är så normalt att köra bil tidigt på morgonen. För alla gör det, i alla fall här i Vasa var jag bor. Men det känns bara konstigt att vi som människor är som kapabla till att sätta oss i trafiken och vara en fara för andra så där tidigt på morgonen, när man själv är typ trött och knappt kan hålla ögonen öppna. Sen tycker jag också att det är sinnessjukt att småbarnspedagoger måste jobba före klockan 9 på morgonen. Alltså förlåt, men att man ska behöva köta om barn före klockan 9 på morgonen, nej. Nah. Alltså, inte, jag är inte med på det. Jag fattar ju om man har sina egna barn, men att man måste gå till jobbet var det skrikande barn, nej. Nah. Det tycker jag inte heller är okej. Okay. Jag tycker att småbarnspedagoger ska få börja alltså tidigast 9 på morgonen. För det så krävs det tystnad, lugn och ro, en skön kaffekopp, inget annat. Sen så fick jag också in meddelanden på WhatsApp av Adam som sa att jag tänker instinktivt städa eller sen dricka alkohol. Dricka alkohol är också en väldigt sån där vanlig sak att tänka att det kanske man inte ska göra för klockan 10 på morgonen. Förutom på midsommardagen. Då tycker jag att det är okej. Men också städa. Och det är så sjukt att du, Adam, säger städa. För alltså verkligen på torsdag morgon klockan 8.20 så städar jag. Och på fredag morgon 07.53 var jag storhandla.

0: Malcolm Todd med Earrings.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det är ju dags för vingel, mingel. Varje fredag kväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några nyheter från veckan som du kan snacka om under helgens mingel, så att du inte sätter dig själv i en liten jobbig sits. För det kan ju vara så att när helgen närmar sig så kanske man har någon fest man ska gå på, man kanske har ett bröllop, och herregud vad det är bröllopstider, eller du har en släktträff och du kommer måste mingla i helg helt enkelt. Så då är det alltid bra att ha lite samtalsämnen i ryggsäcken så att du är väl förberedd och så att du inte hamnar i jobbiga situationer helt enkelt. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är friidrotts-EM som bäst pågår just nu i Birmingham. Tävlingarna pågår ända tills söndag den 16 augusti. Och Finland har faktiskt öppnat sitt medaljkonto. Det var Silja Kosonen som vann släggfinalen under onsdagskvällen med nästan 2 meter ner till silvermedaljören från Italien, och bronset gick till Norge. Och igår så tog Finland sin andra medalj i årets friidrotts-EM. Det var Vilma Heltälä som fick silver i stavhopp efter en otrolig guldduell. Av sina 4 mästerskapsmedaljer kallar hon gårdagens silver det mest känslosamma. Höjden 480 kom att bli utslagsgivande i guldstriden mellan Heltälä och schweiziska Angelika Moser. 480 är en höjd som Heltälä endast klarat en gång under de senaste 2 åren, och hon rev i första försöket. När schweiziska Moser sen klarade 480 så tvingade hon upp Heltälä på 485. Men den här gången blev det för högt för Heltälä, så guldet hamnade hos Moser medan Heltälä tog silver till Finland. Om du vill kolla på friidrotts-EM ändå nu under helgen så kan du göra det på Yle Arenan. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är Blowout Wig Lady. Blowout Wig Lady är en rolig berättelse från veckan då det blev lite fel i livesänd TV borta i USA. Det var en kvinna som gjorde reklam på en sån här reklam-tv-kanal. Hon stod och gjorde reklam för peruker, och när hon skulle beskriva den här peruken, hur man kan styla den eller hur man kan fixa till den, så skulle hon säga ordet blowout. Blowout är alltså ett styling-sätt hur man kan styla ditt hår på. Men istället för att säga blowout så råkar kvinnan säga blowjob. Det lät så här.
3: Wave pattern. Again, it looks like you went and got a blow job at your blowout at your salon. Oh my god. And it looks beautiful.
0: Man hör kvinnan få total panik efter att hon råkar säga blowjob istället för blowout. På den här videon när man ser det här ske, så hon fryser helt fast i den här reklamen. Hon vet inte alls vad hon ska göra, och till sist så faller hon bara ner mot marken för att rädda situationen enligt henne var på det bästa sättet. Och det här har ju gått totalt viralt på nätet nu under veckan. Hon har till och med fått besöka stora talkshows i USA, till exempel Jimmy Fallon. Och hon kallas nu Blowout Wig Lady. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Edvin Ryding är ny skådespelare i den stora och världskända serien Heated Rivalry. Det blir svenskt på isen när hockeydramat Heated Rivalry kommer tillbaka för en andra säsong. Edvin Ryding spelar en av de här rollerna. Han ska spela rollen som hockeyspelaren Luca Haas i säsong 2 av den svettiga kanadensiska tv-serien som blev världskänd över en natt här i början på 2026. Serien Heated Rivalry handlar om en hemlig romans mellan 2 manliga hockeyspelare, och serien bygger på en bokserie av författaren Rachel Reed. Säsong 2 ska ha premiär på HBO Max våren 2027, men kom ihåg att det också finns andra streamingtjänster. Edvin Ryding är bland annat bekant från sina roller i Gåsmamman och Young Royals, och alltså jag är ju en av de här personerna som totalt älska Heated Rivalry. Jag tror att min första sändning av Extrem kväll där i januari tidigare i år, så snackade jag om Heated Rivalry i sådär 50 minuter. Bara på grund av liksom hur mycket jag älskar gay sex.

I början av augusti så trädde den senaste begränsningen gällande nikotinpåsar i kraft. De färggranna förpackningarna förbjöds för att minska användningen bland barn och unga. Nu har utseendet på alla dosor standardiserats till en mörk brungrön färg och nikotinpåsarnas märke och smak får bara anges i liten grå text med typsnittet Helvetica. Stopp här redan. Det är jätteroligt att också det här typsnittet heter Helvetica. Alltså liksom, för de som har bestämt att snusdosorna nu ska se exakt likadana ut och de inte ska se som lockande ut på något sätt, så de människorna hatar ju snus. Och då passar det ju så jäkla bra att det här typsnittet också heter Helvetica. Men du, om du snusar, då hamnar du till helvete. Där är vi. Men trots att tanken bakom den här förändringen är god, så har det här nya utseendet blivit ett irritationsmoment för butikspersonalen. När hyllorna är fyllda med ett 30-tal identiska cylindrar blir det svårt att hitta vad kunden är ute efter. En butiksväljare säger att det har blivit jättebesvärligt och att man behöver lära sig allting på nytt igen. Och när Hufvudstadsbladet som har skrivit en artikel om det här också har gått ut och frågat unga på stan vad de tycker om de här nya nikotinpåsarnas utseende, så tycker de flesta att det är fult och opraktiskt. En Bea säger att det ser lite tragiskt ut och man behöver väldigt skarpa ögon för att ens se vad man använder för snus. Och alltså, jag måste ju helt ärligt säga att jag har ju förstått att de här nya snusdosorna har fått just som sagt mycket kritik för att både butikpersonal tycker att det är jobbigt, folk tycker att de är fulare, folk anser inte varför. Men alltså, är det bara jag som tycker att de här nya snusdosorna är det snyggaste jag sett? Alltså jag älskar den här designen. Alltså designen är minimalistisk. Man har gått efter trendiga färger. Det är så här lite kaki, mörkgrön färg på de här dosorna. Vilket är så fruktansvärt snyggt. Passar till många olika outfits. Passar till många olika färgkombinationer. Passar bra nu till hösten. Alltså det är så snyggt. Jag är ju riktigt en sån, alltså jag snusar inte. Och jag har aldrig snusat mer än festsnusa. Och jag tror faktiskt inte att jag någonsin kommer göra det. Eller? För alltså nu, när de här snusdosorna har ändrat. Jag älskar att de liksom, de ändrar de här snusdosorna bara för att det inte ska se mer lockande ut. Men så har vi ju mig då. Som, alltså jag har blivit så sugen. Alltså jag har blivit så sugen. Det enda jag vill ha är en sån här mörkgrön cylinder i min ficka. Som jag bara får ta upp, öppna och stoppa en snus i min käft. Alltså det skulle vara så jäkla nice. De är så snygga. Och jag har ju alltid förr varit sådär att, alltså jag tycker typ snus är helt nice. Jag kan tycka att det är en green flag hos killar om de snusar. Och nu kommer jag säga ett märke, men kom ihåg att det finns andra snusmärken där ute också. Men jag skulle ju på riktigt, förr så tyckte jag ju på riktigt att vet du, en kille kan vara en tvåa, men han snusar Göteborgs rapé så är han en nia. Och nu tycker jag ju att alla snusdosor är snygga. Så nu kan alltså, gå och bry vad det är för man som kommer fram till mig. Men om du har en mörkgrön cylinder i din jeansficka så har du mig på fall.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter här med Kehlani och Usher och låten Shoulda Never.

Kehlani och Usher med Shoulda Never. Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har ditt sällskap ända fram till 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. God kväll! De rosa singelkorgarna i butiker, matbutiker har blivit ett återkommande samtalsämne bland kunderna. Det som först var tänkt som ett tillfälligt inslag har med tiden blivit en del av butikens vardag. Det är bara en specifik butikskedja som har de här rosa korgarna. Men jag har nog sett dem både här i Vasa och i andra städer. Men det är köpman Sasu Hamina som är för just den här specifika butiken som börjar med de här rosa singelkorgarna som säger att det var av ett rent misstag som det hela blev till en rolig idé. Det skulle egentligen bara vara för sinkopäivet, alltså för singeldagarna för 3 år sedan. Men korgarna glömdes sen kvar av misstag och sen så fick de så mycket positiv respons att de höll kvar dem permanent. Susu Hamina förklarar att det från början inte handlar just om någon större marknadsföringsstrategi utan det bara var ett skämt som sen råka träffa rätt. Butiken hade också tidigare funderat på olika sätt att ordna någonting för just singlar. Bland annat mer klassiska koncept som speed dating. Men istället blev det en betydligt enklare lösning. Alltså en rosa korg som signalerar att den som bär den är singel. Så det som man alltså gör i den här butiken är att när du kommer in i butiken, istället för att ta en perus sån där svart korg, så tar du en rosa korg. Och genom att bära den i butiken så signalerar du till alla andra i butiken att du är singel. Single and ready to mingle helt enkelt. Alltså, när jag läste den här artikeln så blev jag först som sådär att, men herregud. jag känner mig så gammal, jag känner mig inte som en 24-åring. Jag var helt sådär, nej, men alltså det var ju bättre förr. Alltså vad är det här för någonting? Men jag tror det var, min första reaktion måste jag ha kommit ifrån att jag blev bara typ rädd. För jag tycker det här är jätteläskigt. Alltså folk som vågar ta rosa korgen, alltså hatten av, jag vill vara som er. Men man skulle ju inte våga. Fast jag kanske skulle vara singel. Och vet nu, kanske jag skulle vilja börja dejta. Aldrig i mitt liv att jag skulle våga ta den här rosa korgen. För jag tycker typ också på något sätt att matbutiken är ett ganska privat ställe. För där visar du ju väldigt mycket om hurdan du är som person. För jag tycker att mat speglar väldigt mycket din personlighet. Nu vet jag ju liksom en skillnad på en persons personlighet om personen har mycket protein och typ kvarg i sin korg, eller om personen har mycket bröd och en fryspizza. Alltså jag vet ju skillnaden, men jag vet inte, det bara känns som att matbutiken är jätteprivat. Jag skulle inte vilja att någon annan ser vad jag köper. Men sen så kanske det också är ett perfekt ställe att hitta sin kärlek på, för då får man ju direkt reda på mycket information. Och man får ju man förstår ju vad det är som, vad personen kanske tycker om och hur personen lever sitt liv. Så kanske jag har bara förutfattade meningar om hela den här grejen. Men jag blev också påmind av en händelse i mitt liv när jag läste den här artikeln. För jag har faktiskt en gång blivit uppraggad i matbutiken. Och jag blev, alltså man blir så till sig. För det är ju också det att i matbutiken man kanske inte är redo. Man kanske inte är beredd på att någon ska komma fram. Och det var ännu när jag bodde i Helsingfors så gick jag i matbutiken helt som vanligt. Jag skulle typ träffa upp någon av mina kompisar. Så jag köpte, vet ni, lite så här girl dinner mat. Det var lite så här småplock. Det var lite oliver, det var lite chips, det var lite godis, lite allt möjligt. Och så kommer en kille upp till mig. Alltså out of nowhere kommer han upp till mig, knackar mig på axeln och säger att på finska frågar han om jag vill ha sällskap och om jag behöver hjälp att äta upp min mat. Alltså det var det sjukaste någonsin. Och jag är ju i ett förhållande så jag tackar snällt nej och sa att det går bra liksom. Jag klarar nog av att äta

det här själv. Men alltså, jag tycker att det är så sjukt att man i matbutiken ens tänker på sexuella tankar. Okej, han kanske inte ens tänkt på sexuella tankar. Han kanske bara var intresserad av att lära känna mig. Who knows? Men förlåt, men alltså, jag är här för att köpa min mat. Alltså, leave my coochie alone.

Björn Holmgren med Ut med allt. Extremt kväll med Malin. Det har blivit mer och mer vanligt att i matbutiker finns det rosa korgar. Istället för att du ska ta en sån här vanlig svart korg, så om du väljer att plocka upp den rosa korgen så betyder det också att du är singel. Det är som ett nytt tänk och nytt sätt att dejta på. Att du liksom signalerar till alla andra i matbutiken att du är singel, du är up for grabs. Om det skulle råka sig vara att du träffar kanske din framtida partner i matbutiken. Och för mig är det här känns jätteläskigt. Jag tycker att det är spännande att man skulle kanske hitta någon i matbutiken. Men vem vet, alltså det är, alltså på riktigt, man kan ju verkligen träffa sin framtida partner var som helst. Det här känns också som en perfekt start på en romantisk komedifilm. Alltså på riktigt, att någon plockar den där rosa korgen och så träffar de någon de tycker att är lite söt. Men det fick mig också just att fundera på som sådär, att om jag nu då ska vara singel och jag skulle ta den här rosa korgen och jag skulle se en kar i butiken också ha en rosa korg. Så alltså, vilken hylla är den värsta hyllan att träffas på? Jag skulle på riktigt få panik om jag skulle se den här mannen med den här rosa korgen på riktigt bara stå vid kvarghyllan och bara, vet du, ha ägg, kvarg och protein i sin och typ batat och malet kött i sin korg. Alltså precis, jag skulle springa därifrån. Jag skulle få panik. Så jag tycker att mejeriproduktshyllan, den är jobbig att träffas på. Sen så tycker jag, jag tycker egentligen att det är ganska bra att träffas vid grönsakshyllan. För då vet jag att är han en äppel eller är han en banankille. För det säger också ganska mycket, tycker jag. Brödhyllan, jättebra. Då vet jag, är det mörkt eller ljus bröd? Vad går vi efter? Eller äter du ens bröd? Sen tycker jag att det kan vara ganska jobbigt att träffas vid intimprodukter, för det är bara stelt. Sen också, alltså, glutenfria hyllan. Alltså det blir ju nog lite jobbigt om han ska vara glutenfri. Nej, men alltså om man märker att, ah shit. Alltså jag kommer måste äta durumpasta för resten av mitt liv.

Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Jag pratade precis om vilken hylla i matbutiken som skulle vara den värsta hyllan att träffa din framtida partner på. Och jag började säga att glutenfri hyllan skulle vara ganska jobbig. För att... jobbigt kanske att leva med en glutenfri pasta. Alltså det är inget fel att vara glutenfri, men jag skulle inte vilja äta glutenfri pasta för resten av mitt liv. Men sen så sa jag att jag orkar inte äta durumpasta för resten av mitt liv. Men tydligen är durumpasta vanlig pasta. Jag har alltid trott att vanlig pasta bara heter pasta. Och så det glutenfria pastan heter durumpasta. Men fel hade jag tydligen, för durumpasta är inte glutenfritt. Utan durumpasta är den vanliga pastan och sen har vi någonting som är glutenfri pasta. Nu har jag lärt mig någonting. Så helt tydligt har jag helt för lite kunskap om glutenfria grejer. Så jag kanske inte skulle borde säga så mycket om det. Jag kanske bara skulle borde vara tyst. Men det är svårt att vara tyst när man jobbar med radio. Men klockan är nu 6:04 och du lyssnar faktiskt på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 55 minuter, alltså fram till 7:00. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Vi ska fortsätta här med Stormzy och Odile och låten 24 Hours.

Det har blivit den tiden på veckan då jag tar fram en av mina personlighetsdrag, vilket är att vara nyfiken. Jag älskar att få reda på saker. Jag vill veta och jag vill ha svar. Och därför frågar jag alltid dig som lyssnar varje fredag kväll VGD. Alltså, vad gör du? Jag vill veta vad du håller på med just nu den här fredagskvällen. Är du ute på promenad? Håller du på att fixa dig inför Flow-festival? Är du på jobb? Lagar du mat? Är du på väg till villan? Sitter du hemma och ser på en film på grund av det dåliga vädret som i alla fall är här uppe i Vasa? Vad gör du helt enkelt? Jag vill att du ska svara på den enkla frågan. Och du kan också svara jätteenkelt genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. Bara skicka in ett meddelande, vad du säger, vad du gör. Eller så kan du också skicka in en bild. Och så ska jag försöka då förstå vad du gör utifrån bilden. Jag älskar det här konceptet, för då får jag reda på vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program. Jag brukar ha en regel också att varenda fredag när jag frågar den här frågan, så jag nöjer inte mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Minimi 5 stycken svar vill jag ha. Så om du hör det här just nu, så ta fram din telefon, knappra in telefonnumret 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Svara på frågan VGD. Om jag ställer en fråga, så då ska du svara. Vi samarbetar i det här. Du får en låt på dig att svara på den simpla frågan VGD. Telefonnumret är alltså 044-7800-180. Vad gör du? Låten du får lyssna på här under tiden du svarar på frågan VGD är Taylor Swift och låten I Knew It, I Knew You.

Varje fredagskväll så blir jag jättenyfiken och vill ha svar på vad du som lyssnar håller på med. Så därför ställer jag alltid frågan VGD, alltså vad gör du? Och så får, har du möjligheten att skicka in ett svar på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Och herregud, det har ramlat in svar idag. Tusen tack till alla som skickade in. Jag blev helt sådär, oh my god, jag blev så glad, jag fick så mycket feelings. Vi börjar, vi drar igång helt enkelt. Ida skickade in ett meddelande på WhatsApp var hon skrev att jag och sonen delar på en portion lasagne eller lasagnett och dricker åländsk äppeljuice medan vi lyssnar på din ljuva stämma. Oh, gud vad mysigt. Jag älskar att höra att jag har en ljuv stämma. Tack ska du ha. Det där låter helt underbart. En skön och mysig fredagskväll verkar du ha och din son. Vi fortsätter till Sebastian som skickar in en bild på när han sitter i en typ av traktor. Jag är så dålig på de här orden, men alltså han silar. Han tar som bort det som har kommit upp från jorden. Man liksom, man kör där! En kördmaskin verkar han, Sebastian, sitta i och kör där något typ av sädesslag. Underbart, så någon jobbar helt tydligen. Sen fick jag också in ett meddelande av en annan lyssnare som skrev att han handlar mat och sen ska han laga maten. Det blir tunn kassler. Nice, det blir gott. Lycka till med matlagningen. Johanna skickade också in ett meddelande på WhatsApp var hon skrev att hon just var på god mat till strandrestaurangen i Molpe fredagen till ära. Lyx! Gud vad nice, härligt. Man ska ta vara på alla restaurangbesök, sommarrestaurangbesök som man ännu kan göra. Så länge det är sommar, härlig fredagskväll du har. Sen skickar också Felix in en bild på sin bil. Han verkar mecka och hålla på. Han skrev att han håller på och gör det sista på sitt bilprojekt. Alltså det är verkligen alla dörrar och luckor är uppe på den här bilen och hjul är borttagna och det är ett stort projekt verkar det vara, men helt tydligt är det ju snart klart enligt Felix. Kämpa på. Sen fick jag in en bild av Adam som skickade både en bild från sitt arbete. Det var en så här selfie och så ser man i bakgrunden vad han håller på med. Och så skrev Adam också att han gör det som han alltid gör när han lyssnar på radio. Han diskar och diskar och diskar. Skönt att någon annan också jobbar den här fredagskvällen så inte jag är helt själv. Sen så fick jag en till bild inskickad av Arvid som också tröskar, men han är på Åland. Han skrev att på Åland tröskar jag. Så det är helt tydligen körde-trösk-säsong. För jag fick också en tredje bild inskickad till mig från Ramona som också sitter i en körde-tröska. För det skrevs av Ramona in till mig att det heter körde-tröska. Så vi har tre personer som sitter i körde-tröskor. Så ni har i alla fall varandra. Skönt. Det kan ni tänka på. Ja. Och så fick jag också in ett meddelande på Arena-chatten av Förhud som skrev in att han jobbar. Så helt tydligt har vi lite olika grejer som görs den här fredagskvällen. Några njuter av mat, några jobbar, några fixar på bilen och några tröskar helt enkelt. Det är så härligt att se. Vi alla behövs för att ha det här samhället och gå runt. Ja, men gladast blev jag ändå av meddelandet av Ida som skrev att jag har en ljuvlig stämma. Åh, tack! Nu fick jag en bra fredagskväll tack vare att du som lyssnar skickade in ett svar på min fråga. Tack till alla som skickade in och ha en riktigt trevlig helg. Vi fortsätter här med Freaky och The Desktoppers med låten Hänt Extra.

Freaky och The Desktoppers med Hent Extra. Jag frågar precis dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du den här fredagskvällen? Och det bara ramla in svar. Tusen tack till alla som skickar in era svar på frågan. Men jag hann inte läsa upp ett meddelande som kom här lite senare av Mikael som skrev, både skicka in en bild och skrev vad han håller på med. Han skrev att han är på Kökarcamping på väg till Åland just nu. Och alltså det fick mig bara att bli påmind över min dröm som jag har. Att någon gång i livet få kampa. Alltså bara ta mig härifrån. Och ta mig till en campingplats. Det känns som att folk som kampar har hittat någonting i livet. Har typ hittat svaret på livet. För ibland så går man ju runt och funderar, ja, vad är meningen med livet och vad ska man göra och vad, liksom, vad gör vi här på den här planeten som bara snurrar runt i rymden? Vad är som meningen? Jag vill ha ett svar. Men det känns som att alla bara försöker hitta det här svaret hela tiden. Men det är bara vissa få personer som får det svaret. Och de personer som får det svaret är alltid kampare. Kampare har liksom ett lugn i sig som få människor har. Alltså det är low-key, alltså kampare och surfare. De är typ på samma, de är på första plats, delad första plats om vem som har hittat meningen i livet och har hittat liksom ett lugn. Jag vill också bara ta min bil och åka till en campingplats, för det känns som att man måste typ vara. Ja, och nu, jag vet att du som lyssnar, du kan ju tänka att ja, men Malin, gör det då. Alltså det är ju inte så svårt att få och kampa. Nej, det är ju inte. Men det är ju typ ändå det. För man måste ändå ha typ en aura. Man måste typ ändå liksom, vet ni, kanske ha någon typ av husbil, husvagn, ha någon typ av erfarenhet. Det känns bara som att det krävs någonting från mig och jag har inte den personligheten som behövs. Men kanske i framtiden. Men jag vill bara säga det. Det är som en dröm och jag är så glad för din skull, Mikael, att du är en av de här personerna som har hittat meningen med livet. Bara på grund av att du är på väg till Åland och just nu har stannat på Kökarcamping.

0: med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Vi fortsätter här med Axel Karl och låten She Likes the Night.

Axel Karl med She Likes the Night. Den här låten gav mig riktigt så här. Jag håller på att fixa mig inför en fest-vibe typ av musik. Och det fick mig att tänka på att det är ju faktiskt Flow-festival den här helgen nere i Helsingfors. Flow-festival som ändå, skulle jag våga påstå, att är Finlands största musikfestival. Och samtidigt så är det ju också Way Out West nere i Göteborg i Sverige. Så båda de här musikfestivalerna som sker den här helgen är... Way Out West är liksom störst i Sverige, Flow är störst i Finland. Och de sker nu under samma helg. Och jag fick lite så här smått FOMO nu. Jag

har ändå bara gått på en festival den här sommaren. Jag gick på en festival här i Vasa i mitten av juli. Och alltså, om jag är helt ärlig så har jag inte jättemycket minne från den helgen. Vilket jag kan. Det är sådär, men så går det ibland. Ja, jag är 24 år, let me live. Men så därför skulle det vara kul att liksom få uppleva en till festival den här sommaren. Som man kanske skulle kunna ha några minnen kvar av. Men det blir ju inte så nu då. För jag är inte på väg på Flow eller på Way Out West den här helgen. Men är du som lyssnar på väg? Är någon som lyssnar på väg på Flow eller Way Out West? Hör jättegärna gärna av dig. Vem är du taggad på att se? Vad är filisarna? Och ja, är du bara taggad generellt? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Vi ska fortsätta här med Orchid och In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin och gör ditt sällskap ännu i en halvtimme.

0: Det var en veckan då.
1: Det var den veckan, det är fredagkväll, vilket innebär att den här veckan är paketerad och klar, i alla fall den här arbetsveckan. Sen har vi ju två härliga lediga dagar framför oss. Men det betyder ju också att man, nu måste man lite börja höja filisen. Alltså nu måste vi skruva upp stämningen här i studion. Och det gör man ju bäst genom att lyssna på bra jäkla musik. Så det blir väl dags att spela lite fredagslåt. Och den här helgen innebär faktiskt fest för min del. Min bästa vän och hennes sambo har en sommarfest imorgon som de ordnar. Och i turens namn så har de ju lovat ännu lite sommarväder imorgon faktiskt. Det ska vara över 20 grader och sol här i Vasa. Så det blir faktiskt en sommarfest fast det är 14 augusti. Så det blir jätte kul. Jag ser fram emot det. Och sen söndag får man må så som man mår. Men på grund av att jag ska som få festa med mitt kompisgäng nu i helg, så vill jag spela lite musik som kanske representerar mitt kompisgäng. För när vi festar så brukar vi alltid lyssna på mycket house. Då går vi liksom till mer house-genren och lite mer sådär, vad ska man säga, EDM house skön vibe Ibiza Beach Club musik. Så därför har jag valt att spela en sån typ av låt som min fredagslåt, för det är sån här typ av musik som jag ska lyssna på under hela helgen. Så i alla fall, jag kommer bli taggad av den här låten och jag hoppas att du också blir det. Det här är Moving to the Sun av Hugel, Emile Angel och Ultranate.

Moving to the Sun av Hugo, Emile, Angel och Ultranate. Det där var min fredagslåt för den här veckan. Det är sån här typ av musik som jag och mitt kompisgäng oftast brukar lägga på då vi knäpper en lång hylsa lördagskvällen. Och det ska vi faktiskt göra imorgon då det är Nalkas sommarfest. Så det här gav mig faktiskt feelings inför vad som kommer skall den här helgen, och jag hoppas att det gav dig också en bra feelings inför den här helgen. Kom ihåg att det är ännu sommar. Augusti är en sommarmånad, så ta vara på de få helger som vi nu har kvar i den här månaden. Men vi ska lyssna på lite mera musik här i Extrem kväll. För varje vecka så väljs det ju nya låtar som ska få börja roteras på Extrems spellista. Och från och med nästa vecka så kommer det börja spelas lite nya låtar. Och en av dem är den här låten som vi nu ska lyssna på. Det är Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Det där är en låt som kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.

The Bowsa av Magnetic. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Om du ännu vill stanna kvar på kanalen efter klockan 7, som jag tycker att du skulle borde göra, så kommer det att börja spelas throwback-låtar här på Extrem. Det spelas throwback-låtar nonstop i en timme. Inget onödigt snack, ingen onödig röst som avbryter där emellan. Utan throwback-låtar spelas mellan klockan 7 och 8 här på Extrem-kanalen. Så stanna kvar för att ha ett riktigt bra liksom förfest, riktigt bra förfestmusik den här fredagskvällen. Nu ska vi fortsätta med någonting som jag inte tycker att är så bra förfestmusik. Miss Li.

Klockan är 10 för 7 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag har ditt sällskap ännu i 10 minuter. Du hinner ännu höra av dig till mig via WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-2800-180. Vi ska fortsätta här med Olivia Rodrigo och låten Stupid Song.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
1: Vi fortsätter här med Royal Otis och låten Sweet Hallelujah.

Royal Otis med Sweet Hallelujah. Klockan är 6:45 och du har lyssnat på Extrem kväll. För nu är det faktiskt dags för mig att även jag ta helg. Men du och jag, vi hörs ju och ses ju snart igen. Bara om mindre än en vecka. Alltså nästa vecka torsdag är jag tillbaka i studion och sänder Extrem kväll mellan klockan 5 och 7. Men du ska ha en riktigt trevlig helg och en bra start på nästa vecka fram tills dess. Puss och hej!

Nå hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså jag känner att jag har sagt den här meningen så många gånger nu att jag snart börjar uppnå en sån här JoJo Siwa speed på min intro speak. Jag skulle kunna starta en YouTube-kanal, Benny. Hey, what's up you guys? Det är helt sjukt hur snabbt de här amerikanerna kan prata och jag börjar snart vara on their level. Så jag ska ta ett djupt andetag här nu. Ni kan göra det tillsammans med mig. Och så säger vi välkomna till Supernova. Det här programmet kommer dock inte lugna ner dig. För i Supernova har vi starka åsikter. Vi lyssnar på ofta ganska hetsig musik. Så att ja, det kanske inte är ett program du ska lyssna på innan du får sova. Men för att peppa till inför en jobbdag, en skoldag eller bara så där annars. Om du är på WC och känner att nu behöver du få ut av din labbin så kan det här också vara en bra lubricant för din vardag. Jag har ingen aning om vad jag pratar om, så att låt oss gå över till musik och vad vi ska lyssna på för någonting idag. Om man har tunat in till Supernova tidigare den här veckan så har man kanske hört mig prata om Pitbull som ska släppa ett nytt album. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Och det är otroligt. Idag så kan jag inte hålla mig något mer. För vi har ju faktiskt fått några låtar från det här albumet redan. Och en av dem är en låt som Pittan har gjort tillsammans med Bon Jovi. Vi måste höra på det här. Och jag kan säga så här, jag har ju förstås redan lyssnat på den här låten. Jag kunde inte hålla mig och det är väldigt fint. Alltså man blir nästan lite tårögd. För att det märks i den här låten att Pitbulls största idol är Bon Jovi. Och nu har de äntligen förenats i musiken och det här är så bra. Det här om en liten stund alltså. Vi kommer också idag i Supernova prata lite om rapmusik, gangsterrap specifikt. Svenska rapparen Yasin har nu signat en jättestor skivbolagsdeal och vi ska prata lite om, är det okej att lyssna på gangsterrap? Man känner ju sig lite märklig ibland när man hör på musik och man vet att upphovspersonen, till exempel som i Yasins fall, är dömd för flera brott. Som till exempel då människorov. Inte så mysigt. Hur ska man liksom hantera det här? Är det okej ändå att se mellan fingrarna på det? Eller ska man proceed with caution? Det här kommer vi reda ut om en liten stund idag alltså. Vi kommer också ta en titt till boybandens värld. Ni vet att jag älskar ett härligt boyband och att jag är lite bitter att jag inte var ung under 90-talet och fick uppleva NSYNCs storhet. Men med det sagt så finns det ju även moderna boyband och en av mina favoriter är ju amerikanska JYT. Vi ska lyssna på en ny singel från dem, men när blir det för mycket slisk? Alltså det är klart att ett boyband måste ju innehålla lite slisk, men det här är nästan på gränsen. Mer om det här om en liten stund. Vi ska också lyssna på Lily Allen idag. Hon har gjort en ganska omtalad konsert på Way Out West här i helgen. Hon fick ganska mycket kritik för att bland annat den här showen var tråkig. Jag var ju inte där, så kan ju inte säga så mycket på det sättet. Men den Lily Allen jag känner är fan inte tråkig. Så vi ska prata lite om det här. Artister som har andra sätt att bygga upp sina scenshower på. För det här är ju inte en vanlig konsert som man får på när man går och ser Lily Allen som kör hennes senaste skiva West End Girl. Vi kommer också lyssna lite på nytt från Erykah Badu, gamla godingen som nu har släppt en väldigt märklig låt som jag tror att jag blir lite possessed av. Den här låten heter Witch Doctor och den här låten får mig att hamna i någon slags meditativ trans som jag tycker om. Men vi ska prata mer om Erykah Badu som ju också har blivit death doula. Väldigt intressant. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Sen blir det också ny musik av bland annat Loreen, Ramon. Men här till näst, en supertrevlig R&B-låt som jag hittar. Här kommer Colette Lush med låten Buttons. Välkomna till Supernova. Yeah.

0: Benko.
1: Colette Lush var det här med låten Buttons. Och än en gång, mina vänner, hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Om ni har lyssnat på Supernova den här veckan så har ni knappast missat att Pitbull ska släppa ett nytt album. Jag kan inte shut up about this, för jag tycker det är så otroligt. Det här albumet kommer att heta Pitcoin. Say less. Jag behöver inte ens förklara hur liksom smaklöst och underbart det här är. Egentligen, med tanke på vilken skitnördig musiknörd jag kan vara ibland, så borde jag ju hata Pitbull. Alltså, han är ju allt jag inte tycker om egentligen med musik. Samtidigt så gör Pitbull så mycket rätt. Han har en otrolig förmåga att inte ta sig själv på så jäkla stort allvar, och han sprider bara glädje. Och i en värld full av artister där sex appeal är den främsta valutan, så tycker jag Pitbull är en fräsch fläkt. Och nu säger jag inte att Pitbull inte har sex appeal. Han är ju en stilig kar på alla sätt och vis. Men han är ju inte rent sex appeal-mässigt marknadsförd till min generation och min åldersgrupp. Det är kanske mer alltså Facebook-moms som tycker att Pitbull är sexy och hate och skulle vilja hoppa i halmin med ha. Men jag har mer liksom, jag har en faderlig relation till Pitbull. Och där kan man ju tänka liksom ren bemärkelse som pappa, men för mig är det mer som en gud. Herren där uppe på molnet, det är Pitbull för mig. Det här nya albumet så kommer ha 25 stycken låtar, och det här är ju otroligt, också lite oroväckande. Det ger mig lite en känsla av att nu har det bara liksom haffats ihop massa musik och kanske inte jättegenomtänkt alltid, utan målet är mer kvantitet över kvalitet. Och det här är ju någonting som Pitbull kan. Han är ju bra på att press ut musik. Kommer det här albumet ha några hittar dock? Det är ju det som är den stora frågan. Kommer det här faktiskt kunna slå när Pitbull egentligen är mest känd för sina nostalgiska låtar? Det är det som folk tycker om. Heter för folk har börjat få på hans cakeor. Ingen sjunger ju med till de här nya låtarna, för ingen kan dem. Men vi kan dem där från 2010. Det finns ett väldigt oväntat och mycket intressant samarbete på den här skivan som redan har blivit släppt faktiskt. Och det här är en låt som heter Now or Never. Och på den här låten har han med sig Bon Jovi. What the fuck? Alltså, jag tycker det här är så märkligt och så underbart. När jag var på Pitbulls konsert i somras så var det jättemycket rockinfluencer i den här konserten. Alltså, mellan spelen var typ så här, band började lira någon AC/DC och man bara, what? Alltså, det märktes att Pitbull älskar den här typen av musik, och jag tycker det är supergulligt. Och att han nu har fått med sig sin idol Bon Jovi på en låt är ju, alltså, hats off. Måste vi ju säga. Vi ska ta och lyssna på Now or Never alltså, med Pitbull och Bon Jovi här till näst. Let's go, Dale!

var det här en bra låt? Nej. Skulle jag vara på en fest och den här skulle komma på, skulle jag ha the time of my life? Ja! Alltså, Pitbull allesammans med the legendary Bon Jovi med låten Now or Never. Det här är alltså ett spår från Pitbulls upcoming platta Pitcoin, och jag tycker det här är så fucking gulligt. Alltså tänk om alla artister skulle behandla sina features så som Pitbull behandlar Bon Jovi i den här låten. Han bara adlibbar över första versen. It's a true honor, my friend. The iconic Bon Jovi. Alltså det här är true bromance. Det här är male friendships at its best. Och jag blir typ lite rörd. Alltså det känns som att vi hör Pitbull som en liten pojke i den här låten. Som är så här: mam, skoda jag får uppträda med Bon Jovi. Och han säger ju till och med det i verstexten här. Look at me, mom. Against all odds, your little baby boy did it. Escaped poverty. Did it. Hit the lottery. Did it. Pitbull kan det här. Med texter som går rakt in i hjärta. Alltså, älskar också att jag gör någon fucking meta-analys på Pitbulls låt här. Men vet ni vad? Det här gjorde mig på jättegott humör. Och jag mår som en säl i vatten nu. Jag tycker att Bon Jovi är jättetöntig. It's My Life-låten tycker jag är fruktansvärd. Den hamnar liksom på min shitlist tillsammans med andra låtar, som till exempel Final Countdown med Europe. Tycker jag är en sån här låt som jag får sprutsvett. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt. Och det här gav mig faktiskt ett gammalt barndomsminne, tänker jag säga. Men det är nog snarare ett ungdomsminne. När jag gick gymnasiet så tror jag, jag har liksom blockerat ut ganska mycket av den här tiden från mitt medvetande. Men jag tror att vår abilåt var Final Countdown med Europe, om inte jag misstar mig. Och jag tror att det här var liksom en lång abitradition. Att det här var någonting som liksom folk hade gjort for years. För annars så vet jag inte varför fan vi ska ha valt den här låten. Och jag känner mig nu i efterhand lite kränkt. Att det här inte var ett demokratiskt beslut. För den låten ger mig eksem. Alltså på riktigt, jag börjar kli på märkliga ställen. Jag får utslag. Det är liksom en fysisk reaktion på hur lite jag tycker om den här låten. Så om någon från min gamla abigrupp lyssnar på det här, så kan ni bara veta här i efterhand att jag är kränkt. Jag var också världens sämsta abiturient. Jag hade inte en halare ens. För jag skulle vara lite special. Jag tyckte att det är något skit här. Eller egentligen var det nog kanske mest att den kostade 40 euro. Och jag var sådär, för 40 euro, vet ni hur mycket kul jag kan göra? Jag kan få till H&M och have the time of my life. Jag tänker inte köpa den här fula hararen som jag ska ha en dag. Så att ja, ni hör, jag var jätterolig att festa med under min abitid. Liksom, jag var the life of the party. Men, skulle Pitbull och Bon Jovi ha spelat, så kanske jag skulle vara en annan historia. It's a

Ramon var det här med låten I Love Hot Guys. Och hör då, vem gör inte det? Det är alltid trevligt med lite ögongotta. Nu ska vi prata om en väldigt kontroversiell hot guy. Jag pratar om svenska rapparen Yasin. Han har nu skrivit ett megastort skivkontrakt med Atlantic Records. Och det här är inte något litet pruttskivbolag här, utan de här är mäktiga. Och han har fått Yasin i sin roster. Under sin karriär så har Yasin samlat på sig över 2 miljarder streamings. Och det här motsvarar ungefär 55 guldcertifieringar i hela hans karriär. Det är ganska bra jobbat det. Men man kan inte prata om Yasin utan att prata om kontroverserna som surrar kring honom konstant. Förra sommaren skulle han ut på en liten turné, men han blev tvungen att avboka flera av de här spelningarna på grund av säkerhetshot. Och det är ju så att Yasin tidigare är dömd också, bland annat till fängelse för grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Det är nog ett otroligt obehagligt ord. Människorov, man hör liksom att det här är inte någonting man ska så och så på med, utan det ska man släppa. I alla fall, att rappare är kontroversiella och ibland även kriminella, det här är ju ingenting nytt. Så här har det ju varit alla tider, och inte minst i USA, rappens ursprungsland får man väl ändå säga. Men det var ju ändå någonting som skedde när den svenska gangsterrappen blev så stor. Alltså det var ju någonting man inte riktigt hade sett i Sverige och i våra nordiska länder på samma sätt som i USA tidigare. Så folk naturligt blev ju lite så här konfunderade. Hur ska man hantera det här? Är Yasin bara en reklampelare för kriminalitet och dåligheter, eller kan man faktiskt justify att lyssna på hans musik? Personligen så märkte jag att när Yasin blev stor så hade jag lite, alltså jag var lite hypocrite, för att jag har alltid lyssnat jättemycket på amerikansk rap, medveten om att många av dem jag har lyssnat på har florerat i kriminella gäng och har diverse domar mot sig och varit i tung kriminalitet. Men det var någonting när den här svenska gangsterrappen kom, så kände jag bara, men gud, jag blev liksom lite mer kränkt av det. Och då fick jag check myself och var sådär, men vänta nu Fanny, alltså det här är ju exakt samma sak som de amerikanska rapparna du lyssnar på. Och min utgångspunkt är ju ändå alltid att jag försöker sätta ett verk för en artist. Alltså, även om en artist är en rockperson, if it slaps, it slaps. Och jag tycker inte att man ska liksom unna sig massa självhat bara för att man råkar tycka att någonting låter bra, men det är gjort av en kontroversiell person. Jag tycker ändå att jag i många situationer kan se lite mellan fingrarna på det här. Det här har dock inte blivit ett problem för mig när det kommer till svensk gangsterrap, för jag tycker inte att det alltid är så bra. Det finns absolut artister jag har streamat mycket och gillar, men generellt, det som jag ser på topplistorna, så tycker jag ofta följer ganska samma formler. Alltså nu talar vi bara rent musikaliskt. Jag tycker att den ofta låter ganska samma, det är alltid samma teman, det handlar om pengar, droger, våld och sexiga brudar emellanåt. Och det här är ju någonting som absolut inte är nytt inom rappen, men det är ju teman som rapparna pratar om i typ 30 år, och därför blir jag lite uttråkad att guys, come on, kan vi liksom lite prata om någonting annat? Jag tänker det var därför Kendrick Lamar blev så jättestor och verkligen stack ut i den här mängden. För även om Kendrick också pratar om bitches, money, hoes och drugs och allt det där, så hade Kendrick med sig en introspektivitet på något sätt. Han liksom såg det här ur ett helikopterperspektiv mer och kunde också kritisera den här världen. Och det är kanske där skon klämmer för mig i alla fall. När det blir för mycket romantiserande av den här kriminella livsstilen, då tycker jag att det blir ganska tråkigt, för vi alla vet ju, det är ingen livsstil som är någonting att eftersträva, utan det är snarare någonting som råkar drabba vissa människor på grund av olika sociala kontexter och så vidare. Jag tycker inte att det finns så mycket att romantisera där. Samma sak med artister som bara ältar och ältar och ältar på om hur shit de mår hela tiden, och liksom kommer inget hopp eller någon liksom längtan till någonting bättre, utan det är bara så shit. Alltså, det kan jag också få sådär, men come on, kan vi lite liksom bredda perspektivet och kanske se, var gör jag fel? Kan jag bidra till att liksom sprida lite hopp eller någonting? Och med det sagt, jag hatar ju också prutthurtig musik. Så ni förstår, det här är en jättekomplex diskussion. Men summa summarum är väl ändå att jag tycker om artister som hamnar någonstans där i mitten. De kan vara glada, hoppfulla och berätta om saker de älskar och sin livsstil. Samtidigt som det också finns det där större perspektivet. Vad är det jag på riktigt preachar ut till massorna här? Och var har jag fel?
att kunna kritisera sig själv också och se kritiskt på sin vardag, det är det tycker jag som gör en låttext intressant. Med det sagt så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på Yasins nya låt här. Här kommer Yasin med Best Friend.

Jag är lite avundsjuk på er som var unga under 90-talet och fick uppleva att ha en crush på Justin Timberlake medan han var ung och grann och var med i NSYNC och hade det fantastiska nudelhåret. Det är ju klart att för oss som var unga då istället under 2000-talet så fanns det ju andra alternativ. Till exempel One Direction, Justin Bieber. Men det här sjuka är att jag har ju börjat tycka mer om Justin Bieber ju äldre jag har blivit. Det är klart att jag nog är smyg liksom. Köpt Never Say Never-DVD:n. Jag minns faktiskt det här jättetydligt och att jag skämdes inför mina föräldrar, jag skämdes inför mina kompisar. Jag ville liksom hålla upp en fasad av att jag ändå var lite coolare än alla andra, men här var jag fan inte. När One Direction kom och blev stora så hade jag dock mognat till lite och då kunde jag öppet bekänna min kärlek för dem och det kändes helt okej. Men det är någonting med Justin Timberlake och NSYNC och den eran. Jag skulle fan ha velat haft en Justin-poster på väggen. Vad gillar kidsen idag då? Jag är ju verkligen inte rätt person att fråga, för jag har ingen koll. Jag är en dinosaurie i jämförelse med Gen Alpha och Beta och vad det nu heter. Så jag vet inte riktigt, men det finns ju boybands som tragglar på även idag. Och där har vi förstås tydliga exempel som koreanska BTS. De är ju kanske det största boybandet vi har. Men jag har tidigare i Supernova några gånger spelat ett annat boyband som heter JYT. Och jag tycker de har haft jätteroliga låtar. Måste säga. Det är någonting så här healing for the inner child, mer än vad det kanske är bra musik som jag lägger på så där till vardags. Men jag tycker ändå att de har haft nice musik. Men jag måste ju ändå säga, alltså jag fyller snart 30 och att lyssna på boybands känns liksom, jag vet inte, det känns lite fel. Det känns lite creepy nästan. Ibland kan jag bli lite äcklad av mig själv att jag bara tycker om ett boyband. Men med det sagt så tycker jag om dem på ett lite annat sätt än vad jag gjorde när jag var 13. Då var det en extremt vad ska vi säga, romantisk obsession. Det var ju nog liksom att man tänkt, okej, vilken av de här killarna ska jag börja dejta och oj, oj, oj, vem är min favorit? Det var liksom väldigt mycket kärlek inblandat i det. Nu är det ingenting av det, utan det är nog mer bara, okej, det här var en bop. Det här var en nice låt. Vi ska i alla fall ta och lyssna på JYT här. De har släppt en ny singel som, I gotta say it, de hamnar lite i det här sliskträsket med den här nya singeln First Time. Jag tycker ändå det finns någonting här. Jag blir lite glad i magen av att lyssna på det här, men fan, här tog sliskfaktorn över för mig. Men jag tänker jag spela den här ändå till alla oss som har haft en ungdom fylld med väldigt parasociala relationer till diverse boy- och girlbands medlemmar. Jag tänker det här är liksom, this one goes out to us.

JYT var det här med låten First Time. Kanske det bästa boybandet 2026. Enligt mig i alla fall. Jag tyckte att det här dock var lite för sliskigt för mig. När de började sjunga om att de ska ta med sig en stor teddy bear åt mig för att göra mig på gott humör. Det ickade jag lite. Det var liksom lite för mycket. Annars så tyckte jag det här var en härlig klassisk boybandlåt. Det här är pop när det är som bäst, hörni. Nu ska vi över till någonting helt annat. Det här kan man inte kalla pop. Jag vet inte om ni kan relatera till mig på det här, men jag har några människor i mitt liv som är lite äldre. Alltså, vi snackar så här 60-70 års åldern plus plus. Och de här människorna är typer som jag inspireras av så mycket. För de har varit igenom saker i sitt liv. Det har varit ris och ros helt enkelt. Men de har ändå hittat något slags lugn som jag inte kan se komma på något annat sätt än genom erfarenhet. Ett lugn som kommer med åldern, och sen vet man ju inte vad som händer på insidan av någons huvud. Det kan ju vara kaos där fast man ser lugn och fin ut. Men det här är i alla fall människor som har conquered life och på något sätt kommer ut starkare på andra sidan ändå. Och jag ser upp till de här personerna så mycket och känner bara vitsig. Då jag blir gammal, om jag har privilegier att bli så gammal, så vill jag vara som du. Alltså jag vill ha samma lugn och liksom visdom som du har. Och det gör mig så lugn i själen att dels vara runt såna här människor, men också bara att se upp till dem. En av de här en person som jag faktiskt inte har träffat. Men, eller jag har sett henne på en keika. Men precis som min One Direction obsession när jag var 13, så är det här en ytterst parasocial relation. Det hindrar mig inte från att se upp till henne otroligt mycket och önska att när jag blir gammal så blir jag som dig. Det här är Erykah Badu, en riktig soul och R&B-legend som blev stor under 90-talet. Med låtar som On and On, Call Tyrone, hon har en helt otrolig diskografi och hennes skiva Mama's Gun är något av det bästa jag vet när det kommer till soul och R&B-musik. Nu är Erykah förstås lite äldre, men hon är bara en sån här kvinna som har åldrats på ett så himla fint sätt. Hon fortsätter klä sig i helt crazy kläder. Hon har otroligt bra fashion sense. Och så kommer hon alltid med visdomar om livet. Och jag älskar att se på intervjuer med henne. Hon är dock lite witchy. Alltså hon är lite så det. Hon tycker om kristaller. Hon har massa konstiga liksom regiment för hur hon håller sig hälsosam. Och det är infraröd sauna och det är hit och dit med meditationer och klangskålar. Och jag bara tycker det här är så nice. Jag blir lugn av hennes existens. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av Erykah Badu. Den här låten heter passande nog Witch Doctor. Och skulle jag få till en witch doctor så skulle jag jättegärna få till henne. Jag har också hört att Erykah Badu har blivit death doula. Och det här var ju någonting som typ har blivit ganska populärt i Hollywood nu de här senaste åren. Men vet ni vad? Erykah Badu, hon var först. Och vad gör en death doula då? Nå, det är alltså en person som i slutskedet av ens liv kommer och på något sätt ska göra det lite enklare mentalt för dig att gå över till den andra sidan. Det här är nu någonting då som sagt som kändisarna hoppar på, bland annat skådespelerskan Nicole Kidman har blivit en death doula nu också, och jag kan inte tänka mig det värre än att då jag är döende kommer Nicole Kidman sätter sig på sängen bredvid mig och försöker liksom gråta med sitt sönderbotoxade face men kan liksom inte släppa ut en tår. Nej, det köper jag inte. Erykah däremot, hon ska få ta mig i handen och sitta där vid min sida och jag ska vara 100% trygg. Hörrni, vi ska ta och lyssna på en liten snippet av den här Witch Doctor-låten, för jag känner igen att jag fylls med det här lugnet när jag lyssnar på det här. Dock så är den här låten typ 6 minuter lång, så jag ska inte plåga er med hela den här meditationen. Men med en liten del i alla fall så kanske vi får lugna ner oss lite tillsammans från vardagens bekymmer.

Vi har ju haft en stor festivalhelg här i Norden. Flowfestivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Göteborg är det här? Jag har ingen koll. För grejen är, jag är ingen festivalgoer. Dels för att jag tycker här är för mycket folk. Och när det kommer till musik så går jag hellre på en konsert enskilt än att liksom måste springa runt och värdera mina älskade artister. Okej, men nu spelar den här på samma slott som den här, så nu måste jag liksom välja vem jag vill se. Hell no, jag orkar inte. Dessutom är det ju superdyrt att gå på festivaler. Jag såg ett klipp från en reporter som gick runt och frågade folk på Way Out West hur mycket pengar de har lagt på den här festivalexperiencen. Och det var ju fan inte alls ovanligt att folk hade lagt 10 000 kronor, alltså 1000 euro ungefär. Biljetterna är ju också jättedyra, men sen det som fort rankar upp i pengar är ju att man ska äta där, man ska dricka öl och förstås resor och boende med mera. Dock tycker jag det är superfint att folk är på festivaler. Alltså jag tycker det är awesome att folk samlas och lyssnar på musik. Men min sorg är väl kanske mer det där att jag upplever att det är många som inte kanske far på festivaler för musiken, utan det är ju mer en folkfest. Och det är ju fine. Det betyder bara att det inte är riktigt någonting för mig. För att jag är ju pure, ja hörni. Så jag bryr ju inte mig i hur det smakar sina. Jag vill ju bara få lyssna på musiken. Nej. Men ni fattar vad jag menar. Jag är liksom lite ångestfylld då med sådär. Så att jag får hellre bara på ett enskilt gig än en festivalhelg. Anyway. En konsert från Way Out West har fått väldigt mycket kritik i media och det är Lily Allens konsert. Hon är ju ute och turnerar sitt väldigt kontroversiella och provocerande album West End Girl, där hon berättar in i minsta detalj om vilken piece of shit hennes ex-husband var. Han var kontrollerande, han var väldigt otrogen mot henne, det var liksom mycket shit där, och Lily skrev ett helt album om den här skilsmässan och deras förhållande tillsammans, vilket blev hennes första album sedan 2018, och det här har faktiskt satt Lily tillbaks på kartan, för att hon har ju haft en karriär som har gått lite upp och ner. 2009 så kom hennes album It's Not Me, It's You, och där hittar vi fantastiska låtar som till exempel The Fear och Fuck You. Jag älskar Lily Allen sen det här albumet kom, och jag minns att det var en helt otrolig lyssningsexperience hela det här albumet. Uppföljaren var sen Jesus, kom 2014, och det här var kanske the downfall för henne. Hard Out Here till exempel fanns på den här plattan, blev ju en hit, men den släpptes ändå under en tid när Lily gick igenom massa personliga grejer, och hon var ju också en av de här som blev absolut slaktad i den brittiska tabloidpressen. De kan vara brutala där borta. Efter Jesus kom albumet No Shame, och samma sak här. Det var liksom inte riktigt någonting som lyft därifrån. Men med West End Girl som släpptes i fjol så har hon verkligen fått en på nytt födelse. Varför tycker folk att den här cakean var shit då? No, basically så gör hon cakean på ett lite annat sätt än vad många popartister gör idag. Hon spelar igenom hela skivan från start to finish, och det här är ungefär en timmes lång konsert, vilket är ganska kort. Det är en väldigt teatralisk upplevelse. Det är nästan lite som en musikal, hur hon sitter på scenen, hon har olika rekvisita grejer, och det är som att följa med i en historia. Du får liksom se hur det här förhållandet och ur hennes perspektiv uppspelar sig under en timme. Folk tycker att det här är tråkigt. Det är väl den kritiken jag har sett. Och jag har ju inte varit på hennes cake, så jag kan inte riktigt uttala mig. Men från de klippen jag har sett så kan jag kanske hålla med om att ibland under den här cakean så kändes det kanske som att Lily inte hade så bra kontakt med publiken. Hon kändes lite distant på något sätt. Men jag tycker att det är ganska trist att folk inte gillar det här sättet att spela en konsert på. Jag tycker det är ett kul koncept, och folk blev ju upprörda då för att hon inte spelar de här gamla hittarna till exempel, och sure, jag fattar det. Men ett album är ett fantastiskt medium som ju totalt har tappat i värde de här senaste åren. Folk har inte attention span nog att lyssna igenom ett helt album, och det är singlar som regerar. Det ska vara hitlåtar, och så ska det vara bam på bam på bam, och det ska vara dans, och det ska vara liksom full stimulation hela tiden under en cake. Men det här gör inte Lily, och jag tycker att det är väldigt starkt av henne också, för hon är inte en sån main pop girl. Hon är inte en Sara Larsson. Hon har också den här fina brittiska humorn med i allting hon gör.
Och medan jag kanske kan förstå att det här kanske inte är roligaste festivalkejkan, så tycker jag att hon har ett roligt koncept på gång. Så därför ska vi nu ta och lyssna på en av låtarna från skivan för att känna lite mindre FOMO att vi inte var på den här kejkan. Den här låten heter West End Girl. Och i den här låten gör hon en så här klassiskt R&B-telefonsamtal-outro. Men det här kan vara något av det bästa som jag har hört någonsin. Det är juicy. Vi får alltså följa med i realtid från hur hon går från en happily married wife som ska köpa ett hus tillsammans med sin nya husband. Och hon känner att okej, jag kanske inte riktigt har råd med allt det här. Han vill ha ganska lyxiga möbler, men okej, jag säger nu fine. Till att sen få ett telefonsamtal från honom där han vill att, hör då, ska vi ha ett öppet förhållande kanske? Så hörni, varsågoda, här kommer Lily Allen med West End Girl.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh?

times. I want you to be happy.

Ja, hörni, inte är det lätt. Det här var Lily Allen med låten West End Girl. Och det finns en textrad här som jag tycker är så otroligt bra. Sätta huvud på spiken på en känsla som jag själv har varit med om. Tack och lov, inte ett romantiskt förhållande, men en gammal kompisrelation som inte har något mera. Det här är när Lily Allen får ett telefonsamtal i den här låten. Det är någon som ringer åt henne och säger: hör då, du har fått huvudrollen i en pjäs på West End. Och hon blir jätteglad, ska taggad gå och berätta det här åt sin husband. Och han blir arg. Och då, här kommer det här genius. Då säger hon: I thought that was quite strange. Jag tyckte det var märkligt. Och det här tycker jag är så spot on, för att precis så här har jag också reagerat i situationer när man har haft någonting jätteroligt som har hänt för sig, och så är det någon som är lite avundsjuk på en kanske, och så går man och säger någonting kul som har hänt, och så reagerar personen på ett jättemärkligt sätt. Den blir som upprörd på en, men man vill ändå inte skapa något drama, man vill inte vara jobbig, och man känner också så här: ja, kanske det var sant, kanske jag liksom rubbed it in lite för mycket, jag kanske var lite för stor på mig, och så reagerar man just så här. Ja, det var ju en lite märklig reaktion, men jag tänker inte säga någonting. Jag tycker att det där var bara så bra beskrivet, för jag känner exakt igen mig när man blir till den där people pleasern som istället för att bli arg tillbaka och säga: men hallå, vad håller du på med? Får inte jag berätta om någonting jag är stolt över? Så konstaterar man bara: hej, det var en lite konstig reaktion. Love it. Nu hörni, ska vi vidare till en annan popgirl som till skillnad från Lily Allen har valt att ställa in sin turné. Det här är svenska Loreen som nu ställer in sin Europaturné för hösten, och vi får inte riktigt någon tydlig orsak varför. Hon säger bara att det här inte har varit ett lätt beslut. Hon har bokat gigs i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland. Det var liksom massa länder, och den här turnén ska ha pågått från nu i höst till våren 2027. Men som sagt, det här är inställt nu, och jag kan bara känna paniken. Alltså, det måste vara ett supersvårt beslut att ställa in en turné. Samtidigt så tycker jag det är väldigt bra när artister gör det. För om man faktiskt ställer in en turné, då finns det nog en riktigt legitim orsak. Det är nog inte när man gör så det bara for fun. Nej, jag orkar inte. Jag vill ligga på soffa. Utan det är nog någonting seriöst i bakgrunden. Så hörni, vi tar och lyssnar lite på The Eurovision Queen, Loreen här. Lite musik från hennes senaste album. För att skicka lite god karma

Det här var Loreen med låten Set Me Free från hennes senaste album. Och Jesus Christ, vilken Eurovision diva hon är. Jag har ju lite beef med henne för att hon vann över Kärja med låten Tattoo för några år sedan. Och jag tycker ju alltid att Cha Cha Cha borde ha vunnit. Dels för att det var en roligare låt och 80% på grund av att det var Finlands låt. Och vi har fan inte vunnit sen Lordi. Så snälla, Sverige, ni vinner hela tiden. Kan ni ge oss någonting? Så blev inte Loreen då en vinsten ändå. Och man måste nog ändå medge att det var ganska välförtjänt. Loreen är otrolig och faktiskt en av de här artisterna som har lyckats med någonting jag inte tycker att någon annan riktigt har lyckats med. Hon gjorde Eurovision lite cool. Men utan att tumma på vad Eurovision faktiskt är. Alltså det är ju enkelt att få till Eurovision med liksom en espresso macchiato, Tommy Cash var lite cool, göra lite narra av sig själv och hela tävlingen. Och jag gillar det också. Men Loreen har lyckats med någonting som är nästintill gudomligt. För hon kommer in med en skitstark poplåt, är den här popdivan, men det är ändå fresh på något sätt. Hon lyckades ju med det med Euphoria när hon vann back in the day. Och det här gjorde ju att folk som inte vanligtvis kanske skulle se på Eurovision fick upp ögonen för den här tävlingen och till och med älskade den här låten. Så hon satt ju verkligen någon slags kvalitetsstämpel på Eurovision, vilket är ganska bra jobbat. Jag har inte heller förstått hur stor Loreen är. Alltså hon streamar ju som en riktig queen. Det är helt sjukt. Folk verkligen älskar henne fortfarande. Och med den musiken hon sätter ut så kan jag inte vara annat än nöjd. Det är fantastiskt bra poplåtar. Så om man vill ha lite larger than life Swedish excellence pop ska man gå och lyssna på Loreen. Nu hörni, så är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men som jag säger precis varenda gång, du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en timme med sprillans ny musik, mig som snackar och det här levereras helt gratis till dig i din Arena-app. Du måste ju ladda ner den appen om inte du har den redan. För guds skull, här finns mycket bra att skåda på där och lyssna på. Så ladda ner Arena-appen och catch me there. Varje måndag, tisdag, onsdag, alltså klockan 5 så släpps ett nytt avsnitt. Och det sänds också i Radio Extrem samma tid. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Nu ska jag faktiskt rus iväg. Jag ska åka till Italien om någon timme. Och jag har bokat ett riktigt jävla billigt flyg. Så jag är lite orolig. Jag fick precis ett mail som jag först trodde att var ett scam-mail. Men det var från det här flygbolaget. Och de var sådär att hej, om inte du checkar in nu så kostar det 50 euro. Och jag bara okej, chill, sure, jag gör det då. Så att vi ska se, jag är lite nervös. Jag brukar inte annars vara nervös när jag ska resa.

Men idag så känns det lite jobbigt i magen faktiskt. Så jag känner att nu ska jag göra någonting jag brukar vara lite slarvig med. Jag ska vara på flygplatsen i god tid. Och god tid är någonting som inte existerar i min vardag. Jag är aldrig i god tid. Men nu är jag faktiskt lite nervös. Så jag tror att jag ska ta och packa ihop mitt pick och pack och säga hej då. Men förstås hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Jag ska inte vara bortna länge. Nej, nej. Mam ska tillbaka på arbete. Så hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och jag lämnar er här med en ny härlig finsk rapplåt. Det här är rapparen User som har släppt en ny EP. Och jag tyckte att låten Bandolero var väldigt bra från den här skivan. Så hörni, jag lämnar er med det här och så hoppas jag att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Ge dig själv en bamsekram från mig så hörs vi snart. Puss och kram! Hej.

när man gör något av en comeback här till färska avsnitt av Extrem Metall, så vill jag börja med en låt som heter just det. Jag sållade nämligen igenom när jag kom tillbaka efter min 5 veckor långa semester lite mailen. Det hade kommit 100-tals och min 1000-tals låtar och album till min mail. Och det där sållade lite snabbt där och kollat vad har det kommit. Och så råkade jag på den här låten som heter Black Magic Radio. Och konstaterade att den låten vill jag öppna höstsäsongen med. Det var brittiska Green Lung som jag annars också har spelat ganska mycket här i Extrem Metall. Jag heter Kjell from Hell och det kan hända att ni inte har märkt så en stor skillnad för att Extrem Metall-programmen har ju rullat på längs med hela sommaren. Det har kommit nya avsnitt hela tiden för jag vill inte att ni ska höra några repriser. Och än en gång, tack till alla som alla gäster som har ställt upp och tack till alla er som har hört av er också under semestern. Från det här ögonblicket framåt så är det en pinfärska Extrem Metall avsnitt varje vecka. Ny metall ska det bli. Och vi går vidare med lite ny hardcore. Det här är Madball som släppte på sommaren ett nytt album som heter Not Your Kingdom. Det här låten heter Don't Miss

Detta band kommer från Tyskland, Karlsruhe, och de heter Mental Cruelty. De släpper ett nytt album här i oktober som heter Echoes of a Forlorn Land. Och den här låten hade en ståtlig titel, Raise the Raven Banner. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremmetall, en timme metallmusik, en timme som ingen annan musik som ingen annan spelar. Ni kan höra av er till via Instagram kjellhell666. Jag har en hel del. Jag kan säga nu att nu lever vi alltså, nu när jag spelar in det här så lever vi min tredje jobbdag faktiskt efter en 5 veckor lång semester. Och det där, låtar finns det. Aj, aj, vad det finns. Intervjuer har jag till och med under semestern gjort en handfull och flera på kommande, så var inte oroliga. Men är det ändå något som ni tycker att ni skulle vilja höra mera i extremmetall? Är det så någon genre eller någon band eller någon blir intervjuad, så hör av er på Instagram kjellhell666. En av de stora, skulle jag vilja säga. Anthrax släpper ett nytt album här i september. 18 september släpper de första albumet på, det fan 10 år sedan. Cursum Perficio, tror jag åtminstone att det uttalas. Och det där, som jag konstaterat tidigare, det här albumets omslag är något av det fulaste jag har sett på väldigt länge. Men mossan verkar bra. Det här är en ny singel som heter Everybody's Got a Plan.

Det var Stellar Circuits, det där, och en låt som heter Stargazer. Låtar som heter Stargazer eller Stargazers har det gjort i rock'n'roll-historien några gånger tidigare, men det här var nu en ny Stargazer. Då. På tal om gamla skolan, så gamla skolan ska få presentera sig och ställa sig upp i klassrummet i följande. Dock har gamla skolan erbjudit något nytt. Det här är en tysk långkörare som heter Exhumer. Jag har flera kaverin som är jättestora fans som var så där när Exhumer gav ut något första albumet på jättemånga år. För ett antal år sedan så var de helt liksom, det var årets höjdpunkt. Det var julafton den dagen som Exhumer skulle släppa album. Jag har visserligen gått igenom klassikerna och jag har sett dem live i Frankrike en gång för många år sedan. Men det där diggar nog, men att kanske inte så där toppfan emblemet kanske inte har vid mitt namn. Men uppskattar bandet. Exhumer, de släpper ett nytt album här mot slutet av augusti. Ett album som heter Death Mask Messiah. Och det här låten, den heter Allocated Savagery.

Speedstroke, nettnamn där, Glorious Breakdown. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem Metall. Jag tänkte kasta, eftersom jag nu i detta program, nu är jag från och med denna sändning, så är jag igen tillbaks till ny metall. Nu på sommaren har det blivit lite, inte har det blivit helt liksom lastgammalt material har det inte blivit, men att det har blivit ändå lite liksom inte helt pinfärskt, eftersom jag inte var på jobb på 5 veckor. Jag var ledig och sen hade jag med lite sommargäster och sånt. Men nu från och med den här sändningen så är det alltså ny metallmusik som gäller. Dock ett undantag kommer jag att ha idag. Nämligen jag kommer att ställa en fråga åt er och ni får gärna skriva åt mig på Instagram och berätta ert egna svar. Skriv till kjellhell666 där ifall ni vill. Och berätta åt mig, vilken var sommarens bästa spelning? Var det då sen en festival utomlands? Var det en festival i Finland? Var det en klubbspelning eller vad? Vilken var sommarens bästa spelning enligt er? Skriv till kjellhell666 och dela med er. Jag själv var på lite mindre spelningar och festivaler än förra året. Jag var egentligen bara på jag var på Tuska och sen var jag på Helsinki Metal Festival. Och på Helsinki Metal Festival hann jag också vara bara ena dagen eftersom jag hade andra skyldigheter sen på andra dagen, men Helsinki Metal Festival är nog en kiva festare. Och där hade säkert varit på dag 2 en hel del keikkoj som jag skulle uppskatta. Men som jag tyvärr inte, och då första dagen också missade jag en hel del eftersom jag hade en intervju med Zach Wild, som ni kommer att få höra i detta program inom kort. Så jag missade Carcass tyvärr. Som du så såg jag Carcass för bara några månader sedan, så det är no harm done. Jag såg Bloodbath och vet du, gamla goda Accept, som ni också ska få höra en intervju med inom kort, så kan jag nog uppskatta. Dock måste säga att om jag nu skulle måste börja kassa ihop, som sagt har den varit ganska spelningsfri den här sommaren för mig, men kanske ändå min favorit var på dag 1 på Helsinki Metal Festival och Cryptopsy. Cryptopsy har aldrig varit liksom allra närmast hjärta, men diggar nog att uppskatta. Jag har sett dem live 2 gånger, en gång med Lord Worm på sång och sen så såg de på Brutal Assault för 8 år sedan ungefär. Så Cryptopsy får guldkronan av mig vad gäller årets sommarens spelningar. Det här är Cryptopsy och Until There's Nothing Left.

Där hörde ni Distance och låten heter Flesh and Nails. Vi ska vända oss till fosterlandet och vi ska ta lite inhemsk black metal. Men lite gothic element också. Det här är en riktig långkörare. Det här bandet har funnits i över 30 år. Och de har inte släppt ett album på 16 år. Jag snackar om inhemska Soul Grind som släppte ett album här. Det var tror jag tidigare på sommaren. Dock, nu är jag osäker, men färdiga albumet fanns åtminstone i min e-post när jag kom tillbaka på Loma och Braso. Inhemsk black metal alltså handlar det om, och inte kanske det mest traditionella black metal. Så om du är på väg nu liksom att trycka på paus, tänker att nej, jag orkar inte, vet du, normen i snödrivor. Så här kanske något lite annat. Soul Grind och albumet heter Ad Pulcram Mortem. Och det här låten heter The Origin of the White Serpent.

Perpetual Paradox. Aj, man borde vara britt för att säga det där bandnamnet. Och låten har dock ett mera hederligt namn. Smell the Rot. Jag heter Kjell from Hell. Smell the Rot. Jag ska det där ta och komma på tal om det. Kom ihåg att duscha till nästa vecka. Fina intervjuer på kommande. Jag har lined up intervjuer med Nightwish, intervjuer med Accept, intervjuer med Zach Wild och en hel del till på kommande. Vill du påverka, vill du fråga något, vill du säga något på Instagram kjellhell666. Vi avslutar med Azathoth. Och det här är också en fin låttitel. Veins of Rotten Blood.

0: Tidigare i sommar så pågick det en het diskussion om huruvida man bör vara sexuellt attraherad av personen man dejtar.
1: Det var svårt att komma fram till någonting.
0: Det här allting fick sin början i att en lyssnare skickade in till oss och sa att hen nu dejtar någon som inte henne är sexuellt attraherad av.
1: Sånt händer.
0: Även den bästa.
1: Jo.
0: Och jag tycker det är roligt att se den här splittringen mellan. Det finns liksom en tydlig grupp som tycker att det är absolut fundamentalt nödvändigt för en relation att man är sexuellt attraherad av den man dejtar. Medan det finns också en stor grupp av människor som anser att du kan liksom ge det tid och vänt på att den här attraktionen kanske växer fram med tiden.
1: Mm-hmm. Och det här engagerar ju djupt folk i frågelådan bland annat. Alltså vi har fått in så mycket respons på det här och hot takes. Mer och mindre hot takes skulle jag kanske säga.
0: Så nu ska vi reda ut en gång för alla. Bör man eller bör man ej vara sexuellt attraherad av personen man dejtar?
1: Ja, välkomna till vår avhandling på Ryggradslös Productions. Du är sorgplatslös,
0: sorgplatslös. Min infallsvinkel är väl kanske lite annorlunda till det här ämnet bara på grund av att jag är queer. Och orsaken att jag antar det här är för att jag åtminstone har varit med om många gånger att man dejtar någon och inte riktigt kan avgöra att är det här liksom vänskapskemi som man känner eller är det någonting sexigare än så?
1: Vad kan vara sexigare än vänskap? En riktigt god kamrat.
0: Men känner du igen dig i det här?
1: Jättemycket. Alltså jag skulle säga att det är största fallgropen på något sätt i queer dating. Åtminstone har det varit för mig. Att det är så mycket kvinnor som på något sätt är objektivt jätte typ vackra och attraktiva. Och så sen så är det som att någonting inte tänder till. Och så är man lite sådär att alltså är det kanske så att jag är en straightie?
0: Jo!
1: Alltså jag vet inte hur många gånger jag har kommit hem från en dejt med en kvinna och varit som att alltså kanske det här inte är för mig. Kanske allt det här fantiserar som fitto som jag gör på min fritid helt enkelt bara in my head.
0: Det har till och med gått så illa för mig ibland att jag har ifrågasatt liksom queerness överlag. Så här att, är det bara så att Gud har skapat med mannen och kvinnan för att de var kär i varandra? Såklart så liksom tog jag ju mitt förnuft i fånga efter en tid.
1: Sluta vara homofob och så vidare.
0: Att jag kan inte nu bara bli homofob för att inte jag hittar en kvinna i min smak.
1: Det där är ju som den queer-versionen av att man blir en incel.
0: Ja! Jag blev en incel! Alltså jag skojar inte ens när folk som har känt mig under den här tiden, det här var kanske 2023. Mm. Och jag var så down in the dumps att jag var på riktigt så där att kanske det är inte meningen att det ska funka mellan två kvinnor.
1: Bold! Bold!
0: Men såklart så är det inte så. Obs. Jag mådde inte bra under den här tiden.
1: Nej, alltså man såg att du föll in i de här wormholes på. Alltså lite som så här, vet du när redditors började föra in mer och mer på de här red pill communities och dylika.
0: Det skulle kunna gå så illa.
1: Vi skulle kunna ha dig här i en fedora idag ifall inte skulle.
0: Ifall jag skulle ha fallit djupare in i filterbubblan.
1: Ja, jepp. Jag är så glad att du har återhämtat dig. Och jag tror att många som håller på med queer dating så faller också in i den här på något sätt. Någon typ av på något sätt frustration med det här att okej, jag hittar någon som är som så här objektivt jättenice och det klickar bara inte. Eller som så där att det faller inte på plats den där sista typ biten av attraktion, fast i pappers så är liksom allting bra.
0: Och säkert händer det här också för straight people. Jag menar, det är väl helt sannolikt att man träffar någon kar som är jättesnygg men du liksom bara blir inte attraherad av honom. Men vi kan ju inte kanske riktigt säga hur det går till för straight people, för vi är inte bekant med såna.
1: Nej, men jag har ju ibland lekt med som så här straight scenarios, eller här har vi nog båda två i för sig, men som så där, jag har absolut, alltså vill jag erkänna det här på internet kanske inte, men som jag har vet du, idka samlag med karrar som jag är som så här att okej, du är objektivt attraktiv, jag tänder inte på dig alls. Alltså som så där. Och att man är som bara att, vet du,
0: same.
1: Att man typ fantiserar om en kvinna medan det är bara liksom going ham.
0: Herregud, jag kom just ihåg ett långt, okej, det var inte långt, men ett ändå så där ett månader långt förhållande som jag hade med en karl när jag bodde i Nederländerna. Och det var så här att jag träffade honom och det var under corona, så jag var lite så här sällskapssjuk, om vi säger som så.
1: Ja.
0: Jag får hem med honom och redan från början så känner jag som att det här är bakavare vibbar. Mm-hmm. Att jag vill inte ligga med honom, jag är inte sexuellt attraherad av honom.
1: Får jag fråga?
0: Säg.
1: Var det här den där karen som stal, alltså som sådär upprepade gånger typ juice av sina rumskompisar och att det var riktigt fitte på honom där?
0: Jo, han bodde i ett sådär kollektiv och han lagade jättemycket mat. Han var väldigt bra på att laga mat, men problemet var att han använde också ingredienser av sina roomies, liksom skafferi, och ersatte aldrig de här sakerna med någonting annat. Så det var lite spännande stämning där i det här kollektivet. Och sen så blev det så där att jag började sova där ganska mycket. Och fortfarande bara på en så här kamratlig nivå.
1: Ja.
0: Kanske lite mys. Kanske lite så här att vi gjorde mycket saker som ett par skulle göra.
1: Så sexuella saker?
0: Men inte sexuella saker. Tills det var då en dag, för han var jättekåt på mig. Och han var jätteintresserad. Och han försökte ständigt få mig ur friendzonen. Mm-hmm. Och när jag liksom var i mina nyktra tillstånd så där på dagen när man...
1: Inte har hunnit slippa flasko ännu.
0: Nej, men jag menar nyktra som bara så här vid mina sinnesfulla bruk. Förstår du?
1: Okej, att, jättebra att du förtydligar det här.
0: Ja, alltså som att när det är 12 på dagen och du sitter och äter lunch med någon, mm-hmm, så kan du rationellt tänka att jag vill inte ha sex med den här karen. Men på kvällen när du är där och sover och det är sådär att han börjar typ smeka ditt inre lår och du är liksom sådär att nå, alltså, nu är det ju som delvis nice att ha sex med någon.
1: Det är ju lite som att du får på massage. Liksom... Vet du kan också bara ligga där och ta emot.
0: Ja. Och grejen var då att den här karen...
1: Alltså, ursäkta, vad fan är det jag sitter och säger?
0: Och vad fan är det jag sitter och säger? Jag kan inte förstå att jag håller på att berätta om så här sexual intercourse with a man från när jag var 21.
1: Fortsätt snälla.
0: Det blir värre. Den här karen hade den minsta pitten som jag har sett någonsin i mitt liv.
1: Oh.
0: Ja, och frågan, jag vet inte ens varför jag såg den. Liksom första gången, men att jag hade nog som... Jag tror jag hade skymtat den redan innan vi hade samlag. Vilket var svårt på grund av dess storlek.
1: Storlek att de är förstoringsglas och pinsett.
0: Men ingenting fel i det att ha en liten penis, men det gjorde också att han var liksom inte intresserad kanske av penetrativt samlag, utan att han var bättre på alla andra saker.
1: Mm.
0: Och om vi ska säga som så han var jättebra på mycket andra saker.
1: Jag tror att till viss del när man har som såna här fysiska begränsningar av olika slag så blir man ju som bättre på andra saker för att kompensera.
0: Ja, mm. Och eftersom att han var så kåt på mig så han skulle som ha kunnat, vet du, gå ner på mig 5 gånger per morgon. Jag tänkte säga dag, men det är för lite. Han var så sugen. Han var konstant sugen. Mm. Och 90% av gångerna var jag så där broski nej. Att jag vill bara vara kaverna.
1: Ja.
0: Men sen fanns det de här 10% av gångerna där jag var så där att whatever, jag kan väl ligga med dig.
1: Jag är lite bored. Let's go.
0: Exakt.
1: Ligger där och fantiserar om någon så här söt liten brotta någonstans.
0: Nå, sättet som det här sen avslutades på var att jag en gång var på en hemmafest hos honom. Och så började jag råflört med en av hans kaverna som var en kvinna.
1: Mm.
0: Och så satt jag i hans soffa på hans hemmafest och liksom hånglar upp den här kvinnan som är hans kompis. Och då blev han ju förstås jätteledsen. Så då var han till mig sådär att alltså, du vill ju inte vara med mig. Och jag bara, tack snälla för att du var här.
1: Men också som så här. Jag kan nog förstå honom också att det kanske krävs det någonting liksom stort som händer för att han ska liksom verkligen förstå att du inte är intresserad ifall det är så att han liksom så här 10% av gångerna faktiskt kommer åt din coach i den här vänskapen. Det är som en otroligt oklar friendzone du har satt honom i. Jag måste ge dig lite kritik.
0: Men jag var ju hemma i hans varenda dag för han var så trevlig och han var så fin och han lagade så jävla god mat. Och jag fick rök i hans säng. Han var en rökar och det var så där, vet du, ibland typ på morgonen så hade vi typ haft sex med varandra och så kommer han dit med sin ashtray. Och så ligger vi bara där i sängen och röker. Som i någon jävla film.
1: Ja.
0: Så att, vet du, det var svårt att let go of all of these beautiful, beautiful things that
1: I've got. Men alltså, Alva, varför röker du inte bara i din egen säng?
0: Men hur i satan? Alltså, det är jätteäckligt. Alltså usch, jag skulle aldrig röka inomhus om inte skulle vara vid någon person som jag inte riktigt bryr mig om.
1: Men det här knyter väldigt bra ihop med min största käpphäst om attraktion i liksom så här queer versus heterosexuella relationer, är att med, alltså, typ så här kvinnor sinsemellan, när man utvärderar attraktionen mellan varandra, så är det som så tydligt på något sätt att endera finns den där attraktionen eller så finns den inte. Och ibland så kommer den fram lite med tiden för att folk är lite blyg och försynt och sådär. Men med heterosexuella relationer så skulle jag påstå att här är liksom en högre prevalens med folk som är tillsammans med varandra, vet du, så här män och kvinnor som där man attraktionen inte går riktigt båda vägar. Och jag är en living proof att det här är så.
0: Du har också haft sådana här relationer.
1: Ja, alltså jag berättade ju just åt dig att jag bokstavligen har liksom haft så här samlag med karrar som är som bara att, nå, vet du, låt gå, men jag kommer inte kolla på dig och jag kommer ligga här och fantisera om någon sån här liten brud som jag såg på stan någonstans.
0: Oh, det är så paha.
1: Det är riktigt paha.
0: Och jag minns också, efter att jag hade haft sex med den där karen, så fick jag sån här post-not clarity av att, vad håller jag på med? Jag vill inte göra det här. Och jag är liksom ledsen att jag gjorde det här, för jag vet ju att han hade någon slags känsla för mig, så det var inte heller liksom snällt av mig.
1: Nej.
0: Men som tur så fick den här situationen ett naturligt slut sen när jag hånglade upp hans kompis.
1: Jo, alltså nature wins.
0: Jo, efter det ville han inte se mig någon mer, vilket ändå var skönt att saken liksom kom till ett slut på det sättet.
1: Det var nog enda sättet det skulle kunna slut på. Inte att du skulle ha sagt att nej, jag ska nog sluta umgås med den här karen som helt tydligt är in it to win it. Han vill bara ha en typ relation med mig och ha sex med mig, och jag vill bara sitta och röka hans säng.
0: Alltså det tål ju kanske att nämnas att jag och Lisa har inte jättebra koll på den här straight-världen. Och sen också, det finns ju en rad olika sexualiteter. Vet du, det finns jättemånga människor som också behöver en liksom lång relation med någon och att vara 100% trygg med den innan man ens kan bli attraherad av någon.
1: Ja.
0: Men vi kan ju bara prata utifrån vår egen erfarenhet. Och jag kan säga att jumma lauta vad det finns erfarenhet av att jag har dejtat tjejer som jag liksom, jag vill så gärna vara sexuellt attraherad av dem.
1: Uh-huh.
0: Alltså särskilt sådana här pimmon som jag har gått på dejt med, som är så het och de är så snygg, och det är liksom på det sättet lite pirrigt. Mm-hmm. Men när det kommer till den där sexuella attraktionen och att jag skulle liksom vilja verkligen pound det, så det, den liksom, det uppstår så otroligt sällan.
1: Jag måste bara säga att ifall början av podden Alva skulle höra hur nutida Alva pratar i podden, så skulle de få hjärtstopp.
0: Jo, alltså kan snälla mina föräldrar inte lyssna på just det här avsnittet?
1: Kan mina föräldrar komma och plocka upp mig? Jag håller på att säga dum saker på internet.
0: Jag tänker specifikt på den här ena personen som jag dejtar. Vi kan kalla henne för Tigerkvinnan.
1: Till källan från Tiger King. Det här är som någon sån här spin-off-serie nu.
0: Ja, okay. Tigerkvinnan var så het och så vacker. Och liksom intresserad helt tydligt av att ha sex med mig.
1: Ja.
0: Medans jag var jätteattraherad av hennes personlighet och liksom mycket saker runt omkring. Men när det kom till den där fysiska attraktionen, så bara fanns inte den där.
1: Nej.
0: Och jag är så där att om någon annan tar initiativet, så tror jag att det kan liksom spark sexual chemistry för mig. Men att om det hela ansvaret är på mig, att jag måste hitta den där sexual chemistryn och sen också act on it.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Så då tror jag att det är svårare. Och eftersom att hon var lite mer den där typen som förväntade sig att jag skulle göra alla steg, så bara den där sexuella attraktionen, den kom liksom aldrig.
1: Nej.
0: Och helt ärligt, av att ha dejtat ändå ganska många kvinnor under tiden jag var singel, så den där sexuella attraktionen så har kommit typ, alltså på riktigt kanske blir 5% av dejterna.
1: Mm.
0: Att jag träffar så mycket människor och hade alltid det här samma problemet. Och sen så träffar jag då Ann-Sofie. Och då var det så här att när vi får på dejt redan, så var det som så insane sexual chemistry.
1: Ja.
0: Att jag kunde som inte sluta tänka på att jag vill röra henne och att hon vill röra mig.
1: Mm.
0: Och det finns bara vissa människor som det är så där med.
1: Ja.
0: Som du liksom genast från första början är attraherad av. Och inte kan jag ju veta, alltså, om jag skulle ha kanske fortsatt att lära känna de här tjejerna längre, kanske den där sexuella attraktionen skulle ha växt fram. Men jag tror ärligt talat inte det, för att jag har, alltså, jag har så många cases av det här. Också den här tjejen jag dejtade innan jag träffade Ann-Sofie. Så jag höll ju på att träffades med henne i liksom säkert 4 månader av att vi dejtade. Vi hade jättenice dates, gick på drinks, gick på middag, pratade om, vet du, intressanta saker, och den där kemin var där. Men det var ändå hela tiden så där att sist och slutligen vill jag inte ha hem dig.
1: Nej.
0: Jag vill bara ha de här trevliga, trevliga stunderna med dig. Mm. Men absolut inte rör dig.
1: Jag vill bara vara i goda vänners lag tillsammans med dig och inte samlag.
0: Så kanske är det lite skenheligt att vi förra gången pratade om att sexuell attraktion kan växa fram. Jag är fortfarande en firm believer i att det kan hända. Har det hänt för mig? Nej.
1: Alltså jag är ju på ett annat läger i det här. För jag tycker att det finns någonting ganska fint med... Alltså inte vet jag om jag är lite som så här typ demisexuell. Eller på något sätt att här är lite sådär att det kommer efter en stund. Som det här, vet du, djupa typ erotiska attraktionen till en person. Någonting som att, vet du, dag ett har inte jag alls den där samma intensiteten på det. Utan det kommer sen först lite senare.
0: Mm.
1: Jag tänker att ibland så finns det någonting fint i att bara liksom börja känna sig tryggare och tryggare med en person. Och att känna den där attraktionen växer fram. Men jag tror nog ändå att man måste ha någon slags grundattraktion. Att du åtminstone som så här objektivt kan liksom kolla på det. Man var som att det här kan funka. Kanske. Att du har lite hopp helt enkelt.
0: Mm.
1: Men sen så, en sak som jag tyckte att vi inte tog nog fasta på i det första avsnittet vi gjorde om attraktion, så var att just den här lyssnarfrågan som vi svarade på, så där berättades det att den här personen hade en partner som de på alla sätt tycker är väldigt fin och härlig och som nice att leva med.
0: Mm.
1: Men att det fanns vissa specifika saker som inte kändes så attraktivt med den här personen. Det var någonting med sättet de typ bär sig själv, eller det kan ju vara en massa olika saker. Man stör sig på att de har helt fruktansvärd musiksmak, eller de har på sig otroligt full sockorna, och att det liksom tar bort lite av den där glöden. Och jag började fundera på att liksom, är det så att man får önskligt och förändring ibland hos folk som man dejtar?
0: Oh boy, alltså jag tänker bara på killar jag har dejtat i min ungdom. Alltså jag tog ju bara en potential och sen så lagade jag det vad jag ville ha.
1: Mm. Jag har börjat tänka på det lite. Jag tyckte det var så nice här för någon vecka sedan, så hade jag som bara pratat med Aaron, min partner, om att jag tycker att det är så fucking sexigt med mustasch.
0: Mm-hmm.
1: En riktig buske mustasch är liksom väldigt trevligt att se på.
0: Mm.
1: Och så var han själv lite sådär att han vet inte om det är hans grej typ. Och så sen så hade han funderat på en stund och återkom till det och var som bara att, jag tänker skaffa mustasch, ja nu.
0: Mm.
1: För att hej, du som typ kollar på mig hela tiden ändå. Alltså som sådär, för mig är det lite så här saksamma att ha en mustasch eller skägg eller jag slätrakar. Alltså som sådär, spelar inte så stor roll.
0: Mm-hmm.
1: Men ifall det här är vad du tänder på, klart som fan jag ska ha mustasch då. Och så började jag som tänka på det, att det var ju som ganska enkelt för honom till vad som så här bara att ja, men jag vill ju se ut så att du tycker att jag är snygg. Och så började jag som fundera att när jag då, kan jag tänka på samma sätt? Att kan jag ändra på saker för att vara mer attraktiv i någon annans ögon?
0: Mm.
1: Eller är det att man typ säljer sin själ lite grann? Men jag tyckte att den där tanken på att man nog till viss del kan som så här önsk förändring eller kanske som så här sätta lite idéer i huvud på den där andra. Alltså positive reinforcement är typ vad jag talar om. Att jag tänker typ med den där lyssna berättelsen. Att ifall det är så att man typ tycker att det är lite mjäko i sängen, så kan inte du bara typ reinforce när det liksom gör någonting som är lite så här lite attraktivt. Typ att det tar något initiativ eller gör det på ett visst sätt. Att man liksom reinforcerar det som satan.
0: Alltså nu kan man ju ta upp det åtminstone.
1: Ja.
0: Men att nu är det ju en lite snårig väg. Att så där, om Aaron skulle säga till dig att jag vill att du har enorma tissar och långt hår. Så,
1: done and done. Vad mer vill du ha?
0: Så då är det kanske lite problematiskt. Men det där med mustaschen, sure thing, jag älskar också en mustasch. Så jag tycker det var valid.
1: Ja.
0: Men vet du vad? Jag tror att det är vad vi kan göra i det här tillfället. Är till slut giss och se vad människor faktiskt har skickat in till oss.
1: Jo, jag är så taggad. Okej, okay. Let it rain baby.
0: Frågan vi har ställt är alltså, har du erfarenhet av att dejta någon som du egentligen inte är fysiskt attraherad av? Först så har vi det här lägret då av människor som säger att absolut inte, det går inte. Att man kan inte hitta sexuell attraktion genom att liksom söka med lukta och lampa, utan att den måste finnas där.
1: Okay.
0: Exempel på det här, till exempel Shield85 skriver: ja, jag har erfarenhet, alltså av att dejta folk som jag inte är sexuellt attraherad av. Det funkar inte. Anonym, japp, går ej. Då kommer de in i ens liv, ger en något som man ska ta med sig och försvinner för att det inte är meningen att man ska spendera hela livet med den personen. Jag gillar det lite så här spirituellt.
1: It's not meant to be, helt enkelt. Ifall man inte kåt och förbannar med samma.
0: Blondinen skriver, absolut. Det slutade ganska dåligt fast jag nog anser att attraktion kan växa fram med tid. Sen kommer vi till de här historierna. Oj, oj, vad jag har gott av mig.
1: Mjau, mjau, mjau. Nu kör vi.
0: Copy och kissa, mjau, skriver. Min partner at the moment är snygg, men ska inte säga att hen är min typ eller sådär wow, blown away. Men ändå känner man sig attraherad av den andra på grund av personligheten och människans aura på något sätt. Sen kommer den där känslan att han tänker samma om mig. Så länge relationen funkar och sexlivet är bra och man attraheras på något plan, så tror jag att det funkar. Det här är lite det där vad du var in på. Att det känns som att i vissa heterosexuella förhållanden, nu är det här allegedly, jag vet inte vad den här personen har för sexualitet, men att det kan liksom, att det behöver inte vara lika viktigt i början utan att det kommer med tiden. Kaffeost har svarat, inte egentligen, men bara för att man är attraherad först så betyder det inte att attraktionen kommer hålla eller se likadan ut. Och då måste man våga satsa på relationen ändå. I perioder är inte jag så kåt på min partner, men det blir lättare att hitta tillbaka för att jag älskar henne av andra anledningar.
1: Finns inte någonting i det där också, att det finns vissa förhållanden som är helt och hållet byggd på att man bara är kåt på varandra? Att det är liksom en största styrka som par är bara att man är liksom on it.
0: Ja.
1: 24-7, spinning on that, vet du, dick.
0: Ja, on that thing.
1: Jag tänker specifikt på ett par som figurerar i första säsongen av Love is Blind Sverige. Chrissy Lee och Rasmus, minns du dem?
0: Ja.
1: Så de har ju nyligen gått ut med att de kommer begära skilsmässa, eller att de har skilt sig och gått separata vägar. Men i hela den där säsongen så var det som så tydligt att deras superpower genom allting är bara att de är så kåt på varandra, riktigt tagga hela tiden, on that thing som sagt. Och på något sätt i de där synkarna när de pratar om vad alla andra pars problem är och vad deras styrka är, så var det ju verkligen att alla andra har så mycket problem och det är liksom inte så här att attrahera av varandra och vi är som så felfri för att vi är så tagga på varandra rent fysiskt och att det kommer bära hela vägen. Och så spoiler alert, jag tror inte att det bär hela vägen.
0: Nej, jag tror inte heller. Jag tror att kaffeost är nog onto something. Att det som, du kan komma ganska långt bara genom att inbilda dig själv att det här är liksom personen för dig, bara för att du är jättekåt på den.
1: Alltså får man pippa hela tiden och inte pratar så jättemycket, så är det ju nog som, åtminstone för stunden, ganska så här lätt att inte se så mycket problem på horisonten.
0: Men sen är det i längden kan jag tro att det inte riktigt funkar.
1: Nej.
0: Som om du tänker att du ska bygga ett liv med någon och skaffa barn och så här.
1: Tragiskt nog. Om jag bara skulle räcka. Sorgkraftslös,
0: sorgkraftslös. Sen har vi Auri Katarina som skriver, var på en dejt med en som utseendemässigt inte alls var min typ. Kändes väldigt off, slash platt, slash äcklande. Sen skickade han på kvällen att han fick kompis-vibes bara. Det var ju samma för mig, men jag hade ändå varit öppen för en dejt till. För jag tror inte riktigt på min äckelkänsla. Jag tror jag bara är så van med bad boys, så när något är bra så vill jag puffa bort det. Minns en kollega en gång gav mig en vänlig klapp på axeln och till och med det fick mig nästan att känna äckelkänslor. Varför? Jag gillar ju henne och hon gav mig en sekund av närhet. Kanske jag inte tillåter mig trygghet och kärlek, eller alltså att det skrämmer mig. Jag vill i alla fall utmana, eller snarare kanske tillåta den känslan ett tag så att jag kanske kan få rum för något riktigt fint i mitt liv. Slow burn till en skogsbrand, please. Det var ju typ det som vi pratade om i det här förra avsnittet.
1: Uh-huh.
0: Att sådär, ibland så är man så inställd på att någonting visst ska göra en attraherad eller att någonting visst ska göra en avtänd. Så att man sen inte riktigt vågar typ känna efter när någonting på riktigt gör en tänd eller avtänd.
1: Och hela den här rumban med att är jag attraherad för att jag faktiskt är attraherad rent objektivt, eller är det här att det typ på något sätt skrämmer mig eller klämmer in mig i någon slags hörn eller får mig till hamna in i ett mode av att jag ska bevisa mig själv åt dem.
0: Mm.
1: För hej vad jag har trodde att det är liksom så här attraktion och spänning jättelänge.
0: Mm. Men vad, nu har vi ungefär, vad skulle du säga, 50% tycker nej och 50% tycker att attraktion kan växa fram med tiden.
1: Nu är det någon slags 60-50 det här.
0: Jag tror också, ännu en lyssnarstory här. Anonym skriver: ja, min andra pojkvän som jag hade i gymnasiet var definitivt ett rebound.
1: Det lät verkligen som att det fanns två pojkvänner i gymnasiet så här simultant. En av dem.
0: Kanske det fanns det.
1: Alltså, you go.
0: Fattar inte i dagens läge vad jag såg hos honom, då han inte alls är min typ. Nå okej, okay, om du har varit i lag med någon i gymnasiet så kanske det är okej.
1: Okay. Man tar bara hem man får, alltså helt ärligt. Move on.
0: Han är varken min typ utseendemässigt eller personlighetsmässigt, men I guess att han gav mig uppmärksamhet då jag var heartbroken och det fick mig att tro att jag älskar honom. Vilket jag insåg efter att vi gjort slut att jag aldrig gjort. Hans personlighet ändrades också en hel del under vårt förhållande, vilket var konstigt och svårt att förhålla sig till. Han var en öppen social person då vi blev tillsammans, men i slutet av relationen var han någon helt annan som jag inte kände igen. Sur, ville knappt fara utanför husets dörrar och bara allmänt på konstigt humör. Fick flera år senare veta att han hade blivit djupt deprimerad något/några år efter vår breakup. Så idag misstänker jag att det fanns någon slags psykisk ohälsa som började visa sina första tecken redan under vårt förhållande. Men det förstod man ju kanske inte då i gymnasieåldern. Så summa summarum, det gick skit och jag känner att jag slösar nästan 3 år av mitt liv på ingenting. Men är i ett bra förhållande idag och tog med mig många lärdomar från det förhållandet. Det här kan jag relatera till. Och jag tror att nu skriver ju den här personen att hen aldrig älskar den här personen, den här pojkvännen från gymnasiet. Men jag tror också att, jag säger inte att du har fel eller någonting, men det finns så många olika sätt att älska någon på. Att liksom, jag har också tänkt efteråt när det har tagit slutet av förhållande ibland att var jag liksom kär i den här personen eller var jag ens någonsin sexuellt attraherad av den? Men nu har man ju ändå varit det, och att man kan ju vara kär slash älska någon ganska mycket till och med fast man inte kanske känner den där fysiska typ attraktionen eller att man inte liksom är kåt på den. Jag har nog också varit i förhållanden där var jag bara har behövt trygghet och typ någon som man kan dela allting med.
1: Men jag kan nog riktigt känna igen mig med det där känslan av att man har slösa flera år av sitt liv på någonting som är så där. Vet du, när man ser tillbaka på det i backspegeln så är det som att, men vad har du gjort?
0: Mm.
1: För att nu också, bara när jag ser tillbaka på det som jag har dejtat senast året, eller senast 2 åren, så är det som så här att nu med typ facit i hand på något sätt, när jag på riktigt vet hur jag vill att ett förhållande ska kännas, att sen ifall jag liksom skulle ta slut med åren så skulle jag fortfarande vara som så här, men det här är hur jag vill att ett förhållande ska vara för mig. Och att alla saker som på något sätt har känsla otydlig eller svår till liksom sätta fingrar på, så är som så tydlig nu. Men jag kan se tillbaks då på typ när jag har dejtat någon så här tjej över sommaren och är liksom så här att jag typ känner att jag måste vänta mig till höra av mig till henne för att jag är rädd att hon ska tycka att jag är typ för mycket eller liksom för på, eller när någon har gett mig en liten klump i magen för att jag inte kan tillräckligt mycket om någon sån här jotto som det är intresserad av. Så när jag ser tillbaks på det så är det som att, vad har jag hållit på med? Så där att, hur kan jag någonsin ha tänkt att det här är någonting som kan bli någonting?
0: Men så där känner jag ju också med den här personen jag dejtade innan, Ann-Sofie. Att varför gav jag det, vet du, månad efter månad? Men that's life.
1: Dabadi dabadu.
0: Folk kommer och folk går.
1: Och ibland är det kvar länge. Och ibland så är man kvar länge och röker i deras säng. Låter det slicka ens fitt och 10% av tiden. Alltså som det, saker händer bara.
0: Livet är märkligt. en avslutande kommentar här ännu på frågan, alltså att har du dejtat någon som du inte är fysiskt attraherad av? Printessa skriver, as we speak tror jag, det går så där. Jag är nog attraherad på ett visst plan, men samtidigt inte. Alla människor har ju mer eller mindre tilldragande drag, förutom Lisa då. Och jag försöker fokusera på det drag som tilltalar mig. Det där var ändå ganska vist.
1: Jo, alltså särskilt den här kommentaren om att alla andra har lite flås och grejer, utom jag.
0: Jag älskar då våra lyssnare känner oss så bra.
1: Ja.
0: Det är det bästa.
1: Jätte nice på något sätt, I guess, att kunna erkänna att man är nu för tillfället i relation med någon som man är lite så att, att inte smaka det här kanske riktigt egentligen.
0: Det går sådär.
1: Men jag tycker också att det är som en så skön inställning till ha, att vara som så här att, ja, vi skådar. Man tar kanske inte så mycket panik över den här situationen, utan ja, men vi utvärderar löpande.
0: Alltså jag älskar våra lyssnare. Alltså jag älskar deras kommentarer, deras insyn. Och det är så bra också för att jag och du har ju ändå svar på den här frågan nu då, att liksom är fysisk attraktion viktigt från början i ett förhållande?
1: Nej, vi kan inte komma överens på den här punkten helt enkelt.
0: Eller det är väl mer att vi inte vet vad vi känner eller tycker, för att vi har både erfarenhet av att det har växt fram, I guess, men också erfarenhet av att det absolut inte har gjort det. Mm-hmm. Så tack till er lyssnare som på något sätt håller oss in check och kan bidra med era erfarenheter.
1: Ja.
0: Tillsammans är vi starkare.
1: Alltså kan du sluta med, jag förstår inte vad det är som är going on med dig och de här generella quotesen idag.
0: Då, inte vet jag håller på att bli någon kommunistisk ledare här.
1: Okej, det låter nog som att ryggradslös håller på att liksom bry bukt åt ett håll som inte jag hade räknat med när podden började. Det som jag fick ut sist och slutligen av allihopas fina berättelser och förklaringar kring vad de tänker om attraktion så är att alltså, man kan vänta ut det lite grann, men kanske spendera in 3 år på någon som du är som så här, vet du, att alltså, jag kan inte få en till stå för dig. Och så sen, på ett sätt, du kan som också, så länge du typ tvingar dig själv till någonting. Alltså som sådär att du bara kan som känna efter lite och se vart det far och sådär. Och att inte minskar din livskvalitet avsevärt. Så finns det kanske inte som så mycket att förlora på att du ger några dejter eller ger en liten stund och se ifall det växer fram. Kanske som att så här lyft fram vissa saker som du känner att din partner skulle kunna göra som

0: höjer deras liksom attraktivitet i dina ögon.
1: Skaff sillisar och dylikt.
0: Jo, exakt. Allihopa till Estland, nu med samma. Hopp, hopp.
1: Jag såg det sjukaste avsnittet av Unelma Hat, alltså drömbröllop.
0: Vår favoritserie.
1: En av de här männen var på riktigt så där, vet du, för att den här kvinnan hade varit och gjort någon sån här typ gastric bypass eller någonting i Estland av någon anledning.
0: Och jag ska säga så också att Unelma Hat handlar ju alltså om massa fintuppar som de på något sätt har coerced till att låta en tv-produktion kommer att filma deras bröllop, och här är ofta väldigt så här redneck.
1: Jo, men hon hade i alla fall varit gjort någon sån här någon slags ingrepp eller någonting som gjorde att hon då hade gått ner väldigt mycket i vikt, och så sa han den mannen bara att som tur får vi dit i Tallinn på ett litet, på en liten tur. Och jag satt där och bara, vad fan är det jag kollar på? Men om de här människorna kan hitta varandra, så kan du nog också hitta din person.
0: Ja, som at the end of the day, vissa saker är ju lättare att få ändring på än annat. Typ ifall du tycker att det är sexigt när din partner går lite mer rakryggad och som står på sig själv helt enkelt i sitt liv. Så är det kanske lite lättare att som så här med positive reinforcement vara som att åh, jag tycker så mycket om när du är som så stolt över dig själv, eller att man ser att du bär dig själv med mycket stolthet eller whatever, ja. Att du ska byta sockorna till något mer neutralt. Jag tål inte att du har varmkorvssockorna på dig varenda dag. Det är ju lite lättare än att typ skicka dig till Estland varenda gång man ser något sån här litet kosmetiskt problem.
1: Nu ska jag säga det här en gång för alla. Logg in på arenan, skriv en kommentar på mobilappen under det här avsnittet. Lätta ditt hjärta, gå in på frågelådan, skriv in vad fan du vill, gilla podden genom att favoritmarkera den på arenan,
0: men också psykologiskt att du gillar den, snälla.
1: Försök att forma din hjärna så att det här faller dig i smaken.
0: Tack snälla, vi skådarna.